0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Чүй облусу Кыргызстандын экономикалык жана айыл чарба тармагындагы маанилүү регион катары сыпатталат. Бул аймакта айыл чарба элдин негизги киреши булагы жана экономикалык турулуктукту камтыла турган негизги фактор катары дагы белгиленет. Чүй облусунун айыл чарбасы табигый ресурстарга жана ыңгайлуу шарттарга негизделген, анын ичинде өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгы аймактын экономикалык туруктуулугун камтылат. Бул талдоонун максаты негизги пункттарды бөлүп көрсөтүп, Чүй облусунун айыл чарба потенциалын жана анын экономикалык маанисин ачып берүүдө турат. Расында Сары Өзөн Чүй өлкөнүн башкы агрардык өнөр жайлуу аймагы. Ыңгайлуу климаттын жана сугат тутумунун аркасында регион дыйканчылык жана мал чарбасы боюнча республикабыздын алдыңкы орунда турат. Аталган дубан чындыгында эле Кыргызстандын негизги дыйканчылык жана агрардык өнөр жай аймагы болуп эсептелет. Өлкөнүн жалпы айыл чарба продукциясынын болжолу менен 25% жакынын ушул облус өндүрө турганына токтолгон президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укук өкүлү Эркинбек Ашырбаев төмөндөгүдөй маалыматтарды берди.
3: Чүй облусу өзүңүз айткандай, бул бүгүнкү күндө республикадагы экономиканы да, айыл чарбасында дагы локомотив облус болуп эсептелет. Жалпы алганда биз экономиканын өндүрүштүн 44% беребиз. Ошондой эле айыл чарбасында 24.6%, 25%га чейин берет. Бул пайыздар өзү көрсөтүп турат Чүй облусунун жалпы Кыргызстандагы орду канчалык жогору экенин. Ошо менен бирге эле албетте элдин жашоо шарты, ошондой эле социалдык маселелер дагы орчундуу болуп турат. Анан өзүңүздөр билесиңер, жалпы эле ички миграция дагы аябай орчундуу орун алган. Ошондуктан Чүй облусунда аябай мындай муктаждыктар абдан көп. Албетте, биринчи азыркы учурдагы өлкө башчыбыздын, урматтуу президентибиздин негизги бир тапшырмаларынын бири ошол халыктын жашоо шартын жеңилдетүү, аларга жакшы шарт түзүп берүү. Мына ушунун алкагында президентибиз Садыр Нургожоевич өзүнүн турукташтыруу фондунан бүгүнкү күндө Чүй облусуна 10 миллиард сом бөлүп берген. Бул 10 миллиард сомдун алкагында ошол социалдык объектилерди калыбына келтирүү жана жаңы объектилерди куруп шарт түзүп берүү. Анткени биз бүгүнкү күндө жаңы муунга келечегибиз жаштарсы, ошол жаштарга жакшы шарт түзүп бериш керек. Анын үчүн эң биринчи жакшы бала бакчалар болуш керек. Балдар жакшы тарбия алыш керек жана бош убактыларын мындай текке кетирбеш керек. Экинчи, ошол эле биздин жаштарыбыз жакшы илим алыш керек. Анын үчүн бизде жакшы мектептер керек жана мектептин сыйымдуулугу өзүнүн нормасына туура келиш керек. Анткени бүгүнкү күндө мектептердин балким 650 орундук болсо, ал жерде 1,5-2,000 чейин окуган окуучулар кездешип атат. 2-3,000 чейин окуп атат. Мына ошолордун баарын тең ордуна мындай нормасын алып келүү боюнча жана жакшы шарт түзүп боюнча ошол 10 миллиард бөлүнгөн акчанын эсебинде бүгүнкү күндө 67 объектте иш жүрүп атат. 67 объектинин 31 бул жаңы салынып атат. Мектептер, бала бакчалар, ошондой эле саламаттык сактоо тармагында дагы больницалар салынып атат. Анткени биз мындай коомдо саламаттуу ден соолугу чың коом керек. Ошондуктан медицина тармагы дагы жакшы сапаттуу тейлөөнү бериш керек. Ал сапаттуу тейлөө болуш үчүн ошондой шарттар түзүлүш керек. Мына ошондой алкагында азыркы учурда ошол 67 объект, бул 31 жаңы, ал эми 36-сында бул оңдоп түзөө капиталдык иштери жүрүп атат. Анын ичинде өзүңөр билесиңер, буга чейин дагы мамлекет башчыбыздын негизги саясаты багыты болгон ушундай учурунда мыйзамсыз же болбосо кандайдыр бир шарттар менен жеке менчикке өтүп кеткен же болбосо дагы башка багытта колдонуп калган ошондой социалдык объектилерди, бала бакча жана башка объектилерди кайта мамлекетке кайтаруу боюнча иш жүргөн. Ошол иштин алкагында көп объектилер кайта мамлекетке тартылды. Ошол мамлекетке алынган объектилерде бүгүн капиталдык ремонт иштери жүрүп жатат. Мен ойлойм, бул дагы ошол биздин негизги максаттарыбыздын бири, өлкө башчынын да койгон максаттарынын бири, биз баардык мындай жакшы шарт түзүп бериш керек. Эң оболу ошол биздин жаштарга, кичинекей жаштарыбызга, балдарыбызга бала бакчалар болуш керек заманбап бардык шарты менен, жана толук кандуу жакшы билим алыш үчүн жакшы мектептерди шарты түзүп бериш керек. Ал эми ошол түзүлгөн имараттарда эмне керек? Сапаттуу жакшы билим бериш керек жана сапаттуу жакшы медициналык тейлөө болуш керек. Ал үчүн өзүңүздөр билесиңер, ушул тармакта медицина кызматкерлери менен билим берүү кызматкерлерине эмгек маянасын көтөрүп берди. Бул дагы бул жакшы бир ошондой багыттардын бири деп эсептейм. Эми өндүрүш багытында мен айтып коюшум керек, бул биз мамлекет социалдык багытты мамлекет камсыздап беришибиз керек. Бул негизги максатыбыз. Ал эми өндүрүш багытында, экономика багытында, айыл чар багытында Кудайга шүгүр, бул да биздин шартыбыз аябай мындай жакшы шартта. Бүгүнкү күндө бизде инвестицияларды тартуу боюнча өзүбүздүн ички жана сырткы инвесторлор үчүн абдан жакшы шарттар түзүлгөн. Мен айтып коюшум керек, бүгүн бизге күнүгө ондогон инвесторлор кайрылып атышат. Бардыгы тең ошондой өндүрүштү курганга, завод фабрикаларды курганга жана башка дагы объектилер курганга, өзгөчө мынагу туризм боюнча жакшы мына биздин кереметтүү Ала тоонун этегине бардыгы тең жылгаларыбызга суу боюнда мына эс алуучу жайларды, заманбап эс алуучу жайларды курабыз деп абдан көп инвесторлор келип атат. Мен ойлойм, экономика жагында мен жанагы айткандай, эгерде биз бүгүнкү күндө жалпы республиканын 44% берип атсак, айыл чарбада 25% берип атсак, бул тармагында бизде бүгүнкү күндө мындай орчундуу маселелер жок. Биз аларга, инвесторлорго толук шарт түзүп, бүгүнкү күндө бизде жылдын аягына чейин 37-40 жаңы чоң ишканалар ачылып калат. Бул цемент заводдор, бул жанагындай логистикалык борборлор, ал эми жанагындай тейлөө багытында эс алуу жайлар дагы абдан көп салынып атат. Булардын баары тең мен ойлойм, биздин биринчиден эле ошол экономиканын өнүгүшүнө, анан биздин бүгүнкү калкка жакшы шарт түзүп берүү болушу атат. Ошол эле жумуш орундары, ошол эле эс алуу учурундагысы жана башка тармактагында. Анан эң айыл чарбасы боюнча эң бир маселени айтып коюшубуз керек. Бул айыл чарбасында өзгөчө дыйкандар үчүн буга чейин суу боюнча абдан тартылыштар болуп келген. Анан ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекеттин саясаты ошо суу багытын толук кандуу мамлекетке кайта алды. Буга чейин жанагындай суу колдонуучу ассоциациялар ошондой сууну жеткирип жүрүшкөн, бирок аларга тилекке каршы алар өздөрүнүн суу жеткирүүсүн аткарышты, бирок ошол учурда эле ирригационный системаларга эч кандай мындай салым кошо албай, аларды мындай жакшы пайдалана албай калды да. Ошондуктан бүгүнкү күндө баардык ирригациялык системаларды, сугат жанагындай көлмөлөрдү, суу сактагычтарды, анан эң негизгиси ошол сууну жеткирип берүүчү баардык ирригациялык системалар болобу, каналдар болобу, арыктар болобу, анын баарын тең азыр мамлекет алып атат, өзү көзүмүн өзүнүн балансын алып атат жана ар бир дыйканга, ар бир фермерге сууну жеткирип берүүсүн милдетин өзүнө алып атат. Мына ошол багытта абдан чоң иштер жүрүп атат. Биз тоолуу өлкөбүз, суунун башында турабыз. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ар бир жылгалардын башында ушундай суу сактагычтарды куруу маселеси менен бүгүнкү күндө андай да иш жүрүп атат. Ошол эле учурда жанагындай каналдарды оңдоо иштери жүрүп атат. Мен ойлойм, эгерде биз ушул сууну үнөмдүү пайдаланып жакшы жеткирип берсек, айыл чарбасындагы дыйкандарга жакшы шарт түзүп берсек, бул тамак аш коопсуздугу дагы, жерди дагы мындай жакшы эффективдүү колдонууга шарт түзүлөт. Эми Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө калыптанып калган чоң чоң ири чарбаларыбыз бар, фермерлерибиз бар жана жеке өзүнчө кичинекей жер аянттары менен алек болгон дыйкандарыбыз бар. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө Чүй областы боюнча техника менен толук кандуу уже камсыз болду. Жаңы техникаларды алып атабыз. Мына мен кечээ эле барып ордунан көрүп келдим. Бул Сокулукта Сокулук чарбасы уюштурган, мамлекеттик асыл тукум чарбасы уюштурган. Ошонун базасынын алкагында баягыдай техникалар менен камсыз кылуу МТС түзүлгөн. Ал жерде ошол МТС азыр бардык операцияны жасай алат. Баягы айдоодон баштап сепкенин жана башка агротехникалык иштерди аткарып жыйнап жыйнаган мени тиги мени түшүмдү аны дагы сорттоп да тазалап да бергенге чейин бардык ташып бергенге чейин алар мына мындай дыйкандарга өздөрүнүн көмөгүн көрсөтүп атышат. Жанагындай жеке жардам көрсөткөнгө жеке көрсөткөнгө караганда баасын кичине арзан кылып алар мына ошондой иштерди жүргүзүп атат. Мындай техника менен азыр бардык райондордо камсыз болгон, кудайга шүгүр, дыйкандарга бүгүнкү күндө жакшы эле мындай жардамдар болуп атат. Ал эми жана сиз айткан ооба күйүүчү май боюнча абдан чоң мындай көйгөйлөр бар, маселе бар. Бул эми жалпы эле дүйнөдөгү ушундай тартылыштар болуп атат, ага эми жүйөлүү себептери бар. Бирок кудайга шүгүр бизде мына кошуна Казакстан менен мындай чектеш болгондуктан ал жерде мындай биздин жарандар ушу күйүүчү май менен камсыз кылганга мындай жакшы шарттар түзүлүп атат. Бизде бардык багытта өнүккөн облас. Бир эле мисалы продукцияга же бир товарга эле мындай чектелип калган эмеспиз. Ошол эле учурда бир нерсени айтып койсок болот. Мисалы эгерде айыл чарбасын айтсак, бул кант кызылчасын айтсак болот. Кант кызылчасы бизде дыйкандар өндүрөт, кайра иштетет жана акыркы мындай канттын өзүн дагы алып чыкканга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бул азыр жана айтып аткан кластер дегендей үч чынжыржалар иштейт дагы биз жалпы республикага шекер менен камсыз кылганга бар толук шарттарыбыз бар. Бул ошол жанагы чынжыржасы барсак болот. Анткени сары өзөнчүй башынан эле ошол кызылча менен алектенип келген. Ошол алектенип келген биздин улуу муундан калган иштер ушуга чейин улантылып келатат. Ал мындай токтоп калган жок жана мындай өзүнүн бүгүнкү күндө жаңы мындай ыкмалар менен жаңы технологиялар менен көрсөткүчтөрү дагы түшүмдүүлүгү да аябай зор болуп атат. Анан эми борборго жакын болгондон кийин борборго дагы мындай тиешелүү продукциялар бар. Өзгөчө дыйкандарды алсак, ошол эле кулпунай боюнча абдан чоң мындай жерлерди иштетип келе жатышат. Анан сүт азыктары боюнча дагы биз мындай абдан көп тармактарыбыз бар. Анан эң негизгиси өнөр жай. Өнөр жайдын баары тең бизде мындай камтылган. Ошондуктан биз өнөр жай менен дагы мындай өзүбүздү экономикабызды дагы шартыбызды дагы өйдө жогорулата алабыз. Ысык Ата аймагында өзгөчө ушул Ысык Ата аймагында жогорку тоо этегинде ушул медициналык камсыздоо боюнча мындай иштерди карап атабыз. Кудай буюрса сиз айткан маселе боюнча иш жүрүп атат. Ал боюнча дагы мындай иликтөөлөрдү жүргүзүп анан кийин бир жыйынтыкка келгенде баарыңарга кайта кабар беребиз. Бүгүнкү күндө биз айтпадыкпы ошол буга чейинки суу менен алектенген жанагындай уюмдар болгон, ассоциациялар болгон, тилекке каршы алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн мындай жакшы көрсөтө алган жок. Көйгөйлөр абдан көп болду. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекет бардык суу менен камсыздоо маселесин өзүнө алды дагы ушул жанагы суу сактагычтарды, чоң каналдарды, андан кийинки айыл аймагындагы каналдарды, арыктар баардыгын тең азыр өзүнүн мындай менчигине өткөрүп атат. Мен бардык жерде айыл өкмөттөрүнө тапшырма берип атабыз, райондо дагы акимдерге дагы, айыл чарба башкармачылыгына дагы тез аранын ичинде ошол арыктардын баарын тең өткөрүп бериш керек. Кээ бир жерлерде тилекке каршы мындай иштер солгундуу жүрүп атат. Анткени ошол арыктарды жанагындай каналдардын баарын тең менчиктеп ошол жерде жеринин өзүн дагы анан ошол жерге байланыштуу эртең ремонт иштери жүрсө жердин каналдын эки жагында жол да болуш керек. Ошол жолдору менен бүт баары менен бүгүнкү күндө суу башкармачылыгына өткөрүп бериш керек. Суу башкармачылыгы алгандан кийин ошонун баарын тең жанагындай ремонт иштерин баштайбыз. Кээ бир жерлерде ошо жүрүп атат, баштап атабыз, кылып атабыз. Анан азыр угуучунун айтканында чоң себеп, чоң эме бар, мындай жакшы жөн бар. Анткени биз мамлекет сууну жеткирип берүү милдетин алгандан кийин ошол ар бир поляга чейин сууну жеткирип беришибиз керек. Аны үнөмдүү жеткирип беришибиз керек. Жанагы айткандай жоголуулары болот, баягы арыктары туура эмес болуп калат. Ошонун баарын тең жеткирип берүү бул мамлекеттин ошол суу башкармачылыгынын милдети. Ал эми аянттарда жанагы талааларда ички арыктарды, ички эметке баягы суу жеткире турган нерселердин баарын тең аны ошол дыйкандар өздөрү мойнуна алыш керек. Бул биринчи маселе. Бирок ар бир поляга сууну жеткирип берүү биздин маселе. Экинчи, азыр бул угуучу козгоп кеткен, бул эми айылдын ичиндеги. Ар бир айылдын ичинде ооба огороддору бар, кичинекей чарбалар бар, ал караптын ичинде суга аш керек. Бирок тилекке каршы кээ бир айылдарда кийинки момундай башаламандык менен салынып калган же болбосо дагы башка эме менен суу кирбей калган айылдар бар. Мына биз 2-3 жерге барганда суу кирбей калды. Ошол эле бири бири менен кошуналар менен ортосунда болгон мамиледе арыктарды касалбай калган бул дагы эме да. Ошондуктан ооба биз айылдын башына чейин сууну жеткирип берүү бул ошол мамлекеттик суу башкармачылыгы болот. Аны айылдын ичиндеги эмени бул ошол айылдын тургундары жамаат өздөрү мындай колго алыш керек. Алар билет кайсы жерден суу кирет, кайсы жерден сугарса ыңгайлуу болот, көчөлөрүн жанагындай суу каптап кетпегендей бири бири менен болгон мындай арыктарды ошолордун баарын тең иретке келтириш керек. Бул ошол айыл башчылардын анан жергиликтүү бийликтин негизги максаты да. Ал эми эгерде жанагындай лотокторду коебуз десе ал деле эле койсо болот. Азыр биз ошол лотоктордун баарын чыгарабыз, бирок ар бир үй өздөрү ошол айыл мындай биргелешип иш жүргүзүп ошол лотокторду койсо болот. Ооба, урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен баардык айыл аймактарда жолугушуулар өттү. Аны өзүңүз айткандай түз эфир менен коомчулукта көрүп атты, коомчулукта да аябай мындай чоң талкууларды жаратып атты. Эгерде мындай орто эсеп менен бүгүн жыйынтыгын чыгара турган болсок, бүгүнкү мындай алдын ала жыйынтыгын чыгара турган болсок 90% маселе бул жеке маселе болду. Арандардын жеке маселеси 90%. Анан 10% бул ошол айыл аймактын, айылдын жалпы мындай өнүгүшүнө болгон ошол жалпы айылга керектүү болгон маселелер. Ал ошол эле айтып аткан маселелер: бала бакча маселеси, жол маселеси, свет маселеси, маданият үйү маселеси, мектеп маселеси жана башка жанагындай жаштар үчүн спорт комплекстер, ошондой айылга керектүү маселелер бир 10% гана камтыды да. Калган маселелердин баары тең жеке маселе болуп атат да. Анан ошол жеке маселелерде эң орчундууларынын бири бул ошол жер маселеси болду. Эң орчундуу бул жер маселеси болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө жердин баасы да аябай көтөрүлдү, анан жерге муктаж болгон дагы аябай мындай өзүнүн ордун алды. Анан ошондуктан мындай жеке маселелер абдан көп болду да жер боюнча. Бирок ошол учурда эле ушул жеке маселелердин баардыгын тең мындай бөлүп ала турган болсок, бир сыйра анализдей турган болсок, ошонун ичинде 50-60% бул убагында туура эмес чечим чыккан, же болбосо чечимдерин чыгып эми биз баягы кайдыгер болуп каттоодон өткөрбөй калганбыз, дагы башка мүчүлүштөр менен ошо менен баягы мындай маселелер чечилбей анан бир көйгөй мындай жалпы бир көйгөйгө алып келип койгон да. 20-30 жылдан бери колдорунда чечими бар, катталган эмес, өтпөй калган ушундай бир мындай жагдайлар абдан көп да. Мунун баардыгы тең эки нерсени мындай айгинелеп турат. Биринчи, бул жергиликтүү бийликтин, өзгөчө айыл өкмөтүнүн, анан райондук жанагы каттоо кызматтары, архитектор ошолор менен мындай байланыштар жакшы болгон эмес, иштердин мындай солгундуу жүргөнүндө, түшүндүрүү иштеринин жакшы жүрбөгөндө. Мына ошолордун баарынан чыгып бүгүнкү күндө ошондой көйгөйлөр жаралып калган. А көйгөйлөрдүн баардыгы каяка барган? Ошол маселелерди чечүү үчүн сот процессине өтүп калган. А сот процессин сиздер өзүңөр жакшы билесиң, ал дагы аябай көпкө чейин созулат. Ушундай бир жагдайлар жаралып калган да. Анткени ошол эле айыл өкмөтүнүн жана кызматкерлери же айыл өкмөтүнүн кылган иш аракеттерине жанагындай бири бирине бир жерге экини чыгарып койгон, бирөөнүн үстүнө экинчиси отуруп калган, чек аралары такталбай калган, ушундай бир көп маселелер көйгөйдү жаратып койгон да. Ал эми калган бир 30% бүгүнкү күндө чын эле муктаж болгондор. Суранып атканда жерге муктажбыз, башка нерсеге муктаж болуп өзүнүн жеке муктаждыгы да бар абдан көп. Анан мен айтат элем, ошол 90% жеке маселелердин баары тең бул бүгүнкү күндө эмнени кабарлап турат? Бул бүгүнкү күндө ушундай баягы бийликтин, өзгөчө жергиликтүү бийликтин, райондун деңгээлинде маселелер чечилбей мындай көйгөйдү жаратып койгону көрүнүп турат да. Ошондуктан урматтуу президентибиздин дагы Ошко баргандагы жолугушууда, райондорго жолугушуу болгондо жана маселелердин баары тең жергиликтүү маселе болгон үчүн ошондой тапшырма берди да: чыккыла, карагыла ордунан. Чыгып ордунан караганда ошол эле азыр айткандай 90% маселе ошол жерден чечилиш керек болчу. Бирок убагында жанагындай кайдыгерлик менен же мыйзам бузуу менен же дагы башка нерселер менен жасалып койгон маселе ушул убакка чейин чечилбей бир көйгөй барып 5-6 көйгөйдү жаратып койгон да. Анан чечилбей мындай бир баягы эмедей болуп мындай желедей болуп баары тең чырмалып калганда анын баарын чечишке азыр убакыт керек, анан мындай бир шарттарын керек. Ооба, азыр мындай баягы хронологиясын ала турган болсок, президентибиз, урматтуу президентибиз апрель айында райондор менен жолугушуу өткөрдү Ош областында. Ошол жолугушууларда жана маселелер жергиликтүү экен деп баардык жети областтагы өзүнүн өкүлүнө чоң шаарларга ошондой тапшырма берди. Тапшырма берилгенден кийин баардык өкүлдөр элдер менен жолугушуу уюштурду. Нарынга барганда, урматтуу президентибиз Нарынга барганда, Нарындын президентибиздин ыйгарымдуу өкүлү жолугушуулар өткөрүп бүткөндөн кийин барды. Бүткөндөн кийин барганда кайра эле ошол маселелер көтөрүлдү. Бирок ошол маселелерди эмне чечилиш жолдору дагы эле мындай татаалдашып калган. Дагы эле жанагындай башка маселелер болуп калган. Ошо менен бийликтин жогорку бутагына чейин ошондой суроолор кайта эле жаралып калды да. Анан ошондуктан ошол Нарындагы жолугушуулардан кийин президентибиздин жанагы Чолпон атада өзүңүз айткан жолугушууда бул маселелерди жергиликтүү бийликте областта чечиш керек экен, бирок ошолорго мындай ыйгарым укукту бериш керек экен. Ыйгарымды укукту берип, аларга мындай күчтөнтүп, ошол ордунан чечкиле деген маселени көтөрүп чыкты да. Анткени кайра-кайра эле ошондой кайталана бербесин деп жоопкерчиликти берди. Ар бир мисалы өкүлүнө президентибиз жоопкерчилик берди. Анан жоопкерчилик менен кошо жанагындай ыйгарым укуктарды да берди. Ыйгарым укуктарды берип, ошол маселелерди ушул областтын деңгээлинде, райондун деңгээлинде биргеликте чечкиле деп жанагы бүт мамлекеттик мекемелердин баарын тең мындай бир эмеге кылып байлап берди мындайча айтканда. Баарын мындай эметип мындай бир командасыңар, бир багытта иш алып барасыңар, бир бириңерден баягы мындай шылтоолоп, бул меники эмес, сеникине бир бириңерге түртө салбай чогуу ал маселени ордунан чечкиле деген тапшырма берди да. Эми ошол ордунан чечүү тапшырмасы боюнча азыр эми ыйгарымдуу укуктарды жанагындай делегировать этем дебедиби урматтуу президент? Ошол делегировать этсе кандай бир мындай механизмдер түзүлсө, анда ошо ордунан чечилгенге мындай жакшы бир шарттар түшүлүп калат. Болбосо бул кайта эле ошондой эле кете берет. Анткени жоопкерчиликтен дагы кээ бир мекемелер качат, же болбосо жанагындай мыйзам мындай жол бербеген жагдайлары бар. Ошонун баары тең анан сотко барат, соттон кайта келет. Анан ошону бир мындай ордунан чечүү боюнча мындай өзүнүн чечкиндүү сунуштарын берди урматтуу президент. Эми анын баарын тең мындай мыйзамдаштыруп бир багытта иш жүргүзүш керек да. Ошондуктан баягы ооба милдеттерди да берди, ошол үчүн эле да жоопкерчилик да берди, анан мындай чечкиндүүлүк менен иш алып баргыла деген мындай жүйөлүү тапшырма берди да. Бүгүнкү күндө эми өндүрүш боюнча мен башында айткандай жанагы жалпы Кыргызстандын 44% түзүп атабыз, бирок ал дагы аздык кылат. Биз бүгүнкү күндө потенциалыбыз абдан чоң. Азыркы учурда эле 30 ашык чоң ири курулуштар, ири өндүрүштөр ачылганы турат. Анын ичинде эң биринчиси бул соода сатык боюнча логистикалык борборлор. Эми биздин шартыбыз ушундай болду. Мына кошунабыз улуу Кытай Республикасынын аркалуу бизден өткөн товарлар бар. Ошондуктан биз Европага жана Орто Азияга, ошондой эле башка мамлекеттерге чыгарууга толук шарттарыбыз бар. Бул боюнча айтып коюшум керек, 5-6 чоң ушундай логистикалык борборлор салынып атат. Ал логистикалар борбору жөнүндө товарды алып келип алып кетиш эмес, ал жерде ошол берден дагы ошол товарларды өндүрүп, товарларды мындай өзүнүн калыбына келтирип, анан кийин сатуу боюнча бар. Бул ошол эле унаалар боюнча бар. Бул ошол эле башка өндүрүлгөн товарлар боюнча бар. Анан кийин бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар, абдан курулуштар көп болуп атат. Курулуштарга эң керектүү материалдардын бири бул цемент маселеси болуп атат. Биз бүгүнкү күндө цемент дефицит болуп, биз цементти мисалы коңшу мамлекеттерден алып атабыз. Ошого байланыштуу мына бизде азыр 3 чоң мындай цемент заводдору салынып атат. Ал буга чейинки баарыңар билесиңер, кант цемент заводу бар. Ал кант цемент заводунан дагы мындай кубаттуу ошонун деңгээлинде андан да чоң мисалы бизде ошондой цемент заводдору салынып атат. Кудай буюрса алар ушул быйыл ачылып,
4: кайсыл аймакта салынды?
3: Бул эми кеминде 2 завод салынып атат. Бирөөсү ушул Кытай ишкерлери менен, биз өткөндө эле барып келдим, алар кудай буюрса ушул октябрь айында уже октябрь ноябрда уже баягы баардык иштери бүтүп, тестовый сыноо иреттерин эметсе кийинки жылы уже эмесин, продукциясын берип калат. Анткени курулуш иштерине, жол иштерине, баардык иштерге цемент керек. Бул цементти биз өзүбүз камсыз кылып берип коебуз. Ошондой эле өндүрүш боюнча дагы мына бүгүнкү күндө мен айтпайм, унааларды чыгарууда, унааларды биз бүгүнкү күндө эми толук чыгарбайбыз, бирок бул жерден жанагындай толуктап курап анан чыгарганга, бул ошол жеңил эле унаалар. Бул эми Кытайдыкы, ошол эле Кореянын унааларын алып келип, анан бүгүнкү күндө азыр дагы сүйлөшө, бул жанагындай чоң унааларды дагы ошол эле жүк ташуучу дагы анан эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул мындай жанагындай спец унааларды да керектөлүүчү. Бул жанагындай таш санды ташыганга, жолду ташыганга, жанагындай саркынды сууларды алып чыкканга, ошондой мындай жер өзүбүзгө керектүү унааларды дагы чыгарган боюнча азыр иш жүрүп атат. Андан тышкары эми албетте бул баягы унаа маселеси жүргүнчүлөр ташуу боюнча, бул боюнча дагы кичинекей чакан унаалар ошондой эле чоң баягы 5 метрден алыс 10 метрге чейинки 50-60 кишилик мындай сыйымдуулугу бар чоң эмелерди өндүргөнгө дагы шарттар түзүлүп атат. Андан тышкары өзүңөр билсеңер жеңил өнөр жайы боюнча дагы көп проекттерибиз бар. Ошол эле бул эмерек чыгарган өндүрүштөрүбүз бар. Жана кайра иштетүү боюнча дагы иштер абдан көп жүрүп атат. Мен мунун баарын тең эми жылдын аягында жыйынтыгын чыгарабыз. Мен ойлойм, биз бүгүнкү күндө жакшы бир жыйынтык менен чыга алабыз. Анан жанагы эс алуу борборлору муну айттык, эми ал дагы андан да өнөк бул тейлөө маселесинде дагы абдан көп жакшы иштер жүрүп атат. Анткени калктын саны өсүп атат. Тейлөө маселесин дагы биз мындай жакшыртыбыз керек. Бүгүнкү күндөгү заманбап жакшы тейлөө шартын түзүп бериш керек. Ошондуктан биздин ишкерлерге да ошондой мындай талаптар коюлуп атат. Өндүрүштө болсо, өндүрүштө биз 3 нерсени бардык келген инвесторлорго, ал биздин да ички инвесторлорго же тышкы инвесторлорго баарына тең мыйзамдуу, баарына жакшы шарттар түзүлүп атат. Андан тышкары биздин койгон талаптарыбыз биринчи бул жаратылышка, экологияга зыян алып келбеген өндүрүш болуш керек. Эң негизгиси. Экинчиси, биздин өндүргөн продукция ал ички рынокто дагы, анан эң негизгиси экспортко мындай ориентир болуш керек. Чыга ала турган ошо экспортто башкаларда дагы ошого мындай конкурентте атаандаштыкты жеңе алгандай жакшы. Бизге современный заманбап жакшы технологияларды эметип атат. Анан үчүнчүсү эң баарынан сунушту ошол жергиликтүү жерде дагы мыйзамдарды сактап, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактап, мындай мыйзамдуу иш алып барышына талап коюп атабыз. Башка бизден эч кандай мындай тоскоолдуктар жок. Биз баарын тең мындай бирдей кучак жайып ишкер кылсаңар ушундай талаптар менен иш кылгыла деген мындай шартты түзүп берип атабыз. Ал эми жалпысынан биздин Кыргыз Республикасы боюнча мамлекеттин баардык мындай мыйзам багыттарында ишкерлерге жакшы эле шарт түзүлүп берип атат. 95-жылкы жүргөн жер агрардык реформасында ошондо баягы жерди баарын бөлүштүргөндө үлүш катары бергенде жердин ар кайсы категориясынан берилген. Ал ошол жерде жашоочуларга, колхозчуларга баарына ар биринин өзүнүн баягы нормасы болгон. Ошол учурда эле ошол жерди бергенде ошол аймактагы жердин баардык мындай категориясын бергенде сугат, анан кийин кайра кайдоо, ошол учурда эле жайыт, ошол учурда эле жайыт эмес тиги чабынды, алма бактары болсо алма бактары ушундай кылып бөлгөндө, бирок жана бөлүп келгенде ар бирине кичинекейден гана аянттар тийип калганы да бар да. Ооба, өзгөчө бул жанагы чабык маселеси, азыр эжеке айткандай да. Чабык маселеси боюнча мисалы там кээ бир жерлерде бар 2 сотуктан же 3 сотуктан баягы ар бир жаранга, анан үй бүлөдө мисалы 2-3 болсо ал чабык ошо азыр эже айткандай 4 сотук, 5 сотуктан, 6 сотуктан болуп калганда, эми сиз элестетип коюңуз 3 сотук, 2 сотук чабык кандай болот? Ал жерди барып чекти коюп алып анан чапканда аябай эме да мындай ыңгайсызга дуушар болуп калат, туурабы? Ошол учурда эле жанагындай жамааттап да бөлгөн учурлар болгон. Мисалы бир көчө же бир мындай атанын балдары чогулуп туруп бир жерди алып койгон, ошондо мындай иштеткенге мындай оңоюраак шарт түзүлүп калган да. Анан а так ар бир кишиге менчик катары берилген да. Бул менчик ээси. Ал 1 сотка болобу же болбосо андан да аз болобу, бирок менчик катары берилген. Ошол учурда ошонун баарын бөлүп беришкен. Бул жерде биринчи эме жерди менчик ээсине берген маселе турган. Экинчи маселе аны кантип колдонот. Кантип колдонот турган маселе мындай, ал жерде мындай кээ бир жерлери каралбай калган, кээ бир жерлери жана айткандай мындай жамаатташып алган жерлер бар да. Анан эми бүгүнкү күндө ошондой көйгөй жарылып калды. Ооба, эми бул маселе чечилиш жолдору бириктирүү гана, анан азыр биз жанагындай кооператив түзүш керек деп атпайбы? Ушундай кооперация түзүү менен же башка жолдор менен мындай биригиш керек да. Бирок негизги максат ар бир жаранга өзүнүн жер ээси катары ошол жерге мүмкүнчүлүк берген алганга. Бул биринчи маселе болчу да. Андан кийинки маселе бул колдонуу маселеси. Аны эми азыр аны да карап көрсө болот.
2: Бул президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаевдин айткандары болду. Сіздер Чарбакер программасын оқтыңыздар. Оқтыруыны дайырдап, обуғалып шыққан Қадыр Қалилов. Есен тұрыңыздар.

0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 7.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы дебир

0: Bola. They were
1: calling to heavy. Futbol boyunca dünya şampiyonatın gürsütüdüğün resmi demirçisi M-Bank.
2: Gürsütüğünün atamekendik önüktaşı Şorok kampanyası. Gürsütüğünün atamekendik demirçisi Toybos kampanyası.
3: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар.
4: Аймактардан келген соңку маалыматтар.
3: Коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
4: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
3: Дүйшөмбүдөн жумага чейин.
4: Таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
3: Программаны Бегайым Абдыкадырова
4: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
3: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Саламатсыздар менен урматтуу радио угуучулар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Студияда Гүлбүбү Үсөнова, режиссёру Эльвира Мединова. Бүгүн 14 июль, күнгө шейшемби. Алгач программабыздын башында бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору активдүү курулуш этабына өттү.
1: Темир жолдо 29 туннель каралган, анын ичинде бүгүнкү күндө 26 туннелдеринде иштер жүрүп жатат. Андан сырткары 50 көпүрө каралган, анын ичинден 32 көпүрөсүндө активдүү иштер жүрүп жатат.
0: Кыргызстанда эгемендүүлүк күнүнө карата 40 жаңы өнөр жай ишканасы ишке кирет.
2: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө 31 август 2026 жылга 40 ашуун ишкананы ишке киргизүү пландалып жатат. Ал эми жылдын аягына чейин толук 113 ишкананы ишке берилүү пландалууда.
0: Өлкөдө аномалдуу ысык болот, адистер сактык чараларын көрүүгө чакырууда.
3: Сууга түшүү дагы аябай күн ысып жаткан учурда сунушталбайт. Себеби дегенде өтө ысып туруп кайра муздак сууга түшкөн учурда жана тамырларда ичкерүү пайда болуп туруп, кан айланууунун бузулушу болот.
0: Бави тайфуну Филиппинге жетти. Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кеңири токтолобуз. Алгач бир сааттын ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн жана дүйнөдөн кабыл алынган жаңылыктар, Борбор Азия жаңылыктары, коомдук пикир жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сунуш кылабыз. Ал эми саат 8:00 тарта таңкы Кыргызстан программасынын экинчи бөлүгүндө ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев ачык кабинет атайын программасына катышып, маалымат берип, сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Түз эфир биринчи радиодо, Алатоо 24 телеканалында жана YouTube, Facebook түйүндөрүндөгү расмий баракчаларыбызда чагылдырылат. Андыктан суроолоруңуздар болсо камдап туруңуздар. Студиянын телефондорун эске салам: 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Мындан тышкары УТРКнын YouTube, биринчи радионун Facebook баракчасынан эфирди онлайн дагы көрсөңүздөр болот. Азыр болсо алгач назарыңыздарды жаңылыктарга бурабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өлкөнүн ички рыногун мунай заттары менен камсыздоо маселелери боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Отурумда күйүүчү майлоочу май рыногундагы учурдагы абал, мунай заттарын жеткирүү жана зарыл болгон запастарды түзүү маселеси каралды. Жыйынтыгында тиешелүү мамлекеттик органдарга жана уюмдарга өлкөдөн мунай заттарын үзгүлтүксүз жеткирүүнү камсыздоо абалдын мониторингин күчөтүү жана зарыл чараларды өз убагында көрүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Кыргызстанда чет элдик номерли унааларды мыйзамдаштыруунун акыркы этабы жүрүп жатат. Өнөктүк 1 сентябрга чейин уланат. Анын алкагында 2024 жылдын 31 декабрына чейин өлкөгө киргизилген автоунааларды легалдаштырууга болот. Министрлер кабинети президенттин чет өлкөлүк каттоо белгилери бар транспорт каражаттарын легалдаштырууну аяктоо жана жүгүртүүнү жөнгө салуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында жаңы тартипти бекиткен. Бишкекте Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин базасында виза борборунун имараты ачылды. Борбор 2018 жылдан бери иштеп келет, бирок буга чейин негизинен туристтик визаларды тариздөө менен гана алектенип келген. Эми борбор арыздарды кароо, маалыматтарды иштеп чыгуу жана виза маселелер боюнча түшүндүрмөлөрдү берүү менен дагы алектенет. 1 июлдан 31 июлга чейин Кыргызстанда жашыл коридор иштеп жатканы эске салынды. Анын алкагында миграциялык эрежелерди бузган чет элдик жарандар кошумча айып пулдарсыз өлкөдөн чыгып кете алат. Бул мөөнөт аяктагандан кийин мыйзам бузуучулар үчүн өлкөдөн чыгуу документтерин тариздөө баасы кескин жогорулашы мүмкүн. Талас облусунда өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык мааракесин уюштуруу жана салтанаттуу белгилөө боюнча штаб түзүлөт. Мындай тапшырманы президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев аппараттык жыйында тиешелүү органдарга берди. Бул түзүм эгемендүүлүк майрамын уюшкандыкта өткөрүү иштерин түз координациялайт. Ошондой эле облус аймагында курулуп жаткан өнөр жай ишканаларынын, социалдык объекттердин жана маданий комплекстердин курулуш сапатына жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүлүшүнө өзгөчө көңүл бурулат. 13 июлдан тарта орто кесиптик билим берүү уюмдарына абитуриенттерди кабыл алуу башталды. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин маалыматына ылайык, биринчи тур 19 июлга чейин уланат. Документтер абитуриент онлайн автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу кабыл алынат. 9-класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн сынак билими тууралуу документтин орточо баасына ылайык жүргүзүлсө, 11-класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктарынын негизинде өткөрүлөт. Министрлик өлкөдө абитуриенттер үчүн жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга кабыл алуу боюнча бирдиктүү чалуу борбор иштеп жаткандыгын эске салууда. 110 кыска номер аркылуу жогорку окуу жайларга жана орто кесиптик окуу жайларына тапшырууга байланышкан бардык маселелер боюнча акысыз консультация алууга болот. Кол борбордун адистери абитуриенттерге жана алардын ата-энелерине кабыл алуу өнөктүгү, тандоо турларынын өткөрүлүшү, окууга кабыл алуу, билим берүү программасын тандоо жана тапшырууга байланышкан маселелер боюнча маалымат берет. Кол борбор 31 августка чейин иш күндөрү эртеңки саат 9:00 кечки саат 6:00 чейин иштейт. Балдарды мектепке электрондук каттоонун этабы уланууда агартуу министрлигинен билдиришкендей, бул этапта ата-энелер жашаган жерине карабастан бош орундар бар мектепти тандап, баласын каттай алат. Маалыматка ылайык, электрондук каттоонун экинчи этабында 121 миңден ашуун бала катталды. Өтүнмөлөрдү мектеп edugov.kg сайтынан, түндүк Мегапей жана башка банк тиркемелеринен жиберүүгө болот. Улуттук илимдер академиясы уставына өзгөртүүлөрдү киргизди. Президент кол койгон документке ылайык, Улуттук илимдер академиясына тармактык мамлекеттик органдарга жана жогорку окуу жайларга караштуу илимий жана илимий техникалык уюмдарга финансылык автономия укугу берилет. Жарлыкты эске алуу менен уставка толуктоолор киргизилди. Ар бир илимий институт өзүнүн иликтүү изилдөөлөрүнөн консалтинг, басма иши жана имаратын арендага берүүдөн киреше таба алат. Бюджеттен тышкары кирген кирешелерин ошол мекеме өзү иштетет. Ысык көлдүн курорттук аймагында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүүчү объектилерге жана эс алуу жайларына баруучу негизги жолдорду оңдоо иштери жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, Чолпон ата шаарындагы Акматов көчөсү аркылуу Алмата мейманканасына баруучу жолго асфальт бетон төшөлүп пайдаланууга даяр болду. Учурда Чолпон ата, Карой, Саруой, Корумда айылдарындагы жана Садыраке, Шайбек ата айыл аймактарындагы бир катар жол тилкелеринде жер жумуштары, асфальт төшөө жана оңдоо иштери уланууда деп айтылат маалыматта. Жетөгүз районундагы Кызыл Суу айылында Гапаров атындагы 275 орундуу жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш иштери 2024 жылдын октябрь айында башталган. Эки кабаттуу мектептин имараты заман талабына жооп берет. Анда окуучулардын сапаттуу билим алуусу үчүн лабораториялар, китепкана, ашкана, компьютердик класс, жыйындар залы жана спорт залы каралган. Мектептин жалпы аянты 1596 чарчы метрди түзөт. Учурда имараттын терезелери толугу менен орнотулуп, ички жана тышкы курулуш монтаждоо иштери жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда жыл башынан бери майыптыгы бар 3000 жакын жаран акысыз санаторий курорттук дарылоодон өттү. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, алар Көгүлтөр, Ысык Көл, Макеев атындагы жана Воронцовка санаторийлеринде дарыланышты. Министрлик майыптыгы бар жарандарды жолдомо менен камсыздоону үзгүлтүксүз улантууда. Эске салсак, жолдомолор өкмөттүн атайын токтому менен бекитилген тартиптин негизинде кезек менен берилип келет. Аптаптуу ысык болгон учурларда иш күнүн кыскартуу эмгек кодексинде каралган эмес. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Мыйзам анын ордуна иш берүүчүлөрдү кызматкерлерине коопсуз эмгек шарттарын түзүп берүү милдетин тагат. Эске салсак, синоптиктер 14-18 июлда өлкөдө күн катуу ысып, кээ бир аймактарда 43 градуска жетэрин эскерткен. Кыргызстандык спортчу Мырзакир Кошалиев Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатынын финалына чыкты. 23 жашка чейинки спортчулардын арасындагы турнир Жакарта шаарында өтүүдө. Жарым финалдык беттештер 12 июлда өттү. 10 июлда кыргызстандык спортчу чейрек финалда Кореянын өкүлүн жеңип, жарым финалда индиялык спортчуну 5-0 эсебинде утуп алды. Ал эми 16 июлда өтө турган финалдык беттеште Кошалиев өзбекстандык Озолбек Алиев менен таймашат. Буга чейин 75 кг салмак категория Алмаз Орозбеков финалга чыккан. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 95 тыйын, рубль 1 сом 14 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, ал эми Кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 14 июлда абанын температурасы Чүйөрөндө 34-39 градус болот. Суусамырда 23-28, Талас өрөөнүндө 31-36 болсо, Баткен Ош Жалал Абад дубандарында 34 градустан 39 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл жергесинде 23-28, Нарын облусунда 21-26, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 36-38 градус.

0: Урматтуу радиогармандар, сиздер таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми бүгүнкү окторубуздун кеңири баяндарына өтөбүз. Бишкек Арена стадиону сентябрдын аягында расмий ачылат. Учурда жумуштар белгиленген графикке ылайык жүрүп аягына чыгып калды. 31 августта аталган стадиондо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Ал күнү оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда уюштурулуп, чакан концерттик программа тартууланат. Ал эми стадиондун расмий ачылыш салтанаты жалпы кыргызстандыктардын катышуусунда сентябрдын аягына чейин Шаан Шөкөт эстрада жылдыздарынын концерти менен болот. Кыргызстанда заманбап улуттук стадион куруу демилгеси 2023 жылы көтөрүлүп, ошол эле жылы август айында Борбор шаарынын четиндеги Орок айылында курулушка капсула салынган. 2024 жылы негизги курулуш иштери башталган. 30 майда курулуп жаткан Бишкек Арена көп функционалдуу спорт комплексине президент Садыр Жапаров пландан тышкары барып, долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышкан. Президент объекттеги курулуш монтаждоо жана жасалгалоо иштеринин жүрүшүн көрүп, курулуш иштеринин жогорку сапатын камсыз кылууну жана долбоорду белгиленген мөөнөттө аяктоону тапшырган.
1: Июлда уже биз клиник тазалоого кирет, чистотага кирет.
0: Стадиондун курамында жалпы аянты 40 000 чарчы метрди түзгөн коммерциялык объекттер да болот. Бул жайларда дүйнөлүк деңгээлдеги белгилүү спорттук брендтер жайгаштырылат. Долбоор стадионду спорттук иш-чаралардан тышкары заманбап соода жана тейлөө борбору катары дагы өнүктүрүүгө багытталган. Азыр ушул тапта ири стадиондун курулуш иштери соңку баскычка жетти. Ички жана тышкы жасалгалоо иштери аягына чыгып калды. Июль айынын ортосуна көрүүчүлөр үчүн отургучтарды орнотуу иштерин толук бүткөрүү пландалган. Бул жумуштардын бардыгы графикке ылайык аткарылууда. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канбек Туманбаев август айында бардык жумуштар бүткөрүлөрүн айтканы бар.
2: Айткандай эле август айында дайын көрүлсө толугу менен жумуштар аяктап, мына Бишкек аренанын ачылуу аземи болот. Ушул жерде мен азыркы турган жер бул торговый центр 3 кабаттан турат. Астында унаа токтотуучу жайлары менен бардык шарттары бар. Бул жерде кенен, сыртында да унаа токтотуучу жайы бар, астында дагы унаа токтотуучу жайы бар. Биз бул жерге стадионго коммерческий кылганыбыздын бирден бир себеби көп жерлерде өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү биздин стадион Центральный Азияда эң чоң стадион болгонуна байланыштуу мындан бүткөндөн кийин, ачылгандан кийин курулуш иштери содержаниясы бар. Содержанияга дагы көп акча каражат талап кылат. Ушул мамлекетке оор келбеш үчүн бүгүнкү күндө ушул торговый центрден түшкөн акча каражат менен ушул содержанияларды кармалып турат. Бул жерге келип, андан кийин футбол оюндарын, көп жыйындарыбызды дагы ушул жерде өткөрсөк болот. Баардык шарттары менен.
0: Долбоордо 2026 жылдын 31 августунда 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы менен пайдаланууга берүү мерчемделген. Эми белгиленген планга ылайык Бишкек Арена жалпы элдин катышуусунда чоң салтанат менен сентябрдын аягында расмий ачыларын жакында эле президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирген.
3: Бишкек аренанын курулушу башталгандан тартып эле Борбор Азиядагы эң чоң стадион деп жамы журтубуз сыймыктануу менен айтып келет. Анын бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп, өз көзүм менен барып көрөт элек деп дегдеген мекендештерибиз дагы көп экенин билебиз. Чындыгында эле бул стадион баарыбыз үчүн чоң сыймык. Бирок 31 августта бул стадиондо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда өтүп, чакан концерттик программа элге тартууланат. Биздин сыймыгыбыз болгон Бишкек аренабыздын расмий ачылыш салтанаты жалпы кыргызстандыктардын катышуусунда сентябрдын аягына чейин Шаан Шөкөт эстрада жылдыздарынын концерти менен өтмөкчү.
0: Жаңы стадион заманбап эл аралык стандарттарга ылайык курулуп, миңдеген күйөрмандарды кабыл алууга ылайыкталат. Долбоордо көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу трибуналар, футболчулар үчүн заманбап кийим алмаштыруучу жайлар, машыгуу бөлмөлөрү, маалымат каражаттары үчүн атайын секторлор жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн бардык шарттарды түзүү каралган. Адистердин айтымында мындай масштабтагы спорттук объект өлкөнүн эл аралык аброюн көтөрүп, келечекте Азия жана дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерди өткөрүүгө өбөлгө түзөт. жүргүзөт. Ошондой эле жаштардын спортко кызыгуусун арттырып, футболдун жана башка спорт түрлөрүнүн өнүгүшүнө чоң салым кошот. 51 000 көрүүчүгө ылайыкталган Бишкек Арена стадиону Кыргызстандагы эң чоң футбол аренасы болуп калат. Объект FIFA жана AFK эл аралык стандарттарына ылайык курулуп жатат. Бул өлкөдө ири эл аралык беттештерди жана мелдештерди өткөрүүгө шарт түзөт. Улан Таус азыр Кыргызстандын аймагында бүгүндөн тарта 18 июлга чейин аномалдуу ысык аба ырайы күтүлөт. Синоптиктердин маалыматына караганда алдыдагы 3 күндө абанын температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 38-40 градуска чейин, айрым аймактарда 43 градуска чейин жогорулайт. Аномалдуу ысык адамдын ден соолугуна өзгөчө улгайгандарга, кош бойлууларга, наристелерге, ошондой эле өнөкөт оорулары бар бейтаптарга олуттуу коркунуч жаратат. Адистер сактык чараларын көрүүнү эскертүү.
4: 14-18 июль күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин ысып, айрым аймактарда термометрдин көрсөткүчү 41-43 градуска чейин жетип, экстремалдык чекке чыгышы мүмкүн. Синоптиктердин түшүндүрмөсү боюнча, мындай өзгөчө аптап Борбор Азиядагы жайкы термикалык депрессия жана антициклондун таасиринен улам болууда. Кыргызстандын аймагындагы аномалдуу ысык кайсы аймактарда басымдуу болорун жана канча градуска чейин жетерин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүнүн башчысы Айзат Абдывалиева төмөнкүлөрдү билдирди.
5: 2026 жылдын 14 июлунан 18 июлуна чейин Кыргызстан аймагында аномалдуу ысык аба ырайы күтүлөт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 38-40 градуска чейин, 16 июлдан 18 июлга чейин Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде 41 градустан 43 градуска чейин жогорулашы күтүлөт. Мындай кургак ысык аба ырайынын учурунда организмди сууздандыруудан жана ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз күн ачык жерлерге көп жүрбөөгө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүнө кеңири суугарууга сунуш кылынат.
4: Мындай аба ырайы кимдер үчүн кооптуу жана кандай коркунучтуу жагдайды жаратышы мүмкүн экендигин терапевт Бекзат Болотбеков төмөнкүлөрдү белгиледи.
6: Бул күндүн өтүп кетүүсү эң алгачкысы. Бул ар бир адамда кезиге турган, ар бир адамда пайда болуп кала турган абал болуп эсептелет. Бул качан болот? Эгерде адам ысык күндө көпкө жүрө турган болсо жана ошондой эле баш кийими жок жүрө турган болсо жана кийингенде да туура эмес кийине турган болсо, бул учурда адамдын денесине ысык өтүп кетет. Бул абалды адамдын өмүрүнө коркунуч жаратып коюшу мүмкүн. Балким адамдын эсин жоготуп коюшу мүмкүн. Ошондой эле дем алуунун токтоп калуусу, жүрөктүн токтоп калуусу жана комага түшүп калууга чейин жеткире турган бир коркунучтуу абал болуп эсептелет. Жана бул учурда кан коюланып кетет. Кан коюланып кеткенде кан жакшы айланбай калат. Кан айланбай калганда жүрөккө күч келет, ошондой эле мээге кычкылтек келбей калат. Кан басымдын жогорулап кетүүсү жана ошондой эле түшүп кетүүсү менен коштоло турган абал болуп эсептелет. Жана мындан кийинки кимдерге коркунучтуу? Негизи кант диабет оорусу бар адамдарга коркунучтуу, жүрөк кан тамыр системасында оорусу бар адамдарга коркунучтуу болуп эсептелет. Андан кийинкиси бул 5 жашка чейинки жаш балдарга, өзгөчө жаңы төрөлгөн ымыркайларга коркунучтуу жана улгайган адамдарга да коркунучтуу. Себеби улгайган адамдарда дене табынын көзөмөлдөө процесстери өтө алсыраган болот. Андан кийинкиси бул кош бойлуу. Кош бойлуу аялдарда дагы денесинде мындай зат алмашуу өзгөчө жүргөндүктөн аларда ысып кетүү коркунучу көбүрөөк болот да.
4: Бишкек шаардык номер 2 клиникалык ооруканасынын терапевт дарыгери Маметназар Маметазим уулу өнөкөт оорусу бар жарандарды аптаптуу күндөрү зарылчылык болбосо сыртка чыкпоого жана дары дармектерин өз убагында ичип ден соолукка кам көрүүгө чакырат.
7: Көпчүлүк учурда бул жүрөк кан тамыр оорулары, бөйрөк оорулары жана өпкө ооруларына дагы тийиши мүмкүн. Андан тышкары ичеги карын ооруларындагы бул учурда көбөйгөнүн биз байкап калабыз. Мисалга алсак, кан басымдын жогорулашы, кант диабетинин күчөшү жана башка ошого окшогон өнөкөт оорулар ушул ысык учурунда өзүн туура эмес алып жүргөндүктөн күчөгөн учурлар көп кездешет. Эң биринчи эле бул ысыкта биз көп жанагы терди аркылуу организмден суу жоготобуз, ошондуктан күнүмдүк суунун өлчөмүн туура ичүү сунушталат. Эгерде көпчүлүк учурда биз 2-3 литрден суткасына суу ичкиле деп сунуштайбыз. Бирок эгерде кимде ким өнөкөт оорусу бар болсо, мисалга алсак кант диабети же болбосо жана жүрөк кан тамыр оорулары менен көбүнчө ооругандар, бөйрөгү менен бөйрөгүндөгү көйгөйү бар ооруларда көбүрөөк суу ичкенде булар азыраак суу чыгарып аларда шишик пайда болуп кетиши мүмкүн. Андан тышкары бул күн катуу ысып жаткан учурларда бул саат 10-11 кечки саат 5-6 чейинки убакыт ошол убакытта күндүн баягы нуру түс тийген жака чыкпоо. Эгерде чыгып калганга мажбур болсо баш кийим сөзсүз түрдө кийүү жана ошондой эле атайын жанагындай күндөн коргоочу зонтикке окшогон нерселерди колдонуу. Ошондой эле биз азыркы учурда баягы көл сезонунда болуп жатат. Андан тышкары бассейн жана башка сууга түшүү дагы аябай күн ысып жаткан учурда сунушталбайт. Себеби дегенде өтө ысып туруп кайра муздак сууга түшкөн учурда жана тамырларда ичкерүү пайда болуп туруп кан айланууунун бузулушу болот. Эгерде кандайдыр бир өнөкөт оорулары болсо оорулуу кандайдыр бир жапа чегип калышы толук мүмкүн.
4: Адистер Бишкек шаарынын тарыхындагы акыркы 43 жыл ичиндеги эң жогорку температура 1983 жылдын 30 июлунда катталып 42.8 градусту түзгөнүн белгилешет. Акыркы жылдары 2017, 2019, 2021 жылдары июль айында аптап 41 градуска чейин жеткен. Ал эми ушул жылдын 16-18 июль күндөрү күтүлүп жаткан 43 градустук ысык Бишкектин тарыхый рекордун жаңылашы мүмкүн. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
0: Урматтуу радио каармандар, азыр биз УТРКнын YouTube каналынан дагы эфирге чыгып жатканыбызды эсиңиздерге сала кетейин. Ошондой эле УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store Play Marketке жүктөп алып укканга дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube каналындагы баракчаларына катталып алып, буга чейинки дагы эфирлерди уксаңыз болот. Эми биз уктуруубузду уланта берели, азыр болсо коомдук пикир рубрикасына кезек берели, аны Жылдыз Кубанычбек кызы даярдады.
8: Бүгүнкү күндө жаштардын билим алуу багытында тандоосу коомчулукта көп талкууланган темалардын бири болуп келет. Айрым жаштар Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда билим алууну туура көрсө, башкалары чет өлкөлөрдө окуп жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ болууну каалашат. Чет өлкөдө билим алуу жаштарга эл аралык тажрыйба, жаңы билим жана башка жолдорду ачса, мекенде билим алуу өз өлкөсүндө калып жергиликтүү шартта өнүгүүгө жол берет. Анда жаштардын тандоосу кайсы багытта назарыңыздарда калктын пикирин сунуштайбыз.
9: Азыркы жаштарга чет өлкөдөн тапшырганга эле жакшы мүмкүнчүлүктөр барго деп ойлойм. Анткени аяк жакта келечек бар, эл көрөт, жер көрөт дегендей. Азыркы жаштар негизи Кыргызстанда да аябай контракт өтө эле кымбат болуп кетти го. Если возможность болсо мен балдарымды чет өлкөгө эле жибермекмин. Биякта ооба, биякта контракттар вообще эле кымбат болуп кетпедиби? Эң арзан эле 60-70 миң, 90 миң. Та возможность көбүрөөк го деп ойлойм чет өлкөдө. Баары бир ооба. Бизде Кыргызстанда көбүрөөк өздөрү тырышып окушат деп ойлойм чет өлкөдөн окуса.
10: Эле бияктан эле алса болот.
11: Жана кайсынсын жаштарга кеңеш берет элеңиз? Чет жакты танда дейт белеңиз же Кыргызстан?
10: Жок, өзүмдүн Кыргызстанымды тандайт элем. Танда деп айтат элем.
11: Баягы чет

0: оқу базасын, ошол орду Кыргызстанга да жакшы бир натыйжалуу база да куруп берсе аябай жакшы болмок. Анан биздин жаштардын эң мындай мыктылары чет жакка кетип калгандыгы биз үчүн минус эле болот да. Ошол себептен көпчүлүк ушул биздин мамлекетибиз көп учурда биздин жаштарды кармап калуу иретинде ушундай жакшы багытты мүмкүнчүлүктү түзүп бергени оң болот деп ойлойм. Бизде окуу процесси, билим деңгээл мүмкүн болушунча жогорулап баратат деп эсептейм мурунка салыштырмалуу. Негизи тил үйрөнүү бул жакта деле жакшы өздөштүрүлүп баратат. Тилди үйрөнгөндөн кийин деле эгерде практика алсын дей турган болсок, анда эң жакшы нерсе бул чет жакка барып келүү, бул чоң практика болот да. Бирок эми азыр ааламда ар кандай нерселер болуп атат. Ата эне катары мен коркот элем баламды чет жакка чыгаргандан. Эгерде ошо баламдын деңгээлин карап, анын мындай өзүнүн тындыгына көзүм жете турган болсо, мен чет жакка жибергенге мүмкүнчүлүк түзүп бермекмин.
1: Бирок ошол эле билимди Кыргызстандан
0: деле алса болот. Биз көрүп жүрөбүз, көп эле адамдарды тааныштарыбыз бар, ошол чет жактагы компаниялар менен иштегендерди көрүп жүрөбүз. Ошол жакшы эле мындай натыйжа бере алат алар деле.
2: Кыргызстандан деле болсо болот, ооба, мисалы мындай курстар деле болсо болот, окуу чет жактан деле жакшы деп ойлойм. Окуш керек да. Кыргызстандан тандабак, эмнеси мүмкүнчүлүк бар болсо. Чет жак деле жакшы, бирок чет жакка мындай барууга мүмкүнчүлүк жок окшойт.
3: Чет өлкөдөгү менен салыштырыш керек билимди.
1: Сиз кайсысын тандамаксыз? Эгер чет жактан жана Кыргызстандан эки мындай айтканда мүмкүнчүлүк болсо,
3: мүмкүнчүлүк эми ушул жака эле тапшырып, финтехке эле тапшырмакмын го.
1: Анан
3: анан чет өлкөдөн билбейт экенмин. Чет өлкөнүн университет колледждерине кызыккан эмесмин. Эле окуп Кыргызстан деле.
2: Менде мүмкүнчүлүк болсо мен чет жакты албетте тандамакмын, бирок эми Кыргызстандан деле жакшы образование алса болот дейм. Ошондуктан биякты эле выбирать эттим.
4: Чет жакты тандамакмын, анткени ал жакта деген менин оюм боюнча көбүрөөк образованияны ошол жактан аласыңбы деп, анткени окууңду бүткөндөн кийин жумуштар да чыгышы мүмкүн. Кыргызстанда деген мисалы бир универде окуп бүткөндөн кийин жумуш табыш бул оор болуп калат деп ойлойм. Ошондуктан чет жакты тандамакмын. Международный университетке тапшырам буюрсам, анан ал жакта деген албетте чет өлкө чыкканга эмелер, программалар, ар кандай программалар келет. Келгенде ошондо колдон келсе чет жакка чыгып келиш керек да.
5: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
6: Урматтуу радио каармандар, сиздер Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 14-июлдагы таңкы чыгарылышын угуп жатасыздар. Саат 7:28 өттү. Азыр болсо кезекти аймак жаңылыктарына берели.
7: Саламатсызбы, рахмат кесиптеш. Токтогул суу сактагычында браконьерлерге каршы кезектеги рейдти иш-чара өткөрүлдү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине билдиргендей, суу сактагычтын ичинен жалпы узундугу 500 метрден ашкан синтетикалык балык уулоочу торлор жана таштандыга айланган желим бөтөлкөлөр чыгарылды. Мыйзамсыз пайдаланылган бул торлор белгиленген тартипте толугу менен жок кылынды. Мындай иш-чаралар суу сактагычтагы балык ресурстарын сактоо, мыйзамсыз балык уулоого бөгөт коюу жана экологиялык чөйрөнү таза кармоо максатында үзгүлтүксүз жүргүзүлдү. Жалал Абад облусундагы Саймалуу таш мамлекеттик жаратылыш паркынын Көк Арт өрөөнүндө туристтердин коопсуздугун камсыздоо максатында жаңы көпүрө курулуп пайдаланууга берилди. Мамлекеттик жаратылыш паркынан билдиргендей, көп жылдан бери көйгөй жаратып келген петроглифтерге алып баруучу көпүрө Саймалуу таш мамлекеттик жаратылыш паркы тарабынан жаңыланды. Жаңы көпүрө туристтер үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүү менен бирге аймактагы туризмди өнүктүрүүгө жана тарыхый маданий мурастарды сактоого өбөлгө болорун белгиледи. Райондук мамлекеттик администрация бул долбоордун ишке ашуусуна салым кошкон Саймалуу таш мамлекеттик жаратылыш паркынын эмгек жаамаатына жана демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирди. Чоң Алай районунун стратегиялык мааниге ээ болгон Миңжар каналынын курулушу кызуу жүрүүдө. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине билдиргендей, долбоордун башкы максаты буга чейин суу жетпеген, кунарсыз жана натыйжалуу пайдаланылбай келген жайыт жерлерди өздөштүрүп, айыл чарба жүгүртүүсүнө киргизүү болуп саналат. Канал курулуп бүтсө 1400 гектар жаңы жер суга суу менен камсыз болот. Жаңы өздөштүрүлгөн аймактарга картошка, тоют өсүмдүктөрү жана дан эгиндери эгилип, мал чарбачылыгы үчүн тоют базасы бекемделет. Эми жергиликтүү калк үчүн жаңы жумуш орундары түзүлүп, киреше булагы көбөйөт. Адистердин айтымында Миңжар каналынын ишке кириши Чоң Алай районунун ирригациялык инфраструктурасын гана жакшыртпастан, аймакта азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого жана айыл чарбасын туруктуу өнүктүрүүгө олуттуу

0: түрткү берет. Баткен облусунда кайрымдуулук иш-чарасы өттү. Иш-чаранын алкагында камкорчусунан ажыраган үй-бүлөлөрдө тарбияланып жаткан 460 балага кийим-кече тапшырылды. Социалдык жактан жардамга муктаж балдар облустун Катамжай, Баткен жана Лейлек районунун аймактарынан алынып келинген. Мындай камкордук демөөрчүлөр тарабынан жүзөгө ашырылды. Чүй облусунун Сокулук районундагы Жарык ынтымак кооперативи быйыл жүгөрүдө мол түшүм алууну пландап, айыл чарбасына заманбап ыкмаларды колдонууда. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине билдиргендей, быйыл 35 гектар жерге жүгөрү себилген. Анын 20 гектары дан алуу үчүн 15 гектары малга тоют даярдоочу силос багытына арналган. Кооператив өткөн жылы жүгөрүнүн ар бир гектарынан 20 тоннага чейин түшүм алган болсо, быйыл да ушул көрсөткүчтөн жогору түшүм күтүлүүдө. Кооператив элдик банк аркылуу 6% жеңилдетилген насыя алып, талааларга тамчылатып сугаруу системасын орноткон. Ошондой эле айыл чарба техникаларын сатып алып, өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткен. Жарык ынтымак кооперативи 2019 жылы түзүлгөн. Учурда 7 адамдан турган жамаат 600 гектардан ашык жерди иштелет. Анын ичинен 110 гектар жер суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен ижарага алынган. Атбашы районундагы арпа өрөөнүндө чет элдик жарандар тарабынан мыйзамсыз балык уулоо фактысы аныкталды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдирди. Социалдык тармактарда тараган видеонун негизине министрликтин Нарын региональдык башкармалыгынын инспекторлору дароо тиешелүү текшерүү иш-чараларын жүргүзүшкөн. Балык уулоонун эрежелерин сактабаган жана мыйзамсыз аракеттерге катыштыгы бар чет өлкөлүк жарандардын өздүгү такталып, укук коргоо органдары тарабынан кармалды. Учурда бул факты боюнча тиешелүү юридикалык баа берүү жана мыйзам чегинде чара көрүү иштери жүрүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас регионалдык башкармалыгы тарабынан Айтматов районундагы Киров суу сактагычында рейд уюштурулду. Суу сактагычтан мыйзамсыз балык уулоо үчүн салынган 200 метрлик тор алынды. Синтетикалык торлор суудагы биоартүрдүүлүккө, өзгөчө балыктардын тукумун көбөйүшүнө жана сакталышына чоң зыян алып келүүдө. Жаратылышты коргоо багытындагы рейдтик иш-чаралар туруктуу улантылууда. Жетөгүз районундагы Кызыл Суу айылында 275 орунду Гапаров атындагы жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Курулуш министрлигинен билдиргендей, долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш иштери 2024 жылдын октябрь айында башталган. Объекттин жалпы наркы 102 миллион сомду түзөт. Мектептин имараты 2 кабаттан туруп, заманбап талаптарга жооп берет. Анда окуучулардын сапаттуу билим алуусу үчүн лабораториялар, китепкана, ашкана, компьютердик класс, жыйындар залы жана спорт залы каралган. Аймактардагы жаңылыктар менен тааныштырган Сагина Сыргабекова.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Эми программабызды дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен улантабыз.
3: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Иран Ормуз кысыгы жабылганын жарыялады. Бави тайфуну Кытай, Япония жана Тайванды каптады. Европада эс алуу үчүн эң ыңгайлуу 7 өлкө аталды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 мүнөт аралыгында тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ислам революциясынын сакчылар корпусу АКШнын кийлигишүүсү аяктаганга чейин Ормуз кысыгы жабыларын жарыялады. Бул тууралуу 12 июлда ирандык Press TV телеканалы билдирди. Ислам революциясынын сакчылар корпусу тиешелүү буйрукка чейин бир дагы кеменин өтүүсүнө уруксат берилбей турганын билдирди. Ошондой эле идентификациялоо тутуму өчүрүлгөн абалда уруксат берилбеген маршрут менен өтүүгө аракет кылган кемеге сокку урулганы маалымдалды. Бул сокку кемени токтотуу максатында жасалган. Мындан тышкары, Ислам революциясынын сакчылар корпусу Ормуз кысыгы жабылгандан кийин Иранга карата жаңы чабуул болсо, жакынкы чыгыштагы аскердик базаларга сокку урларын эскертти. Июнь айынын ортосунда Тегеран менен Вашингтон жаңжалды токтотууну караган меморандумга кол койгон. Бирок 8 июлга караган түндө АКШ соккуларды кайра жандантты. АКШнын президенти Дональд Трамп бул Ирандын Ормуз кысыгындагы соода кемелерине каршы аракеттерине жооп болгонун билдирип, мындай окуялар кайталанган учурда аскердик операцияны күчөтөөрүн эскертти. Өз кезегинде Иран жакынкы чыгыштагы АКШнын аскердик объектилерине сокку урууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Суданда холеранын жайылышына байланыштуу кырдаал барган сайын начарлап жатканын эскертти. Жаанчыл мезгилдин башталышы менен ооругандардын жана каза болгондордун саны кыйла көбөйүшү мүмкүндүгү болжолдонууда. Маалыматта холера өлкөнүн көптөгөн провинцияларына, айрыкча Дарфур жана Кардафан аймактарына жайылганы айтылат. Учурда расмий түрдө 1300 ашуун адамдан холера аныкталып, 100 ашыгы көз жумду. Түндүк Кардафан Судандын армиясы менен ыкчам аракеттенүү күчтөрүнүн ортосундагы негизги согуш аймактарынын бири бойдон калууда. Анын кесепетинен аймактын саламаттык сактоо системасына өтө чоң күч келип жатат. Өзгөчө тынчсызданууну түндүк Кардафандын административдик борбору болгон Эль-Абейт шаарында инфекциянын жайылып кетүү коркунучун жаратууда. Медициналык мекемелер мүмкүнчүлүгүнүн чегинде иштеп жатат. Ал эми калктын медициналык жардамга жетүүсү өтө чектелүү бойдон калууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Эль-Абейт шаарына алдын ала 25 миңден ашуун адамга медициналык жардам көрсөтүүгө жетиштүү дары-дармек жана медициналык каражаттарды жөнөттү. Бирок бул жетишсиз. Мындан улам уюм эл аралык өнөктөштөрдү жана донорлорду аймакка медициналык жабдууларды жана гуманитардык жардамды жеткирүүгө көмөк көрсөтүүгө чакырды. Францияда катуу ысыктан улам 3 өзөктүк реактор убактылуу токтотулуп, 8 кубаттуулугу азайтылды. Мындай чечим дарыялардагы суунун температурасы нормадан жогорулап кеткендиктен кабыл алынган. Чектөөлөр Гольфеш, Бюже жана Шоо атомдук электр станцияларындагы реакторларга тиешелүү болду. Ошондой эле Сент-Альбан, Блай, Трикастен жана башка станцияларда дагы реакторлордун кубаттуулугу азайтылды. Франциянын экологиялык талаптарына ылайык реакторлорду муздаткан суунун температурасы өтө жогорулаганда электр станцияларынын иши чектелет. Күчтүү Бави тайфуну ишемби күнү Кытайдын чыгышындагы Чжэнцзян провинциясына жетти. Кооптуу аймактардан 2 миллионго жакын киши коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Бави Япониянын түштүк аралдарын каптап, катуу жаан жана шамал менен коштолгон. Тайвандагы аба ырайынын кескин начарлашынан улам 10 миңден ашык тургун эвакуацияланып, 150 миңден ашуун үй электр энергиясыз калган. Ошондой эле миңден ашык ички жана эл аралык каттамдар токтотулуп, мектептер менен кеңселер убактылуу жабылган. Тайбэй шаарында шамалдын ылдамдыгы саатына 100 чакырымдан ашып, бактарактар кулап, электр линиялары зыянга учураган. Айрым дарыялар жээктеринен ашкан. Япониянын Окинава префектурасында да миңдеген үй электр жарыксыз калган. Аба каттамдары, паромдордун жүрүшү убактылуу токтотулган. Европада эс алуу үчүн эң ыңгайлуу 7 өлкө аталды. Эң арзан өлкө катары Түркия белгиленди. Эксперттер Европадагы туристтер эң көп тандаган 7 өлкөдөгү бааларды салыштырган. Изилдөөдө Евростаттын улуттук баа индекси колдонулуп, товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн орточо наркы эсепке алынган. Анын жыйынтыгында Түркиядагы жалпы баа деңгээли евро биримдиктин орточо көрсөткүчүнөн болжол менен 40% төмөн экени аныкталган. Ал эми Франция салыштырылган өлкө өлкөлөрдүн ичинен эң кымбат болуп чыкты. Мындан тышкары мейманканалардагы жайгашуу жана коомдук тамактануу кызматтарынын баасы да өзүнчө бааланган. Бул көрсөткүч боюнча эң жогорку баалар Францияда катталса, Италия экинчи орунду ээледи. Мейманкана жана ресторан кызматтары эң арзан өлкө катары Португалия белгиленди. Сиздер дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыңыздар, саламатта калыңыздар. Дүйнө өлкөлөрүнөн даярдалган жаңылыктарды угуп алдык. Эми болсо азыр жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия чөлкөмүндөгү жаңылыктарды бирге угуп алалы.
4: Кыргызстандагы медициналык коллежтер алгачкы жолу аккредитациядан өткөрүлдү. Өзбек-казак чек арасында санариптик бажы көзөмөлү киргизилет. Таджикстанда 500 стандартындагы 130-дан ашык базалык станция орнотулду. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу саламаттык сактоо министрлиги орто кесиптик медициналык билим берүү уюмдарын мамлекеттик аккредитациялоодон өткөрдү. Ведомствонун маалыматына караганда, атайын түзүлгөн эксперттик комиссия өлкөдөгү бардык медициналык коллеждердин билим берүү сапатын, кадрларын жана материалдык базасын текшерип чыкты. Натыйжада мамлекеттик стандарттарга толук жооп берген Талас, Нарын, Майлуу суу жана Кызыл Кыя медициналык коллеждери, Ахунбаев атындагы Каракол медициналык коллежи, Тентишев атындагы Азия медициналык университетинин колледжи, эл аралык жогорку медицина мектебинин орто медициналык билим берүү борбору 6 жылдык мөөнөткө аккредитация алды. Ал эми билим берүү сапаты жана базасы талапка жооп бербеген 6 окуу жайы сыноодон өтпөй калды. Таджикстанда 5-чи муундагы 5G байланыш технологиялары киргизилип жатат. Республикада жаңы стандарттагы 130-дан ашык базалык станция орнотулду. 5G стандартындагы базалык станциялар өлкөнүн бир катар шаарларында ишке киргизилген. 97-си Душанбеде, бирден Рогун жана Хорокто, 5-ө Бохтарда, 3-ө Кулябда жана 24-ү Худжанда жайгашкан. Бекитилген планга ылайык, 5G тармагын мындан ары жайылтуу мобилдик операторлордун катышуусу жана аларга белгиленген кваталардын алкагында республиканын 65 шаар жана районунда жүргүзүлөт. 5G тармагын киргизүү 2040 жылга чейин байланыш чөйрөсүн өнүктүрүү стратегиясынын алкагында ишке ашырылууда. 2030 жылга чейин өлкө калкынын жарымы жаңы стандарттагы тармакты колдонот деп пландалууда. Программанын негизги максаты байланыш тармактарын кеңейтүү жана модернизациялоо. Ошондой эле оптикалык булай инфраструктурасын өнүктүрүү болуп саналат. Бул кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн, айрыкча алыскы аймактарда жакшыртууга жана шаарлар менен айыл аймактарынын ортосундагы айырмачылыкты азайтууга мүмкүндүк берет. Казакстандыктар жакынкы жылдары сатып алууларды QR-код аркылуу криптовалюта менен төлөй баштайт. Жаңы каржылык механизм келечекте өлкөнүн санариптик инфраструктурасынын бир бөлүгү болот. Бул өз кезегинде жарандардын криптоактивдерин күнүмдүк төлөмдөргө интеграциялоого мүмкүндүк берет. Мында санариптик активдер менен операциялар лицензияланган платформалар аркылуу жана мамлекеттин көзөмөлүндө жүргүзүлөт. Мындан тышкары, санариптик активдерди контролдоо үчүн жаңы комитет түзүлөрү белгиленди. Ал криптовалюталар боюнча бирдиктүү координация салык борбор болот. Түркмөнстандын өкмөтүнүн кеңейтилген жыйынында өлкөнүн халк маслахатынын кезектеги жыйынын даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетин түзүү тууралуу жарыяланды. Түркмөнстандын президенти халк маслахатынын кезектеги жыйыны эгемендүүлүк күнүн майрамдоодо салтанаттуу түрдө өтөрүн билдирди. Мамлекет башчысы халк маслахаты жана өлкөнүн мажилиси министрлер кабинети, акимчиликтер, тиешелүү министрликтер, тармактык башкаруу органдары жана коомдук бирикмелер менен бирге халк маслахатынын жыйынын өткөрүүгө кылдат даярдык көрүүнү баштоого тийиш экендиги баса белгиледи. Түзүлүп жаткан уюштуруу комитети эгемендүүлүк жылдарында өлкөнүн саясий, экономикалык жана маданий жашоосунда чоң ийгиликтерге жетишкен жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу жана ардактуу наамдарды ыйгаруу боюнча иштерге, ошондой эле тиешелүү сунуштарды даярдоого жана тариздөөгө өзгөчө көңүл буруусу керектиги белгиленет. Өзбек-казак чек арасындагы Гишт-Куприк жибек жолу өткөрмө бекеттери заманбап санариптик технологиялардын негизинде модернизацияланып, интеллектуалдык бажы комплекстерине айланат. Бул чек ара көзөмөлүн тездетүүгө жана ачык айкын кылууга, ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы соода жана транзиттик потенциалды жогорулатууга мүмкүндүк берет, деп жазды Кунус сайты. Акыркы жылдары Өзбекстанда чек ара инфраструктурасын эл аралык стандарттарга ылайык жаңылоо, өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана санариптик технологияларды киргизүү боюнча реформалар ырааттуу жүргүзүлүүдө. Бул алкакта Гишт-Куприк бажы посту заманбап интеллектуалдык бажы комплекси катары иш алып баруу үчүн жабдылды. Автоматташтырылган көзөмөлдөө системалары, жогорку тактыктагы инспекциялык кароо сканерлери, тубакелдиктерди башкаруу механизмдери жана алдыңкы маалыматтык коммуникациялык технологиялар киргизилди. Казакстан тарабындагы жибек жолу бажы постуда заманбап инженердик чечимдердин жана санариптик башкаруу технологияларынын негизинде модернизациялануда. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
5: Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми кайрадан кеңири баяндарга өтсөк, президент Садыр Жапаров климаттык иш жөнүндө мыйзамга кол койду. Кабыл алынган документте климаттык аракеттер жаатындагы коомдук мамилелерди жөнгө салуу, климаттын өзгөрүшү Кыргызстанга, өлкөнүн экономикасы менен экосистемасына тийгизген терс таасирин минималдаштыруу камтылган. Бул жаатта тиешелүү органдар, окумуштуулар кандай иш алып барат? Кабарчыбыз Айдар Темиралиев айтып берет.
6: Климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндөгү глобалдык масштабтагы эң олуттуу экологиялык жана социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн бири болууда. Буга глобалдык жылуулук жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эриши, кургакчылык, табигый кырсыктардын көп болуусу мисал боло алат. Акыркы 50-60 жылда Кыргызстандын мөңгүлөрү болжол менен 16% чейин кыскарганын адистер айтып келишет. Бул мөңгүлөр Борбор Азиянын негизги суу ресурстары экени талашсыз. Өлкөдө климаттын туруктуу өнүгүү саясатын ишке ашырууга болгон күч аракеттер жумшалууда. Президент Садыр Жапаров климаттык иш жөнүндө мыйзамга кол койду. Аталган документ биринчиден климаттык долбоорлорду ишке ашырууга жана жашыл технологияларды киргизүүгө укуктук негиз түзөт. Бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Экинчиден климаттык каржылоо механизмдерин өнүктүрүү аркылуу ишкерлер эл аралык инвестицияларды жана гранттарды тартууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана климаттык саясат башкы башкармалыгынын башчысы Айзада Бариева билдирет. Айтымында жаңы мыйзам экологиялык жоопкерчиликти жана парник газдарынын эмиссиясын азайтууга багытталган талаптарды киргизүүгө дагы өбөлгө түзөт.
7: Бул мыйзамдын кабыл алынышы Кыргызстандын климаттык саясатындагы тарыхый кадам. Кыргызстан Борбордук Азияда мындай мыйзамды кабыл алган биринчи өлкө болду. Бул документ климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү, парник газдарынын эмиссиясын азайтуу, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана климаттык каржылоону өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясаттын укуктун негизин түзөт. Ошондой эле ал Кыргызстандын Париж макулдашуусу боюнча эл аралык милдеттенмелерин натыйжалуу аткарууга жана өлкөнүн туруктуу төмөн көмүртектөө өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Бул мыйзам долбоору Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын техникалык жана эксперттик колдоосу менен иштелип чыккан. Мыйзам долбоорунун демилгечилери болуп Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары чыкты. Албетте, бул иш Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен тыгыз кызматташтыкта алынып барылды.
6: Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндө климаттын өзгөрүүсүнөн биринчи жабыркай турган өлкөлөрдүн катарына кирет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров эл аралык бийик трибуналарда ар дайым айтып келет. Өлкө башчысы белгилегендей, климаттын өзгөрүүсү өзгөчө тоолуу өлкөлөрдө бат сезилет. Анткени өлкөнүн аймагынын дээрлик 93% тоолор түзөт. Тоолор таза сууну, нымдуулукту, экологиялык тең салмактуулукту жана табигый накта азыктарды берет. Тилекке каршы глобалдык жылуулук жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү айыл чарба тармагын, энергетика, калкты суу менен камсыздаган мөңгүлөрдүн эришине алып келүүдө. Табияттын өзгөрүүсүнүн себептерине окумуштуулар көз салып турушат. Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун директору Эркинбек Касыбеков климаттык илимий изилдөөлөрдө жасалма интеллект, заманбап технологияларды колдонуу бүгүнкү күндүн талабы экенин белгилейт.
8: Климаттын өзгөрүшү түзмө-түз биологиялык көп түрлүүгө таасир этет. Ошончон биринчиден мониторинг жүргүзүш керек. Методика деп атпайсызбы? Изилдөө методикаларды өзгөртүш керек. Биринчиден санарип методика өтөбүз, экинчиден жасалма интеллект методикалар. Ошол маалды колго салып, кандай өзгөрүү болуп атат, позитивдүү же негативдүү өзгөрүүлөр болуп атат, ошону биз түшүнүүбүз керек. Эгерде түшүнсөк, анда кандай стратегияларды пайда болуп калат, ошол көп түрлүүгү коргоо үчүн, анан изилдөө үчүн ошолорду жолдорду табабыз.
6: Белгилей кетсек, Кыргызстан Париж келишиминин алкагында 2030 жылга карата парник газдарынын эмиссиясын 43.62% кыскартуу боюнча милдеттенме алган. Буга ылайык гидроэнергетика, күн жана шамал энергиясын өнүктүрүү боюнча долбоорлорго өзгөчө көңүл бурулууда. Дүйнөлүк тажрыйба климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөштө инновациялардын ролу чоң экенин көрсөтүүдө. Кыргызстанда дагы санариптик технологиялар, экологиялык мониторинг системалары жана илимий изилдөөлөр өнүгүү жолуна түштү. Климаттык иш жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынды. Мыйзам долбоору жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин көмөгү жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын техникалык колдоосу менен даярдалды. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
5: Уктурубузду улантабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору активдүү курулуш этабына өттү. Долбоор боюнча негизги эл аралык жана инвестициялык келишимдер түзүлүп, каржылык маселелер чечилип, учурда туннелдерди, көпүрөлөрдү куруу жана башка инфраструктуралык иштер жүргүзүлүп жатат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу менен Кыргызстандын транзиттик мүмкүнчүлүктөрү кеңейет жана эл аралык логистикада ролу жогорулайт дешет адистер.
9: Жаңы темир жолун жалпы узундугу болжол менен 532 чакырымды түсө, анын 304 чакырымы Кыргызстандын аймак аркылуу өтөт. Маршрут Кытайдын Кашкар шаарынан башталып, Торугар ташуусу аркылуу мамлекеттик чек араны кесип өтүп, Нарын облусунун ичиндеги Арпа, Коштөбө аймактары аркылуу, Жалал Абад облусуна жетип, Казарман, Макмал аркылуу барып, анан Өзбекстандын темир жол тармагына кошулат. Президент Садыр Жапаров Нарын эли менен жолугушуусунда темир жол каттамынын боюнда инфраструктура өнүгүп, заманбап соода логистикалык борборлор түзүлүп айткан.
10: Өлкөбүздүн экономикалык жана логистикалык потенциалын көтөрө турган стратегиялык мааниси зор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сиздердин район аркылуу өтүп жатат. Бул Актала район үчүн жаңы транзиттик байланыштар ачылат деген сөз, райондун келечеги үчүн дагы бир чоң мүмкүнчүлүк деген сөз. Жаңы рыноктарга чыгуунун кеңири мүмкүнчүлүктөрүн ача турган бул темир жол салынган аймактарда, анын ичинде Актала, Ат Башы райондорунда ишкердикти өнүктүрүү жана жергиликтүү экономиканы интеграциялоо үчүн соода логистикалык борборлорду куруу учурдун талабы. Буюрса, бул темир жол инфратүзүмүнүн өнүгүшү ички байланыштарды бекемдеп, өнөр жай, айыл чарбасы, туризм сыяктуу башка тармактардын тел чигип бутуна турушуна оң таасирин тийгизет. Ири долбоор жалпы Кыргызстанга түбөлүк жарыгы тиерин дагы бир жолу баса белгилөө менен мамлекет үчүн, келечек муундар үчүн маанилүү болуп жаткан долбоорду колдоп, коштоп туруңуздарды өтүнүп кететилем.
9: Долбоор жогорку инженердик татаалдыгы менен айырмаланган курулуш. Кыргызстандын аймагындагы темир жолдун 40% ашыгы көпүрөлөр жана туннелдер аркылуу өтөт. Эл аралык маанидеги курулуш иштери азыркы мезгилде активдүү иштеп жатканын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин башкы адиси Данияр Акбар уулу билдирди.
11: Темир жолдо 29 туннель каралган, анын ичинде бүгүнкү күндө 26 туннелдеринде иштер жүрүп жатат. Андан сырткары 50 көпүрө каралган, анын ичинден 32 көпүрөсүндө активдүү иштер жүрүп жатат.
9: Эксперттердин айтууларында темир жолдун курулушу Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан, ошондой эле Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн эл аралык рынокко чыгуусуна эң кыска жол ачып, аймактын статусун жогорулатат. Ошол эле учурда Чыгыш Азиядан Түштүк Европа өлкөлөрүнө баруучу жол 900 чакырымга кыскарат. Бул жүк жеткирүү убактысын бир жумага үнөмдөгө мүмкүндүк берип, жүк ташуу көлөмүн кыйла көбөйтөт. 10-июлда Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик темир жол корпорациясынын өкүлдөрү менен жолугушту. Тараптар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун ишке ашырылышынын жүрүшүн талкуулаганын министрликтин алдындагы транспорт саясатын жүргүзүү башкармалыгынын начальниги Дөөлөтов Кеңешбек билдирди.
12: Кытай темир жолдор корпорациясы башкармасынын мүчөсү Ван Сизин менен министрликтин өкүлдөрү катышып, курулуп жаткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушу боюнча жолугушуулар болду. Жолугушууда жагалып аткан жумуштар жөнүндө, алдыда туруучу кошумча иштер жөнүндө ошол маселелер каралды. Жаңы түзүлгөн ушул аткаруучу компания как раз канча жумуштар аткарылганын, эмне болуп аткандарын баарын айтып, керектүү министрлик тарабынан сураган кошумча иштерди суранды. Жазалышуу жумуштар боюнча ал боюнча министрлик тиешелүү маалыматтарды берип, алар толук кандуу жумушту алга жылдыруу боюнча аракеттерди, көмөктөрдү көрсөтөрүн билдирди. Биргелешкен компания как раз жол курууга керектүү материалдардын баары тең жергиликтүү Кыргызстандын өзүнөн товарларды алганга азыркы күндө да алып жаткандыгын билдирди.
9: Ошондой эле курулуш иштеринде ачык айкындуулукту камсыз кылуу жана коррупциялык тобокелдиктердин алдын алуу маселелеринин маанилүүлүгү белгиленген жолугушуунун соңунда тараптар темир жолду өз мөөнөтүндө ишке киргизүү үчүн курулуш иштеринин темпин ылдамдатууга даяр экенин билдиришти. Аталган долбоор Кыргызстандын транспорттук логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, жаңы экономикалык байланыштарды түзүүгө жана өлкөнүн транзиттик потенциалын жогорулатууга багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
5: Өлкөдө эгемендүүлүк күнүнө карата 40 жаңы өнөр жай ишканасын пайдаланууга берүү пландалууда. Быйыл республика боюнча жалпысынан 113 өнөр жай объектисин ишке киргизүү каралган. Учурда алардын 6 өз ишин баштаса, калган ишканалар жыл соңуна чейин этап-этабы менен пайдаланууга берилет.
13: Өнөр жай тармагын өнүктүрүү соңку жылдары мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп калды. Жаңы ишканаларды ачуу аркылуу өлкөнүн өндүрүштүк потенциалын кеңейтүү, импортко көз карандылыкты азайтуу жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатуу максаты коюлган. Бул багытта ишке ашырылып жаткан долбоорлор экономиканын туруктуу өсүшүнө өйүлгө түзүп, аймактардын өнүгүүсүнө жаңы дем берүүдө. Эгемендүүлүк күнүнө карата 40 жаңы өнөр жай ишканасын пайдаланууга берүү көздөлүп жаткандыгын экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн башкы адиси Айжан Жумашева белгилейт.
14: бардык долбоорлорду 2020 жылдын ичинде этап-этабы менен ишке киргизүү пландалган. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө 31 август 2026 жылга 40 ашуун ишкананы ишке киргизүү пландалып жатат. Ал эми жылдын аягына чейин толук 113 ишкананы ишке берилүү пландалууда.
13: Жаңы ачыла турган ишканалар негизинен кайра иштетүү өнөр жайы, курулуш материалдарын өнүктүрүү, фармацевтика жана машина куруу тармактарын камтыйт. Бул долбоорлордун ишке ашырылышынын натыйжасында өлкө боюнча 11 000 жакын жаңы жумуш ордун түзүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Айрыкча аймактардагы өндүрүштүн кеңейиши жергиликтүү калкты туруктуу жумуш менен камсыздоого жана ички миграциянын деңгээлин төмөндөтүүгө жардам берет дешет экономисттерим. Экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн башкы адиси Айжан Жумашева буларды кошумчалайт.
14: 2020 жылы Кыргыз Республикасынын аймагында 113 өнөр жай ишканасы ишке киргизүүсү пландалууда. Аталган долбоор республиканын бардык областарында, Бишкек, Ош шаарларында жайгашып, бул 113 ишкана долбоору ишке ашыруу үчүн каралган инвестициялардын жалпы көлөмү тактап эсептөөлөргө ылайык жылдын аягында чыгарылат.
13: Жаңы ишканалардын басымдуу бөлүгү Чүй областында жайгашат. Бул аймакта жыл аягына чейин 35 өнөр жай объектисин ишке киргизүү пландалган. Ош, Жалал Абад областтарынын ар биринде 19 ишкана ачылат. Мындан тышкары Ысык Көл областында 10, Нарында болсо 7, Баткен жана Талас областтарында 6 ишкана пайдаланууга берилет. Ош шаарында 7, ал эми Бишкек шаарында 4 өнөр жай объектисин ишке киргизүү каралууда. Экономисттердин баамында жаңы өндүрүштөрдүн ачылышы өлкөнүн ички дүйнө продукциясынын өсүшүнө кошумча салым кошуп, инвестициялык жагымдуулукту арттырат. Ошондой эле заманбап технологиялар өндүрүшкө киргизүүгө, атамекендик продукциянын сапатын жакшыртууга жана анын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн күчөтүүгө шарт түзмөкчү. Өзгөчө экспортко чыга турган товарларды көбөйтүү аракети жүрүп жаткандыгын экономист Төлөнбек Абдыров эске салат.
15: Айыл чарбалоо ошо өндүрүштө көбүрөөк көңүл буруп, анан эң эскиси жанакы тышкы соодабыздагы болгон ажырымды дагы ошол колдон келишинче оңдогонго аны дагы бир иш аракеттери болуп атат. Бул эмнеси жана импорт бизде көбүрөөк болуп атпайбы, экспорт азыраак болуп атат. Ошол импортту мындай замещение деп коет, ошону өзүбүздөн чыгарып, ошону колдон келишинче бияктан баягы өзүбүздүн ресурстарыбыз менен колдонуп туруп чыгарганга, экспортко анан көбүрөөк жибергенге ушундай дагы бир программалар түзүлдү. Ошол азыр ишке ашырылып атат.
13: Эгемендүүлүк күнүнө карата ачыла турган 40 ишкана өлкөнүн өнөр жай секторундагы кезектеги маанилүү жетишкендиктердин бири болору күтүлүүдө. Бул демилгелер Кыргызстандын өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү менен катары, жогоруда айтылгандай эле, жаңы жумуш орундарын түзүп, аймактардын социалдык экономикалык өнүгүшүнө олуттуу салым кошот дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
5: Урматтуу радио агармандар, сиздер таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 14-июлдагы программасын уктуңуздар. Биздин таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын экинчи бөлүгүн саат 8:00 кийин улантабыз. Анда ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорунун алкагында маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев ачык кабинет атайын программасына катышып маалымат берет. Сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Түз эфир Биринчи радиодо, Алатоо 24 телеканалында жана YouTube, Facebook түйүндөрүндөгү расмий баракчаларыбызда дагы чагылдырылат. Андыктан суроолоруңуздарды берип, сунуш пикирлериңиздерди калтырам десеңиз, анда студиябыздын 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондор иштейт. Бул телефондорго байланышка чыгып суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Андан тышкары бизди Facebook баракчасы аркылуу дагы көрүп, ал жерге дагы суроолоруңуздарды, сунуш пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Министр мырзадан биздин программанын алып баруучулары жооп алып берүүгө аракет кылат. Биз менен бирге калыңыздар.

Беренче радио. Ыхчам жана так маалымат. Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоң Алай, Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32,000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1,000 ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3,000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.

0: Ички рыногын мунай заттар менен камсыздоо. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев дал ушул маселелер боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Анда күйүүчү майлоочу май рыногундагы учурдагы абал, мунай заттарын жеткирүү жана зарыл болгон корду түзүү маселелери каралды. Жыйындын жыйынтыгы боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга жана уюмдарга өлкөгө мунай заттарын үзгүлтүксүз жеткирүүнү камсыздоо, абалдын мониторингин күчөтүү жана зарыл чараларды өз убагында көрүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди.
1: Белгилүү болгондой, былтыр аталган айыл аймакта ири кыш чыгаруучу завод ишке кирген. Мында күнүнө 250 000 дана кыш чыгарылат. Ал эми сатыкка республиканын баардык аймактарына жеткирилет.
2: Чүй облусунун Ысык-Ата районуна караштуу Сынташ айылында 2025 жылы кирпич чыгаруучу ири завод пайдаланууга берилген. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 250 000 дана кыш чыгарууга жетет. Заводто өндүрүлгөн продукция толугу менен Кыргызстандын ички рыногуна колдонулат. Учурда бир даана кыштын баасы 8 сомдон сатылып, кардарлар үчүн жеткиликтүү баа болуп жатат. Акыркы жылдары өлкөдө айрыкча айыл жергесинде курулуш иштери активдүү жүрүп жаткандыктан, мында ири өндүрүш ишканасынын айыл аймагында иштеп жатышы жергиликтүү калк үчүн да курулуш тармагы үчүн да маанилүү. Бул бир жагынан курулуш материалдарына болгон суроо талапты камсыздаса, экинчи жагынан жаңы жумуш орундарын түзүп, аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө салым кошууда.
3: Заводтун маркы 500 миллион сомдой сакталган. Бул завод ачылышына бул заводтун кубаттуулугу суткасына 250 000 дана кыш чыгарат. Эгерде дагы андан күчтүүрөөк болгондо бул негизи 300 000 чейин эсептелген завод болуп, андан тышкары бул өзүңөр көрүп тургандай бул чыккан продукциясынын баары тең Кыргызстандын ичинде сатылат.
2: Айыл өкмөтүнүн маалыматына ылайык, мындай өндүрүш ишканаларынын ачылышы жергиликтүү бюджет үчүн чоң мааниге ээ. Себеби Сынташ айыл аймагы дотацияда болгондуктан заводдон түшкөн салыктык төлөмдөр бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүп, аймактын экономикалык өнүгүүсүнө жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга кошумча мүмкүнчүлүк түзөт.
3: Жергиликтүү налогдорчу, андан тышкары 60 жумуш орну бар.

0: анан биздин негизгиси жашоочуларыбыздын жанагындай турак жай курууда арзан кыш менен өзүбүздөн чыккан кыш менен бүгүнкү күндө камсыз болуп атканын сүйүндүрүп жатат бизди.
1: Ишкананын өндүрүш кубаттуулугу негизинен ички рыноктун суроо талабын камсыздоого багытталган. Ошол эле учурда заводдун ишмердүүлүгү жергиликтүү бюджетке кошумча кириш алып келип, аймактын өнүгүшүнө оң таасирин тийгизүүдө. Айгерим Дүшөбаева, Данияр Тилебалдыев, Алатоо 24, Чүй облусу.
2: Быйыл 6 айдын ичинде транспорт тармагындагы кызмат көрсөтүүлөрдөн мамлекеттик бюджетке 614 миллион сомдон ашык каражат түштү. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 17% өскөнүнөн кабар берет. Тактап айтканда, бул былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 91 миллион сомго көп. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги берген маалымат боюнча, 6 айда транспорттук ишмердүүлүк боюнча 10275 лицензия берилген. Эл аралык автомобиль ташуулары үчүн 117 миңден ашык уруксат кагазы тарезделген. Ошондой эле транспорттук көзөмөл күчү өтүлүп, өлкө боюнча 421 миңден ашык транспорт каражаты текшерилген. Натыйжада дээрлик 7 миңдей мыйзам бузуу аныкталып, салынган айыппулдардын суммасы 101 миллион сомдон ашкан. Ал эми бул көрсөткүчтөр транспорт тармагындагы иштердин натыйжалуулугу жогорулап жатканын айгинелейт.

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнөлүк көчмөндөр ойындары.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио уф бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
3: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.

0: Кече радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекиткиинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар жана көрөрмандар, ачык кабинет долбоору уланууда. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Мамбеталиев Мирбек Кемелевич.

0: Кадырман угармандар жана көрөрмандар, өзүңүздөр байкагандай эле бүгүн биз маданият тармагындагы актуалдуу маселелер жөнүндө кеп кылабыз. Жогоруда айтылгандай эле биздин коногубуз маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мамбеталиев Мирбек Кемелович келген. Бүгүнкү уктурууда ушул улуттук мурастарды сактоо, маданий мурастарды сактоо жана ушул жалпы эле тармактагы абал тууралуу маалымат беребиз. Программаны Мээрим Абдраманова жана Айдар Темиралиев алып барууда.
1: Кутман таңыздар менен, ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр. Адаттагыдай эле биздин студияда түз байланыштагы телефон номерлорубуз иштеп жатат. Кандайдыр бир ушул маданият министрине Мирбек Кемеловичке маданият жаатында сурооңуздар, сунуштарыңыздар болсо узатсаңыздар болот. Биздин телефон номерлор 0312-39-21-90 жана 0502-39-21-90 телефондору сиздер үчүн иштеп жатат. Андан сырткары биздин социалдык тармактарда да түз чыгып жатабыз. Facebook баракчадан, УТРКнын YouTube каналынан жана Instagramдан көрсөңүздөр болот. Алгачкы суроо Мирбек Кемелович, чыгармачыл чөйрөнү колдоо багытындагы иштер тууралуу баштасак, себеби көйгөйлүү маселе айлык акылар болуп келген буга чейин. Азыр маданият кызматкерлеринин эмгек акылары канчалык көлөмдө өстү? Маданият кызматкерлеринин эң аз алганы канчадан алып атат? Ушуга эле кошумча кызматкерлердин социалдык жактагы көйгөйлөрү чечилип атабы? Турак жай, ушул боюнча жооп берип койсоңуз.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун көрөрмандары, угармандар. Мына Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нургожоевичтин тапшырмасынын негизинде быйыл 1-апрелден тартып маданият кызматкерлеринин айлык акысы 100% көтөрүлдү. Мурун 15 000 сом айлык акы алып жүргөн биздин кызматкерлер азыр 32-33 000 чейин айлык акы алып калды. Кээ бир жерлерде 110-120% чейин көтөрүлдү. Орто эсеп менен алганда 100% көтөрүлүп атат. Көп алып жүргөн, айлык майынан көп алып жүргөндөрдүкү бир 80-90 000 көтөрүлдү. Баягы Минфиндин каржы министрлигинин өзүнүн баягы эмеси бар, усреднённый тариф деп коет. Ошол усреднённый тариф кичине
1: теңеп
2: теңеп аз алгандар көбүрөөк алып калды, орточо алгандар орточо кошулду, көбүрөөк алгандарга кичине азыраак кошулду. Алар баягы теңелген айлык алып атышат, бирок баягы жалпы эсеп менен алганда 100% көтөрүлдү. Анын ичинде президентибиздин фондунан дагы ар бир кызматкерге 15 000 сомдон ай сайын акча каражаты бөлүнүп турат. Ал ушул 100% айлык акы көтөрүлгөнүн ошонун ичинде отурат да. Ал эми баягы турак жай маселесин айта кетсек, турак жай маселеси биз мамлекеттик ипотекалык компания менен биргеликте ишти алып барып атабыз. Ал жерде ушул мамлекеттик саясат да азыр ушундой, баягы бекир турак жай мурун баягы Советтер Союзунда болуп келген. Ал эми азыркы мамлекеттик саясаттагы ушул мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу очередке туруп турак жай алса болот.
1: Алып атышат да.
2: Турак жай алып атышат. Жакында кудай буюрса Кыргызстанбыздын эгемендүүлүк күнүнө 35 жыл болот. Ошол 35 жылдыкка карата кудай буюрса көп биздин кызматкерлерибиз буюрса турак жайлуу болот деген үмүттөй турабыз.
1: Рахмат, жакшы жаңылыгыңыз бар экен.
0: Абдан жакшы. Мынакей Мирбек Кемелович, негизи айтсаңыз, бүгүнкү күнү маданият тармагында кандай негизги өзгөрүүлөр, реформалар жүрүп жатат? Негизги иш пландарыңыздар кандай болуп атат?
2: Негизинен мына 2026-жылы бюджеттик каржы боюнча айта кетсем, 2025-жылы 7 000 000 чукул акча каражаты бөлүнсө, быйыл 7 миллиардга чукул акча каражат бөлүнсө, быйыл ошо айлык майына көбөйткөн эске алып 10 миллиардтан ашык акча каражат бөлүнүп атат республикалык бюджеттен. Андан тышкары президенттин фондунан ошо курулуш тармагы жаңы имараттарга 3 миллиардка жакын акчага каражат берилди. Ошол Каракол шаарында мурун авариялык абалда болгон биздин музыкалык драма театр бар эле, аны бузулуп, анын ордуна жаңы заманбап конгресс холл салынып атат. Конгресс холлдун ичинде биздин театр дагы жайгашат.
1: Аймактар деп айтып калдык. Мына Мелуч, Бишкек, Ош шаарларында баягы соңку жылдары союз кезинен бери бир реконструкциядан өтпөгөн, жаңыланбаган имараттар баягы жаңыланып, калыбына келтирүү иштери болуп жатканын угуп атабыз, көрүп атабыз, маалыматыбыз бар бул жаатында. Ал эми ушул эле учурда аймактарда биз сиз азыр айтып өттүңүз, Каракол шаарын, алар эми шаардык статусу бар да. Бул райондук деңгээлдеги айылдардагы жанагы кичинекей китепканалардан бери мисалы көп эле жерде кирип байкап көрүп жүрөбүз. Эски библиотек, китепканалар, эски баягы союз кезинен бери оңдоп түзөөдөн өтпөгөн ушул маданият тармагынын имараттары бар да. Буларга кандай көңүл бурулуп жатат?
2: Туура айтасыз, мына райондук деңгээлдеги биздин маданият министрлигине, маданият министрлигинин балансында турган маданият үйлөрдү четтен оңдоп баштадык. Биз баягы борбордук эле эмес, борбордук театрлар, борбордук имараттар эле эмес, биз райондук деңгээлдеги имараттардагы оңдоп түзөөдөн өткөрүүнү баштадык былтырдан баштап. Ал эми айылдык клубтар, айылдык маданият үйлөрдү ал баягы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тиешелүү болгондугуна байланыштуу муниципалитетке карашат. Кээ бир муниципалитеттер баягы акча каражаттары көбүрөөк муниципалитеттер бар, кен байлык иштеткен муниципалитеттер бар. Алар дароо эле ошол маданият мекемелерин оңдоп түзөөдөн өткөрүп коюуда. Ал эми дотацияда болгон айыл өкмөттөр бар, алар ошол бизди маданият министрлигинин центрди суранышууда. Эми аларга дагы кудай буюрса колубуз жетет, буюрса эмнеги жылдан баштап аларга дагы оңдоп түзөөдөн өткөрүп баштайбыз. Президентибиздин дагы сөзү бар, быйыл эмнеги жылы мектептерди, ооруканаларды оңдоп түзөп алсак, кудай буюрса андан кийин маданият тармагындагы клубтарга дагы киришебиз.
1: Рахмат.
0: Ушу жана китепкана деп калып атыпбы, анан сан эриптештирүү маселеси, ушул багытка да токтолуп кетсеңиз.
2: Ооба, китепканаларды сан эриптештирүү, азыр биз улуттук китепканаларды, анан улуттук китепканага атайын биз сканерлерди алып бергенбиз. Азыр китептерди сан эриптештирүү жүрүп атат. Ар бир китепти сан эриптештирип туруп электрондук китепкана ачабыз. Электрондук китепкана ачып ушул баардык Кыргызстандын аймагындагы болгон китептерди сан эриптештирип ушул китепканага киргизебиз, электрондук китепканага киргизебиз. Биздин жарандарыбыз, кардарлар кандай каалаган китебин ошол жерден таап окуй алат.
1: Бул жаатта ушундай иштер башталдыбы?
2: Бул жаатта андай иштер башталды. Былтырдан баштап иштеп баштаганбыз. Азыр ар бир китеп сканерленип, бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 200 миңден ашык китептер бар, баягы кайталангыс китептер, бири бирине окшош эмес. Ошолорду сканерлештиребиз. Ал эми баягы советтер доорунда китептер баардык эле китепканаларга бирдей таратылчу да. Ал эми аларды баягы айылдык китепкана, райондук китепкана, облустук китепканаларда баардыгы бирдей эле китептер. Ошондуктан баягы улуттук китепканадан баштаганбыз. Биз улуттук китепкананы сан эриптештирип, анан аларды облуска, районго, айылдык деңгээлге чейин түшүрөбүз.
0: Бирбек Кемелович, биз ушул азыр социалдык түйүндөгү баракчаларыбызга түз чыгып атабыз, анан телефон аркылуу да биздин угармандар байланышка чыгып атат. Мүмкүн болсо
1: суроону кабыл алып коелу. Келиңиз,
0: саламатсызбы? Эфирдесиз, угуп атабыз сизди.
3: Саламатсызбы? Мен Чоңолай районунун Хашарсу айылынан чыгып атамын. Абилан Таштемир Абдуламит. Биздин айылда китепкана жок. Мурдагы китепкана болсо баягы клубтун бир кийине койгон кичине гана имаратыга жайгаштырганда ол клуб өрттөнгөндө өрттөнүп кетти. Анан эми биз ушундай чоң айыл өкмөттө китепкана болбогону өзгүлүштүү болуп атат да ушул заманда. Ушул бир өткөндө дагы айттым эле, президентіне біліп келгенде дағы Федор Мануэль қарастырып қойсаңыздар.
0: Рахмат, чоң рахмат.
1: Рахмат. Чоң алайда китеп қана жоқ деген сұрау болды ұқшайды.
2: Мен китеп қана құруыны мен айтпадым, азыр китеп қаналар муниципалитетке айлы үкметтері қарашат. Құдай бұрса, чоң алайға дағы китеп қана құруға дағы жетшес бұрса.
0: Абдан жакшы. Анан мынау кыргыз киносу, театр, искусство, негизи эле баягы музыканы өнүктүрүү багытында дагы мына жаңы демилгелер, кандай иштерди алып барып жатасыздар?
2: Кино искусствосун айта кетсем, кино тармагында 2024 жылы 300 миллионго жакын акча каражат бөлүнсө, быйылкы 2026 жылы 928 миллион сом акча каражат бөлүнүп атат. Бул баягы биринчи кинолорду дагы кинонун сапатын дагы көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт бул акча каражат. Ал эми кино индустриясын, кино инфраструктурасын дагы даярдап ошол биздин кино тартуучуларга дагы жакшы шарттарды түзүп берүүгө биз милдеттүүбүз. Ошол таризде биз Dolby Atmos үн жазуучу студиясын салууга кириштик. Буюрса азыр россиялык адистер келип бизге жардам берип атат. Проектиси даяр болуп калды. Буюрса жакын арада салуу иштери башталат. Ошо Кыргыз фильм киностудиясынын алкагында, Кыргыз фильм киностудиясынын ичинде Dolby Atmos үн жазуучу студиясын салабыз. Ал эми баягы мамлекет тарабынан дагы тартылган кинолор, жеке жактан дагы тартылган кинолордун баары Россияга, Москва шаарына барып, чет мамлекеттерге барып, ошол үн жазып кайра келишчи да. Эми ал биз буюрса ошол үн жазуучу студияны салып алсак, баардык биздин мамлекет тарабынан тартылган кинолор дагы, жеке жактардан дагы тартылган кинолор дагы Бишкекте эч жакка чыкпай эле бияктан үндөрүн жазып алганга дагы шарт түзүлөт. Эми бул баягы кинолордун сапатына дагы, кинолордун бат чыгышына дагы өбөлгө түзөт. Анан албетте баягы Москвага барып отургубай, чыгым болбой Бишкекте үндү жазып алууга дагы шарт түзүлөт.
0: Абдан жакшы экен. Биз угармандар күтүп калган экен кесиптеш.
1: Угармандардын суроосун кабыл алып коелук.
0: Саламатсызбы, эфирдесиз.
4: Алло.
0: Угатабыз сизди, саламатсызбы?
4: Саламатсызбы. Ой, Мирбек мырза, салам алейкум.
2: Алейкум ассалам, агай, угатам.
4: Мен Токулуктан чалып атам. Мен сизге январь айында бардым белем приемго. Жанакы Кыргыз Республикасы эл артисткасы Атамкулова Калянкаш эжекемдин мектеп кат коюу боюнча барып сизге жолугуп, сиз ошол жанагы айыл кеңешинин 90-дордун баарын телекоптерден өткөрүп албадыңыз беле. Эми ошо мына эжебиз мына эки айда 93-кө толуп 94-кө кетет. Анан эми ушул үчүн талашкан эч ким жок. Мына 9 жылдан бери 750 000 жакын акча төлөп атабыз. Сиз жана жакшы окуган балдарга. Мына быйыл менде өсүм бар берип жатам, таратып келдим. Жакшы окуган балдарга, бир мугалимдерге ошо өстөр жеренгизчү. Анан эми ушуну эч талашкан жок, каршы да чыккан жок. Ой, ушуну маселени президентке айтсаң деле президентке каршы чыкпайт буга. Чечип берсеңер болом, кулайр болом, атчам.
1: Рахмат. Кийинки суроону кабыл алалык, Кудай эле.
0: Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Саламатсызбы, эфирдесиз.
5: Алло, саламатсыздар.
0: Саламатсызбы?
5: Саламатсыз, министр мырза.
2: Саламатсыңарбы?
5: Мындай да. Айтыңызчы, мына ал жакында ШОС менен көчмөндөр ойго бол жакындап атат. Ошол жөнүндө көчмөндөргө маанайт метри кандай бир программа эмелерди кылып атасыздар? Бир экинчиден айтсаңыз, мына биз Өзбекстанды мына карасаңыз, эртеден кечке ушул тарбиялык мазмуну бар чоң кыска метраждуу аталарды, агаларды сөзлөп атат. Эмнеге болгон мамиле ушул кыска да эмес, бизде кыска, ушу Кыргызстанда деле кыска метраждуу тарбиялык мааниси бар кыска роликтер тартылбайт да. Өзбектерге өтүп таң каласың, мына айтсаңызчы бүт эле ошондо кандай сонун эмелер бар да, тарбиялык мазмун бизде андай жок болуп атпайбы? Ошол деле биздин маданияттуулугубуз, ошону көзгө алып койсоңуз. Анан айыл жерлерде клубтарда мына президент колдоосу менен башка мына акча экономибиз көтөрүлүп атат, жасалып атат, бирок концерттик программа эчтекеде жок. Только чогулуш эле да, кийин болот же бир жолубуз болот. Өкүнүчтүүсү, мындай бир райондордо маданияттуу эмес деген менен өкүлүңүздөр бар да, автоунаа деле берип атасыздар, башка кылып атасыздар. bir kıdere bel menen bu agitasiya olsun, жакшы бир нерселер жүргүзүп койсо, деген ошо кулган клубтан эле бир мындай жакшы бир маанайда бир иш-чаралар өтсө деген ойдомун да. Ишиңизге рахмат.
1: Рахмат.
2: Чоң рахмат. Биз аксакалдын суроосуна жооп берип койсом, ооба, биз баягы министр кабинетинин алдында аттарды коюу боюнча комиссия бар, ошо комиссияга да киргизгенбиз. Ал комиссиянын корутундусуна ылайык мыйзам жол бербейт экен. Ат коюуга, тирүү адамдын атын коюуга жол бербейт экен. Эми ал маселени дагы четинен чечебиз буюрса. Ал эми Жылызбек мырзанын суроосуна жооп берсем, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында маданият иш-чаралары абдан көп. Ысык Көл облусунда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына маданият министрлиги 6 локацияда иш-чараларды өткөрөбүз. Бул 5 чоң локация. Биринчи локацияны айта кетсем, бул Курманжан датка атындагы көчмөндөр цивилизациясы музейинде артылап иш-чарасы өткөрөт. Ал жерде скульпторлор, сүрөтчүлөр өзүнүн көргөзмөлөрүн өткөрөт. Андан тышкары ал жерде илимий иш-чаралар өтөт. Ошол дүйнөлүк көчмөндөр цивилизациясынын илимий изилдөө жагынан дагы

0: көчкөндөр цивилизациясын чагылдырган чоң-чоң маданий иш-чаралар өтүп турат. Дордой Номад деген маданий комплексинде болсо, Номад Фэс деп коет, Номад Фэшн, көчкөндөр модасы, көчкөндөр ошол ал жерде ошол кол өнөрчүлөрү үстүн иштери чагылдырылган иш-чаралар өтүп турат. Кыска метраждуу тарбиялык роликтер тууралуу агайыбыз туура айтат. Ал боюнча биз азыр ишти алып барып атабыз. Сценарийлер жазылып атат. Кыска метраждуу тарбиялык роликтер да тартылып баштайт. Клубтарда концерт жок деп айтылып кетти. Ооба, райондук маданият үйлөрүбүз бар. Аларга биз тапшырма берип атабыз. Байма-бай ошол айылдык жергиликтүү клубтарда концерттерди, иш-чараларды, маданий иш-чараларды өткөрүүгө биз аларды дагы тапшырма берип иштерди жүргүзөбүз буюрса.
1: Айтсаңыз, Мирбек Кемелович, маданий иш-чаралар ушул 6 локацияда өтөт деп өтүңүз бул көчмөндөр оюндачы. Сиз айтып өткөн локацияларда уюштурулган иш-чаралар бул ошол келген конокторго жөн гана көрсөтүүлөр болобу, же бул жерде таймаштар болобу, кандай байгелер каралат, канча бөлүндү ушул тармакка сиздерге?
0: Артылап биринчи эле локация бул баягы Курманжандат өрнөк айылындагы Курманжандатка көчмөндөр цивилизациясы музейинде артылап көргөзмөсү. Ал жерде скульпторлор дагы, биздин сүрөтчүлөр дагы өздөрүнүн көчмөндөр цивилизациясын айкалыштырган скульптураларды, сүрөттөрдү тартышат. Ал дагы конкурстун негизинде ар бир байгеге ар бир эмеге баягы жеңүүчүгө байгелер каралган, акчалай байгелер каралган. Рухордо маданий комплексинде ошол жерде мен айткендей авазчылык, аспапчылык, айтуучулук дагы музыкалык конкурстар өтүп турат. Ал жерде ар бир номинация боюнча акча каражат бөлүнгөн. Ал жерде дагы конкурстук негизинде байге каралган. Номад Фэшн фестивалында дагы конкурс өтөт. Ал жерде биз деле эмес, биздин эле баягы мода тармагында иштеген биздин дизайнерлер эле гана эмес, чет элден дагы дизайнерлер келишет. Ал эми Кырчын жайлоосунда өтө турган иш чараларга баягы конкурстар да каралган. Жүк жыюу боюнча конкурс каралган, боз үйдү тигип кайра чечүү боюнча конкурс өтөт. Баягы койду жиликтеп союп кайта бышырып канчалык бат жиликтейт, канчалык бат соют, андай дагы конкурстарыбыз каралган. Конкурстар абдан көп, буюрса биринен баштап алтысына чейин ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Ысык Көл облусунда өтөт. Келип өз көзүңөр менен келип көрүп кетсеңиздерди суранам.
2: Абдан жакшы. Мэрбек Кемелич, биздин угармандар күтүп калган экен, кабыл алып өрөлү. Эфирдесиз, саламатсызбы урматтуу угарман? Күтүп жаткан угарманыбыз да кетип калды. Биз уктурубузду уланта берели. Мынакей өзүңүз билгендей Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылып да абдан чоң мындай милдет турат. Азыр катуу даярдыктар жүрүп атат. Анан сиздердин тармакта ушул боюнча кандай иш чаралар өттү, же алдыда дагы өткөн турат?
0: Биз 17 июлдан баштап 20 июлга чейин ушул Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүнүн маданият министрлерин чогултабыз. Аны Ысык Көл облусунда, Рухордодо, анан Кыргыз Республикасынын президентинин номер 2 резиденциясына өткөрөбүз. Бул ошол маданият министрлердин жолугушу

0: өтөт. Ал жерде биз 2028 жылды Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялаганга, ошо шоо салкагында жарыялаганга сунуш киргизип атабыз. Буюрса биздин маданият министрлери колдоп берсе, бул дагы демилге ишке ашат деген.
1: Бирбек Кемелович, аз кечирим сурайм, бизди угарман күтүп аткан экен. Кабыл алып коюп анан маегибизди улантабыз. Сизди угуп атабыз. Эфирдесиз, урматтуу угарман. Радиодон алыс туруп сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы, кутман таң, ушуңуздарга ийгилик каалайман. Көчмөндөр оюнун уюштурууда, уюштуруунун жол жоболору Кыргыз радиосунда дагы айтылып атат, маалымат берилип атат. Ал үчүн чоң рахмат. Ошол эле мезгилде уюштуруучулар тарабынан айтылды өткөндө. Кырчын жайлоосунда оюн зоогу өтүп аткан мезгилде чоң экрандар коюлбайт. Ар кайсы оюн зоок өз өз группасы менен эле өтө берет деди. Анда адамдар көп болсо экрандан көргөн эффективдүү болот эле. Мисалы тойлорго барганда залда деле залдын башы аягы көрүнбөй калган сыяктуу, кырчын жайлоосу өтө чоң. Эмне үчүн экрандар коюлбайт? Бул уюштуруудагы кемчилик деп эсептесек болобу? Эгерде кемчилик болсо ошону жок кылып экрандарды уюштурсаңыздар болобу? Экинчи суроом, Кыргызстанда айыл жергесинен баштап ушу борбордогу музыкалык мектептерге чейин комчулар ансамблин эмне үчүн уюштурууга болбойт? Комчуларды издеп атасыңар. Ошон үчүн комчулар ансамблдерин уюштурууга тапшырма берип уюштурууну колго алсаңыз болобу? Ишиңиздерге ийгилик каалайм.
1: Дароо эле биз кийинки угарманды кабыл алалы. Сиз дагы эфирдесиз, саламатсызбы? Сиз эфирдесиз, урматтуу угарман. Урматтуу угармандар, радиону кичирейтип коюп сүйлөсөңүздөр.
3: Байланыштан чектеп калды окшойт. Угарманыбыздын суроосу түшүнүктүү болду окшойт. Биринчи суроосу ошол көчмөндөр оюндарында LED экрандар коюлбайт деген.
0: Көчмөндөр оюндарында ар бир локацияга LED экрандар коюлат. Бул эми кырчын жайлоосу, угарман туура айтып кетти, кырчын жайлоосу абдан чоң. Кырчын жайлоосунда азыр биз этно шаарчада куруп атабыз. Кудай буюрса 1 августка чейин бүтүп андан ары художниктер оформленияга киришет. Андан тышкары ошо кырчын жайлоосунда мурунку этно шаарча бар болчу, баягы көрөрмандарга узундугу 60 метр болгон трибуна бар болчу. Аны биз узартып 140 метрге чейин чоңойтуп атабыз. Демек көрүүчүлөрдүн саны көбөйтө алабыз, 2 эсе 3 эсе көбөйтсөк болот. Ал эми сахна дагы башкача болуп жасалып атат. Ал эми экрандарды болсо 2-3 локацияга экрандарды тигип ошол жерде сахнада эмне иштер болуп атат, аларды көрсөтөбүз. Комузчулар ансамблдери боюнча ооба биз маданият министрлиги ушул боюнча ишти алып барып атабыз. Кудай буюрса мына 1 сентябрдан баштап комузчулар ансамблдерин түзүү боюнча иштер жүрүп атат. Буюрса 1 сентябрдан баштап ал жумушка кирет.
3: Азырынча Кыргызстандын аймагында бир да жерде комузчулар ансамбли жок, э?
0: Комузчулар ансамблдери көп. Музыкалык мектептердин астында комузчулар ансамблдери түзүү боюнча азыр биз иштерди жүргүзүп атабыз. Эми баягы комузчуларды үйрөтүү, комузга барам деген биздин балдар, улан кыздар көп.
3: Такыр жок эмес, э?
0: Такыр жок эмес. Ар бир мына Кыргызстан боюнча бизде Кыргызстандын аймагында 101 музыкалык мектеп бар. Ошо 101 музыкалык мектепте комузчулар ансамблин түзүү боюнча жумушта жүрөт.
1: Кесиптеш бизди угарман күтүп калган экен. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди, урматтуу угарман. Саламатсызбы, эфирдесиз. Сиз эфирдесиз.
4: Алло, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
4: Мен Баткен областы Кадамжай районунан чалып атам. Мен суроом бар эле.
3: Сурооңузду узатыңыз.
1: Радиону кичирейтип койсоңуз, урматтуу угарман.
4: Мен өзүм маданият үйүндө иштейм. Мен ошо Кадамжай районунун Абдукадыр Орозбеков айылында турам. Бизде ошо союз убактан бери бизде маданият үйү жок да, анан жомурда сайызбакта кичине кылып болгон, ал менчикке берилип кетип, ошондон бери бизде маданият үйү жок. Ошону суроо берейин эле.
1: Рахмат, чоң рахмат байланышка чыкканыңызга.
3: Баткен облусу Кадам жай району дейт.
0: Кадам жай районунда райондук маданият үйү бар, ал эми айыл өкмөттө маданият үйү жок, билем. Буюрса мен жанагы айткандай, келечекте ар бир айылга, ар бир айыл өкмөткө маданият клубтарды ачканга ошонун үстүндө иштейбиз биз.
1: Жана угарман дагы кайрылып кетпедиби? Мисалы аймактарга чыгуу, мындай иш сапарларыңыз кандай учурларда болот, же буга чейин болдубу, же дагы улантып болобу ушул жерде?
0: Биз ошол биздин борбордук облустарда болгон театрлардын дагы муктаждыгы менен быйыл 72 автобус, анын ичинен 15 чоң автобус, 57 кичи автобус сатып алынып, ар бир оюн зоок мекемеге таратылып берилди. Ошол эле курчак театрларга бир эмес экиден кичи автобустар берилип, алардын гастрольго чыгууга шарт түзүлүп атат. Курчак театрлар быйыл Ош облустук Шамурзаев атындагы курчак театр, Бишкек шаарындагы Жангазиев атындагы курчак театрлар региондорго байма-бай чыгып, курчак театрларын биздин кичинекей бөбөктөрүбүзгө, региондо турган кичинекей бөбөктөргө тартуулап келди. Ал эми чоң-чоң биздин филармония, кыргыз драм театр жана башка театрлар ошол буюрса региондорго чыгып, күздөн баштап региондорго чыгып, көчмөндөр оюндары бүткөндөн кийин региондорго чыгып өздөрүнүн спектакльдерин жергиликтүү көрөрмандарга да тартуулайт.
1: Абдан жакшы. Биз кийинки угарман күтүп калган экен. Эфирдесиз, саламатсызбы урматтуу угарман? Радиону кичирейтип койсоңуз үнүн.
4: Алло, саламатсыңарбы?
1: Саламатсызбы.
4: Биринчи радио чоң рахмат, шундай жакшы алып тиги передачаларды алып барасыңар. Азыр мен министрге суроо берейин дедим эле. Мен 7-8 айылдан чалып атам. Биздин айылда маданият деген мекеме жок. Эски бар эле ордуна бир боз үйлө менен салып атып, ада токтоп калды. Анан элибиз мына 6000 чукулдаган эл бар. Анан маданият министри билет болуп көрсөрөк деп. Шуну үрөсүңүз баштайбыз. Анан бул жерде алып барыпсыздар. Мен азыр радиону силерге такайымды укуп калачы мына. Былты көчө күнү дагы Жээнбек Кулубаев менен шундай такырууга албай койдум. Мына азыр да баарекен радиону укуп калачы.
3: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Агайдын суроосуна жооп берип коеңиз. 7-8 айылында дагы ушул маданият үйү жок деген.
0: 7-8 айылындагы маданият үйү жок экенин билем. Бул мына былтыр мен жумушка кирерде ар бир район шаарларга барып, мен баштап берип, биринчи орун басарыма тапшырма берип, ар бир районго, ар бир айылга чейин барып ошол инвентаризация жүргүзүп келгенбиз. Кайсыл жерде маданият үйү бар, кайсыл жерде жок, кайсыл райондук деңгээлдеги маданият үйлөр оңдоп түзөөгө муктаж, анын баарын инвентаризация жасап иштеп чыкканбыз. Ал боюнча маалыматыбыз бар. Ал эми жанагы айтып кеткендей эле, кудай буюрса, келечекте ар бир айылга, ар бир айыл өкмөткө маданият үйлөрүн куруп, мамлекет ошо маданият тармагын колдоого алабыз.
1: Негизи баягы анализ жүргүзүп келесиз да, анан ошо кандай мындай кайрылуулардын жарандарында кайрылуулардын мүнөздөрү кандай экен, же кандай өзгөрүп атат? Азыр мындай көбү бизге чалып мындай кайрылуулар болбойбу, көйгөй менен чалышат да. Анан сизге көбүнчө кандай кабыл алууда, кайсы күндөрү кабыл аласыз, анан кандай көйгөйлөр менен келишет?
0: Мен үчүнчү күнү түштөн кийин саат 4-6 чейин кабыл алам. Баягы телекаршы кээ бир учурларда командировка ачып кеткен күндөр болот, ал күндөрү кабыл албай калам. Күн ошол ар бир үчүнчү күнү кабыл алганга аракет кылабыз. 20-дан 25-ке чейин адам келип кабыл алууда болот. Эми ар кандай маселелер менен калып кайрылат. Кээ бирлер китептерин чыгарып берүү маселеси менен кайрылат. Кээ бирлер ошол өздөрүн жазган сценарийлерин театрларга коюп берүү боюнча кайрылышат. Ар кандай маселелер менен кайрылышат. Кээ бирлер өздөрүн жеке кайрылуулар менен ошо турак жай маселеси менен кайрылышат, сыйлык маселеси менен кайрылышат, ар кандай маселелер менен келишет.
1: Абдан жакшы.
3: Мирбек Кемелович, дагы бир суроо сизге. Маданият тармагынын бүгүнкү жетишкендиктери жана келечеги, келечектеги максаттары тууралуу эмнени айта аласыз?
0: Биз быйыл 26-30 мамлекеттик өнүгүү программасын кабыл алганбыз. Ал жерде биз ошол маданият тармагындагы өнүктүрүү, биздин жарандарга көңүл буруу маданият тармагында. Эми бул маданият деген бул көп тармактуу да. Ошол эле биздин коомдо алып жүрүү, өзүңдө өзүң алып жүрүү маданияты, айдоочулук маданият. Ошо биз кичинекей кезден баштап, бала бакчадан баштап тарбиялашыбыз керек биздин жарандарыбызды. Ошонун эсебинен агартуу министрлиги, жогорку билим, илим жана инновация министрлиги тарабынан мамлекеттик тапшырык бере алат. Бизге ушул тарзды баягы тарбия маанидеги моо спектакльди коюп берсеңер, же болбосо моо китепканага ушул китепти чыгарып берсеңер, же болбосо ушул музейге барат элек деп мамлекеттик тапшырыгынын эсебинде 30-чу жылга чейин биз мамлекеттик программага киргиздик. Кичинекей бала бакчадан баштап чоңоюп студент болгонго чейин ошол мамлекеттик тапшырыктын негизинде. Мурун бизди театрларга байма бай алып барып турчу эмес белек. Театрларга, курчак театрга барчубуз кичинекей кезибизде бала бакча учурунда. Андан кийин мектепке барганда тарбиялык маанидеги спектакльдерге барчубуз, студент маалыбызда барчубуз. Бул эми баягы советтик доордо болгон иштер. Ошол биз ошондой кылып буюрса кичинекей бала бакчадан баштап чоң студент болгонго чейин мамлекет тапшырык берип, жылына 2 миллиард сом акча каражат каралып, ошол мамлекеттик тапшырыктын негизинде биздин театрлар, биздин музейлер, биздин китепканалар кичинекей бала бакчадан баштап студенттерге тарбиялык маанидеги спектакльдерди, китептерди тартылып даярдап беребиз.
1: Мирбек Кемелович, мынакей негизи студенттер жөнүндө белгилеп калдыңыз да, анан биздин угармандар да көп кайрылып калат, жаштар дагы жатакана маселесин көп көтөрүшөт да. Анан сиздерде бул маселе кандай? Негизи жаштарды колдоо жана аймактарга чыгарышыбыз керек деп мамлекет башчы көбүнчө белгилейт го, кандай адистерди кармоо ал жака боюнчачы? Сиздерде ушул маселе кандай чечилет?
0: Бизде ооба турак жай маселеси райондорго жиберүүдө, райондук маданият үйлөрүнө жиберүүдө биз дагы ошондой маселеге кабыл алган учурлар болот. Бирок эми биз четинен чечип келебиз. Баягы мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу дагы чечкенге умтулабыз. Азыр мамлекеттик ипотекалык компания ар бир облустук, райондук деңгээлдеги шаарларга, айылдарга чейин түшүп, аяка дагы үйлөрдү салып атат. Ошол тарзде буюрса бул маселени дагы чечебиз, чечилип келатат.
3: Ушул жыл аягына чейин болжолду канча кызматкер ушул үйлүү болуп калганы турат?
0: Болжолду 100-200ге чейин маданият кызматкери үйлүү болуп калат, турак жайлуу болуп калат деген үмүттөбүз. Тизмебиз бар. 700ге жакын биздин маданият кызматкерибиз ошол мамлекеттик ипотекалык компанияда тизмеде турат. Ал буюрса ошол Быйыл мамлекеттик ипотекалык компания 20,000 чукул батирлерди беребиз деп атат. Ошонун арасында буюрса бир 200 жакын жарандарыбыз, кызматкерлерибиз кирип калат деген үмүттөбүз.
3: Рахмат. Угарманыбыздын да суроосу бар окшойт, кабыл алып коелу.
1: Сиз саламатсызбы, эфирдесиз, урматтуу угарман.
2: Алло, саламатсыздарбы? Мен суроо берейин дедим эле, берсем болобу?
1: Бериңиз.
3: Узатыңыз.
2: Суроом мындай да, бул мен 73 апа болом. Анан кийин бул маданият деп атабыз. Маданият кичинекей бала бакчадан башталат. Анан бул филармонияга барып калсаңар, 6 жашка чейин бала менен кирүүгө болбойт дейт. 6 жаш жазылып турат. 7 жаш эмес, чектеги балдар менен кирип отурушат. Кыйкырык сүрөн, кандай мероприятие болбосун обязательно балдар менен кирет. Анан кийин бул маданият дегенде, бош театрга келгенде кичине көчөдө жүргөн кийим менен келбей, спорт байбичелер үйдөгү халат менен келишет, жаш жигиттер футболка менен шортик менен кирип отурушат. Биздин аксакалдар болсо калпак менен кирип отурушат, калпак шапка. Илгери биз өтүп ботинке өтүп гардеробко тапшырчубуз, шапка дегенди гардеробко тапшырчубуз, чапан куртка менен кирчү эмеспиз. Анан бул эми казак менен орустардын телевизордон концерттерди көрүп отурсаңар, залдын ичин көрсөтсө элдин баары маданияттуу, прическалар жасалган, кийген кийимдер. Анан бул биздин концерттерди көрсөңөр, кээде өзүм кыргызмын, уялам. Ошо маданият. Анан билет акыр жок болот. Жакшы концерттерде местоларда жок. Анан кечинде концертке барсаң, менден билет ал деп ажылдаган аялдар ош базар болуп кетти.
3: Ортомчуларында болду. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду.
1: Биз дароо эле экинчи угарманды кабыл алып коелу. Күтүп калыптыр. Саламатсызбы, эфирдесиз.
5: Алло, саламатсыздар.
1: Угатабыз, саламатсызбы.
5: Менин суроом мындай да, мына закомузун айтып жатпы акындар. Анан биздин акындар акыркы мезгилде казактарды туурап, комузду домбура отуруп чалып, болгондорду казактардын оонуна салып ырдап атышат.
1: Рахмат сизге, сурооңуз түшүнүктүү болду. Эки угарманын суроосу түштү.
3: Жооп берип коесузбу?
0: 73-төгү апанын айтканы боюнча туура кээде баягы биздин жарандарыбыз үйдөгү кийим менен келип эле филармонияга кирип кеткен да учурлар болот. Киргизбей коеюн десең, баягы дресс-код кылып киргизбей коеюн десең дагы, эми алар дагы билетти сатып алып кирип, алар дагы баягы өзүнүн укугун, билет сатып албадымбы, билет менен алдым, сатып алдым, акча бороттум, киришим керек деген талаптарын коюшат. Эми биз баягы концерттерге баруу маданиятын дагы көч барабара түзөлөт дегендей буюрса, концерттерге баруу маданиятын дагы оңдойбуз. Азыр мына концерттерди мурун кичине жарым саат, бир саатка чейин кечигип башташ элек, азыр дароо эле баштайбыз. Кечиктир баягы 7:00 десе 7:00 баштаганга аракет кылабыз, анткени баягы кечиккен адамдар баягы семеро одного не ждут деп коет, 1:00-2:00 кечиккендер, кечиккен учурлар бар. Баягы 3-чү коңгуроодон кийин залга киргизбейбиз деген маданиятты кайта калыбына келтирип атабыз четинен. Ал эми баягы ортомчулар боюнча азыр биз мамлекет тарабынан мамлекеттик билеттик система иштеп чыгып атабыз. Түндүк акционердик коому менен биргеликте түндүк аркылуу кайсыл каалаган концертке болобу, каалаган музейге болобу, каалаган спектакльге болобу, ошол түндүк аркылуу билет сатып алганга дагы азыр буюрса уже күздөн баштап ишке киргизебиз. Ошол түндүк аркылуу дароо билеттерди сатып алганга, ортомчусуз билет сатып алганга иштер жүрүп атат. Буюрса ал дагы күзүндө мамлекеттик билеттик система ишке кирет.
3: Ошентип билеттер дагы ушундай чыгармачыл кечелердин билеттери дагы санариптешет экен.
0: Билеттер дагы санариптешип азыр ошол түндүк аркылуу элдик банк аркылуу болобу, М-банк аркылуу болобу, дароо төлөп эле сатып алса болот.
1: Угармандарга айткандай, базар болбой, ал жерде да жакшынакай болуп,
0: алдагы тартипке салынып, жөнгө салынып атат.
1: Экинчи угарманыбыздын да суроолорун акындар боюнча.
0: Эми акындар боюнча эми биз баягы маданият министрлиги тарабынан азыр жобо иштеп чыгып атабыз. Айтыш тарды айтыш баягы маданияттындагы жөнгө салууга, баягы эми жөн эле жөнгө салууга эмес, баягы ошол кандай ырдаш керек, адамдын аброюна шек келтирбеш керек деген баягы талаптар бар. Ошол боюнча дагы министр кабинетинин токтому менен бекитиле турчу жобо иштелип чыгып, жакында министр кабинети менен макулдашууга киргизебиз. Ал кабыл алып калса, ошол кыргыз айтышындагы буюрса мындай айтканда тартипке угарман айткандай казактардын оондоруна салдырбай, кыргыздын оондоруна салдыртып ырдаганга шарт түзүлөт.
1: Негизи ушул маселеде мындай тартип, мындай талап кандай сиздердеги? Мисалы мындай өз үнүн менен ырдоо, же болбосо жанагындай бирөөнү алып албай, бирөөнүн чармасын?
0: Ооба, азыр автордук укук деп коебуз. Ошо автордук укуктарды сактоо боюнча биз дагы жогорку билим, илим, инновациялар министрлиги менен иш алып барып, автордук укук боюнча дагы ар бир ырчынын, ар бир ошол обончунун, ар бир акындын гонорары деп коет, ошо гонорар маселеси дагы каралып атат. Ал эми бири бирин баягы плагиат болбосун, бири бирин туура ырдабасын деген дагы талаптар бар.
3: Айтсаңыз, Мирбек Кемелович, мына биз белгилүү болгондой эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын белгилөө алдында турабыз. Бул белгилүү дата деп койсок болот. Анан ар бир тармакта, ушул ар бир министрликте бир кандайдыр бир ири долбоорлорду ашырып жатышат. Ушул маданият тармагында ушул мааракенин урматына десек болот, кандай долбоорлор ишке ашканы турат, ушул боюнча айтсаңыз.
0: Ооба, быйыл Кыргызстан мамлекетибиз эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракесин өткөрөбүз. Кудай буюрса, ал мааракеге Талас облусунда өтөт. Көчмөндөр оюндары өткөндөн кийин Талас облусунда өтөт. Бул боюнча ошол мамлекет тарабынан быйыл 117 автоуна, нөмөттүк автоуна алынып берилди. Бул баягы мамлекет тарабынан маданият кызматкерлерине камкордук көрүү болуп саналат. Эгемендүүлүктүн 35 жылдан бери бир дагы баягы маданият кызмат райондук деңгээлге чейин автоуна, нөмөттүк автоуна берилген эмес. Быйыл мына 117 автоуна бөлүнүп берилип алынып берилди. Андан тышкары быйыл биз 100 миллион сомго музыкалык аспаптарды алып беребиз. Ошол 101 мамлекеттик музыкалык мектептерге, ар бир музыкалык мектептерге орточо эсеп менен миллион сомдон бөлүнүп берилип, ар бир музыкалык мектептерге 100 миллион сомго музыкалык аспаптарды алып беребиз. Андан тышкары мына быйыл кыргыз театрынын түзүлгөнүнө 100 жыл болот. Ошол 100 жылдык алкагында дагы маданий иш чаралар өткөрүлөт. Буюрса, эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын жана театрдын түзүлгөнүнө 100 жылдыгын жакшы деңгээлде өткөрөбүз деген иштер жүрүп атат.
3: Рахмат, рахмат Мирбек Кемелович. Белгилүү болгондой, ачык кабинет долбоору, жоопкерчилик аймагы долбоору ар бир министрдин катышуусунда ушул биздин биринчи радионун студиясында ушул жерде баштап, иш күнүн ушул жерде биз баардык министрлерди узатып жаттык. Алгач эле сиз да айтсаңыз, сиздин иш күнүңүз кандай башталат? Ошол эле учурда үй бүлө, аларга көңүл буруу кандай болуп жатат? Анан мына ушуга кошумча, сиз дагы мына бүгүн ачык кабинет долбоорунун каарманы болуп турасыз. Биздин студиядан кийинки иш күнүңүз кайсыл жерде уланат? Журналисттердин коштоосунда болмокчу, аларга эмнелерди көргөзөсүздөр? Ушул боюнча айтсаңыз.
0: Мен эртең менен туруп алып эле кичинекей кээде тамактанганга жетишебиз, кээде тамактанганга жетишпей калабыз. Дароо эле жумушка барып документтер менен иштейбиз, 1 саат 2 саат документтер менен иштейбиз. Андан кийин баягы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына, ШКУ саммитине даярдык боюнча чогулуштарды өткөрүп, ар бир тармак боюнча иштерди кандай жүрүп атат, оңдоп түзөө иштери кандай жүрүп атат, аны карайм. Анан бүгүн болсо журналисттердин коштоосунда буюрса мына маданият министрлиги отурган имарат оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп атат. 50 жылдан бери оңдоп түзөө болбогон, ал имаратты дагы быйыл оңдоп түзөөдөн өткөрүп атабыз. Аны барып көрөбүз кандай акыбалда жүрүп атканын. Андан тышкары Курчак театрга барып чыгыш деп коебуз, театр юного зрителя, ал жерде телеспектакль тартылат. Мына телеспектакль долбоорун дагы ишке ашырып атабыз быйыл. Азыр бүгүнкү күнгө уже 4 телеспектакль тартылды. Азыр ЧУСТан дагы 2 телеспектакль тартылат. Анын Ош драма театрында дагы 2 телеспектакль тартылат. Ошону менен телеспектакльдерди тартуу жанданып, аны дагы баягы баардык биздин көрөрмандарга, театр сүйүүчүлөрүнө дагы тартуулайбыз. Анан Кыргыз фильм киностудиясына барабыз бүгүн.
3: Ал жакта эмне иштер жүрүп жатат?
0: Ал жакта эмне иштер жүрүп жатат? Жанакы Dolby Atmos үн жазуучу студиясынын долбоору менен таанышабыз.
1: Абдан жакшы. Анан баягы соңку суроолордон болуп калсын, баягы сурап калайын дегенм, азыр Кыргызстанда туризм абдан өнүгүп атпайбы? Анан туризм менен маданиятты айкалыштыруу боюнча дагы кыскача баягы биз эл аралык деңгээлде аброюбузду көтөрүү маселелери дагы кандай каралат?
0: Быйылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары дагы, 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары дагы Кыргызстанды туризм аймакка айлантуу болуп эсептеп өткөрүү, ошо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү Кыргызстан аймагын туризм аймагына туристтерди тартуу, ошол эле жакынкы алыстан келген туристтерди тартуу болуп саналат. Буюрса ошол биздин маданиятыбыз, биздин жаратылышыбыз, буюрса жакшы жакшы туристтерди алып келгенге мүмкүнчүлүк түзөт. Ал эми кээ бирлер айтат, баягы силер ушунчалык кооз жаратылышыңар менен, силердин маданиятыңар менен силер мындай айтканда элитный туристтерди тартышыңар керек, жөнөкөй турист эмес, элитный туристтерди тартышыңар керек деген сунуштарын айтат. Эми биз буюрса келечекте элит туристтерди тартканга аракет кылабыз.
1: Жакшы, ушундай жакшы тилек менен уктуруубузду жыйынтыктайлы. Рахмат сизге, ишиңиз ийгиликтүү болсун, келип туруңуз. Урматтуу каармандар, биз уктурууну жыйынтыктайлы. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мамбетелиев Мирбек Кемелович болду. Программаны Мээрим Абдраманова жана кесиптешим Айдар Темиралиев алып бардык. Биз менен бирге болуңуздар.
6: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Кыргыз ата улуттук паркы. Кыргыз ата улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрүнөт. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган. Бишкекте саат 9.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен тааныштырабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкөнүн ички рыногун мунай заттары менен камсыздоо маселелери боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Отурумда күйүүчү майлоочу май рыногундагы учурдагы абал, мунай заттарын жеткирүү жана зарыл болгон запастарды түзүү маселелери каралды. Жыйынтыгында тиешелүү мамлекеттик органдарга жана уюмдарга өлкөгө мунай заттарын үзгүлтүксүз жеткирүүнү камсыздоо, абалдын мониторингин күчөтүү жана зарыл чараларды өз убагында көрүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Бишкекте тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин базасында виза борборун имараты ачылды. Борбор 2018 жылдан бери иштеп келет, бирок буга чейин негизинен туристтик визаларды тариздөө менен гана алектенип келген. Эми борбор арыздарды кароо, маалыматтарды иштеп чыгуу жана виза маселелери боюнча түшүндүрмөлөрдү берүү менен дагы алектенет. 1-июлдан 31-июлга чейин Кыргызстанда жашыл коридор иштеп жатканы эске салынды. Анын алкагында миграциялык эрежелерди бузган чет элдик жарандар кошумча айып пулдар өлкөдөн чыгып кете алат. Бул мөөнөт аяктагандан кийин мыйзам бузуучулар үчүн өлкөдөн чыгуу документтерин тариздөө баасы кескин жогорулашы мүмкүн. 13-июлдан тарта орто кесиптик билим берүү уюмдарына абитуриенттерди кабыл алуу башталды. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин маалыматына ылайык, биринчи тур 19-июлга чейин уланат. Документтер абитуриент онлайн автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу кабыл алынат. 9-класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн сынак билими тууралуу документтин орточо баасына ылайык жүргүзүлсө, 11-класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын негизинде өткөрүлөт. Министрлик өлкө абитуриенттер үчүн жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга кабыл алуу боюнча бирдиктүү чалуу борбор иштеп жаткандыгын эске салууда. 110 кыска номери аркылуу жогорку окуу жайларга жана орто кесиптик окуу жайларына тапшырууга байланышкан бардык маселелер боюнча акысыз консультация алууга болот. Кол борбордун адистери абитуриенттерге жана алардын ата-энелерине кабыл алуу өнөктүгү, тандоо турларынын өткөрүлүшү, окууга кабыл алуу, билим берүү программасын тандоо жана тапшырууга байланышкан маселелер боюнча маалымат берет. Кол борбор 31 августка чейин иш күндөрү эртең мененки саат 9:00 кечки саат 6:00 чейин иштейт. Кыргызстанда жыл башынан бери майыптыгы бар 3000 жакын жаран акысыз санаторий курорттук дарылоодон өттү. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, алар Көгүлтөр Ысык Көл, Мамакеев атындагы жана Воронцовка санаторийлеринде дарыланышты. Министрлик майыптыгы бар жарандарды жолдомо менен камсыздоону үзгүлтүксүз улантууда. Эске салсак, жолдомолор өкмөттүн атайын токтому менен бекитилген тартиптин негизинде берилет. Чүй облусунун Сынташ айылында суткасына 250 000 даана кыш чыгарган завод иштеп жатат. Өндүрүш ишканасы чыгарган продукциясын толугу менен Кыргызстандын ички рыногуна багыттайт. Учурда анда өндүрүлгөн бир даана кыш 8 сомдон сатылып, кардарларга жеткиликтүү баа менен сунушталып жатат. Өлкөдө курулуш тармагынын өсүшү менен курулуш материалдарына болгон суроо талап дагы көбөйүүдө. Ички рынокту сапаттуу жана атамекендик продукция менен камсыз кылуу максатында жаңы өндүрүштөр ишке кирип жатат. Алардын бири Ысык Ата районундагы Сынташ айылындагы Заманбап кыш заводу 2025 жылы пайдаланууга берилген. Ишкана суткасына 250 000 даана кыш чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, аймактын өнөр жай потенциалын чыңдоого салым кошууда. Заводдо өндүрүлгөн продукция толугу менен Кыргызстандын ички рыногуна колдонулат. Учурда бир даана кыштын баасы 8 сомдон сатылып, кардарлар үчүн жеткиликтүү баа болуп жатат.
1: Заводдун наркы 500 миллион сомдой сарпталган. Бул завод ачылышына, бул заводдун кубаттуулугу суткасына 250 000 даана кыш чыгарат. Эгерде дагы андан күчтүүрөк болгондо, бул негизи 300 000 чейин эсептелген завод болуп, андан тышкары бул чыккан продукциясынын баары тең Кыргызстандын ичинде сатылат.
0: Акыркы жылдары өлкөдө айрыкча айыл жергесинде курулуш иштери активдүү жүрүп жаткандыктан, мындай ири өндүрүш ишканасынын айыл аймагында иштеп жатышы жергиликтүү калк үчүн да, курулуш тармагы үчүн дагы маанилүү. Бул бир жагынан курулуш материалдарына болгон суроо талапты камсыздаса, экинчи жагынан жаңы жумуш орундарын түзүп, аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө салым кошуп жатканын Сынташ айыл өкмөтүнүн башчысы Кемелбек Асанов айтат.
1: Жергиликтүү налогтор өтчөт, андан тышкары 60 жумуш оруну бар. Бүгүнкү күндө жумуш оруну менен камсыз кылды. Налогтор биздин өзүбүз Сынташ аймагы дотацияда тургандыктан ушундай заводдор, фабрикалар ачылышына биз өзүбүз кызыктарбыз экономиканын өнүгүшүнө. Анан биздин эң негизгиси жашоочуларыбыздын жанагындай турак жай курууда арзан кыш менен өзүбүздөн чыккан кыш менен бүгүнкү күндө камсыз болуп атканы сүйүндүрүп жатат бизди.
0: Айыл өкмөтүнүн маалыматына ылайык, мындай өндүрүш ишканаларынын ачылышы жергиликтүү бюджет үчүн чоң мааниге ээ. Анткени Сынташ айыл аймагы дотацияда болгондуктан заводдон түшкөн салыктык төлөмдөр бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүп, аймактын экономикалык өнүгүүсүнө жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга кошумча мүмкүнчүлүк түзөт. Ишкананын өндүрүш кубаттуулугу негизинен ички рыноктун суроо талабын камсыздоого багытталган. Ошол эле учурда заводдун ишмердүүлүгү жергиликтүү бюджетке кошумча киреш алып келип, аймактын өнүгүшүнө оң таасирин тийгизүүдө. Чет элдик жаңылыктардан: Бангладеште жааган катуу нөшөр кыйратуучу суу ташкындарына жана жер көчкүлөргө алып келди. Акыркы бир жумада 50 адам каза болуп, дайынсыз болгондор дагы бар экенин маалымат каражаттары жазды. Эң оор кырдаал Читтагонг округунда катталды. 35 миңге жакын тургун үйлөрүн таштап, убактылуу жайгаштыруу борборлоруна барууга аргасыз болгон. Бийлик жабыркагандар үчүн 4 миңге жакын баш калкалоочу жай ачты. Катуу жамгыр Кокс базар аймагындагы качкындар лагерлерине дагы таасирин тийгизди. Аймакта миллиондон ашык качкын жашайт. Дөңсөйлөрдөгү токойлордун кыйылышынан улам аймак муссон мезгилинде өзгөчө кооптуу бойдон калууда. Бангладеш өзүнүн ойдуң рельефи жана жаш дарыяларынан улам сезондук суу ташкындарына дайыма туш болуп турат. Филиппинде Бави тайфуну жана анын кесепетинен күчөгөн муссондон улам каза болгондордун саны 18 жетти. Синхуа агенттигинин маалыматына караганда алардын көбү жер көчкү алдында калган жана сууга чөгүп кеткен. Жалпысынан табигый кырсык өлкө боюнча 562 миңдей адамга таасирин тийгизген. Филиппиндин атмосфера, геофизика жана астрономия кызматынын маалыматына ылайык, Бави тайфуну түштүк батыш муссонду күчөткөн. Өлкөнүн бир катар аймактарында нөчөрлөгөн жаан уланары күтүлүп, суу ташкыны жана сел жүрүү коркунучу жогору бойдон калууда. Жабыркаган аймактарда издөө куткаруу топтору иштеп, кырсыктын кесепеттерин жоюу иштерин жүргүзүүдө. Ошондой эле Филиппиндин жээк күзөт кызматынын маалыматына караганда, бороон чапкынга байланыштуу жүздөгөн жүргүнчү деңиз портторунда калган. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктардан: Бишкекте 20-июлдан тарта Жаш гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиши толугу менен жабылат. Чектөө бул кесилиште жаңы транспорттук түйүндү жана көпүрөнү куруунун экинчи баскычынын алкагында киргизилүүдө. Долбоордун биринчи баскычынын алкагында Бакаев көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чейинки тилкесинде жол салуу иштери аткарылган. Чоң Алай районунун стратегиялык мааниге ээ болгон Миңжар каналынын курулушу жүрүүдө. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, долбоордун башкы максаты буга чейин суу жетпеген, кунарсыз жана натыйжалуу пайдаланылбай келген жайыт жерлерди өздөштүрүп, айыл чарба жүгүртүүсүнө киргизүү болуп саналат. Канал курулуп бүтсө 1400 гектар жаңы жер суга суу менен камсыз болот. Жаңы өздөштүрүлгөн аймактарга картошка, тоют өсүмдүктөрү жана дан эгиндери эгилип, мал чарбачылыгы үчүн тоют базасы бекемделет. Ал эми жергиликтүү калкы үчүн жаңы жумуш орундары түзүлүп, киреше булагы көбөйөт деп айтылат маалыматта. Адистердин айтымында Миңжар каналынын ишке кириши Чоң Алай районунун ирригациялык инфраструктурасын гана жакшыртпастан, аймакта азык түлүк коопсуздугун камсыздоого жана айыл чарбасын туруктуу өнүктүрүүгө олуттуу түрткү берет. Токмок шаарындагы жаңы стадиондогу курулуш иштери аягына чыкты. Учурда жыйынтыктоочу этаптагы жумуштар жүрүүдө. Жаңы футбол объектинин расмий ачылышы август айына пландалган. Заманбап талаптарга жооп берген жаңы стадион Токмок шаарында жана жалпы Чүй облусунда футболду өнүктүрүүгө, машыгууларды жана республикалык деңгээлдеги мелдештерди өткөрүүгө кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. Кыргызстанда күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө болду. Сейсмология институтунун маалыматында жер титирөө 13-июлда саат 20:42 катталган. Анын күчү Кош Төбө, Макмал, Кара Төбө, Байбиче, Таш Көпүр айылдарында 2.5 балды түздү. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 95 тыйын, рубль 1 сом 14 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 14-июлда аван температурасы Чүйөрөндө 34-39, Таласта 31-36, Баткен, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 34 градустан 39 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө 23-28, Нарында 21-26. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, аван температурасы 38 градуска чейин ысыйт.
2: Биринчи Болчу маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Уңгу жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, халктын касиети уңгу жолдо.
3: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова. Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү Кыргыз Республикасында Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы өзүнүн ишмердүүлүгүн бүгүнкү күндө да мындай активдүү жүргүзүп келет десек болот. Мына биз бүгүн эсептөө палатасынын ишмердүүлүгү, деги эле бүгүнкү күндө болуп жаткан жаңылыктар, ишти мындай натыйжалуу жана эффективдүү кылуу үчүн болуп жаткан аракеттер тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Студиябызга Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы Акматов Алмазбек Шаршембиевичти чакырдык. Саламатсызбы, Алмазбек Шаршембиевич?
5: Саламатсыздарбы.
4: Убактыңызды бөлүп бизге келип, ошол бүгүнкү күндө өтө маанилүү болгон тармак боюнча маек куруп берүүгө макулдугуңузду бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Анда мен негизги суроолорумду бере берейин, Алмазбек Шаршембиевич. Алгачкы суроом ушул жылдын негизги жыйынтыгы кандай болду кепти, ошол суроо менен баштасак да.
5: Рахмат сизге, Талагүл Токтоулуна. Негизинен бизге сиздердин, элибиздин болгон позитивдүү көз карашы бул биздин жалпы жамааттын эмгегине баалаган чоң баа жана келечекке стимул деп ойлойбуз. Ал эми биз өзүбүздүн конституциялык мыйзамга каралгандай ошо жылга бир жолу жогорку кеңешке отчет беребиз. Анын жыйынтыгы боюнча баары маалыматтарга жарыяланды. Өзүбүздүн негизги өткөн жылдагы биринчи позицияга кое турган биздин башкы жыйынтыгыбыз, биз 2022-2026 жылдарга карата стратегиялык планыбызда каралган реформаларды бул кагаз жүзүндө эле калтырбастан биз аны ишибизге киргизе алдык десек болот да. Бул жерден эң негизгиси аудиттин эл аралык стандарттарына өтүү менен иштин сапатын жаңы деңгээлге көтөрдүк десек болот. Анткени бул жерде биз дагы ошол Интасай деген уюм бар. Бул аудит, тышкы аудиттин жогорку органдарынын дүйнө жүзүндөгү уюму болуп эсептелет. А жерде дагы өзүнүн каралган принциптери бар, өзлөрүнүн методикалары бар. Кандай биз дагы ошого кандай десек эми алар менен тең тайлаш бололу деп ошол принциптерди, ошол аудиттин түрлөрүн ишке ашырдык. Буюрса бул биздин абдан жетишкендик. Негизинен биз каражаттарды туура эмес которушунун алдын ала ала турган бир тутумдарын киргиздик десек болот да. Эсептөө палатасынын максаты мурда ушундай стереотип пайда болуп калган экен, барып эле каталарын таап жазалоо эмес. Бүгүнкү күндө биз андан кайттык, жаңыча көз караш менен иш баштадык. Ошол ката кетирген тутумдарын үйрөтүү, көргөзүп, мындан ары аны кандай жоюу керектигин маселелерди жана алдын ала туура эмес пайдаланып аткандарга дагы кийлигише турган бир ушундай жакшы методдорду киргизип атабыз да. Эми бул кадамдар болсо казынабыздын туруктуулугун гана камсыз кылбастан мамлекетибиздин ар бир тыйынын максаттуу түз элдин кызматына жумшалсына шарт түзүүдө деп ойлойбуз биз.
4: Абдан жакшы. Ошол жана сиз отчет бергендеги сандарга кайрылсак, ошол 1636 түзүмдүк жана ведомстволук бөлүмдөрдү аудит жүргүзгөн экенсиздер. Анын жыйынтыгы боюнча 21 миллиард сомдон ашык финансылык тартип бузуулар аныкталыптыр, анын жарымынан көбүрөөгү кайтарылыптыр. Ушундай сиздин отчеттон карап көрсөкчү, анан мындай натыйжага келүү дагы оңойго турбаса керек. Мурда кандай болгон, жаңы ыкмаларды колдонуу буга жардам бердиби?
5: Туура айтасыз. Эми биз негизинен мурда көбүнчө ушул каржы бузуулардын артка кайтарылышы кыйынчылыкты жаратып келген. Бүгүнкү күндө биз ал боюнча дагы бир топ реформаларды жүргүздүк. Ошол барган жердеги мекемелер менен кандай кылганда ордуна коюп, мындан ары кандай мүчөлүктөр кетирбеш керек. Анан бүгүнкү күндө ар бир каржы бузуунун бюджетке кайтаруу маселеси ошол каап келген инспектордун мойнуна жүктөлгөн жана ошол топтун жетекчиси аудитордун көзөмөлүндө болот ар дайым. Ошондуктан биз жүргүзгөн жазма буйруктар бар, биздин сунуштарыбызды аткарылышын ай сайын талап кылып турабыз. Мөөнөттөр берилет мекемелерге, анан такыр ордуна коюлбаса анда бизде укук коргоо органдарына кайрылууга туура келет. Көмөк көрсөткүлө дегендей тарызда. Бул эми жеке эле бул инспектордун гана кызматы эмес, биздин толук эсептөө палатасынын жамаатынын көрсөткүчү десек болот. Анткени ар бир кызматкер өзүнүн буга салымын кошуп келет бүгүнкү күндө.
4: Абдан жакшы. Дагы бир мындай маанилүү маселе бул сиздер финансы министрлиги менен биргеликте жүргүзгөн иштин алкагында жана мамлекеттик активдер боюнча. Буга чейин дагы бул өзүнчө бир кызык тема болчу, көп нерсе ачыкталчу эмес. Мына мамлекеттик активдердин жалпы көлөмүн 61 миллиард сомдон ашык суммага көйгөн экен. Ушул жөнүндө дагы айтып берсеңиз, деги эле бул өлкө экономикасы үчүн маанилүүлүгү кандай, бул нерсенин ачык айкын болушу, ошол каржы министрлиги, финансы министрлиги менен бирге иш алып баруунун жыйынтыгында болду да,
5: ооба,
4: ушуну түшүндүрүп койсоңуз да.
5: Бул эми биздин өткөн жылдагы олуттуу аналитикалык иштерибиздин бири. Мамлекеттик сектордун консолидацияланган финансылык аттоочулугуна талдоо жүргүзгөнүбүздө айрым мамлекеттик ишканалар өзлөрүнүн активдерин учетко алган эмес, башкача айтканда баланска алып бүгүнкү күндөгү базар баасына келтириш керек болгон. Ошол биз финанс министрлиги менен чогуу иштерди баарын деңгээлде чогуу бүгүнкү деңгээлге алып чыгалы деп кылганда ошондо 61,4 миллиард сомго мамлекеттин активи көбөйдү десек болот. Эми мунун пайдасы эмнеде? Бул биринчиден мамлекеттик мүлктүн эсеби такталып, укуктук жана укуктуктан бекемделди да, анын натыйжалуу башкарууга жол ачат. Башкача айтканда, негизи баланска кирип бүзгү базар баасына койгондо муну жеңичинен арзан баада сатып ийиши дагы токтолот. Экинчиден биздин бюджетти кабыл алып атканда ачык айкын биздин актив мамлекеттики, кайсы мамлекеттик ишканада канча экени билинип, бюджетти пландаштырганга дагы чоң жардам көрсөтөт деп ойлойбуз. Үчүнчүдөн болсо эми бул жерден мурда кагаз бетинде көрсөлүүнүн отчетунда көрүнбөй келген, бул эми бөлөк сырт жактан келген инвесторлор дагы биздин инвестиция салыш үчүн мамлекеттин активине анализ кылышат да. Эгерде мамлекеттин активи канчалык чоң болсо, активи алар дагы кызыктар болушат да. Ошондуктан бул дагы бир ошо инвестиция келишинде жакшы мындай жыйынтык болот деп ойлойбуз. Даже ошо биздин дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду жана башка эл аралык рейтинг агенттери өлкөнүн экономикалык абалына баа бергенде бул чоң ролду ойнойт деп эсептейбиз биз. Анан жанагы айтып кеткендей, бүгүнкү күндө көмүскө да калып калгандарды ордуна учетко койгондон кийин мунун так маалымат алынып, ары бери биз айткандай жанагыдай пайдаланууну дагы эффективдүүлүгүн көтөрөт деп ойлойбуз. Анткени министрлер кабинети тарабынан кайсы жерге канча инвестиция, кандай оңдоо түздөө иштерине дагы көңүл бурулат деп ойлойбуз.
4: Жакшы экен. Алмазбек Шашимбиевич, бизде байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, кабыл алып коелу, анан суроолорубузду уланта берсек да. Саламатсызбы?
6: Алло,
4: угуп жатабыз сизди.
6: Саламатсызбы, Талайгүл?
4: Угуп жатабыз.
6: Алмаз мырза, мен сизге былтыр билесиз сокулуктан ушул маалда чыкканда жайында, ошол 12 жылдан бери ичилбей келген эле үмүттү үзүп койгом. Анан эсеп палатасынын күчүн көрдүм мен. Рахмат, көп жашаңыз.
5: Рахмат сизге.
6: Алакей, Сулукурган, менин жана 12 жылдан бери албай жүргөндөрдүн баарын ордуна коюп турса, аябай ыраазы болуп атам. Мына сиз жакындыкка кеп бербедиңиз жогорку кеңеште.
5: Ооба.
6: Ошол жерде 21 миллиард деп атат, талай күн айтып атат, ушундай жанагы мындай тартип бузулат да, финансылык. Ошонун баарын таап чыгып ордуна коюп, бул эң чоң зор да. Мисалы мен мындай деп түшүнөм да, эсеп палатасы жанакы коррупция бюджетти, элдин байлыгын жана налогтордогу байлыгын эч кимге жедирбей, ушу силер катуу турсаңар, ошондо жанагы коррупциясы орган соргаалар, силер баарына дубо кылып турасыз, жакшы мыкчы турган жерде мыкчы турсаңар, эч кимде эч жака жылдырбай, мамлекеттин жана каражатын эч кимге bir tiyinin de aldırmay tursanlar anan mamlekat önüge jananda balincalar jol tozun bar qolda torabı üylör em kırgızdan bilsem it bugün tülkü süyüp aytta em kürüngön kormanda aytıp atırım birok men özüm menekem ölçerim menen sezip atam esep kitasının işi kuday bürsene jıldan jılga jakşırıp keletir эгерде мына ушинтип сиз экемени жетип деп таса болсоңуз разаков айткандай мен таса болсам сен таса болсаң дегендей кыргызстан өнүгөт бир тыйын акчамды эч кимге бербеш керек ушундаймын да баягы ийне менен чогулкөбүш деп жок кылганы токтотуш керек эгерде өнүгөтсө кудай буюрса мынакей уже силердин контроль эч ким иши кылбайт. Рахмат, ишиңизге келесем, көп жашаңыз.
5: Рахмат сизге.
4: Ушул агайдын пикиринен, суроосунан улам жана сиздин жообуңуздан да бир кошумча суроо пайда болуп калды да, Алмазбек Шаршембиевич, мына жана мамлекеттик мүлктү пайдалануу жана мамлекеттик активдер жөнүндө айтпадыңызбы? Демек, бул өлкөдөгү мамлекеттик мындай айтканда мүлктүн ким кандай пайда алып келип атканы, кантип иштеп атканы, аны уурдоого, мыйзамсыз жол менен менчиктештирүүгө, же болбосо кимдир бирөө үчүнчү тарап пайда көрүүгө бир эч кандай мүмкүн болбогондой ачыктык катары түшүнсөк болот экен да.
5: Туура айтасыз, ошо бүгүнкү күндөгү базармасы менен учетко алынгандан кийин ал ар бирди министрлер кабинетинин ар бир министрликтин мекеменин уже көзөмөлүндө болуп калат да. Жең ичинен арзан баада сатып эч нерсе кыла албайт э. Ошондо эч нерсе кылынбай калат да. Мындай бул жерден эми бюджеттик пландоодо жана стратегиялык чечимдерди так кабыл алына баштайт десек болот да. Эми буну так билмейинче кандай план түзөт эле? Бул биз эми кошкон мамлекеттин өнүгүшүнө кошкон салымыбыз деп ойлойбуз, эсептеп көрүп атасыз.
4: Абдан жакшы. Дагы бир суроодо жана бул финансылык тартип бузууга кирбейт деген нерсе бар экен да, бюджетти толтуруунун кошумча булактары деген э. Бул боюнча да түшүндүрүп берсеңиз, деги эле ошол 93.6 миллиард сом көрсөтүлгөн дейт э, кошумча булактар катары. Бул каражаттарды кантип пайдаланат, кантип бөлүнөт, кандай болот деги эле ушунун тегерегинде түшүндүрүп койсоңуз да.
5: Бул эми биз негизинен эсептөө палатасынын жөн гана текшерүүчү эмес, мамлекеттик башкы каржылык кеңеш жана эксперттик борбор катары биз бул аналитикалык иштерди жүргүзөбүз. Бул жеке эле эсептөө палатасы эмес, ушу финанс министрлиги менен. Эгерде кошумча булактар салык жагынан болсо, ошо салык кызматы менен, болбосо бажы кызматы менен, болбосо ошо мэриялар менен чогуу отуруп эксперттик аналитиканын иштерин жыйынтыгы десек болот да. Бул эми 93.6 миллиард сом, бул мамлекет республика боюнча, анын ичинен 68 миллиарды бул салык кызматынан ушундай эксперттик аналитиканын жыйынтыгы менен пайда болду. Бул жерде эми айта кетсек, эмгек жана социалдык коргоо жана миграция министрлигинин данныйлары менен алып, бизде бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, бөлөк мамлекеттерден, чет мамлекеттерден бизге эмгек мигранттары көп келип, бияктан квота менен кирип иштеп атышпайбы. Алардын тактап саны менен биз салык кызматы менен чогуу мынакей момча кириптир, ошолордон баягы салык төлөнбөй калды. Андан бөлөк дагы баягы кассовый аппараттар киргизгенде дагы мурдакыга караганда, салыштырганда оборот азайып кеткен да, мындайча айтканда. Ушундай тарзда алар менен макулдашабыз дагы, алар дагы кабыл алат дагы, анан ушу министрлер кабинети тарабынан, салык кызмат тарабынан, же багыжы кызматы, же мэрия тарабынан бир определенный иш чараларды жүргүзгөндө бул ушул кошумча булак бюджетке түшүшү мүмкүн да. Эми бул салык кызматы, ал эми ушу Бишкек мэриясынан эле айтып кетсек, ал жерде 13.8 миллиард кошумча каражаттарын, булактарын таап бергенбиз. Бул баягы өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө Бишкек шаарында болобу, же эле Кыргызстандын алкагында көп курулуш иштери болуп атпайбы? Чоң чоң имараттар түшүп атат, турак жайлар кирип атат. Ал эми өзүлөрүнүн баягы мэриянын кеңешинде кабыл алган тартип менен мэрия ошол турак жайды курулушчулар менен келишим бар. Ал келишимде ошол жер тилкесин биринчи арендага берет, ал жерге ошо турак жай куруп, анан баягы сатып алуучуларга өткөзүп бергенден кийин ошол турак жай тилке турган тилкени, жер тилкесин булар базар баасы менен сатып алыш керек. Бирок эмнегедир ушу мэрияда ошол ишти мындай жөнгө салган эмес да. Биз ошол ар бир турак жай куруучулар менен канча тилке берилгенин эсептеп чыгып, Бишкек мэриясы муну кабыл алышты. Булар биздин кетирген каталык болду деди дагы. Аны дагы ордуна коюуга бүгүнкү күндө иш чаралар жүрүп жатат. Биз муну УКМКга материалды өткөзүп бергенбиз. Ушундай эле кошумча булактар жогорку соттун аудитинин алкагында да чыкты. Ал жерде дагы 10 миллиарддан ашык бюджетке жана финанс министрине түшүргөн каражаттар бар экен. Эми соттун чечими менен бюджетке пайдасына чечилген баягы каражаттар, анан финанс министрлигинин пайдасына чечилген каражаттар, ошонун баары эмнегедир учетко алынбай, алгылыктуу иштер алып барылган эмес да. Алар дагы муну кабыл алышты. Бүгүнкү күндө баягы приставтарды эми генералдык прокуратурага өткөзүп беришпедиби? Биз ойлойбуз, генералдык прокуратура бул боюнча алгылык иштерди барып бюджетке жана ошол тийиштүү финанс министрлигине бул каражаттар түшөт болуш керек.
4: Абдан жакшы. Ошол сиздин отчетуңуздун учурун

0: Бир жакшы жаңы тепкичке көтөрүлүп атат, же болбосо бир мындай каржылык жактан иш жүргүзүүдө бир активдүүлүк боло баштады деп түшүнсөк болот да, э?
1: Негизинен эми бул бизде эсептөө палатасынын 3 аймактык бөлүнүшү бар. Түштүк аймактык бөлүнүш дейбиз. Бул Ош шаары, Ош, Жалал Абад, Баткен областы, Борбордук аймактык бөлүнүштө бул жерде Бишкек шаары, Чүй жана Талас областы жана түндүк аймактык бөлүгү бул Ысык Көл менен Нарын областары келет. Бул жерде ошо жергиликтүү бюджеттин аткарылышына ошо биздин аймактык бөлүмдөр аудит жүргүзүшөт. Негизинен биз азыр эле айтып кеттик элек, өзүбүздүн болгон көз карашыбызды бүгүнкү күндө биз өзгөртүп, көбүнчө ошол жардам берүү, профилактикалык иштерди жүргүзүү, анан түшүндүрүп, муну туура эмес пайдаланыңар, муну ордуна коюш керек деп мындай алар менен тең атаарар иштерди алып барабыз. Мурункудай мамиле токтогон, анан алар дагы бизге түшүнүк менен кабыл алып, ушуну ордуна коюу боюнча алгылыктуу иштерди алып келатабыз. Бул эми каржы бузуулардын негизги маселеси ушу өзгөчө ушу региондордо баягы финансылык жоопкерчиликтин же болбосо ушу жетекчиликтин бат бат алмашуусунун келип чыгат экен да.
0: Таасир этет экен да, демек.
1: Таасир этет өтө эле, анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, эми бюджеттик тутумдан каржыланган мекемелердин маянасы жеке жактарга калганда аз болот. Ал эми ушул финансы тармагында иштегендер, бухгалтерия тармагында иштегендер мындайча айтканда, баягы расмий тилде айтканда, кузница кадров болуп кала берет экен. Келет бир жыл, эки жыл иштеп үйрөнөт дагы, анан маяна көп берген жеке жактарга кетип калган маселелер бар да. Эми бүгүнкү күндүн саясаттагы президентибиз туура кылып атат, маяналарды көтөрүп, кичине ошолор уже иштеп мындай текучи азайып баратат да. Ал эми биздин кызматкерлер болсо кеңешчи катары, устат катары иштеп жатышат. Ошо жерге барып кандай мүчөлөр кетирбеш керек мындан ары, алардын дагы уже биздикилер барганда уже көнүп баратышат да, өздөрүнүн суроолорун даярдап, муну кандай кылсак деп ошо жеринен чоң отуруп алып, жакшы бир жыйынтык иштерди алып барып атат да биздикилер. Бул жагынан ошол мындайча айтканда эсептөө палатасынын мурун мындай стереотип калып калган жазалачу орган дегенде жок. Бүгүнкү күндө биз мамлекеттин өнүгүшүнө ушу аткаруу бийлиги менен эсептөө палатасында чогуу иш алып барышыбыз керек. Биз алар менен тең атадай болуп эле, бизден эч кандай ишеним телефону бар, болбосо бизде кеңешчи тобу бар, ар ким кандай маселе болсо келип алып, эч кандай эме жок, биз ошолор боюнча дагы ишти алгылыкта алып барганга жыйынтыгы деп ойлойбуз дагы. Ортодогу мамиле алар дагы өзүнүн бир милдетин аткарып атат, биз дагы өзүбүздүн милдетти аткарып атабыз. Ушу туура көз караш пайда болду да бири бирибизге болгон.
0: Мыйзам алкагында баардыгы мыйзам чегинде болуш керек деген нерсе калыптанып аткан экен да. Алмазбек Шашембиевич, дагы бир угарманыбыз байланышта турат, угалы, анан улантабыз. Саламатсызбы?
2: Саламатчылык.
0: Угуп жатабыз сизди?
2: Жок, мен мына Азамат мырзага туура түз жана суроо берейин дедим эле да.
0: Алмазбек мырзага айтыңыз. Айта бериңиз.
2: Алло.
1: Айтыңыз, угатабыз. Саламатсызбы?
2: Азамат мырза, сиз бүгүн эсептөө палатасынын төрагасы экенсиз. Алгачкы мезгилде бул куру кол эсептелген, андан кийин финансы инспектор, азыр эсептөө палатасы.
1: Ооба.
2: Булардын эң көрсөткүчү болуп мыйзамсыз эсепте кеткен акчанын канча проценти восстановление болду, башка сөз айтканда өндүрүлдү. Канча эмеңиз текшерилген материалдардын канчасы органдарга, прокуратурага, милицияга берилди, ошонун канчасы эми өндүрүш болду, канчасы кайтты аркага. Анан кийин сертификат деп коет, ошо сертификаттардын канчасын таптыңыздар? Ушул жөнүндө бир кичине маалымат берип койсоңуз.
1: Рахмат сурооңузга. Негизинен айтып кетсек, биз бул каржы бузуулардын ордуна коюлушуна бүгүнкү күндө өзгөчө көңүл буруп келебиз бюджетке кайтаруу боюнча. Бул боюнча биз азыр эле айтып кеттик элек, 62% бул борбордук аппаратта деп, ал эми 70%ден ашык пайыз биздин аймактык бөлүнүштөрдө деп. Бул эми мындай да, бул токтобогон процесс, бул ордуна аягына чейин коюлат. анткени биз ушу 25 жылдын аягында аудит бүткөргөндө биз ошону өзүбүздүн кеңештен карап туруп анан жазма буйруктар жөнөтөбүз, кайсынысын ордуна коюш керек, кайсы жерден түзөө оңдоштор жүрүш керек депчи. Эми бул жылдын аягында өткөн биздин кеңештин чечимдерин бул жылы бою ордуна коюла берет. Биз отчет берген маалыматка

0: Мына жанагынча пайыз аткарылды. А бирок калган ордуна коюлуу маселеси бул токтогон процесс иштин азыр эле айтып кеттик элек. Ушу аудиттоонун жетекчиси аудиторда жана көзөмөлүндө жана ар бир инспекторго жүктөлөт дагы. Алар ошол өзүнүн көрсөткүчтөрүн аягына чейин орнотуу боюнча параллельно иш алып бара берет. Бул коюлат буюрса алдында. Ал эми биздин отчетубузда бердик элек. Биз ушул ар бир мекемеге же болбосо министрликке болбосо министрлер кабинетине өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Кайсы жерде каржы бузуулар өтө мындай одоно болгон, ал боюнча алар чара көрүшөт. Биздин отчетто көргөзгөндөй жалпысынан 520 буйрук жөнөтүлүп 171 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Андан сырткары 14 жетекчи кызмат ордунан бошогон. Мунун баары ушул биздин баягы берген сунуштарыбыздын аткарылышы болуп эсептелет. Андан кийин ушул укук коргоо органдарына эгерде одоно тартип бузуулар болсо, биз гезетте ушул жерде кылмыш иши бар экенин көрсөк, кеңештин чечими менен биз ушул укук коргоо органдарга беребиз. Негизинен жылдык отчетто көргөзүлгөн 5.6 миллиард сомдук 116 материал укук коргоо органдарына берилген. Бул жеке эле бир эмес, ушу генералдык прокуратурага, ички иштер министрлигине жана УКМКга берилет да.
1: Азыр дагы суроолор бар экен угалы угармандардан. Саламатсызбы?
2: Алло, саламатсызбы?
0: Саламатсызбы.
2: Бул мен кийинки эле кошулуп калдым, бул коррупция боюнча болуш керек деп ойлоп атам да. Менин бере турган суроом могу Кунгай райондагы ооздун начальниги Дүйшөнбек уулу Жолдошбек менен жатат. Бул киши ар бир секирүүдө жанагы эки курапташдеп болгон. Ошого таянып, бул мурун ооздун начальниги эле андан барып мындай акимдин орун басары болгон.
1: Андан кайсыл аймак жөнүндө суроо болуп атат? Кайсыл район? Бизди уксаңыз, бизди уксаңыз, кайсыл райондогу маселе жөнүндө айтып атасыз? Районду айтсаңыз?
2: Мен жолдошум Чодиевчин бар деп деле.
1: Районду айтыңыз. Эже.
2: Эми ошонун 1.5 ай иштеген.
1: Районду айтсаңыз. Айтып койсоңуз режиссер, кайсыл жактан кайдан байланышка чыкты, ошону тактап коелу. Районду айтыңыз. Районду. Райондо анан аты жөнүңүздү айтып коюңуз.
2: Байтак айыл өкмөтү баш кылганды айынан чыгып атат.
1: Район Жумгалуу дейм э?
2: Азыр мынаар бошоп калды, бүт аркчасы бошоп кетишти. Эч сууну карган киши
1: жок. Эми Жумгалуу району. Биз азыр дагы бир суроону угалы, анан сизге дагы чогуу э Алмазбек мырза жооп бересиз. Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
3: Саламатчылык.
1: Угуп жатабыз сизди.
3: Бишкектен Фатима эжең таалай
1: көрсүн. Айтыңыз сурооңуз.
3: Алмазбек мырзага мындай суроо берейин дегем. Алдын ала чоң рахмат, ыраазычылык айтам. Кыргыз элинин атынан да өзүмдүн атынан да Алмазбек аябай жакшы жетишкендиктери болуп атыптыр. Анан эми жашырганды эмне катуу кетсем кечирип кой Алмазбек. Кадр маселеси кандай болуп атат дейм да, себеби өзүм бухгалтермин, бывший. Азыр пенсионермин. Биздин убакта өзүңөр билесиңер, ревизор келгенде ревизорду ыраазы кылыш керек, алардын чоңдорун ыраазы кылыш керек, бирдеме бериш керек дегенди баарыбыз жашырбай эле билебиз. Азыр эме кадр маселеси кандай болуп атат, жана эски кадрлардан кандай тазаландыңыздар? Ишиңиздер ийгиликке алайм. Жакшы, таза, өзүңө окшогон жакшы адамкерчиликтүү, эл үчүн иштеген кадрлар келсин деген тилекти айтуу менен рахмат, өмүрлүү болгула.
0: Рахмат сурооңузга. Биринчиден ушул кадр маселесин айтып кетсек, биз өзүбүз президенттин жарлыгы менен жумушка кирүү тартибин бекиткенбиз. Ал жерде бизде биринчи компьютердик тестирование болот. Муну башында комиссия бүт суроолорду киргизип, компьютерге киргизип, ошону менен анын паролун жоготуп койгонбуз. Достук мындайча айтканда, биздин кызматкерлер тараптан жоопкерчиликти эч ким кире албайт. Анан ошол жерден бүгүнкү күндө 60% ашык алса ошол тесттен, андан кийин бизде өзүбүздүн комиссиянын алкагында собеседование деп коебуз. Ошону өткөндөн кийин комиссия карап, анан татыктуу болсо анда алар оң чечим чыгарат, эгерде татыктуу болбосо каршы болушат да. Андан кийин кызматка киргенден кийин 2 айлык баягы мөөнөт беребиз, кандай иш алып кетет. Ал боюнча ошол кимдин карамагында иштесе алар баа берет, 10 баллдык баа берет. Ошон ичинен карап, эгерде ошол балды ала албай калса дагы биз карайбыз анын кызмат ордун. Эгерде ал жакшы эки айдын ичинде өзүн көрсөтсө, анда штатка толук кандуу кирет. Анан экинчи маселе, эжебиз туура айтты, суроону мен кабыл алам. Буга чейин эсептөө палатасы болобу, буга чейинки баягы текшерүү органдары стереотип калып калган. Барган жерде обязательно сыйлаш керек, чай бериш керек, узатыш керек дегендей. Биз бүгүнкү күндө эсептөө палатасында мактанып койсок болот, биринчилерден болуп биз форма киргиздик. Башкача айтканда, ар бир кызматкер кайсы мекеге барбасын ошол жерге жыйын кылат. Биринчи жыйындан баштайт. Жетекчилигин, финансы кызматкерлерин керектүү, эгерде министрликке барса, ар бир өзүнүн башкармалыктарын чогултуп ошол жерден жыйын өткөзөт. Мен келдим 10 күнгө же 20 күнгө менин баягы чыгымдарымды, иш сапарымды биздин мекемеден төлөп берет. Мен сиздерден эч кандай чай ичпейм, сый да көрбөйм. Ушул жерде отургандарың армак, эгер жетекчи жактан ушу келген кызматкерге, биздин кызматкерге чай беребиз же узатабыз деген акча чогултуу болсо, мынакей мага айтасыздар деп, болбосо ушул жерде протоколду биз формасын бекиткенбиз. Ошол протоколдо ишеним телефону да бар эсептөө палатаныкы. Ал боюнча алгылык иштер жүрдү. Ошол протоколго ар бир жетекчи, ошол башкармалыктар, финансы жоопкерчиликтүү кызматкерин баарын колун коюп, ошол эле күнү бизге борбордук аппаратка жөнөтөт, кол коюлган. Бул уже ошо кулак кагуу болуп эсептелет. Ошол жерде мекемеде бир да киши тыйын чыгарбайт. Анткени протоколго ошо жетекчилик, жоопкерчилик кызматкерин баары кол коюп берет. Бул биринчиден. Экинчиден эсептөө палатасында бүгүн бөлүм түзүлгөн ички коопсуздук кызматы. Биз өзүбүз ушул УКМКнын жетекчилигине кат жазып өзүбүз суранганбыз. Бизге бир штат бергиле деп. Бүгүнкү күндө ал штат иштеп жатат, бирдик. Андан тышкары ошол штаттын тегеринде бөлүм түзгөнбүз. Биз ошолор өзүнчө ар бир аймак боюнча барабыз, министрликке барабыз, ар дайым сурап, жылы тартиби менен силерден сураган жокпу, кандай иштер жүрүп атат деп иштерди алып барат. Буюрса биз мындан арылдык десек болот. Эми адамдык фактор экен, 100% айтыш кыйын. Кээ бир кызматкерлер илинип калышы мүмкүн, но бүгүнкү күндө андай жок. Эгерде бизге сразу маалым болсо, биз сразу ошол жерге кызматтык териштирүү жүргүзөбүз. Жыйынтыгы менен ал кишиге тартип жазасын беребизби же одоно болсо кызмат ордунан бошотууну да карап көрөбүз. Өзүбүздө дагы уже кызмат ордунан кеткендер бар ушул кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгы менен. Үчүнчүдөн биз бүгүн эми урматтуу президентибизге рахмат, жогорку кеңешке рахмат. Алардын макулдугу менен быйыл апрелдин айынан баштап маянабызды 100% көтөрүп берди. Бүгүнкү күндө үй бүлөгө жетишерлик маяна берип жатабыз. Бул дагы бир жактан ошо коррупциялык ишке барганга бөгөт болот деп ойлойбуз. Эми азыр эле айтып кеткендей, биз колубуздан келген иштин баарын кылып атабыз, ал улуттуу коррупцияга алдын алуу боюнча. Ал жакта өзүбүздө дагы программа кабыл алынган. Анан эми буюрса ушу биздин кызматкерлер дагы угатса керек, мындан ары андай ишке барбаш керек деп ойлойбуз биз.
1: Могу жанагы Жумгал району Байзак айыл өкмөтү баш кууганды айылы деди. Ушул боюнча дагы сурап билип коюуга мүмкүнчүлүк болот да.
0: Жок, негизи бүгүнкү күндө ушу айыл чарба министрлигинде аудит жүрүп атат бүгүнкү күндө. Мен буюрса ушу эжебиздин адресин алып алсак, барып тактап туруп аймактык бөлүш менен анан маалымат беребиз.
1: Суу чарба маселеси боюнча болду окшойт,
0: э? Түшүндүк.
1: Рахмат. Эгер бизде азыр байланышта суроо бере турган жараныбыз жок болсо, мен суроолорумду уланта берейин. Негизи эле эсептөө палатасы дагы бүгүнкү күндө баардык министрлик ведомстволорда жүрүп жаткандай эле санариптештирүү деген процессти да баштан өткөрүп атат да, э? Бул багытта дагы сиздерде канчалык мындай жаңылыктар болуп атат? Ушул сиздердин аудит жүргүзүүгө, текшерүүлөргө, иштин мындай эффективдүүлүгүн арттырууга санариптештирүүнүн дагы мааниси чоң да.
0: Ооба, абдан чоң. Бүгүнкү күндө президенттин жарлыгы менен 28 жылдын аягына чейин мамлекетибизде 100% санариптештирүү болуш керек деген маселенин алкагында биз дагы бүгүнкү күндө финансы министрлиги менен электрондук аудит, башкача айтканда алыстан аудит дейбиз, бесконтактный деп. Бул боюнча биз иш алып барып атабыз. Биз өзүбүздүн техникалык тапшырманы министрлер финанс министрлигине бергенбиз. Ал боюнча алар ошол санариптештирүүгө өзүнүн бухгалтерлик учетун бүгүнкү күндө киргизип жатат. Ал боюнча иштери алып барып жолугушуулар жүрүп атат. Биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө финансы министрлиги окутуп, анан жанагындай рудокен деген достук боло турган флешкаларды ар бир кызматкерибиз алды. Бүгүнкү күндө эгерде финансы министрлиги толук кандуу бизге жанагыдай техзаданы аткарып берсе, электрондук аудитке өтөбүз. Бул эми мамлекетибизде болуп аткан иш чара. Ал эми эсептөө палатасынын ичинде өзүбүздө болсо, бүгүнкү күндө бизде IT аудиттин баягы кандай жүргүзө турган боюнча методологиясын бекитип ишке киргизип атабыз, пилоттук аудиттер жүргүзүп атабыз. Башкача айтканда, биздин айтышчылар барып ошол жерден программанын алкагында ишке киргизгенде ошол бир мекеменин ичинде кайсы жерде мүчүлүктөр бар экени чыгат. Эми бул презентациялык көргөзсөк болот эле, бул жерде убакыттын тартымына байланыштуу, бирок бул жерде биздин ушул адамдын ресурсун пайдаланыш мөөнөтүн кыскартат. Экинчиден ар бир мекеменин контактты азайтат. Биз ушул жерден карап эле бул жерде маселе бар экен деп бир 2-3 маселе чыкса, только ошол жерин гана карап койгонго мүмкүнчүлүк алдык да. Бул дагы ошол биздин бүгүнкү күндө санарий тештирүү боюнча жүрүп аткан иш чаранын алкагында алып барган ишибиз болуп эсептелет. Анан дагы айта кетчү нерсе, биз эми муну менен токтолбойбуз, анткени былтыр бизде ошо азыр эле айтып кеттим эле, тышкы аудит органдарынын уюму бар, Интасай деген. 3 жылда бир конгресс болуп турат. Былтыр ошо Египет мамлекетинде өттү. Ошол жерден декларацияга кол алынган. Ошол декларацияга кандай өзгөрүүлөр киргизгенди чечим менен ошол жерден добуш берүү менен кабыл алат да. Ал жерде эң башкысы бүгүнкү күндө жанагы искусственный интеллект деп атпайбызбы? Ошону аудит тармагына колдонууну боюнча декларация кабыл алып, аны да ошо декларацияга өзгөртүү киргизди. Эми бул токтобогон процесс да, бизде
1: улам жаңылык кирген сайын
0: э? Ооба, приоритеттүү багытыбыз ушу санарий тештирүү бизде дагы. Бүгүнкү күндө ар бир кызматкерге ноутбук менен берип, ар бири байланышта башкы тутумга келип бизге эсептөө палатасынын борборуна байланган. Ошол боюнча ар бир кызматкер эгерде бир мекемеге 10 күн барса, 10 күндө ошол жерде отурабы же отурбайбы деп буларда көзөмөл жүрүп турат. И маалыматты да сыртка чыкпайт. Алышкан ошол ичиндеги өзүбүздүн байланышта болот. Үчүнчүдөн бүгүнкү күндө бизде жана айтпадыкпы биз бөлүм ачтык депчи. Ички коопсуздук боюнча ар бир кызматкердин башынан бери кел аткандагысы ким кайсы күнү тартип жазасын алган, кимге кайсы мекемеден кайсы күнү арыздануу келип түшкөн, ар бир кызматкердин бүт таржымакалы киргизилди. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө дагы бир кызматкерге ошондой арыз түшсө же туура эмес иш кылса, ошол кызматкердикин компьютерин ачса эле жанагы баары чыгат, анан ошол боюнча ал боюнча иштер алынып алынат. Бул өзүбүздүн ичинде жүрүп аткан иштер, эми бул дагы биздин жетишкендик деп ойлойбуз.
1: Абдан жакшы. Бизде дагы суроо бере турган жарандар күтүп калды. 2 жараныбыз бар экен. Суроолорду угалы, саламатсызбы?
4: Алло, саламатсызбы?
1: Саламатчылык, угуп жатабыз сизди.
4: Менде суроо бар эле да.
1: Бериңиз.
4: Азыр финансылык тартипти күчөтүү максатында иштер жүрүп атат да. Ошондо бухгалтерияны жасалма интеллектке которуп койсо кандай болот? Себеби адамдык фактор болуп атат бул жактачы. Экинчи маселе, электрондук сомду киргизсе кандай болот? Мисалы үчүн азыр биз Кыргыз Республикасынын бюджетинен акча которуп атат, бирок ошону көзөмөлдө адам көзөмөлдөп атат да. А электрондук сомду киргизсек, көзөмөлдө электрондук тартипке өтөт эле. Ар бир сом кайсы жака жумшалып атканы ошо электрондук сом менен билинет эле да. Жанагындай өзүнүн коддору мененчи. Мисалы ошол жерде коррупционный схема болсо, ошо электрондук сомду ким кандай пайдаланса ошол жактан чыгып калат эле да. Биз эмнеге ошол тартипти киргизе албай атабыз азыркы учурда?
1: Түшүнүктүү, рахмат. Дагы барбы сурооңуз? Кийинки угарманды угалы, саламатсызбы?
5: Саламатчылык.
1: Угуп жатабыз сизди.
5: Саламатсыңарбы? Финансылык тартип күчөтүлүүдө деп бул баардык жактан күчөтүлүү көзөмөлүндө турабы. Мен сиздерге суроо берип элем сизге. Өзгөчө мына азыр шаар ичинде Фрунзе, мурда азыр Азия болду, анан глобус магазиндери көбүнчө офшот аптести көп жасашат да. Мына өткөндө эле офшот жасалды. Мен чектердин баарын сактап турам. 4 сомго 2 жолу жумуртканы уруп жибериптир кассири. Андан кийин дагы туалетная бумаганы дагы 1 жолу 196 сомго дагы уруп жибериптир да. Анан кийин бир заведующий заводдел барбы десем, кичинекей бир администратор деген кыстап келди, ал эчтеке жетишкен жок. Ал жерде бир 2 саат туруп беришип барып эркин айтышып атып араңда турган акчаларды кайрып берди.
1: Түшүнүктүү сурооңуз бул ошол жана соода түйүндөрүндөгү маселе боюнча сөз болуп атат, э? Жооп берип коесузбу эки суроого?
0: Биринчи суроого жооп берсек, туура айтат, биздин Жаран суроону туура берди. Бүгүнкү күндө финансы министрлигинде борболоштурган бухгалтердик эсеп деген система киргизилип атат. Башкача айтканда, бул ар бир бюджеттин кеткен каражатын бүгүнкү күндө кылган операция сразу кирип эртең финансы министрлигинин көзөмөлүндө болот. Бизди ошол тутумга киргизет, эсептөө палатасын кошот. Биз дагы ошол күнү контролго салымыбызды кошобуз деп ойлойбуз. Быйылкы мамлекетибиздин отчету ошол борборостон бухгалтердик эсеп менен кылганы жатышат да. Анан бул толук кандай ишке кирип кетсе, азыркы биздин берген жараныбыздын суроосу канааттандырылат да. Ооба, анткени иш алып барып атат. Эми биз тапшырма берилгенден кийин аны баарыбыз аткарышыбыз керек. Финансы министрлиги тарабынан дагы алгылыктуу иштер жүрүп атат бул боюнча. Биз ошол тутумга кошулабыз дагы, биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошобуз. Биз электрондук аудит деп атпайбыз. Мына ушунун алкагында болот да, биз эми ошол финансылык отчеттуулукту ар бир мекемеге барбай эле ушул жерген тутумга киргенден кийин ошондон карап тарезлеп анализдеп турсак болот. Мындай мүмкүнчүлүк болот буюрса.
1: Электрондук сом жөнүндө да суроо берип калды, э?
0: Бул биз эми тилекке каршы жеке жактарды карай албайбыз. Биз айтып кетет элек, эми бул укук коргоо органдарга кайрылыш керек. Андан кийин дагы эмгек, социалдык камсыз жана миграция министрлигинин ичинде дагы баягы пайдалануучулардын кызыкчылыгын коргогон инспекция бар, аларга кайрылса болот.
1: Керектөөчүлөрдүн
0: укугу боюнча, ооба.
1: Жакшы, мына Алмазбек Шашимбиевич, эгер бизде азыр угарман же болбосо суроо бере турган замандашыбыз жок болсо, суроолорду уланта берейин. Мына эми сиздер 2025 жыл боюнча отчетту бердиңиз. Мына 2026 жыл иш жүрүп атат. Анан бир топ пландар мурда алдыга коюлган. Мына сиз эле иш мергилүүлүк жүргүзгөнүңүздөн бери бир топ убакыт өттү. Дагы алдыда дагы ушул ишти дагы мындан алга жылдыруу боюнча пландар, алдыда милдеттер коюлуп атса керек.
0: Эми биз азыр эле айтып кеттик элек, негизинен бүгүнкү күндө эсептөө палатасынын негизги милдеттери болуп, биз 2022-2026 жылга кабылган стратегиялык планда ушул эл аралык стандартка өтсөк дедик эле. Ал боюнча ушул өзү Интасайдын алкагында IDI деген демилгелөөчү мекемеси бар. Ошолордун каржылоосу менен Польша мамлекетинин тышкы аудит органы менен биз 2 жыл иш алып бардык. Ушу эл аралык стандартка өтүү боюнча, методологияларды түзүү боюнча ал 2 жылдык проект бүтүп, жакшы мындай алгылыктуу иштерди алып бардык. Жыйынтыгын айта кетсек болот, биз толук кандуу эл аралык стандартка өттүк десек болот бүгүнкү күндө. Ал эми муну менен биз токтоп калбайбыз. Азыр эле айткыл санариптештирүү боюнча алдыдагы көп маселелер бар. Ал боюнча иштер алып баратат. Эми биз дагы 2026-30 жыл деп дагы стратегиялык планды быйыл кабыл алуу алкагында турабыз. Буюрса стратегиялык планды кабыл алсак, анын алкагында дагы көрсөтүлгөн маселелер боюнча биз иштерди алып барабыз. Эми бул негизи өзү токтобогон процесс да.
1: Ооба.
0: Бүгүнкү күндүн шартына байланыштуу биз ошол боюнча иштерди алып барганга өзүбүздүн планды азыр иштеп жатабыз буюрса. Ал боюнча иштерди алып барабыз.
1: Жакшы, дагы бир суроо бар экен, угалы суроону. Саламатсызбы?
6: Саламатсыз.
1: Сурооңузду бериңиз, угуп жатабыз.
6: Мен отчетти туура эсептелип атканын билбей атам. 68 күндүк отпускага чыкты. Анын ортосунда бюллетень бар болчу. Анан 15% президенттин кошумчасы бар эле. Анан ошонун баары кошулду деп туруп, мага 60,000 сомго 120,000 сом 30,000 берилди. Ушул туурабы же жокпу? Бюллетень өзүнчө эсептелеби же ага кошулабы? Анан президенттик кошумчаны алып салганбыз дегендер болуп атат да. Ушуга жооп берип койсоңуз.
0: Рахмат сурооңузга. Кайсы мекемеден?
1: Мекеме кайдан? Сиз кайдан байланышка чыктыңыз бизге?
6: Нарындан.
1: Кай жерде иштейсиз?
6: Мектепте да, мектепте.
1: Мугалимсиз, э?
0: Кайсы школ?
1: Кайсы мектеп экенин айта аласызбы? Мектепти айтасызбы?
6: Ama etpey deli koyunçu.
1: Telefon nömeriñizdi bizin, eger mümkünçülüğünüz bolso, telefon nömeriñizdi bizin rejissörge kaltırıp koyuñuz, baarı bir maselen taktaş керек болот.
0: Биз тактап туруп жооп бере элек.
1: Тактап жооп берсе болот, э? Мына уктуруубузда соңуна келип калды окшойт, эми дагы убактыбыз бар. Алмазбек Шаршембиевич, негиз эле эсептөө палатасы десе биздин жарандар ошол аудит жүргүзүүнүн ачыктыгы, финансылык тартипти күчөтүү, орнотуу деген нерсени түшүнүп атпайбы? Анан буга чейин өзүңүз да жакшы билесиз жана угармандар да белгилеп кетти, бир башкача стереотип орноп калган. Анан бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандын эсептөө палатасындагы бир ачыктык, ишмердүүлүгүнүн ачыгын айкын жүрүп жатышы, маалыматтардын элге жетип жатышы жана кайсыл тармакта эмне болуп аткандыгы баардык жерде жеткиликтүү да. Ушул дагы мындай ишти мындай ачык айкын жүргүзүү натыйжалуулукка таасирин берет бекен?
0: Туура айтасыз, негизи таасирин берет бул. Анткени бүгүнкү күндө азыр эле айтып кеттик элек, бул өзү эсептөө палатасы как көз карандысыз мекеме болгондой өзүнчө атайын статусу бар. Анан биз азыр айтып кеттик элек, жанагы декларация, Лимский декларация деп Лима шаарында кабыл алган, андан кийин Мехикода Мексиканский декларация деп, бул эми эл аралык стандартта ошо биздин Интасайда кабыл алынган эң биринчи ачык айкындык, көз карандысыз деген принциптер бар да, ушул ачык айкындык бир топ нерсеге бөгөт коет деп ойлойбуз. Анткени бүгүнкү күндө биз кайсы мекемеде кандай каржы бузуулар болбосо укуктук ченемдүү актыларды кандай бузуп, кандай иш алып барып атат, жеңичинен кандай иш жүрүп атат, биз буларды өзүңүздөр билесиңер, массалык маалымат каражаттарына жарыялап турабыз. Да, 100% эмес, эми баягы өзүнүн гриф секретинде коюлган материалдар бар, бөлөк органдар чыгарба, а калгандарын ачык айкын жарыялайбыз. Ошондуктан биз ошо жарыялагандан кийин дагы ушул мекеме тараптардан бир топ мындай нааразылыктар болот да, эмнеге чыгардыңар деп. Эми бул биздин принцип болсо, ачык айкын эл билиш керек да, элдин каражаты кандай пайдаланып атат. Анан кийинки жылы барганда алар уже дагы чыгып калбасын деп бул каржы бузууга барууга бөгөт коюлат да абдан, кайдасы ошондо чоң болуп атат да. Мурда эми жең ичинен жазылып эле анан окулуп кете берчү, бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атсаңыздар ар бир нерсе эмелерге массалык маалымат каражаттарына ачык айкын чыгарып турабыз биз пресс релиздерди, ар бир кеңештин чечими менен жыйынтыгы боюнча ар бир аудиттин пресс релиздер даярдалат дагы анан маалымат каражаттары чыгат.
1: Алмазбек Шаршембиевич, дагы бир маселе да, сиздер ушул Кыргызстанда жана эл аралык стандарт орноду деп атпайсызбы? Эсептөө палатасынын ишмердүүлүгүндө санариптештирүү болуп атат, ошондой болгон күндө дагы бир тажрыйбаны мындан ары өнүктүрүү багытында эл аралык деңгээлде кызматташтык, тажрыйба алмашуу деген нерселер да болобу?
0: Ооба, мен азыр эле айтып кеттим эле, ушул Интасайдын алкагында IDI деген өнүгүүнү демилгелөөчү мекеме бар. Биз ошол
1: Польша эл аралык
0: бул дүйнө жүзүндөгү уюмдун ошол өзүнүн мекемеси ичиндеги. Биз өзүбүз проект жазып ошо эл аралык стандартка өтөлү деп, алар бизге Польша мамлекетин тандап беришкен. Ушул Польша мамлекетинин тышкы аудит органы менен биз 2 жыл иш алып бардык. Алар келип бизге көргөзүп атты, биздин кызматкерлер барып алар менен тажрыйба алмашуу болуп атты 2 жыл ичинде. Абдан алгылык иштер жүрүп, бүгүнкү күндөгү биздин ички регламент, методологиялар, методикалык көрсөтмөлөрдүн баарын ушу эл аралык стандартка келтирип, баарын оңдоп, түздөп, бүгүнкү күндө толук кандуу биз ишке кирдик. Бул дагы биздин жетишкендик деп ойлойбуз. Эми бул токтоп калбайт,
1: улана берет.
0: Бүгүнкү күндө ошол IDI'нын алкагында биз Кыргызстан менен эле Польша мамлекет иштеген, эми алар бүгүн дагы бир проект киргизип атат. Орто Азиянын ичинде Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстанды дагы чогултуп, үчөөбүздүн айыбызда кандай айырма бар деп дагы бир проект киргизип атат да, чогуу иш алып барганга. Бул эми биздин эл аралык кызматташтык деп ойлойбуз. Анткени Польша мамлекетинин тышкы аудит органы бүгүнкү күндө 105 жыл болду го.
1: Бай тажрыйбага ээ экен.
0: Биз Турциянын аларда эсептөө шоту деп коет, суд деп коет. Анан алар менен да тыгыз байланышты иш алып барабыз. Алардыкы мындан 4 жыл мурун 150 жылдыгын белгилеген. Эми биз салыштырмалуу мынакей быйыл 30 жылдык болот бизде. 96 жылы октябрда мыйзам кабыл алганбыз, бизде 30 жылдык юбилей болот. Салыштырмалуу биздин тажрыйбабыз кичине азыраак, ошондуктан аларда ушунча жыл калыптанган алардын тажрыйбасын алганга биз кызыктарбыз. Биз Турция мамлекети менен тыгыз байланыштайбыз. Азербайжан мамлекети менен, жакынкы коңшу Кытай мамлекети менен тажрыйба алмашуулар көп турат. Бул процесс токтобойт. Биз ар бир мамлекет менен баягы өзүнүн ичиндеги келишимдер түзүлгөн кызматташтык боюнча. Эми коңшу мамлекеттер менен ал бар иштешип атабыз. Ошо алыскы мамлекеттен Туркия, Польша, ошо октоо мамлекеттердин тажрыйбасын алып турабыз.
1: Негизи эле ушул эсептөө палатасына жана аймактарга, аймактардагы сиздердин кызматкерлерге жарандардын кайрылууларын кабыл ала бересиздер да, э? Ачык кайрылууларга ачыктык кандай дегенди сурайм.
0: Ачык кайрылуу бар бизде. Андан тышкары бизде ишеним телефондору иштейт. Ар дайым ал жерде биздин баягы күзөттөр отурат. Баарын кабыл алып, кандай болсо бүт жоопторду беребиз. Эгерде эсептөө палатасынын компетенциясына тийиштүү суроолор болсо, биз ошонун суроону аудиттин алкагында карап, ар бир жаранга болобу же юридикалык жак болобу жоопту берип даярдап, өзүбүздүн да кароо мөөнөтү каралган. Бул жагынан иш алгылыктуу барат. Бизде эч кандай мындай жашана турган нерсе
1: жабык нерсе жок экен, ачык баардык жарандар үчүн. Албетте эсептөө палатасына кайрылайын, бир көйгөйдү айтайын деген жарандар болуп калса, сиздердин булактар жеткиликтүү эле экен.
0: Жеткиликтүү. Бизде өзүбүздө дагы жетекчиликте төрага, аудиторлор жана жооптуу башкарманын жетекчилери менен 5 күндүк график түзүлгөн. Ар бирибиз бир күндөн кабыл алабыз.
1: Жакшы экен.
0: Эч жолтоо жок.
1: Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы Акматов Алмазбек Шаршембиевич болду. Алмазбек Шаршембиевич, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Мындан ары дагы ушул Кыргызстандын эсептөө палатасы ийгиликтүү иш алып баруу менен өлкөбүздүн экономикасына, өлкөбүздүн өнүгүшүнө өзүнүн бир чоң салымын кошот деген иш ичтебиз. Бүгүнкү маегибизди ушундай маанай менен жыйынтыктайлы.
0: Рахмат сиздерге дагы ушул эсептөө палатасынын бир жылдык ишмердүүлүгүн жыйынтыгын биздин элдерибизге көргөзүп, биз менен кызматта алып барганыңызга биз да абдан ыраазыбыз. Биз ар дайым сиздер менен кызмат кылууга даярбыз.
1: Рахмат. Бүгүнкү программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Биз түз байланыш программасын жыйынтыктайбыз.
7: Урматтуу радио каармандар, сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар.
8: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
9: Оодо орошон бойлор чоку болот, тоолордун бийик жети. Чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сени, мени.
10: Байдылда Сарнагоев.
11: В Бишкеке 10 часов.
12: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon.
13: Первое информационное радио.
12: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.
14: Отечественный спонсор трансляции — компания Toybos. Отечественный партнер трансляции — компания Шоро.
15: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
16: Иран Ормуз кысыгы жабылганын жарыялады.
10: Бави тайфуну Кытай, Япония жана Тайванды каптады. Европада эс алуу үчүн эң ыңгайлуу 7 өлкө аталды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ислам революциясынын сакчылар корпусу АКШнын кийлигишүүсү аяктаганга чейин Ормуз кысыгы жабыларын жарыялады. Бул тууралуу 12 июлда ирандык Пресс ТВ телеканалы билдирди. Ислам революциясынын сакчылар корпусу тиешелүү буйрукка чейин бир дагы кеменин өтүүсүнө уруксат берилбей турганын билдирди. Ошондой эле идентификациялоо тутуму өчүрүлгөн абалда уруксат берилбеген маршрут менен өтүүгө аракет кылган кемеге сокку урулганы маалымдалды. Бул сокку кемени токтотуу максат жасалган. Мындан тышкары, Ислам революциясынын сакчылар корпусу Ормуз кысыгы жабылгандан кийин Иранга карата жаңы чабуул болсо, жакынкы чыгыштагы аскердик базаларга сокку урларын эскертти. Июнь айынын ортосунда Тегеран менен Вашингтон жаңжалды токтотууну караган меморандумга кол койгон. Бирок 8 июлга караган түндө АКШ соккуларды кайра жандантты. АКШнын президенти Дональд Трамп бул Ирандын Ормуз кысыгындагы соода кемелерин каршы аракеттерине жооп болгонун билдирип, мындай окуялар кайталанган учурда аскердик операцияны күчөтөөрүн эскертти. Өз кезегинде Иран жакынкы чыгыштагы АКШнын аскердик объектилерине сокку урууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Суданда холераны жайылышына байланыштуу кырдаал барган сайын начарлап жатканын эскертти. Жаанчыл мезгилдин башталышы менен ооругандардын жана каза болгондордун саны кыйла көбөйүшү мүмкүндүгү болжолдонууда. Маалыматта холера өлкөнүн көптөгөн провинцияларына, айрыкча Дарфур жана Кардафан аймактарына жайылганы айтылат. Учурда расмий түрдө 1300 ашуун адамдан холера аныкталып, 100 ашыгы көз жумду. Түндүк Кардафан Судандын армиясы менен ыкчам аракеттенүү күчтөрүнүн ортосундагы негизги согуш аймактарынын бири бойдон калууда. Анын кесепетинен аймактын саламаттык сактоо системасына өтө чоң күч келип жатат. Өзгөчө тынчсыздануунун түндүк Кардафандын административдик борбору болгон Эль-Абейт шаарында инфекциянын жайылып кетүү коркунучун жаратууда. Медициналык мекемелер мүмкүн чүлүгүнүн чегинде иштеп жатат. Ал эми калктын медициналык жардамга жетүүсү өтө чектелүү бойдон калууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Эль-Абейт шаарына алдын ала 25 миңден ашуун адамга медициналык жардам көрсөтүүгө жетиштүү дары-дармек жана медициналык каражаттарды жөнөттү. Бирок бул жетишсиз. Мындан улам уюм эл аралык өнөктөштөрдү жана донорлорду аймакка медициналык жабдууларды жана гуманитардык жардамды жеткирүүгө көмөк көрсөтүүгө чакырды. Францияда катуу ысыктан улам 3 өзөктүк реактор убактылуу токтотулуп, 8-нин кубаттуулугу азайтылды. Мындай чечим дарыялардагы суунун температурасы нормадан жогорулап кеткендиктен кабыл алынган. Чектөөлөр Гольфеш, Бюже жана Шоо атомдук электр станцияларындагы реакторларга тиешелүү болду. Ошондой эле Сент-Альбан, Блай, Трикастен жана башка станцияларда дагы реакторлордун кубаттуулугу азайтылды. Франциянын экологиялык талаптарына ылайык реакторлорду муздаткан суунун температурасы өтө жогорулаганда электр станцияларынын иши чектелет. Күчтүү Бави тайфуну ишемби күнү Кытайдын чыгышындагы Чжэнцзян провинциясына жетти. Кооптуу аймактардан 2 миллионго жакын киши коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Бави Япониянын түштүк аралдарын каптап, катуу жаан жана шамал менен коштолгон. Тайвандагы аба ырайынын кескин начарлашынан улам 10 миңден ашык тургун эвакуацияланып, 150 миңден ашуун үй электр энергиясыз калган. Ошондой эле миңден ашык ички жана эл аралык каттамдар токтотулуп, мектептер менен кеңселер убактылуу жабылган. Тайбэй шаарында шамалдын ылдамдыгы саатына 100 чакырымдан ашып, бактарактар кулап, электр линиялары зыянга учураган. Айрым дарыялар жээктеринен ашкан. Япониянын Окинава префектурасында да миңдеген үй электр жарыксыз калган. Аба каттамдары, паромдордун жүрүшү убактылуу токтотулган. Европада эс алуу үчүн эң ыңгайлуу 7 өлкө аталды. Эң арзан өлкө катары Түркия белгиленди. Эксперттер Европадагы туристтер эң көп тандаган 7 өлкөдөгү бааларды салыштырган. Изилдөөдө Евростаттын улуттук баа индекси колдонулуп, товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн орточо наркы эсепке алынган. Анын жыйынтыгында Түркиядагы жалпы баа деңгээли евро биримдиктин орточо көрсөткүчүнөн болжол менен 40% төмөн экени аныкталган. Ал эми Франция салыштырылган өлкөлөрдө үйлөрдүн ичинен эң кымбат болуп чыкты. Мындан тышкары мейманканалардагы жайгашуу жана коомдук тамактануу кызматтарынын баасы да өзүнчө бааланган. Бул көрсөткүч боюнча эң жогорку баалар Францияда катталса, Италия экинчи орунду ээледи. Мейманкана жана ресторан кызматтары эң арзан өлкө катары Португалия белгиленди. Сиздер дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыңыздар, саламатта калыңыздар.
16: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
17: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
18: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
17: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
18: Эмгек келишими,
17: турак жай көйгөйү,
18: үй бүлөлүк маселелер,
17: жеке менчикке ээлик кылуу, мурасто, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
18: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
17: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
18: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
19: Биринчиде музыка.

0: Урматтуу радиогармандар, азыр сиздер биринчи радионун илим жана инновация программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Доордүзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
2: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Биз бүгүнкү программада кыргыз мал чарба жана жайыт илими изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен маектешип, бул илимий мекемедеги жүргүзүлүп жаткан иштеп чыгуулар, изденүүлөр, ошондой эле инновациялар туурасында кеңири маалымат алабыз деген ойдобуз. Студиябызга кош келипсиз.
3: Рахмат.
2: Алды менен эле мына ушул институттун максат милдеттерине токтолуп берсеңиз. Бул эми илимий мекеме болгондон кийин албетте эң биринчи орунга илимий изилдөө жумуштарын чыгарсаңыздар керек.
3: Ооба, эми биздин эң негизги максатыбыз, институттун максаты бизде өстүрүлүп жаткан айыл чарба малдардын генофондун сактоого жана ошолорду жашыртуу болуп эсептелет да. Ошолорду анткени баар жерде эле ушулки мурун Совет Союзу толтурганда биздин шартка ылайыкташтырган малдар чыгарылганда, айыл чарба малдары, уйларыбыз, ала тоо пародалары, жылкылар болсо жаңы жылкы тукуму, койлордон болсо тоо уян жүндү койлор, тяншан жарым уянды койлору алай депчи. Ошо ар бир өсү мисалы үчүн Алай районунда Алайга ошо шартына ылайыкташтырып чыгарган койлор болгондо, тяншанга, нарынга тяншан жарым уян жүндү койлор ылайыкташтырылган. Анткени шарттарын эми караш керек да. Азыркы учурда эле биз ошолорду мынакей сактап келатабыз да и жашыртып атабыз. Жашыртканыбыз эмне? Мынакей жаншан койлорун сактап калыш үчүн биз Россиядан северо-кавказский порода кот ошолекини алып келип эмесин уруктандырып уругун алып келип кошуп атабыз. Анткени мынтип иште жумуштарды алып барбасак близко родственный деп коет да, мындай жакын близко родственный эметкенде имбридинг пайда болот. Ошондо мал өзү кичирейе башташат. Бизде ушулекини азыр бир да мына проблема биздин топоздордо. Биздики кичирейип барат аябай элечи. Анткени башка жактан эми букасын алып келип кошуп туруш керек да.
2: Канды жаңыртыш керек.
3: Канды жаңыртып турбаса болбойт да. Ошон үчүн дайыма ушундай ушу малды генофондун сактап калыш үчүн улам жаңыртып турушубуз керек да. Башка линия менен кошуп турушубуз керек. Линия болот да. Ошол экинде жумуштарды алып барып турушубуз керек. Или айла кетсе мынакей Ысык Көл областынан алып келип турушубуз керек букалардын кочкорлордучу.
2: Мисалы кошупка же
3: ошондо алмаштырып турушубуз керек. Алмаштырып туруш керек постоянночу. Ошондо биз жумуштарды ошондойлорду биз эметебиз да. Пландап чыгабыз. Ошондордо жумушундай илимий жумуштар жасап турабыз. Ошонун аркасы менен жаңы породалар чыгарып турабыз, жаңы линияларды чыгарабыз. Анан казыр деле ушул экен мынакей Кудай буюрса кыргыз тоо мериносуну боюнча жаңы линия даярдап атат. Ошо
2: койдун
3: линиясы деп коет да. Анан ушул экен азыркы жүнүн сапаты боюнча жаңы линия даярдалып атат да.
2: Бул кайсы райондо?
3: Талас областында болот. Лучихиндин мал чарба.
2: Негизинен алганда мисалы үчүн бул жерде эми окумуштуулар өндүрүш менен чогуу иш алып барат турбайсыздарбы?
3: Да.
2: Ошондо фермердик чарбалар менен чогуу иштешесиздер. Бул илимде бат эле натыйжа болбойт деп айтышат. Ушундай линия чыгарыш үчүн дагы канча убакыт керек?
3: Мисалы үчүн эми действительно жаңы порода чыгарыш үчүн аябай көп убакыт кетет. Кыргыз уян жүнү чыгарыш үчүн 30 жыл кеткен. Академик Лушихин ушул экен иштеген да. Тяншан жарым уян жүндү койлорду ага да ушундай жыл кеткен да. Анда Дружинков Евгений Степановна ошолор эми иштеп жүрүшкөн да. Ошол жака жатып деди Тяншандан ушу палата тигип алышып ошол жакта иштешип жүрүп чыгарышкан да. Мына мисалы үчүн акыркы жерде эмес мынакей жаңы чыккан эмебиз Арашан 70-жылы башталыптыр да. 70-жылдан бери келатып анан кийин бизге эметкенде биз аны илимий жагынан анан далилдеп бердик. Эте бул жаңы порода экен депчи. Анткени биз эме айткенде силдеткенде биздин жанагы жаңы порода болуш үчүн өзүнүн требованиялары бар. Эте 5000 баш болуш керек деген. Тубар койчу, апсематка деп коет. Ошол экен 5000. Ар бир 5000 башты изилдеп көрдүк бизчи. Мисал үчүн гисардан эмнеси менен айырмаланат? Жайда арада коюндан эмнеси менен айырмачылыгы бар?
2: Ушуну айтып берсеңиз.
3: Анда ушулек неме деткенде, мисал үчүн биздин гисардык коюлардын стандартын алып, анан ошолке салыштырдык да. Мисал үчүн биздикилер мынакей арашан бойлу аябай. Высоталкоотунайчы бийиктиги.
2: Канчага чейин баратат?
3: Биздики азыр 110 чейин жетип калды. А бизди эметип атканда 105 болчу. Ошол жеткени, азыр уже силекти жакшы жүрүп баратат да бияктачы. Анан экинчиси бул түрлөй салмагы аябай жакшы да биздики.
2: Канчага чейин барып атат?
3: Азыр эми 232 килограмм болду, рекорд койдук. Өткөндө барып биз ушундай үйүшчө комиссия түзүп барып ошол экини эметип бердик да.
2: Сертификат берип кеттик. Арашан арасында деле чабалы барбы? Алар эң төмөнкү салмак канча болот?
3: Эми мындай да, ар бир эменки биринчи эме элита деп коет, эң жашылардыкы. 130 үйдөгүлөр кетет. Анан кийинкилер 110, анан кийин 100 деп ушундай эметет да. Анан ошол боюнча класска бөлүнөт. Биринчи класстын өзүнүн требованиясы бар. Жуа эмеси бийиктиги кандай болуш керек? Биздин ачитилетин чертабыз, биздики кулактар да узун да. 20 сантиметрден болсо, элита кетет. Ошо требованиясы да. Элита болуш үчүн кулагын биздики, анан кийин бийиктиги, анан кийин салмагы эметебиз. Ушулеки боюнча бизде дагы аябай мындай Тажикстандын ученый эмелерин окумуштуган менен да аябай эме талаш тартыш болуп, анан кийин анан биз канын алып, анан кийин эмеге жибердик, Россиягачы. Всесоюзный российский институт бар. Ошого жиберип канын, анын ДНКсын апреляция этип бердизди. Анан ошолор анан чыгарып беришти да, да бул жаңы парол экен депчи. Мунун канында гисар бар экен, эдели бар экен, и мынакей основной эмеси мынакей арашан экен депчи. Жаңы парол экен депчи. Анткени ушундай эметет да, билет аларчы ДНКсын чыгаргандачы. Кайсы пароданын кандары бар. Аларды базадан издеп коет да. Ар бир пародан өзүнүн тандайлар бар. Анан ошондо салган деле чыгарат да. Эделбай кисардыкы чыгыптыр, Эделбайдыкы чыгыптыр, анан ошолор заключение берди арашан депчи. Анан ошондо анан биз биякта международный эметтик конференция өткөрүп, аларды чакырып, анан кийин ошолорду көргөзүп, мынакей депчи.
2: Далилдеп
3: бердик.
2: Арашан Кыргызстанда чыккан жаңы парода болуп атабы?
3: Да, да, биз өзүбүздүн мал болуп атат да. Анан ошолор келишти дагы. Аларда дагы эме да, гисар эң чоң кой деп эсептеп жүргөнбүз да. Анан биздикине эметкенде анан келишип өзүлөрү көрүшүп, биздин бандировка кылып жасап бердик. Баарын тең көргөзгөндөн кийин анан кийин айтып кетишти да, это мы признаем теперь депчи. Это арашан жаңы парода экен деп. Башкача экен. Алар айтып атканда гисардын эле бир тиби депчи булчу. Анан көрүп алышып анан айтышты да, мы теперь признаем депчи. Ошондон кийин анан ушу эметтик да, действительно уже. Арашан пародасы деп уже алар да признавать эте башташты.
2: Эми ушул арашан пародасын чыгаргандан кийин аны кантип сактап калыш керек, дагы кантип өркүндөтүш керек? Сиздер ошол өркүндөтүүнүн үстүндөсүздөрбү же ушул илимде максатына жеттиңиздерби?
3: Жок, эми илим жагында бул кассан кетип берет да. Мисалы үчүн бизде изилдей турган көп нерсебиз бар бияктачы. Азыр мынакей линияларыбыз бар, ошолорду изилдейм элек. Бул линия бизде 4 линия бар да. Насарок деп ушундай. Ошолорду ар бирин өзүнчө изилдеп чыгышыбыз керек. Ошонун үстүндө кетип барат, иштеп атабыз бизчи. Эми айткенде эми мына мисал үчүн бизде 3 тип бар. Тип деп коет да. Талас өзүнчө тип.
2: Арашан боюнча.
3: Да, чуйский тип, сыкульский тип деп. Эми мындай ушуларды өзүнчө эметебиз да. Мисал үчүн могул чуйский тип жубай массасы боюнча чоң. Аябай.
2: Түрү салмагы.
3: Таластыкы болсо мындай бийиктик жагында болчу. Ушундай ар бир эмне үчүн ушул экилер эмне үчүн ушундай айырмачылыгы бар? Ошондо изилдешибиз керек да бизчи. Кайсы ген ошого жооп берет?
2: Азыр изилденип бүтөт эле эмне үчүн бийик?
3: Да, да.
2: Да.
3: И жакшы дагы бир жакшы эме кабарыбыз бар бизде. Бизде азыр Корея Республикасынан койка деген эмеси бар. Проектсичи. Ошолор бизге азыр 7.5 миллионго лаборатория салып атышат.
2: Кудай берсе.
3: Долларга. Ошолор геномду исследование лабораторияга салып берип атышат. Эми ошол экинде салып берчү болсо, анда бизге аябай жеңил болуп калат да. Ушунда сразу билип калабыз. Геномдук лаборатория. Мурун биз зоотехнический селекция менен карачубуз да. Баласын, атасын изилдеп отурупчу. Мооруки жакшы экен, мооруки кочкордун баласы жакшы болот экен депчи. Ошо кочкордун балдарын алып кетчүбүз.
2: Көз менен карап.
3: Баягы изилдепчи мындай чинеп, эметип анан балдарыңызды эметесиң. Мисалы үчүн букан алас. Букан моореки буканын балдары сүттү жакшы берет экен. Эмеси салмагы чоң болот экен. Ушунту эметчүсө балдарын эметчүсө ошондо айтып атпайсызбы? Бир эле буканын баласын эсептеш үчүн 3 баласын эсептемеч керек да тукумун.
2: 3 муун өткөрүш.
3: Ошондо убакыт өтүп кетет да бизгечи. Ал туулат, анан кийин чоңоет, анан эметкенден кийин кунажын болот. Ал туулча убакыт өтө берчи да. А азыр бизде возможность болот, кудай болсо лаборатория туруп качса, туулду баласы генин эсептеп коет. Генин исследовать этип коет да, бул сүт бере алабы? Эт багында жакшы болобу? Кандай ооруга эмеси бар? Душар болуп калышы мүмкүн ошол экенчи. Ошо экен баарын эсептеп туруп эметип коет, чыгарып коюп да. Сүттү жакшы бере албайт. Энесинен аз болуп калат деп. Ошондой эметет да. Ошон үчүн сразу эле кетире берет мунучу, браковать этипчи. Бакпайт.
2: Этке кетип жүрөт.
3: Эси жакшы болуп калса, проценти энесиникинен. Анда все, андай калтыра берет. А бул 100% айтасыз да, могу жакшы сүт берет экен депчи.
2: Бул асыл тукум болду
3: деп. Ошол экен алып калсаңыз болот. Биз чоңдорго фермерлерге айтып бере алабыз да. Могур экинин балдар жакшы болот экен да. Ушул экинин алып калыңыз депчи. Ошондой эме возможность болот да биздечи.
2: Эми мына арашоң коюн көрүп атпайсызбы? Базарларда абдан кымбат сатып атат. Өздөрү дагы сырттан алып келип, же болбосо бул баары тең силер менен сүйлөшүп, илим менен чогуу иштеп атабы, же өзү деле билип өзүнүн үйүндө, чарбасында деле ушул арындаштырып аткандар барбы? Сиз илимпоз катары ушул учурда эмнелерди айта аласыз?
3: Алар дагы өзүлөрү иштеп атат аларчы. Өзүлөрү эле эметипчи. Мисалы үчүн кайсы кочкордун балдарын эметсе ошол экилер баа болуп атпайбы? Байердик деп айтып атышат абайчы, ошодуку жакшы болуп атат депчи. Анан ошондой өзүлөрү сураштырып иштеп атышат да. А биз болсо ошол экилерден
2: изилдеп
3: беребиз да. Илим жагында биз жүрүп беребиз. Жанакы биз илим жагына деген жанакы банкер деп коет. Ошолорду биз окутуп беребиз. Малды кандай кылып сортош керек? Кандай кылып караш керек, эмнесине көңүл бурушубуз керек. Анан ошол эле баарында биз эметтерде биз сертификат берип
2: турабыз. Силер менен иштешип аткан экен, э? Сертификат берүүдө эмнелерге көңүл бурасыздар? Азыр канча сертификат алган мындай чарбалар бар? Арашан боюнча айтсак.
3: Жок, сертификат деген эте бул жана биз банкерлорго сертификат беребиз. Малды сорттой турган кишиге. Биз окутабыз ошончу. Алып барып туруп окутуп, теоретический окутабыз. Анан кийин практический окутабыз. Анан кандай кылып изилдеп ченеш керек, ошолордун баарын тең анан карточкаларды кандай толтуруш керек. А арашан боюнча жанагындай племенной асыл тукум деп коет, асыл тукум чарбадан уже быйыл төртөө болду го дейм. Мына көбөйүп келатат да. Анткени мындай требованиясы бар да 200
2: баш кой болуш керек.
3: Кой, тубар кой болуш керек. Ошого жеткириши арашанда кыйыныраак да. А ошон үчүн азыр министрлик дагы ошо элдердин эмесин түшүнүп суроосунчу, анан азайтып берип атат.
2: Башы мындан азыраак болсо
3: деле азыраак болсо
2: деп асыл тукум катарын таанып чарбалатат.
3: Анткени өзүңүз билесиз эми 100-200 баш жете кыйын эмес.
2: Мынчалык кымбат койгондем болгондо дагы.
3: Ошон үчүн азыр чыгарып берсеңиз өзүнчө токтом чыкса анда жакшы жеңил болуп калат андачы.
2: Лаборатория же болбосо жабдуулар келатат деп айтпадыңызбы? Ошондо койдукунан тышкары баардык малдын түрүн жана генетикасын изилдей алабы экен ошол лаборатория?
3: Лаборатория бул эме бизде айтпадымбы, 2-3 проект менен иштейбиз. Койка, копия, афаси деген. Ошо койканыкы да, ошол эки эметкенде бул только эме малдыкы эмес, баарын эме малдын түрүн жасайбыз. Генич адамдыкын да жасап беребиз.
2: Керек десе.
3: Чөптүкүн да жасайбыз бизчи. Аябай жакшы нерсе да биз ошон экен. Азыр ошону окутуп атышат биздечи.
2: Жакында коюп коюсуздарбы?
3: Жок, уже оборудованияны алып келгенбиз, өзүбүз институтка коюп койгонбуз, иштеп атышат. А муну анткени биз азыр алардан суранганбыз, лабораторияда тургандан кийин окутканга ошого биз даяр болуп калышыбыз керек депчи, сразу иштегенге.
2: Иштеп баштаганга, э? Уяң жүндү ак койдун породасын чыгарыш үчүн 30 жыл изилдегенин айттыңыз да. Мына ошол чыккан порода азыр барбы? Болсо азыр кандай болуп атат? Кичирейип кеткен жокпу? Сиз жогоруда айтпадыңызбы, анын дагы линиясын жаңыртып туруш керек деп. Азыр кандай абалга келди?
3: Убакыт деген ушундай экен, жакшы эме. Биздин эң негизги максатыбыз мынакей ошолкин генофонду жакшыртуу дейт. Кыргыз уяң жүндү кой это биздики биринчи баягы Лушикин чыгарган койдо анда жүндөрү эме болчу, кыска болчу, Анан 64-нчү качествода окуп атта. Ичке дейин карайт 64-нчү качествода деп. А кийин ушундай биздин окумуштуулар ошонун үстүнөн иштеп отурушуп, анан азыр тоо мирносу чыкты. Кыргыз тоо мирносу депчи. Ошо экинде жакшыртылганда эти Австралиядан алып келип Кочкоролду кайра эме селекция жүргүзүп отурушуп, азыркы учурда ошо эки 12 сантиметрге жетти. Анан 70-нчи качество окуп атта, эти дүйнөдө эң жакшы ички эме да жүндүн эмеси.
2: Узундугу
3: анан ичкелиги эме деп да бааланат. Аябай жакшы ошо эки ошондой чыкканда, ошон үчүн тоо мирнос деп чыкты. Бул аябай эң жакшы эме парада. Иймен ошо эки менен азыр сактап келе жатабыз. Көз биздин асыл тукумдун чарбалары бар да, көз билем заводдор деп коет да. Эми ошолордо азыр тоо мирностору бар да.
2: Ушул мамлекеттик чарбаларда болот же жеке жарандардын дагы чарбаларында барбы тоо мирносу жаңы чыккан парода?
3: Да, азыр жашыртылган
2: парода дейби?
3: Бар жерде бар, фермерлерде да бар.
2: Бирок мурдагыдай көп бакпай калды э. Бул ак кой дейм кыргызча биз айтып жүргөнүбүз боюнча.
3: Ак кой, ак кой да. Ошол эки эме деткенде мына азыр бизде эме Кудай бирсе ушундай жакшы бир пландар бар, ушу алып келе албай атабыз. Россияда мясной мирнос деп чыккан. Азыр эт багытында болуп атпайбы? А Россияда ушул эки мясной мирнос деген парада бар да. Ошол экинин эмесин урун алып кетиш керек болот да, или кочкордон алып кетчү болсо ушул экилерди тарасак, эт да берет ал, и жүндү да берет да.
2: Эми мына бул

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болуу менен коомдук саясий жагынан республика мамлекеттүүлүктүн бардык атрибуттарына ээ болду. Дүйнөлүк коомчулуктун тең укуктуу мүчөсү болуп калды. Эркин өлкө программасынын өткөн чыгарылышында Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн алгачкы жылдары өз алдынча мамлекет катары биринчи аракеттери тууралуу Кыргыз Республикасынын баатыры Медеткан Шеримкулов менен болгон маекти уккансыздар. Эми ошол маектин уландысын сунуш кылабыз. Белгилүү мамлекеттик саясий ишмер Медеткан Шеримкулов мамлекеттик атрибуттарын кабыл алуу тууралуу мындайча баяндап берген.
1: Ар бир эле өзүн көз карандысыз мамлекетмин деп жарыяланган өлкө символдорун бекитиш керек, символдор болуш керек. Символдор эмне керек? Эң эле биринчилерден болуп ошол өлкөнүн өзүнүн байрагы, жилеги, туусу бир сөз менен айтканда. Экинчиси ошол мамлекеттин жерди. Анан официалдуу түрдө бекитилген ошол мамлекеттин өзүнүн гимни болушу керек. Мына ушул үч тилке сөзсүз ар бир мамлекеттин өзүндө, эгер ошол мамлекет эгемендүү дүйнөдөгү мамлекеттер менен тең катар мамлекет болсо, ушул үч тилке сөзү болуш керек. Мына ушул 31 августтагы декларацияны кабыл алгандан кийин биз өтө активдүү кирише баштадык өзүбүздүн мамлекеттик тообузду, гербибизди, гимнибизди бекитүүгө. Чындыгын айтканда, Кыргыз Республикасынын өзүнүн мамлекеттик тообузу, герби, гимни болуш керек деген көрсөтмө 15 декабрдагы суверендүүлүк жөнүндөгү декларацияда да жазылган болчу. Анан өзүбүз толук кандуу көз карандысыз мамлекет болгондон кийин биз комиссия түздүк, ушул комиссиянын башында да мен өзүм болуп жүрдүм. Ошол комиссияга туу боюнча өзүнчө группалар, гим боюнча өзүнчө группалар, герб боюнча өзүнүн группалар иштеп келди. Эң эле биринчи биз тууну бекитип алышыбыз керек эле. Себеби бардык жерде көтөрүлгөндө мамлекеттүүлүктүн статусун белгилеп, башка мамлекетке барганда дагы, мамлекеттин ичинде дагы статусун белгилеп тура турган бул бир белги ал мамлекеттин туусу болот. Ошол мамлекеттик тууга ар түркүн ойлор айтылып жүрүп, 600 жакын авторлор катышты деп, менин оюмча ушу 400 ашык кишилер болду. Ошолордун баарын чогултуп, ой пикирибизди айтып, анан мындай деген бир ой айттык да. Биз эч кимге туу кандай өңдө болуш керек, кандай реңде болуш керек тамылаган жокпуз. Өзүңөр ойлоп келиңер. Бирок бир ой айтылды, ошол ойду айттым мен дагы. Мына деген Кыргыз Республикасы өзүнчө мамлекет болуп, фундаментин куюп, туусун көтөрүп, түндүгүн көтөрүп, түтүнүн булатып өзүнчө мамлекет болуп жатабыз. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын туусунда кайсы жерине коесуңар, кандай элемент кылып көргөзөсүңөр, өзүңөр ойлонуп көргүлө, бирок түндүктүн элементи болсун. Түндүк деген эмне? Түндүк деген кыргыздар үчүн ыйык нерсе. Биз боз үйдө чоңойгон элбиз. Биздин эң негизги жашоо шартыбыз, жашаган жерибиз биздин боз үй болчу. А боз үйүнүн эң үстү асманды караган, ааламды караган, космосту караган, космос менен аалам менен байланыштырган кыргыздын үйүн, кыргыз үйүн ичиндеги жашоочуларын түндүк аркылуу чыкканбыз. Анан мына кыргызда дагы эле ушул убакка чейин айтылат, мындан арда миңдеген жылдар айтылат. Балдарын үйлөнтсө, кыздарын турмушка берсе, айтат, мен мына балдарымды үйлөнттүм, өзүнчө мамлекет кылып жатам, түндүгүн көтөрүп берип жатам дейт. Кыргыз үчүн түндүк ыйык айланайындар. Ошону кээ бир убакта жанагы түндүк андай болуп калыптыр, мындай болуп калыптыр деп түшүнүп түшүнбөй айтып жаткандар бар. Илгертен бери кыргыздын душмандары айтчу, кыргыздын түндүгүн түшүрөчөп, казанын жарачөп деп. Ошондой миңдеген жылдар бою канча душманга каршы туруп келип, өзүбүздүн түндүгүбүздү, өзүбүздүн улуттук үйүбүздү, өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздүн элементин, мамлекеттүүлүгүбүздүн үлгүсүн сактап келген улуу элбиз кыргыздар. Биздин ошо улуулугубуздун, биздин жаратылышыбыздын, биздин традициябыздын эң негизги ыйыгынын бири бул түндүк айланагандар. Биз жаңы мамлекет курдук. Ошон үчүн жаңы мамлекеттин түндүгүн көтөрдүк. Кыргыз Республикасы деп дүйнөгө тааныттык. Мына ошондуктан түндүк Кыргыз Республикасынын желегинин так ортосунда турат. Ушул элемент менимче абдан сонун желекке жарашкан жакшынакай бир кобуз көрүнүш болду деп мен өзүм эсептейм. Ошол кабыл алынган элдин арасына сиңип бир дүйнөдө дүйнө боюнча Кыргыз Республикасынын желеги көтөрүлүп калган күндү, ошол тарыхты, ошол тагдырыбызды өзүбүз жеңил карап, өзүбүзгө өзүбүз уят болуп, башкаларга уят болуп болбогон сөздөрдү айтпасак айланыңдар. Кыргыз Республикасынын желеги дагы, герби дагы, гимни дагы бул кыргыз үчүн, бул кыргызстандыктар үчүн өтө ыйык, өтө ыйык. Дайыма биз сыйлап жүрө турган, сыймыктан да турган биздин символдор.
0: Эгемендүүлүк менен катар СССРдин чарбалык байланыштарынын үзүлүп калышы республиканын социалдык-экономикалык абалына терс таасирин тийгизген. Инфляциялык процесстин күчөп кеткендигине байланыштуу 1993 жылы улуттук валюта сом киргизилген. Бул өлкөгө өз алдынча каржылык жана акча насия саясатын жүргүзүүгө кеңири мүмкүнчүлүк бергендигин мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов мындайча белгилейт.
1: Эгемендүү мамлекет эгемендүүлүгүн эмне менен билдирет? Ал өзүнүн экономикалык, финансалык көз карандысыздыгы менен билдирет. Мына биз экономикалык, финансалык көз карандысыздыгы билдириш үчүн ошол мезгилдеги мурдакы эле союздун катарына кирген республикалардын баардыгы тең, мындай айтса айтканда рублёвый зона деген болчу. Ошо рубльдык зонада жүргөнбүз. Башка республикаларга караганда өзгөчө, өзгөчө. Мына биздин коңшуларыбыз Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, ушулардын баарына караганда Кыргызстан эң алдыңкы болуп туруп өзүбүздүн улуттук валютабыз сомду киргиздик. Сом деп өзүбүздүн кылымдар айтылып келе жаткан өзүбүздүн акчабыздын атын кадимкидей жакынакай сом деп туруп койдук. Мына сомубуз ошону бекиткенде 1991 жылдын 3-чү майында ушул чечим кабыл алынып менин колум коюлду. 10-чу майдан баштап Кыргыз Республикасынын сомун киргиздик. Өкмөттүн ошол убактагы өкмөт башчысы Чыңгыштын колу менен мына ушул сомдор кире баштады. Ошондо курс доллардын курсу мындай болду. 1 доллар 4 сом болчу. 1 сом 200 рубль болду. Мына рубльдин инфляциялык деңгээлин көрсөңөр, биз 1 сомду 200 рубльга теңедик. Биздин сомубуз рубльден 200 эсе көп болчу. А доллар менен эсептегенде 1 доллар бар болгону 4 сом болчу. Бүгүнкү биздин банкирлерди, бүгүнкү биздин экономисттерибизди, биздин жетекчилерге мен бир ыраазычылык билдирип кетким келет ушул Кыргыз Республикасынын сому боюнча. Мына 93 жылдан бери 28-29 жыл болуп отурат. 4 сомдон бүгүн бар болгону 80 сомго барды. Доллар менен сомдун айырмасы. Биздин банкирлерибиз дагы, экономисттерибиз дагы, жетекчилерибиз дагы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын деңгээлин колдун келишинче стабилдүү кармап келе жатышат. Башка республикалар менен салыштырып да болбойт. Мен ушул жерден башка республикалардын сомун теңгесин айткым да келбейт. Эми ал ошол республикалардын өздөрүнүн проблемасы. Канчалык кыйынчылык болбосун, биз сомубузду сактап келе жатабыз. Бул дагы биздин экономикабызда стабилдүүлүк бар экендигин, биздин экономикабыз, финансалык акыбалыбыз барган сайын астап болсо дагы, акырындап болсо дагы жылып бара жаткандыгын, өсүп бара жаткандыгын көрсөтөт. Мына сом менен доллардын, сом менен башка өлкөлөрдүн улуттук валюталарынын ортосундагы тең тайлаштык мына экономиканын, финансынын деңгээлин көрсөткөн көрсөткөн ушул бир ушул болот.
0: Медеткан агай, дагы бир маселе да, сиз айтпадыңызбы, сиздин ошол парламент төрагасы катары башка өлкөлөргө, дүйнө өлкөлөрүнө эл аралык деңгээлде кайрылууларды жасап, биз эгемендүү өлкө болдук деп кайрыла баштадык деп. Анан ошол эгемендүүлүк кабыл алынгандан кийин эле Кыргызстанды башка өлкөлөр эл аралык аренада эгемендүү көз карандысыз өлкө катары тааный башташты да. Башка өлкөлөр менен өз алдынча мамлекет катары алака катыш, элчиликтердин ачылышы, биздин өлкөдө биздин элчиликтин башка өлкөлөрдө ачылышы дагы бул бир топ чоң жоопкерчиликти талап кылган процесс болсо керек.
1: Туура. Мамлекеттүүлүк, мен мамлекет болдум деп желек көтөрүп кыйкырып коюш жеңил. Ал эми ошол түзгөн мамлекетиңди башка мамлекеттердин таанышы сени менен сый урмат көргөзүп бир деңгээлде кол алышып сенин кызыкчылыгыңды эсепке алып сенин айткан ой пикирлериң менен эсептеше турган деңгээлге жетиш бул жаңы түзүлүп жаткан мамлекеттер үчүн өтө оор. Ал бир күндө бүтпөй турган нерсе. Чындыгын айтканда биз өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү күндөн күнгө чыңап да келе жатабыз, ошону дүйнөгө таанытып да келе жатабыз. Бул узакка созула турган нерсе. Бирок биздин кубанычыбызга, кыргыз элинин бактысына айтып кете турган нерсе, Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын тааныбайбыз. Биз андай мамлекетти билбейбиз, билгибиз да келбейт деп эч бир мамлекет, эч бир эл айткан жок. Мына бул дагы бизге болгон сый, урмат, бул биздин тарыхыбыздын бир баракчалары. Өзүбүздүн көз карандысыздыгыбызды дүйнөгө таанытып биле алдык. Ошол мезгилдеги Кыргыз Республикасынын жетекчилеринин, ошол мезгилдеги кыргыз элинин мамлекет түздүк деген кубанычынын биримдигинин негизинде биз өзүбүздү дүйнөгө таанытып алдык. Бул бардыгыбыздын ишибиз, бардыгыбыздын эмгегибиз, бардыгыбыздын тарых алдында, келечек алдында, бүгүнкү кыргыздар үчүн бүгүн жаңы пайда болуп дүйнөгө келип жаткан биздин жаңы муундарыбыз үчүн сыймыктанып жүрө турган бир тарыхтын барагы айлана.
0: Медеткан агай, дагы бир баягы эгемендүүлүккө байланышкан пикириңизди угалы деп турабыз да. Мына Кыргызстан өзүңүз айткандай союздук республикалардын ичинен эгемендүү өлкө катары чечкиндүү кадам жасаган бирден бир союздук республика болуп калганда, анан ошону менен катар эле ушул биздин аймак, геосаясий аймак, коңшу мамлекеттер менен алака катыш, бул жагында ошо ири держава, кубаттуу өлкө Кытай турат. Анан биринчи эгемендүү өлкө катары кадам таштап аткандан кийин ушундай башка өлкөлөр менен алака катышты жөнгө салуу, мисалы эгемендүүлүк декларациясын кабыл алып эле мисалы Россияны укпай коебуз деген маселе болгон эмес да. Сөзсүз бир достук, кызматташтык мамилени улантып кетүүдө ошол кездеги сизге окшогон мамлекеттик саясий ишмерлердин көрөгөчтүгү дейбизби, сиздердин бир өтө маанилүү жооптуу мамилеңер дейбизби, ушул дагы өтө маанилүү болгон да, анткени сиз кийин да элчи да болдуңуз. Бул процесс сизге абдан жакшы тааныш да.
1: Мамлекет кичинекей мамлекет болобу, чоң мамлекет болобу, өнүккөн болобу, өнүкпөгөн мамлекет болобу, башка мамлекеттер менен, өзгөчө коңшу мамлекеттер менен тыгыз, жакшы мамиледе болмоюнча мамлекеттин ичинде дагы, сыртында дагы, тышарыдагы стабилдүүлүк болбойт. Биз өзүбүздү мамлекет деп эсептегенден кийин дүйнөдөгү бизге каршылыгы жок, бизге көз артпаган, биз менен тең сүйлөшүп, тең кызыкчылыгыбызды коргой турган алар өздөрүнүн кызыкчылыгын биз аркылуу, биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ошолор аркылуу экономикалык, саясий, финансалык карым катнаштар менен, соода катнаштар менен, илимий катнаштар менен өнүгө турган мамлекеттер менен бирге тыгыз иштебесек мамлекеттүүлүктү сактап калуу мүмкүн болбойт. Ал эми сиздин сурооңузга мен ачык жооп берейин. Мамлекет болгондон кийин мамлекетте 6.5 миллион элибиз бар. 6.5 миллион элдин 6.5 миллион ой пикири бар. Биздин демократиялык жолго өткөнүбүздүн өзгөчөлүгү сыймыктана тургандыгыбыздын бири мына ошол демократиялык багытка өткөндүгүбүз. Ар ким өзүнүн оюн айтууга укугу бар. Сеники туура, сеники туура эмес деп мен ушул жерде айтканым туура келбейт, бирок мен ушул жерде өзүмдүн оюмду түз айтып кетейин. Бирдеңке болсо эле маселе чыгып калат. Эң жакын, тили да жакын, дили да жакын, көзү да жакын, өзү да жакын мына казак туугандарыбыз бар. Чек арада чоң жүк ташыган машинелер туруп калса эле казак туугандардын атында ар түркүн сөздөрдү айта баштайбыз. Бул бир эле маселе. Ошондойлор башка мамлекеттер менен да болду. Биздин мамлекетибиздин эң негизги багыты биз үчүн мындай эң негизги багыт түзө турган стратегиялык жакта эң жакын мамлекет кайсы дегенге келгенде дагы ой пикирлер болуп атат. Өзгөчө азыр ушул көбөйүп кетти. Россия менен Украинанын ортосундагы мамиледен кийин биз Россиядан алыс болушубуз керек, биз өзүчө болушубуз керек, андай мындай деген сөз бар. Россиянын проблемасы бүгүн жөнөкөй проблема эмес. Бирок Россиядагы болуп жаткан мамилеге биздин ошо бир табыбыз канып, бай жакшы болду деген ойдон алыс болушубуз керек. Россия менен мамилени түз тең мамилекет катары түзүүнү негизи эле Россияга жакын болууну мен айткан эмесмин, тегел айткан эмес, бул айткан эмес. Муну биздин ата бабаларыбыз айтып кеткен. Мындан 200 жыл мурда айтып кеткен. Ай, мына аякта карагыла, мына түндүк жакта карагыла. Биз түштүгүбүздү да көрүп атабыз. Биз чыгышыбызды да көрүп атабыз. Самандай кылып сапырып, кыргызды кылымдар бою, Азия мейкиндиги боюнча коолап жүргөн элдер менен да коңшу болуп турабыз азыр. Ошон үчүн келечегибизди ойлойлу, келечегиңерди карагыла айланайын деп биздин ата бабаларыбыз бир багытта айтып кеткен. Биз ошону эстен чыгарбашыбыз керек. Россияда кандай гана көз караш болбосун, Россияда бүгүн миллионго жакын биздин жарандарыбыз жүрөт. Көпчүлүк ошол жерден өздөрүнүн граждандыгын алып жүрөт. Балдар окуп атат, иш жасап атат. Ошол Россиядан келген жардамдын негизинде бул жерде ата энелери, балдары жакшынакай колунан келишинче жакшы турмушка жетүүгө аракет кылып жатат. Ушул Россия менен болгон мамилебиз жөнүндө башка мамлекеттер менен салыштырып анан океандын ар жагы менен жакын болуш керек, Европа менен жакын болуш керек деген ойго өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Америка менен да жакын бололу, Европа менен да, Кытай, улуу Кытай менен да жакын, баары менен жакын бололу. Бирок ошол жакындыгыбызды каршы жумшабайлы.
0: Сиздер советтик жана кыргыз саясатчысы, мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкуловдун сөзүн уктуңуздар. Эмки уктуруубузда агайдын эгемендүүлүк тууралуу маегин улантабыз. Белгилей кетсек, 1993 жылы эгемен Кыргызстандын биринчи конституциясы да кабыл алынат. Бирок базар экономикасынын реформаларынын чийкилиги мамлекеттик бюджеттин өтө таңкыстыгына алып келип, республика агрардык, индустриалдык өлкө болуп калды. Өлкөдө социалдык, экономикалык жактан да кыйынчылыктар жаралды. Бул тууралуу кийинки уктуруубузда сөз кылабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
0: Биринчиде музыка.

0: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрккө бөлүгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири. Бишкекте саат 11.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
2: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

Coma. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофонду Сакина Сыргабекова. Нукен районунда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам кооптуу кырдаал жаралып, аймакка 3-чү даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу Кабар агенттиги өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абадтык облустук башкармалыгынын маалыматына таянып жазды. Кечээ катуу жааган жамгырдын кесепетинен Кочкур Ата шаарында Алиев айыл аймагында жана Момбеков айыл аймагына караштуу Бостон, Курулуш жана Көптам айылдарында сел жүргөн. Бир катар турак жайлардын короолорун, мал сарайларын жана соода жайлардын суу каптап, материалдык чыгымдарга учураткан. Бүгүн райондо селдин кесепеттерин жоюу иштери күчөтүлгөн тартипте уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагында туруксуз аба ырайы сакталып жаткандыктан жарандарды коопсуздук эрежелерин так сактоого, расмий маалыматтарга көңүл бурууга чакырат. Кыргызстанда жарандарды иш менен камсыздоого багытталган жумуш Чекит Гоу, Чекит Кейжи улуттук платформасы ишке кирет. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана спорт жаштар саясаты министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, жаңы платформа түндүк мамлекеттик маалыматтык системасы менен интеграцияланып, колдонуучулар үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу форматта иштейт. Порталга өлкөнүн бардык аймактарындагы бош жумуш орундарын жайгаштыруу пландалууда. Бул жарандарга ылайыктуу вакансаларды бир жерден издөөгө жана иш берүүчүлөр менен байланышты жеңилдетүүгө мүмкүндүк берет. Расмий маалыматка ылайык, 1 майга карата республикада 8000 жумуш орду каралган. Эң көп суроо талап жумушчу адистиктерге байкалган. Колумбиянын Бухараманга шаарында өткөн 56-чы эл аралык физика олимпиадасында Кыргызстандын курама командасы тарыхый ийгилик жаратты. Агартуу министрлигинен билдиргендей, олимпиадага катышкан 5 окуучунун баары сыйлыкка татыды. Темирхан Салиев күмүш медаль жеңип алып, Кыргызстанга акыркы 19 жылдагы алгачкы күмүш байгени тартуулады. Ошондой эле Аскар Абдиев, Айтегин Эмилбеков жана Ахмет Абылаев коло медаль тагынса, Нурбол Мырзабеков ардак грамота менен сыйланды. Кыргызстандын эл аралык физика олимпиадаларындагы жалпы көрсөткүчү 3 күмүш, 17 коло медаль жана 27 ардак грамотага жетти. Ош шаарында бир нече коомдук тамактануучу жайлардын ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Рейд учурунда комиссия санитардык талаптардын бузулушун жана продукциянын сапатын тастыктагы документтердин жоктугун аныктаган. Мэриянын маалыматы боюнча текшерүүлөр 13 июлда башталган. Рейдтерди Ош шаардык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун адистеринен, ошондой эле ветеринардык кызматтын өкүлдөрүнөн турган комиссия жүргүзүүдө. Курманжан датка жана Аскар Шакиров көчөлөрүнө жайгашкан 10 жакын кафе жана тез тамактануучу жайларда санитардык гигиеналык нормалардын бузулушу, ошондой эле продукциянын сапатын тастыктаган документтердин жоктугу аныкталган. Мындан тышкары комиссия мыйзамсыз ишмердүүлүк фактыларын да аныктаган. Ысык көлдө коюу кара түтүн чыгарып бара жаткан теплоход боюнча тийиштүү чара көрүлдү. Жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы Дарья теплоходун эксплуатациялоо учурунда атмосферага чыгарылган булгоочу заттардын курамы боюнча белгиленген ченемдердин ашкандыгынан белгилери аныкталган. Күнөөлүү тарапка протокол түзүлүп, 23000 сом өлчөмдө административдик айып пул салынды. Токмок шаарындагы жаңы стадиондогу курулуш иштери аягына чыкты. Учурда жыйынтыктоочу этаптагы жумуштар жүрүүдө. Жаңы футбол объектинин расмий ачылышы август айында пландалган. Заманбап талаптарга жооп берген жаңы стадион Токмок шаарында жана жалпы Чүй облусундагы футболду өнүктүрүүгө, машыгууларды жана республикалык деңгээлдеги мелдештерди өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командалары Венгрияда өтө турган эл аралык рейтингдик мелдешке катышат. Мелдеш 16-20 июль күндөрү Будапешт шаарында өтөт. Мелдешке өлкө намысын коргоо үчүн башкы машыктыруучу Улук Карачолоков жана улук машыктыруучу Арсен Эралиевдин жетекчилиги астында 10 балбан аттандоо. Курама командада Жолома Шашынбеков, Үзүр Жусупбеков жана башка бардыгы 10 спортчу бар. 14-чү июлда өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы Чүй өрөөнүндө 34-39 градуска чейин ысык болот, Талас өрөөнүндө 31-36 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 34-39 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 23-28 градус нөлдөн жогору болсо, Нарын облусунда 21-26 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт, абанын температурасы 36-38 градуска чейин ысык болот.
1: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер маанилүү маек программасынын кайталоосун угасыздар.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Сыманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында коомдук коопсуздук тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктуруубузга Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков, ошондой эле аталган кызматтын башкы тескөөчүсү Мамат Исак Омурзаков катышууда. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер. Канатбек Тентиевич, алды менен ушул коомдук коопсуздукту камсыздоо багытында өлкөдө кандай иштер алып барылып жатат, угармандарга толук маалымат берсеңиз.
3: Туура, өзү Ички иштер министрлиги эң негизги багыттардын бири болуп, бул коомдук коопсуздукту жана кылмыштуулук менен күрөшүү, ошону менен бирге жол коопсуздугун камсыздоо болуп саналат. Бүгүнкү күнү Ички иштер министрлигинин бардык жергиликтүү курамдары менен биргеликте ушул коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча өзүбүздү милдеттерибизди так жана өз ушунда аткарып келатабыз. Ал боюнча кызматтар жакшы жүрүп атат.
2: Буга чейин ушул коопсуз өлкө деген атайын долбоор ишке киргендиги белгилүү, өлкөдө мына ошонун алканында атайын бери көзөмөл камералар коюлгандыгы да айтылып жүрөт. Жалпы эле маалымат берип өтсөңүздөр, Мамат Исак Кучараевич.
4: Туура сурап бериңиз, бул Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу багытында мурда коопсуз шаар деп Бишкек шаарында гана пилоттук негизде болсо, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында камераларыбыз ишке кирип, иш алып барып жатат. Бул негизинен жолдо болгон кырсыктардын, ошол жерден жараат алган адамдардын, өлүмдөрдүн алдын алуу, ошол жол эрежесин так сактоого үйрөтүүчү биздин бирден бир алдын алуу иштерибиздин бири болуп эсептелинет.
2: Негизи эле ушул камералардын өзгөчөлүгүнө токтоло өтсөңүздөр.
4: Камералардын өзгөчөлүктөрү, булар түнү да, күндүз да алыстан жакындатып тартуу үчүн жанакы кымбат баалуу камералар, булардын качествосу аябай жакшы. Азыркы күндө жанакы республикабызда республикалык бюджеттен бардык эле каржылоолор болуп атат бизде. Техникалар аябай көп алынып атат. Ошол себептен жакынкы күндөрдө эле сиздерге белгилүү болгондой, мына эски аянтчабызда, Бишкек шаарынын эски аянтчабызда бизге мамлекет тарабынан 370 автоунаа бөлүнүп берилди. Алардын да ар бири ошол биздин жумушка карата жасалган, үстүндө камералары бар. Алар дагы жанакы жол эрежесин бузган айдоочуларды аңдап билет. Акыркы учурларда мурда жанакы коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларга штраф келчү эмес. Азыркы камералар сапаты аябай жакшы болгондуктан ошол коопсуздук куру бар жок экенин дагы көрүп билүүгө боло турган камералар орнотулган.
2: Бул жөнөкөй адамдардын дагы жүзүн тааный турган камералар дагы орнотулгандыгы да айтылды эле да. Мына ушул камералар аркылуу кандай иштер алып барылып жатат?
4: Бул камералар аркылуу бизде жүзүнөн таануу, бул ар бир адамды эле жүзүнөн мындай тааный турган камера эмес. Бул жерде издөөгө кирген адамдардын гана сүрөтүн киргизебиз биз. Анан ошол адамдарды гана жүзүнөн таанып издеп табат. Бул боюнча аябай кандай чоң иштер жүрүп жатат. Бул кылмыштардын көпчүлүк бөлүгүн ошол камералардын жардамы менен биз ачып жатабыз.
2: Бүгүнкү күндө өлкө боюнча канча жерге канча камера коюлду?
4: Өлкө боюнча 10,000 ашык камера коюлган. Ал эми биздин борборго кошулганы 4,000 жакын камерасы биздин центральный борборго кошулган. Ал эми калган камералар болсо аймактык башкармалыктарда өзүндө ошо камераларды караган кызматкерлер, адистер бар, ошолорго кошулган. 10,000 ашык камерабыз бүгүнкү
2: күндө. А жалпы план боюнча канча камера орнотуубуз?
4: Жалпы план боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун Ички иштер министрлигине коюлган тапшырмасы бул республика боюнча коопсуз өлкөнү түзүү, жанакы жарандарыбыз өзүн ээн эркин сезүү, бардык жерде коопсуз сезүү үчүн 20,000 ашык камера орнотууга бизге тапшырма койгон. Буюрса ушул жылдын аягына чейин ошол президентибиздин койгон тапшырмасын аткарабыз деп ишендирабыз.
2: Мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жаңы конуштар дагы улам улам кеңейип жатат да, анан мына ушул жаңы конуштарга дагы атайын бир камераларды коюу пландары барбы же буга чейин коюлганбы?
4: Бар, бар. Жаңы конуштарда көпчүлүк жерлерде жергиликтүү бийлик тарабынан коюлгандар бар. Аларды дагы биз мына өзүбүздүн борбордук көзөмөл эмесине коштуруп атабыз. Мындан сырткары жан конуштарда да бардык жерлерде камералар орнотуу боюнча биздин пландарыбыз да бар.
2: Жакшы, мына 2022-2028 жылдарга каратып ушул укук бузууларды алдын алуу боюнча бир атайын концепция дагы кабыл алынгандыгы белгилүү. Мына ушул концепциянын алкагында бүгүнкү күнгө чейин кандай иштер алып барылды, алдыда да кандай иштер алып барылат? Канатбек Тентиевич, маалымат берсеңиз.
3: Сурооңузга рахмат. Сиз уруксат берсеңиз, ушул сурооңузга мен кеңирээк токтолсом деп туура көрүп атам. Себеби бизде ченемдик укук актыларынын ичинде бир эле концепция эмес, баштапкы мыйзамдарыбыз бар, жакшы кабыл алынган улуттук пландарыбыз бар, ошого дагы кеңирээк токтоло кетсек. Эми башында түшүнүктүү болуш үчүн айта кетейин, 2005-жылы, өтүп кеткен 2005-жылы укук бузуулардын алдын алуу боюнча биздин эски мыйзамыбыз бар эле да. Ал мыйзамда камтылган ченемдер бүгүнкү күндүн талаптарына туура жооп бербей, мисалга айта кетсек, санэпиштирүү, же болбосо башка мамлекеттиктин органдардын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрдүн ушул укук бузуулардын жана кылмыштардын алдын алуу боюнча ченемдер жок болчу да. Болгону ушу жерлерде коопсуздук кеңешмелери эле уюштурулуп, шаарда, райондо, облустарда ушу прокуратура кызматкерлери, сот кызматкерлери, ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери, аким, мэрлер менен жолугуп, жергиликтүү маанидеги ушу коопсуздук маселесин гана иш алып барышып, башка мамлекеттик органдардын мындай аларга коюлган бир тапшырмалары же болсо алардын көмөктөшө турган учурлары бул мыйзамда камтылган эмес да. Ошол себептен 2021-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан демилгеленип, ушу инвентаризация жүргүзгөн мыйзамдардын боюнча инвентаризация, кайсынысы ушу талаптарга бүгүнкү күнү туура келет, канчасы туура келбейт, ошол боюнча өзгөртүүлөрдү, түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча, же болбосо жаңы редакциясын карап чыгуу боюнча атайын тапшырмалар келип түшкөн. Ички иштер министрлиги 2021-жылы атайын ведомстволор аралык жумушчу топ түзүп, анан ушу мониторингдин негизинде ушу 2005-жылы кечиресиз кабыл алынган мыйзам ушу бүгүнкү талаптарга туура келбейт, жооп бербейт. Жалгыз эле милиция кызматкерлери, укук бузуу органдарынын күчү менен, кылмыштар менен жана укук бузуулар менен күрөшүү бул абдан оор келет жана көп ыңгайсыз деп туратып алгандагы ички иштер министрлиги тарабынан жумуш топ жаңы редакциясын мыйзамды кабыл алганбыз. Ал мыйзам укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө деген 2021-жылдын 5-майында 60 номер менен кабыл алынган. Бул мыйзамдын эски мыйзам менен өзгөчөлүктөрү бар. Ошолго кичине токтоло кетсем, 2021-жылы кабыл алынган мыйзамда жалгыз эле ушул укук бузуу органдарына эле багытталган атайын ченемдер, нормалар камтылбастан башка бардык мамлекеттик органдарга дагы атайын мүмкүнчүлүк түзүлгөн мыйзам менен укук бузуу менен күрөшүү боюнча. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр жаңы эле суроо бериңиздер, ушул эки санарип маселеси, бул видеокамера, видео көзөмөл орнотуу дагы ушул укук бузуулардын алдын алуу боюнча эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири болот. Бул видеокамера адамзатты түздөйт деп биз туура ишенебиз, потому что көзөмөлдө турганын жарандар өздөрү сезип турат. Жаман ыплас бир кылмыштардан же укук бузуулардан жазаланууга мындай бир кажети бар да, жакшы пайдалуу нерселерди алып келет. Анан бул мыйзам кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө мыйзам иштеши керек. Мурунку мен айтып өткөн эски мыйзамдарда ушу механизмдер, дагы кошумча ченемдик укуктук бир инструмент катары колдоно турган бир актыларыбыз жок болчу. Ошол себептен ушул мыйзамды так жана бардык мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийлик органдары биргелешип иш алып баруу үчүн сиз жанагы бүгүнкү темабызды айттыңыз. Ушу 2022-жылдын 23-августунда 469 саны менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясын бекитүү жөнүндөгү токтомун кабыл алдык да. Бул кабыл алуу ушул мыйзамда көрсөтүлгөн да. Бул концепция деген өзү мындай жалпак сөз менен айтканда бул мамлекеттин бийлик өкүлдөрүнүн көз карашы, мамлекеттин ушул укук бузууга болгон, кылмыштуулукка болгон көз карашы да, концепциясы. Бул концепциянын ичине жана мен атап кеткендей бардык мамлекеттик органдар, ошонун ичинде ички иштер органдары, укук коргоо органдарынын баарынын кыла турган, жасай турган, ушул мыйзамды иштетпей турган атайын тапшырмалар коюлган. Ошол эле сиз айтып өткөн жанагы көзөмөл видео камералар, ошол эле жана биз бүгүнкү күнгө чейин алып келе жаткан укук бузуулардын алдын алуу боюнча көп иш мерчемдер, аларга да кеңирээк токтойм. Анан жогоруда айттым, ушу жаңы мыйзамыбыз кабыл алынып атат. Анын негизинде ушу биздин мамлекеттик саясаттын концепциясы бекитүү жөнүндө укук бузуу боюнча концепциясы кабыл алынып атат. Эми бул концепцияны да иштетиш керек да. Ушул концепциядагы коюлган тапшырмалар так иштеш үчүн биз атайын ушу 2023-жылдын 4 декабрында 22-28 жылдарга карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча иш аракеттердин улуттук планы деп өкмөттүн токтому менен ушу планды бекитип алдык да. Эми ушул эки концепциянын ичинде кандай тапшырмалар камтылган болсо, кайсы ал жерде эмне кылыш керек, кайсы мамлекеттик органдар кайсы иш алып барыш керек укук бузуунун алдын алуу боюнча, алардын мөөнөтү, алардын акыркы ала турган продукциясы, мисалы жыйынтыгы кандай болуш керек деп ушул концепция менен улуттук план камтылган. Бул улуттук планды аткаруу боюнча жалпылоо иштери жана президенттин администрациясына ар бир жыл, ар бир квартал сайын ички иштер министрлиги жалпылап баардыгынын жоопторун алып анан биз жөнөтүп турабыз да. Анан бул азыр бүгүнкү күнү ушул концепцияны аткаруу боюнча улуттук пландын алкагында аябай чоң иштер жүрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, улуттук план өзү, бул концепциянын аткарылышы өзү эки этапта жүрөт да. Биз 23-чү, 24, 25 жылы биринчи 3 жылдыга деп ушу биринчи топтом менен улуттук пландын кабыл алдык элек. Бүгүнкү күнү ушул эле жылдын 26 жылдын 24 февралында 109 номур менен ушу министрлер кабинетинин тескемеси кабыл алынып дагы экинчи этабы жүрдү да. Ошол эле учурда ушу биринчи этабында жүргүзүлгөн улуттук пландын аткарылышы боюнча жакшы жыйынтыктарды берди деп эсептейбиз, потому что биз биринчи бул улуттук планды деги эле вообще ушул планды, мыйзамды, концепциянын баары эле көп биздин жарандарыбыз керек болсо кээ бир мамлекеттик органдар же болбосо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билбейт экен, биз бул боюнча мониторинг жүргүзүп атайын форумдарды өткөздүк да. Ушу жарандарыбызга, жалпы коомчулукка, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө дагы ушул укук бузуулардын алдын алуу негиздери жөнүндө мыйзамды жана концепциянын талаптарын аткаруу бул баарыбызга жүктөлгөнү боюнча ушундай иштерди жүргүздүк. Форумда бардык форум өзү бардык облустарда өттү. Шаар жана район деңгээлдеринде дагы баары өтүп бүттү да. Ошону менен биз 22-жылы кабыл алынган биринчи этаптагы улуттук планды аткарып бүтүп, эми жаңы айтып өттүм да, кабыл алдык. Экинчи этабын кабыл алдык. Бул 28 жылга чейин өткөрүлөт. Бүгүнкү күнү планды аткаруу боюнча эми көп маселе бар да. Ошол улуттук пландын ичинде жалпы көйгөйлүү болуп жаткан ушул эки укук бузууларды кылмыштардын арасында ушу зордук зомбулук, балдарга карата болгон кылмыштардын алдын алуу тапшырмалары көп коюлган. Алардын аткаруу мөөнөттөрү, кайсы мамлекеттик органдар аткарыш керек. Кээ бир мамлекеттерде ачык эле айтыш керек, мамлекеттик органдар укук бузуу десе эле бул ички иштер министрлигине, бир правоохранительный органдарга мындай тиешеси бардай гана бир сезим калтырышат. Негизгиси ал жагы андай эмес. Мен ушуну да туура түшүндүрүп айтып кетишим керек. Мыйзам Кыргыз Республикасынын территориясында гана иштейт жана ошол жакта көрсөтүлгөн, так көрсөтүлгөн мамлекеттик органдарда. Баарыбыз билебиз да, бизде укук бузуулар жөнүндө кодексибиз бар. Ал кодексте өзүңүздөр билесиздер, сот органын кошкондо 46 ыйгарым укуктуу органдар көрсөтүлгөн да мамлекеттик кызматтар. Ушуларын мисалга келтирсек, экология, жаратылыш жаатында мисалы укук бузуулар бар. Ошолор боюнча штрафтарды салышат, протоколдорду түзүшөт, ошолор боюнча чара көрөт мисалы. Коопсуздук боюнча мисалы МЧСнин да өзүнүн укук бузуу боюнча чара көрө турган ошол эле пожарниктер, ошол эле банковский сфераны алсак, ал жерде дагы укук бузуулар боюнча кодексте көрсөтүлгөн укук бузуулар бар. Кыскасы, жалпы жону укук бузуу кодексинде 46 ыйгарым укуктуу өкүл көрсөтүлсө чара көрө турган. Ошолор ушул мыйзамдын, концепцияны жана улуттук планды алкагында ошолордун кесепети менен күрөшпөй болуп жаткан кылмыштардын же укук бузуулардын алардын алдын алуу эсептелет да. Ушул эки чоң ченемдик актылардын бизге аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Вот ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп анан өздөрүнүн тийиштүү сферасындагы укук бузууларды кесепети менен күрөшпөстөн аларды алдын алууга аябай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мен ушуну туура түшүнөт деп айтып жатам. Бул эми жалгыз укук бузуу бизге сөзсүз түрдө укук бузуу болгондон кийин ички иштер министрлигинде көбүнчө беренелер кодекс боюнча каралган. Ал боюнча биз эң биринчи милдеттерибиз, ал боюнча биз реакция кылабыз, сөзсүз түрдө чараларды көрөбүз, жарандарыбыздын коопсуздугун, алардын бейпил жашоосун камсыз кылганга эң биринчи милдетибиз деп эсептейбиз.
2: Жаңы программада ушул башка мамлекеттик органдар менен бирге иш алып баруу киргизилгендигин айтып өтпөдүңүзбү? Бүгүнкү күндө кандай кызматташып жатасыздар?
3: Бүгүнкү күнү мисалы алсак, балдар боюнча маселеге токтолсок, балдарга карата болуп жаткан укук бузуулар, же болбосо балдар тарабынан болуп жаткан укук бузуулар, ушулар боюнча агартуу министрлиги, эскиче айткандай министерство образования да, анан кийин кээ бир үй бүлөлөрүбүз бар, жана ошо балдарды кичине ушундай семьялар бар да, баягы мамлекет бир өзүнүн колуна алып жардам бере турган, ошолордун балдары боюнча мисалы министерство социального развития ошолор менен түзүлгөн биздин өзүбүздүн биргелешкен пландарыбыз бар. Жыл сайын ал пландар жаңыланып, жаңы заманга талабы болуп турган пункттар, тапшырмалар киргизилип, ошонун үстүндө ар дайым иштерди алып барабыз. Ал менен эле чектелбестен, суроо берип калдыңыз, ушул эки азыр туристтик мезгил ачылалы деп ачабыз деп турабыз, жакынкы арада жай келди. Ошол жаатта дагы биз башка мамлекеттик органдар менен иштей турган атайын чоң ишмерчемдерибиз бар, атайын бирдиктүү коопсуздук кызматы деп атайын ачканбыз. Ал жакта эле ушул эки МЧСнин кызматкерлери мисалы сууга түшүү боюнча эрежелерди сакташ боюнча жанагындай жаратылышты аяр мамиле кылуу боюнча мисалы бак дарактарды кыюу, мыйзамсыз балык улоо, жанагындай тоорлорду салуу деген ушулардын баарын жалпы коопсуздук, бирдиктүү коопсуздук иш чараларынын негизинде мындай примерлерди алып келсек абдан көп. Ички иштер министрлиги өздөрүнүн астына коюлган тапшырмаларды так жана өз учурунда аткарып келатабыз.
2: Туристтердин коопсуздугун камсыздоо багытында кандай иштер алып барылып жатат?
4: Ички иштер министрлиги туристтик мезгилде эки багытта иш алып барабыз. Биринчи бул жарандардын коопсуздугун, коомдук коопсуздукту сактоо, экинчиси жол кыймылынын коопсуздугун сактоо багытында иш алып барабыз. Бул боюнча ички иштер министрлигинин 482 тескемеси чыгарылып, ал жерде комплекстүү ишмерчем бекитилип, аймактык башкармалыктарга жиберилген биз тараптан ишти уюштуруу максатында. Анан 2026 жылдын 12 июнунда, мына 2 күн 3 күндөн кийин бизде Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында министрлер кабинетинин жетекчилери, биздин министрибиз, ички иштер министрлигинин жетекчилигинин катышуусунда, жергиликтүү бийликтин катышуусунда ошол жерде гарнизондук развод болуп атат. Саптык кароо болот, ал жактагы биздин техникаларыбызды, күч каражаттарыбыздын кандай бөлүнгөндөрүн ошол жерден көрсөтүп, анан өздүк курамга туристтер менен кандай мамиле кылуу, кандай иш алып баруу, иш алып баруубуз боюнча багыттамаларды беребиз. Багыттамаларды беребиз. Мындан сырткары бирдиктүү коопсуздук кызматы бар, ал жерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, анан жаратылыш ресурстары министрлиги менен биргеликте бирдиктүү коопсуздук кызматтары түзүлгөн. бул жаатта болсо биздин мамлекет тарабынан көптөгөн баягы техникалык обеспечениелер болгон. Мындай билсеңиздер керек, былтыр телевидение аркылуу да баарына көрсөткөнбүз. Биз жанагы мамычаларды орнотуп, ысык көлдүн айланасында вышкаларды, вышкаларга камераларды койгонбуз. Баягы мыйзамсыз балык уулоо, ошол 40 км чейинки жерди жакындатып көрсөтүп бере ала турган камераларды орнотконбуз. Мындан сырткары катерлер, сууда жүрүүчү скутерлер, анан жол тандабас автоунаалары, анан карда жүрүүчү жана снегоход деп коет орусча, карда жүрүүчү техникалардын баарын алганбыз. Биз туристтик мезгилге карата коомдук коопсуздукту, туристтердин коопсуздугун сактоого бардык жактан, техникалык жактан дагы, күч каражат жактан дагы даярбыз. Мындан сырткары министрибиз Улан Муканычтын буйругу менен республиканын 2017 жылга чейин Бишкек Ош шаарынан Ысык Көл областында гана туристтик милиция болсо, туристтик милиция бөлүмдөрү болсо, азыркы учурда республиканын бардык аймактарында туристтик милиция бөлүмдөрү ачылды. Ал жерде чет тилди билген, конкурстан өткөн кызматкерлерди гана алып атабыз. Алар себеби туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүп, ошол жерде туристтерге жакшы мамиле кылып, Кыргызстандын туристтик потенциалы чоң болгондуктан ошону өнүктүрүп, коопсуздугун сактап кетүү максатында гана жүрүп атат. Анан мындан сырткары дагы айтып кетсем, адистер жетиштүү, жетишпегендерин окутуп туруп, анан кабыл алып атабыз да ошол кызматтаркачы. Анан мындан сырткары жанакы кызматкерлердин арасында дагы орой мамилелер болбосун, эме болбосун деп күнүгө

0: үй салуу жайга чейин, жайлоого чейин, көлүбүзгө баардык жерге кыдырып атканда атайын буклеттер жазылат. Англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде. Ошол буклеттерде ошо жол коопсуздугу картасы, кайсыл жакка кайсы учурда кайрылыш керек, коопсуздук кызматтардын телефондору, ошол эле МЧСдики, ошол эле дарыгерлердики, ошол эле ички иштер органдарынын каягына кайрылса болот деген жакшы иштер жүргүзүлөт. Бул боюнча туристтик мезгилге ушу коопсуздук бир жакшы абалды түзүү үчүн ички иштер министрлиги жакшы иш аракеттерди алып барабыз. Ал менен чектелбейбиз, биз жылда жакшы деп айтабыз, бирок андан да жакшыртканга биз аракеттерибизди жүргүзүп келебиз бүгүнгө чейин.
1: Жакшы, биз азыр Борбор Азия жаңылыктарын уга алып, андан соң уктуруубузду улантабыз.
2: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстандагы медициналык коллеждер алгачкы жолу аккредитациядан өткөрүлдү. Өзбек казак чек арасында санариптик бажы көзөмөлү киргизилет. Тажикстанда 5G стандартындагы 130'дан ашык базалык станция орнотулду. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу саламаттык сактоо министрлиги орто кесиптик медициналык билим берүү уюмдарын мамлекеттик аккредитациялоодон өткөрдү. Ведомствонун маалыматына караганда, атайын түзүлгөн эксперттик комиссия өлкөдөгү бардык медициналык коллеждердин билим берүү сапатын, кадрларын жана материалдык базасын текшерип чыкты. Натыйжада мамлекеттик стандарттарга толук жооп берген Талас, Нарын, Майлуу суу жана Кызыл Кыя медициналык коллеждери, Ахунбаев атындагы Каракол медициналык коллежи, Тентишев атындагы Азия медициналык университетинин коллежи, эл аралык жогорку медицина мектебинин орто медициналык билим берүү борбору 6 жылдык мөөнөткө аккредитация алды. Ал эми билим берүү сапаты жана базасы талапка жооп бербеген 6 окуу жайы сыноодон өтпөй калды. Тажикстанда 5-чи муундагы 5G байланыш технологиялары киргизилип жатат. Республикада жаңы стандарттагы 130'дан ашык базалык станция орнотулду. 5G стандартындагы базалык станциялар өлкөнүн бир катар шаарларында ишке киргизилген. 97'си Душанбеде, бирден Рогун жана Хорокто, 5-ө Бохтарда, 3-ө Кулябда жана 24-ө Худжанда жайгашкан. Бекитилген планга ылайык, 5G тармагын мындан ары жайылтуу мобилдик операторлордун катышуусу жана аларга белгиленген кваталардын алкагында республиканын 65 шаар жана районунда жүргүзүлөт. 5G тармагын киргизүү 2040 жылга чейин байланыш чөйрөсүн өнүктүрүү стратегиясынын алкагында ишке ашырылууда. 2030 жылга чейин өлкө калкынын жарымы жаңы стандарттагы тармакты колдонот деп пландалууда. Программанын негизги максаты байланыш тармактарын кеңейтүү жана модернизациялоо. Ошондой эле оптикалык булай инфраструктурасын өнүктүрүү болуп саналат. Бул кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн, айрыкча алыскы аймактарда жакшыртууга жана шаарлар менен айыл аймактарынын ортосундагы айырмачылыкты азайтууга мүмкүндүк берет. Казакстандыктар жакынкы жылдары сатып алууларды QR-код аркылуу криптовалюта менен төлөй баштайт. Жаңы каржылык механизм келечекте өлкөнүн санариптик инфраструктурасынын бир бөлүгү болот. Бул өз кезегинде жарандардын криптоактивдерин күнүмдүк төлөмдөргө интеграциялоого мүмкүндүк берет. Мында санариптик активдер менен операциялар лицензияланган платформалар аркылуу жана мамлекеттин көзөмөлүндө жүргүзүлөт. Мындан тышкары, санариптик активдерди контролдоо үчүн жаңы комитет түзүлөрү белгиленди. Ал криптовалюталар боюнча бирдиктүү координация салык борбор болот. Түркмөнстандын өкмөтүнүн кеңейтилген жыйынында өлкөнүн халк маслахатынын кезектеги жыйынын даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетин түзүү тууралуу жарыяланды. Түркмөнстандын президенти халк маслахатынын кезектеги жыйыны эгемендүүлүк күнүн майрамдоодо салтанаттуу түрдө өтөрүн билдирди. Мамлекет башчысы халк маслахаты жана өлкөнүн мажилиси министрлер кабинети, акимчиликтер, тиешелүү министрликтер, тармактык башкаруу органдары жана коомдук бирикмелер менен бирге халк маслахатынын жыйынын өткөрүүгө кылдат даярдык көрүүнү баштоого тийиш экендиги баса белгиледи. Түзүлүп жаткан уюштуруу комитети эгемендүүлүк жылдарында өлкөнүн саясий, экономикалык жана маданий жашоосунда чоң ийгиликтерге жетишкен жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу жана ардактуу наамдарды ыйгаруу боюнча иштерге, ошондой эле тиешелүү сунуштарды даярдоого жана тариздөөгө өзгөчө көңүл буруусу керектиги белгиленет. Өзбек-Казак чегарасындагы Гишт-Куприк, Жибек жол өткөрмө бекеттери заманбап санариптик технологиялардын негизинде модернизацияланып, интеллектуалдык бажы комплекстерине айланат. Бул чекара көзөмөлүн тездетүүгө жана ачык айкын кылууга, ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы соода жана транзиттик потенциалды жогорулатууга мүмкүндүк берет.

0: жазды Кунул сайты. Акыркы жылдары Өзбекстанда чекара инфраструктурасын эл аралык стандарттарга ылайык жаңылоо, өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана санариптик технологияларды киргизүү боюнча реформалар ыраттуу жүргүзүлүүдө. Бул алкакта Гишт Куприк бажы посту заманбап интеллектуалдык бажы комплекси катары иш алып баруу үчүн жабдылды. Автоматташтырылган көзөмөлдөө системалары, жогорку тактыктагы инспекциялык кароо сканерлери, тубакелдиктерди башкаруу механизмдери жана алдыңкы маалыматтык коммуникациялык технологиялар киргизилди. Казакстан тарабындагы жибек жолу бажы постуда заманбап инженердик чечимдердин жана санариптик башкаруу технологияларынын негизинде модернизациялануда. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
2: Урматтуу радио угармандар, сиздер маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз коомдук коопсуздук тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Уктурубузга Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков, ошондой эле аталган кызматтын башкы тескөөчүсү Маматисак Умурзаков катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502 392190 номерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Канатбек Тентиевич, жогоруда ушул концепцияда бул кылмыштуулукту алдын алууга дагы өзгөчө көңүл бурулгандыгын айтып өттүңүз. Ана бүгүнкү күндө ушул кылмыштуулукту алдын алуу боюнча кандай иштер алып барылып жатат?
3: Кылмыштуулук боюнча күрөшүү көп инструменттер керек болот. Ошолордон эң негизгиси болуп бүгүнкү күндө жанагы видео көзөмөл камераларды коюу. Ошол видео көзөмөл камераларды койгондон кийин ушул эле жылдын жыл башынан бүгүнкү күнгө чейин 5000 жакын укук бузуу жана кылмыштардын баары аныкталып, анан тийиштүү чаралар көрүп, изилдөө жүргөн жарандарыбыз кармалып, анан аларга карата ушул тергөө иштери жүрүп атат, жана издөө иштери да жүрүп атат. Өзлөрүнүн тийиштүү чараларын көрүп келатабыз. Деги эле кылмыштуулук ушул эки санарип механизмдери, санарип болгон атайын каражаттар киргенде бизге иштөөсү өзү өтө эле жеңилдеди. Бүгүнкү күнү мисалга алсак, ушу өзүбүздүн кызматкерлерибиздин коопсуздугун дагы карап, атайын ушу боди камера деп жана төштө илинип турган камераларды дагы баардык кызматкерлерге таратып бердик, жайылтыпчы. Биринчиден бул өзүнүн коопсуздугу боюнча, экинчиден ушу кылмыш жаза кодексинде деле, укук бузуу кодексинде деле ушу фото, видео съемка бул эң негизги доказательный база болуп берет деп турат. Ошол себептен видео фиксация бул ушу укук бузуу болобу, кылмыш болобу, ошону фиксировать этип, анан тийиштүү чара көрүү үчүн андан кийин жөн эле аны менен күрөшүп өтмөйбүз, анын келип чыккан кесепеттери менен күрөшкөнгө дагы аябай жакшы жол ачып берет. Ошондой жакшы иштер жүргүзүп келатабыз.
2: Мына ушул видео көзөмөлдүн аркасында баягы кылмыштуулукту алдын алып калган учурлар болдубу? Мисалдар менен айтып бере аласыздарбы?
4: Видео көзөмөл аркасында кылмыштуулуктун алдын алуу көп болуп атат. Себеби бул көпчүлүк учурда биз коомдук жайларга, жана окуу жайларга, мектептерге койгондуктан жанагы топтошуп алып мушташуу фактыларын алдын алган учурлар аябай көп. Анан көчөдө, коомдук жайда жанагы ичимдик ичип ыз ичүү кылгандар да азайды. Камера турганда көпчүлүк адам жана мени көрүп калат деп, азыр интернет заманда баары мени карап, ушул камера деген адамды оңдойт экен да. Биз жанагы кызматкерлердин төшүнө тагып койгонбуз деп, кызматкерлердин бирден бир өзүнүн эмес, ошол камерасы тартып атканын көрүп туруп, баягы бир башкача адамдар деле мындай жакшы мамиле кылат экен да. Карап туруп, бул камерага тартып атып, ой эртең бир жака чыгып кетсем шылдың болуп калам, же бул доказательный база болот деп, анан сыйлык жана маданияттуулукту алып келип жатат десем жаңылышпайм да камералар болчу. Анан мындан сырткары биз Ички иштер министрлигинин жана аймактык тескөөчүлөр, участковыйларын, анан жаш балдар менен иштөө инспекторлорун баарын жанагы планшеттер менен камсыздап чыктык. Бардыгы 100% республика боюнча баары планшеттер менен камсыздады. Планшеттерде эмне жумуштарды кылат? Жана укук бузган адамдардын тизмеси болот, издөөдө жүргөндөрдүн тизмеси болот ал жакта. Анан аймагында жасалган кылмыштардын тизмесин киргизип, анан ошол боюнча иш алып барууга, бири бири менен маалымат алмашууга шарттарды түзүп берет да. Шарттарды түзүп берет. Мындан сырткары ал жакта программаларды иштеп чыгып киргизгенбиз, жана адамды тартса бул издөөдө жүрөбү, жүрбөйбү, ким экенин дагы аныктап бере турган программаларыбыз бар.
2: Негизи эле бүгүнкү күндө өлкөдө ушул кылмыштын кандай түрлөрү көбүрөөк катталып атат?
4: Кылмыштын бүгүнкү күндө жана камераларды койгонубуздан илгеркидей жана урулук деген эмелер уже 80-90% чейин кыскарып кетти да. Мурункудай жана казаның урдап кетип, чөмүшүн урдап кетип андай эме жок, светной металлдарга ташырган эмелер уурдаган фактылар жок, телевизорлорду уурдайт деген мурдакылар жок. Азыркы учурда бир 10%тай эле ушундай уурулук фактылары калды, чөнтөк уурулук эмелер эле болбосо. Мындан сырткары эң көп катталып атканы азыркы замандын технологиянын өнүккөнүнө жараша бул алдамчылык. Алдамчылыкты башка чет өлкөдө туруп, кээбир биздин ишенчин жарандардын ишенчектигинен пайдаланып, ошол жерден алдап кетип атышат, акчаларын жана банктан которуп, акчалардан мурункудай колдо көтөрүп жүрбөй, электронный болуп калды көпчүлүк учурда. Анан ошолорду которуп кетип аткан фактылар көп болуп атат. Бул боюнча Ички иштер министрлиги алдын алуу үчүн кибер бөлүмдөрүн түзгөн, кылмыштуулук менен күрөшүү. Ал жерге жанагы IT жаатында, мына интернет тармактарында билими бар кызматкерлерди алып, ошол боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Анан мындан сырткары биздин басма сөз кызматы аркылуу көптөгөн видео материалдар, ишенбегиле мындай түшүнүксүз эмелер болсо, милицияга чалып, акча котор, сиздин банктан чалып атабыз дегендер болсо, аларга ишенбей, ушул банктан чалып, тактап, ошону тактап, анан акчаларды которууларды жүргүзүү боюнча көптөгөн видеороликтер чыгарып атабыз басма сөз кызматы аркылуу дагы, телевиденияга барганда да айтабыз. Азырдан да эфирден пайдаланып айтып алайын, фейсбукта биздин эмени көрүп атат да эфирди. Ошол элдерди мындай ар кандай жактан чалып, биз банктын кызматкерибиз же бир ишкананын кызматкерибиз деп чалып, же акчаңызды көбөйтүп беребиз десе, андайларга алданбаш керек. Мына жакынкы күндө дагы бир ролик чыгарды, жанагы чет өлкөгө жумушка орноштуруп берем деген дагы мындай ишеничтүү эмес, мындай сомнительный компаниялар көп болуп атыптыр да. Ошолорго дагы барбасын тактап, ал ишкананын жанагы эмелердин баарын тактап туруп, документтерин карап, анан акчасын которуп иштерди кылсын деп эме кылып атабыз.
3: Кошумча алып кетсек болобу?
2: Болот.
3: Жаңы сценарий технологиялардын кандай пайдасы тийип атат, кылмыштык менен күрөшүү деп атпайсызбы? Ошолордун бири болуп дагы ушу биздин жогоруда айтып өттүк, экология жаатында кылмыштар, мисалы мыйзамсыз тор салып, анан балык улоо боюнча азыр көрүп жатасыздар интернет мекинде, ошо көлдүк жарандарыбыз дагы айтып атат, ушу балык көбөйүп калды деп. Ушунун баары эле ошо биздин Ички иштер министрлигинин жанагы атайын алып берген каражаттары, катерлери кубалап жетип, өз учурунда түнкүсү күндүз алып иштей турган, же болбосо браконьерлик кылып тоо ташка чыгып биздин кызыл китепте турган тоо текелерди, арка кылчалардын баарын аткан учурлар азыр аябай кескин түрдө азайган. Вот ушундай бул да кылмыштар, ошолордун алдын алуу боюнча да көп жумуштар жүрүп келет. Андан тышкары бүгүнкү күнү ушул балдарга карата кылган кылмыштар азайтуу үчүн, алардын алдын алуу үчүн бүгүнкү күнү республикабыздын аймагында баардык мектептердин ичинде видео көзөмөл камералар орнотулуп бүтүп калды. Биз ал менен эле чектелбейбиз. Өзүңүздөр билесиз да, эми баягы мектептерде эле ар кандай окуялар болуп биз көрүп жүрөбүз, ушу балдар урушуп кеткен учурлар, же болбосо мугалимдер дагы бир туура эмес балдарга кылган мамилелер, ошолордун алдын алуу үчүн ошо камералар коюлуп жатат. Бүгүнкү күнү дагы ушуну менен чектелбей, биз эми бала бакчаларга дагы өтсөкпү деп атабыз да ошолорго. Мунун баарын жасай турган атайын мыйзамдуу инструменттерибиз бар. Закон о системе наружного видеонаблюдения деп атайын мыйзам чыккан. Бул боюнча бул мыйзамда ар бир мамлекеттик органдар өзүнүн тийиштүүлүгү боюнча, өзүнүн ошо кылмыш болобу, укук бузуу болобу, же болбосо өздөрүнүн жумушун шартын ыңгайлаштыруу үчүн тартип болушу үчүн ошо видео камераларды орноштуруу, бул баягы сөзсүз түрдө орноштуруш керек да, ошондой милдеттер коюлган. Эми бүгүнкү күнү коомдук жайларда жалаң эле жол тилкелерге, чоң шоссе, чоң баягы айланып өтчү чоң трассаларда камералар ал сөзсүз түрдө коюлуп иш алып барат. Андан тышкары биздин ушу коомдук жайларда дагы камераларыбыз аябай көп коебуз да. Бул парктарда, скверлерде, көчөлөрдүн кесилиштеринде, жөө жүргүнчүлөр турган жерлерде ушул камералар аркылуу ушу кесиптешим айтып өткөндөй ошол жакта топтошуп мушташуу болгон кылмыштар, уруп сабоо, зордук зомбулук көрсөтүү, же болбосо урдап качуу, унаалардын тетиктерин чечип жана майда бир ушундай урукчулук кылгандардын баары кескин түрдө төмөндөп келатат да. Ушул эки эле жаңы санарип болуп жаткан биздин камераларыбыз болобу, боди камера, планшетибиз, катер, же болбосо тоонун башындагы браконьермен күрөшкөн ошо жанагы жол тандабас машинелерибизге мурун жетишмес эле. Азыр кыш туристтик мезгил болобу, жайкы туристтик мезгил болобу, кесиптешим айтып өттү, туристтик милицияларыбыз кичинекей взводу бүгүнкү күнү батальонго көбөйүп атат. Ошондой жакшы иштердин баары жүрүп келе жатат. Жаңы каражаттар бизге абдан пайдасы аябай чоң бүгүнкү күнү.
2: Жалпы жолунан алганда ушул кылмыштуулуктун саны азайып атабы же көбөйүп атабы деп айтсак,
3: жалпы жолунан кылмыштын саны абдан эле азайып атат, кескин түрдө азайган. Бирок ушул кылмыштуулуктун болуп калгандан кийин жана айтып өттүм го, КСП менен күрөшпөшүбүз керек да. Ал КСП эмне кылмыш болду, андан кийин өзүнүн мыйзамдын угуму менен сот органдарына чейин бара турган нерсе да. Биз ошолор эмнеден келип чыкты? Бүгүнкү темабыз дагы ушул мамлекеттин укук бузуу боюнча көз карашы кандай болуш керек. Анын алкагында улуттук планыбызда ушул баары эле алдын алуу болуп атпайбы? Мисалы жакынкы арада Ысык Көл облусубузда баарыбыз маалим болдук, сел жүрүп кетти го. Ошол сел жүрүп жанагы секирип түшкөн кызыбыз дагы мына табылды деп атат. Ушундай жаман кесепеттер келип атабыз да. Бул эми мисалы коопсуздук, ушул көпүрө салуу, сел жүрүп кете турган жерлерди, кооптуу жерлерди алдын алуу, бир нерселерди салуу, ушуга тийиштүү мамлекеттик органдар бар да. Вот ошолор дагы ушул эки улуттук пландын, ушул укук бузуулардын алдын алуу негиздери жөнүндө мыйзамдын алкагында алдын алуу иштерин жүргүзгөнгө, керек болсо ушул экилердин ушул чененик убактыларын артынан финансированиясында, каржылоо жагында карап ушул жумуштарды алып барса болот да. Биз ушуну айтып атабыз да. Кырсык болобу, кылмыш болобу, укук бузуу болобу, башкача дагы бир пример келтирип кетейинчи, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн мисалы ушул мыйзамдардын кайсыл жагына колдонсо болот. Мисалы мал ылан оорулары. Мал ооруп атпайбы, жайлоодо өлүп калып атпайбы, ошолорду алдын алыш үчүн ветеринарларга дагы туура келген алдын алуу, оорунун алдын алуу боюнча иш алып барыш керекпи? Ушул эки концепциянын, улуттук пландын, мыйзамдын негизинде туура э. Адамдын оорусу ковид болгондо деле баарыбыз көрдүк да, ошондой оору болбош үчүн алдын алуу иштерин алып барыш керек да. Мисалы Министерство здравоохранения да. Вот мен жанагы жогоруда айтып өттүм го, 46 мамлекеттик орган өздөрүнө тийиштүү ыйгарым укук берилген, укук бузуу кодексиндеги болуп жаткан укук бузууларды алдын алуу үчүн ушул мыйзам атайын жазылган. Ушул экини курал катары алып, анан ушул мыйзамдын талаптары менен иш алып барса, КСП менен күрөшкөн болуп, анан мындай сиз айткандай кылмыштар, укук бузуулар, кырсыктар, оорулар болбойт эле деп айтып кетет элем.
4: Жөнөкөй тил менен бир кошумчалап кетейинби? Мына мисалы сиздин үйдөн чыктыңыз, жумушка чейинки жолуңузда канча жолу алдын алуу болуш керек да? Мисалы жолдо бара атасыз, үстүндө столбаларда зымдар бар, электр, ошолор түшүп кетпеш үчүн
3: энергетика
4: тармагындагылар алдын алып ошону карап туруш керек. Анан жерде люктар бар,
3: ачык,
4: ошолор түшүп кетпеш үчүн водоканал же теплосет караш керек. Андан басып келатсаңыз сел өткөн жер бар бир жерде, мисалы аны ОКМ караш керек. Андан келатсаңыз бир кылмышкер сизге тийишип калышы мүмкүн, аны милиция караш керек. Ушунун баары эмеде укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө мыйзамга камтылган да. Ошонун негизинде улуттук план чыккан. Ошол себептен бардык мамлекеттик органдар биргеликте иш алып баруусу керектиги ошол жерде жазылган.
2: Жакшы, бизде коомдо дагы бир негизги көйгөй бар, бул үй бүлөлүк зордук зомбулук да. Анан ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу багытында кылмыштарды алып барып жатасыздар.
3: Туура айтасыз, бул көйгөй башынан эле бар болчу. Кийинки күндөрү ушу соц тармактарда маалымат алмашуу боюнча республиканын аймагында ушу үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча көп терс учурлар болуп келатат. Ал боюнча Ички иштер министрлиги тарабынан абдан чоң иштер жүрүп атат да. Бирок бүгүнкү күнү деле ошол эки зордук зомбулуктун кесепетине жабыркан адамдарыбыз деле бар. Алар менен деле социалдык тармактагы кызматкерлер иш алып барыш керек. Эми бул үй бүлө болуп атпайбы? Үй бүлөнүн ичинде эмне болуп атканын ичине кирип көрө албагандан кийин кичине мындай тоскоолдор болушу мүмкүн да, бирок ошол экилер менен деле иштеп, аны деле аныктаса болот да. Бул жалгыз эле ушул милиция кызматкерлеринин өздөрүнүн кыймыл аракетинен эмес, бул жалпы коомчулук, ошол эле кошуналар, ошол эле бир туугандары, же болбосо ошо айыл өкмөт башчылары, аксакалдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, социалдык мисалы камсыздоо тармагы, медицина кызматкерлери тарабы, мектеп аркылуу, балдар аркылуу дагы ушуларды билип, ошонун кесепетин жоюуга иш алып барышы керек да негизичи. Бирок бул азыркы күнү Ички иштер министрлиги өзүнүн түздөн түз ушул боюнча ишин алып барып келатабыз. Буюрса дагы көп жетишкендерге жетишебиз. Буюрса.
4: Мындан сырткары үй бүлөлүк зомбулук жаатында коргоо ордерлеринин автоматташтырылган маалымат системасы иштелип чыккан. Бул жерде коргоо ордери берилген адамдарды экөнтүн киргизет, алардын телефондорун киргизет, анан бири бирине жана жакындабаш керек экөнчү. Ар кандай учурлар да бири бирине жакын. Мындан сырткары камкор мобилдик тиркемеси иштелип чыгарат. Бул аялдар үчүн. Аялдар кирип ошол жерге регистрация кылып, баягы зордук зомбулук болгон учурларда кнопкасын басса милиция кызматкерлери барып калат да.
2: Айтсаңыздар, мына ошол коргоо ордерлери деген эмне? Ушул боюнча да кеңири түшүнүк бере өтсөңүз, кайсы учурда берилет?
4: Коргоо ордерлери үй бүлөлүк зомбулук болгон баардык учурларда эки тарапка тең берилет. Жабырлануучуга дагы, укук бузган адамга дагы, зомбулук көрсөткөн адамга дагы берилет. Бул коргоо ордерлери берилгенден кийин анын өзүнүн кылмыш жообуна тартылып калышы мүмкүн. Андан кийинки баскычы кылмыш жообуна, коргоо ордеринин эмесин бузса. Бул жерде ар кандай рисктер бар. Повышенный риск деп коет, анан тобокелдик. Жогорку тобокелдик, анан тобокелдик деп эки багытка бөлүнөт. Муну биздин ички иштер кызматкерлери опрос кылып билет, суроолорго жооп берип, ошондо риск чоң болсо, буларды чогуу жашаганга болбойт. Коррекционный программага же бир жака алып барып, аларды психологдордун жардамы менен башка жардамдарды көрсөтүшөт да.
3: Биз Ички иштер министрлиги өзүбүзгө жүктөлгөн нерселердин баарын аткарып, бирок ошол экиге да инструмент катары жана телефондогу приложенияларды иштеп чыгып, буклеттерди иштеп чыгып, канча деген окутууларды мектептерде жүргүзүп жатабыз, канча деген форумдарда айтылып атат. Бирок бүгүнкү күндө канчагы деңгээлде өсүп болуп атканы боюнча атайын тийиштүү кызматкерлер статистикасын бербесе биз туура түшүнөсүз деп ойлойбуз.
2: Мына 2030 жылга чейин ушул Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасында дагы бул коомдук коопсуздукту жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулган да. Анан алдыда да кандай пландарыңыздар бар?
3: Алдыда жана айтып өттүм, ошо биздин улуттук планда, ушу концепцияда кийинки 26-27-28 жылга карата уже улуттук планыбыз бекитилди. Ошол эки мөөнөт менен жазыла турган иштер абдан көп. Ошол эле видео камера, ошол эле жол коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы мисалы алсак, мисалы алкотестерлер, атайын азыр алкотестерлерди киргизгенбиз. Ал жака баягы адамдын, айдоочунун тиги абалын текшерүү боюнчачы, атайын алкотестер, сертифицированный алкотестерлерди киргизебиз. Ал дагы жакшы да, эми кагазга ороп алып үйлөчү, же болбосо медициналык кармакка алып баруу жагы дагы ошо туура жагын каралат да. Если алкотестер киргизгенден кийин мен ичимдик ичкен жокмун, мен соо эле айдап жүрөм деп ага кошулбаса, андан кийин анан бул медициналык кармакка барып ошонун деңгээлин текшерүүгө деп ушундай жаңы нерселер кирет да. Эми биздин улуттук пландын жанагы биринчи этабында өткөн бул окутуу, методикалык коштоо багыттары болуп эсептелген да. Мисалы ушул жана айтып өттүм го, мыйзамдарды түшүндүрүү, жана методикалык бир колдоо, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн ушул укук бузуу боюнча мындай билимдерин жогорулатуу, коомчулуктагы ушундай мыйзамдар бар экен, ошол эки мыйзамды кайсыл жерден ким менен колдонуу боюнча атайын иш аракеттер жүргүздүк деп. Дагы бир мисал келтирип кетейин жагы жаңылыктардан. Жанагы кнопка СОС деп коюп атабыз. Бул коомдук жайларда атайын бир кнопка болот, баягы ошол жерде бир уруш, талаш же бир кооптуу бир нерсе же кылмыш же укук бузуу боло турган болсо ошол кнопканы басканда сөзсүз түрдө адресный баягы видео камералардагы ошол жактын баарына карап, анан ошол жакта эмне болуп атканын баарын бирдей көрсөтүп, анан бизге чакырып келип, сөзсүз түрдө ал ошол кнопка сос иштеген учурда атайын тийиштүү кызматкерлер, медицина кызматкерлери, биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери сөзсүз дароо барып ошол жакта иш алып барыш керек. Ушундай инструменттерди уже практика жүзүндө ушул пландын кийинки этабында ушул практика жүзүндө колдоно турган механизмдер кирген да. Ошолордун үстүндө буюрса иштейбиз. Эми бул 28-жылга чейинки коюлган пландар да.
2: Убактыңыздарды бөлүп кетип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурубузга ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков, ошондой эле аталган кызматтын башкы тескөөчүсү Матиса Комурзаков катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
5: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда маанилүү маек программасынын кайталоосун уктуңуздар.
6: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025-жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
7: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
8: И складе временного хранения.
9: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
10: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
6: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
11: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
6: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
12: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
6: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
13: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
6: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
13: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
6: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
1: В Кыргызстане 12:00. Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон».
14: Первое информационное радио.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Coca-Cola.
14: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбосс».

0: جنگودن گیرگنگی لختشیمیز.
1: سیزگی چنگی جنگونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکی جنگو بریمیزگی گومولورمیزلار.
2: Угарман достор, Жүнгө үчүн жаңы радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Абдынур Сакен.
3: Мен алып баруучу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жакынкы жылдардан бери барган сайын көптөгөн чет эл карханалары жүнгөдө изилдеп ачып өнүктүрүүнү тандашып, жүнгөнүн жасоочулук базасын жаңылык жаратуу кайнар жери даражасына көтөрүп, эл аралык атаандашуу күчүн жогорулаткан. АКШ Жүнгү соода комитети жакынкы мезгилде жарыялаган докладта 80% зыяратты кабылдаган АКШ карханалары жүнгөдө тижарат кылуу анын жер шарында катаандашуу күчүн жогорулатуусунда абдан зарыл же зарыл деп карашкан. Мындан мурда Жүнгү Германия соода коому жарыялаган жаңылык жаратуу текшерүү докладында көрсөтүлүшүнчө, жаңылык жаратуу темпин жана өздүк наркын төмөндөтүүнү бачымдатуу үчүн Германия аптоуна карханасы Жүнгөнүн жергиликинде изилдеп ачып өнүктүрүү салыштырмасы көрүнөрлүү жогорулаган. Адистер мындай дешти: Жүнгөнүн толук кесип системасы, мол колдонуу майдан көрүнүшү, жогору сапаттуу ишмерлер запасы, сызыл кылдашкан саясат чөйрөсү ар кайсы мамлекет карханаларынын жаңылык жаратуусу үчүн күрдүү топурак камдап берди.
3: Бостон кеңеш суроо шериктиги жакында жарыялаган докладта көрсөтүлүшүнчө, Шанган эчак Швейцариядан озуп өтүп, жер шарындагы эң чоң чек араттаган байлык башкаруу борборуна айланды. 2025 жылы Шанган башкарган чек араттаган байлык көлөмү 2 триллион 950 миллиард долларга жетип, Швейцариядан озуп кетти. Кесиптик ишмерлердин ашкерлөөсүнчө, жакынкы 2 жылда Жүнгө ал түгүл бүткүл Азия жарнак базарындагы бейнеси жакшы болуп, Шанган байлык башкаруу өрүшү орундаштырган каржынын зор темпте артуусун алып жүрдү. Көптөгөн керханалары Шанганда базарга салынып, көбөйүп өнүгүп, куруучулар жана жарнак ээлери үчүн жаңы каржы орундаштыруу ажатын алып келди. Жасанды акыл жөндөм, алдыңкы катардагы жасоочулук, санарип экономика жана жашыл тип өзгөртүү толкунунун көтөрүлүшүнө эрчи, Азия керханалары жаңы бир айлампалуу илим техника жана кесиптин даражасын жогорулатуу шамал уюгунда туруп, көп мөлчөрдөгү керханачылардын байлыгы жана үй жааты байлыгын бардыкка келтирет.
2: Жакында 2026 жүнгө АКШ жергиликтеринин кызматташтык сүйлөшүүсү Хэнан Жанжууда жеңиштүү өткөрүлдү. Илонис, Лова, Миннесота сыяктуу АКШнын 20 ашуун штатынан келип, Жүнгү АКШ соода коому, АКШ түбөрчак коому, АКШ шалы биримдиги, АКШ дан эгиндери жана биологиялык түшүмдөр коому сыяктуу кесип коомдору Гарл, Коретова, Валмарат сыяктуу АКШдагы даңктуу карханалар, Харвард, Елу сыяктуу 15 АКШнын жогору окуу жай жана изилдөө аппараттары ошондой эле Жүнгү жактын өкүлдөрүнөн жалпы 200 ашуун адам катышты. Жыйынга катышкан өкүлдөр Жүнгү АКШнын айыл чарба, азык түлүк, саламаттык сыяктуу саланы мээрчиктеп кызматташып, терең пикир алмаштырып түйшүмдөрдү көрсөтүү, нактылуу жеринде зыяраттуу жана карханаларды чиркештирет. Жыйынга катышкан ар кайсы жак бирдей мындай билдиришти: Жүнгү АКШ эки мамлекеттин ортак таанымын иштиктүү жүзөгө оштуруп, нактылуу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, Жүнгү АКШнын актив стратегиялык туруктуулук байланышын курууга иштиктүү салым кошот.
3: Жакында 2026 Шинжаң эл аралык саякат соода жыйыны Шинжаң Хотенде өткөрүлдү. Бул жолку жыйынга 23 мамлекеттен 32 эл аралык саякат карханасы чогулуп, маданият саякатты бирлешип тааныштыруу, кархананы чиркештирип сүйлөшүү жана кызматташып кол коюшуу сыяктуу алкактар аркылуу Шинжаң менен жер шары маданият саякат байлыгын ашташтыруу кызматташтыгына жогору жөндөм даражалуу өрүшүн курду. 2025 жылы Шинжаң жалпы күтүп алган чек арадан кирген саякатчы 2,361,500 адам ирет болуп, эл аралык саякат кирешеси 2,065,000,000 болгон. Быйылдан бери Франция, Испания, Сингапур, Тайланд саякатчылары сызыл көбөйгөн. Көп кайнарлуу жүргүнчүлөр кайнарынын артуу системасы секин-секин формасын калыптандырды. Учурда Шинжаң 34 эл аралык жүргүнчүлөр ташымалы аба жолун ачып, 19 мамлекет жана 23 шаарга барат. Бүт Шинжаңда азыр жылдыз даражалуу мейманканадан 476 бар. Быйыл курулуп жаткан мейманкананын түрү 185 болуп, чек ара сыртындагы саякатчылардын туюнуусун сызыл жогорулатты.
2: Жақында Шинжан түйінді энергия база жабдығы құрылышы, Жанжымио 750 киловольттық электр жеткіру басым өзгерту құрылышы расми торғы жалғанып іштетуге кірісіп, Шинжандағы тұңғыш 10 миллион киловаттара жалу, өзік қатмар жеткіру чоң жолын айланды. Жанжымио 750 киловольттық электр жеткіру басым өзгерту құрылышына 2 миллиард 374 миллион юан қаржы салынған. Мори Жанжымио, Усайван, үрімчінің түндік электр энергиясы түйінің байланыштырып, өтіштіру арқылу, мұрдақы тияншанның чығыш айланма торын, түштік түндік қош айланма торы ғандырға құрылмасын әлемей бөліштірді. Мұнда мұрда тияншан чығыш айланма торының жеткіру құрбаты жетерсіз болып, чаң энергия сарыпты жана район кесімінің жоғары сапатта өнігісін белгілі дәрежеде чектеп келген. Құрылыш жылдар ішке кірішкеннен кейін тияншан чығыш айланма торының жеткіру құрбатын сызыл күшетті. Очорда Шинжан электр торы чығыш батыштан турасынан 2200 км алық өтіп, түштіктен түндікі 3300 км ұзарып, 39 жүріш, 750 киловольттық өзгермелі электростанциясы 14800 км, 750 киловольттық электр жеткіру линиясын құрды.
0: Джунгодың бергеніңгі құлақты шыңыз.
1: Сізге чынығы джунгоуны сезіндіребіз.
0: Бүгінгі джунго беруімізге көңіл бұрыңыздар.
3: Уғарман достор, джунго Шинжан радио телевизия станциясынан бүгінгі джунго беруісін ұланды ұғуға чақырабыз. Жақынқы жылдардан бері джунгоның чөлді джунгі салу еш жүзіндігі мамлекетші сұртындақылардың генгі назарын бұрды. Көп түрді техника жемші то суларды ашып, жер шарының көптігін жерлерінде генгі қолданылды. Мауртанияда, Новакучотқо. 70 км келген жеріндегі чөл ортосында 4 гектар жердегі жашыл шиберлер жайқалып, чөлі гүлі көсінде айрықша көзге дана көрінді. Бұл жері Сахара чөлінің батыс шетіне жайғашып, тұзсы су байлығы аптан кемшіл. Жыл бойы шамал құмдар, жол жана шар, шар чаны жеміріп, құмдан сақтану, құмды жөнгі салу жергілік өнігісінің негізгі алдыңғы шарты.
2: Сахара чөлінің жүйрісі Шинжан Такламакан чөлімінен оқшы бойды. Негізгі кесіпі малчылық болып, табығы жашыл, жайық, айыл чарба сазырақ. Құмды бекімді чарчы қатегіне жатқызып іштетуге болады. Шақпасан байлығы абдан кемшіл.
3: Андықтан топ жашыл үлгі көрсету районын құрды. Ошондой эле бакча райондун курчаган бийик стролук нейлон кумдан сактануу торун орундаштырды. Кургакчылык мезгилинде ысык шамал чыкканда шамалы кумдун бакча райондогу жамынчы өсүмдүктөрдү жемирүүсүнөн өнүмдүү сактанат. Ошону менен бирге төмөн стролук нейлон тор аркылуу кумду бекемдөө чарчы категин жайгаштырып, кумдун агуусун торго турукташтырып, майсалардан өсүп жетилүүсүн коргойт.
2: Құмды бекем қармап қалғандан кейін түрі тобындақлары жүнгіні фотоволтарқыл электр таратту су чығару системасын түрі бақчы районға алып керді. Бұл жүріш система фотоволтақтай арқыл электр таратып суына сосын алып жүріп, жерасты сусын жер бетіне тартып чығарып, қоғыр жатқызу жана тамшылатып суғару арқылы суыны өсімдіктің сабағы тамыр бөлігіні төп жеткіреді. Топырақтың ақыл құрбатын өлчө системасы дағы, топырақтың су құрамы, температурасы сияқты санды малыматтарды өлчөп, халы саралықты ақыл жөндімді суғатты оны ішкі ашырады.
3: Құмды бекемді, су үнемді, топырақтың сортын жақшылы, сорт жетіштіру. Жашыл үлгі көрсету район ішінде Жүнгі Африка түрі мүшелерінің ортақ чымырқанусында 35 түрді чөлдөшінің алдын алу жөнгі салуға байланышты материал жана түшім біріктіріп, Сахра чөлінің батыс шетіне жашыл жайық құрды.
2: Бүгінгі күнде күн нұры тиіп фотоволт системасы жана ақыл жөндімді тамшылатып суғару системасы тартып түйі алып арылуда. Қызылмылық, судан, буырчағы, сияқты өсімдіктер бақча районда бұтақчал бұрақтарын шығарды. Болы жашылча, мөмеден сырттағы бақча районды жемектікменен қамдығандан сырт, көп төлігін айлынадақы тұрғындарға ақсыз берді.
3: Жүнгі Африка жашыл техника бақчасына кіргенде, Айдо қырларында дайыма Мауртаниялық жұмысшы Мухаммед Сломдун елесін көргелі болады. Ал қызмат аралығында дайыма қотормо жұмшақ деталын іштетіп, жүнгі жақтың мүчелерімінен түрі майда түйіндері бойынша сөйлесіп, деді қызматташтарымен маектешті.
2: 2023 жылы бақча район жергіліктен 20 жұмысшыны қызматқа қабылдап жана тәрбиелады. Кээ бир электри жумушу техника негизи бар Мухаммед аларынын арасындагы бири. Түрүгө кошулгандан бери ал дайыма Бакча районунда конуп, жабдууларды курайштыруу, айдоону башкарып коргоо, күндөлүк жүргүзүп асыроо сыяктуу ар түрдүү кызматтарга бүт ынтаасы менен киришти.
3: Сахранын тамыз ысык чөйрөсү төрү жылыштатууга көптөгөн атаандашууларды алып келди. Курулуш кылган алгачкы мезгилде телеге элешкен куур материал кемчил болгондуктан тамчылатып сугаруу куур жолун жана клапанын тек кыздырып эртеп туташтырууну колдонгондо уланган оозу оңой жарылып суу өтүп тамчылатып сугаруу системасында ар дайым кешеле көрүлөт. Андыктан жүнгө тобундагылар электромагнит аркылуу клапанды тизгиндеп акыл жөндөмдүү башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Ал эми жаңы жабдууларды кураштырып жана жүргүзүп асыроо бүтүндөй жаңы темага айланды.
2: Жабдууларды колдонуу өнөрүн ийгерүүчү Мухаммед узун убакыт Бакча районунда калып теңшүү аргасын үйрөндү. Ошондой эле анын теңшеп сынак кылган сүрөтүн жүнгөлүк адистерге жолдоп берди. Жүнгө жактын адистердин колдоосунда Мухаммед 10 ашуун группа электромагниттин тизгиндөө клапандын баарын ордуна ураштырып, куур линиясын иреттүү орундаштырды.
3: Бүгүнкү күндө Бакча район жергиликтен жалпы 45 техника жумушчу тарбиялады. Алар майса көчөт асыроо, суу үнөмдөп тамчылатып сугаруу, фотоволт аркылуу жүргүзүп асыроо сыяктуу асыгатмалуу жөндөмдөрдү үйрөндү. Дагы жергиликке 120 жумуш ордун жаратып берди. Учурда Мухаммед өсүп жетилип Бакча районунун мүчөсүнө айланды. Фотоволт тамчылатып сугаруу системасын текшерип, ремонт кылуу асыроону ал өз алдынча бүтүрө турган болду.
2: Адам менен чөлдүн шайкештүү ортук жашоосун ишке ашырды. Учурда адамзат коом экологиялык теманы терең анализ кылды. Азыр барган сайын көптөгөн маортаниялыктар эң алгачкы кызыгып көрүүдөн акырын-акырын төрүн аркын моюндашып эң соңунда кумду жөнгө салуунун катарына кирүүнү тандап, жөнгө тобундагылар менен мүрүнү мүргө тиреп алга илгерилеген өнөктөшкө айланды.
3: 2025 жылы 4-чү кезектүү Такламакан чөлү эл аралык талкуу жыйыны Мавританиянын борбору Нубачокто өткөрүлдү. Сенегал, Мали, Судан, Чад, Эфиопия сыяктуу мамлекеттен келген 200-дөн ашуун мансаптар, адис жана коомдук конуштун өкүлдөрү атайын Жүнгө Африка жашыл техника бакчасына келип, экскурсиялап көздөн көчүрдү.
2: Күчтүү күн нургум деңизине тийгенин көргөндө фотоволт аркылуу суу алуу, акыл жөндөмдү тамчылатып сугаруу аркылуу казалмалы, калемпир жана гүлдөр өсүп, көптөгөн жыйынга катышуучулар чын жүрөктөн макташты. Жүнгө тобунун үлгү көрсөтүү түрү аркылуу алар адамзат менен чөлдүн шайкештүү ортук жашоо мүмкүндүгүн көрүп жетти.
3: Бүгүнкү күндө Жүнгө Африка жашыл техника бакчасы 4 гектар өзөктүү үлгү көрсөтүү району ЭЧАК негизинен Мавритания кызматташтык өнөктөшүнөн өз билге жүргүзүп асыроосуна тапшырылды. Сыртын курчаган тилкенин кумду бекемдеп кумду жөнгө салуу аянты 100 гектарга чейин кеңейип, бир жүрүш көчүрүүгө боло турган экологияны калыбына келтирүү үлгүсү алгачкы арымда формасын калыпташтырды.
4: Жүнгөдөн киргенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүн улантуу ууга чакырабыз. Жергиликтин орточо майда карханаларын жетиштирүүдөн жер шарынын базарына жалгоого чейин чек арадан зат жүгүртүү кептешин бузуп айылык иштакты гүлдөндүрүү ички жашоо күч аракет энергиясына чейин Шинжаңдын ар кайсы түрдөгү электрондук соода кесиби сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу барышын үзгүлтүксүз бачымдатты.
3: Өрүмчү шаарындагы бир азык түлүк карханасынан Болот Кампай экономика бакчасына киргенде 5200 чарчы метрлик бакча райондун ичи кар балас көрүнүшкө кирген. 7 кесиптик жер жемиш өндүрүш линиясы толук жүктөмдү айланып, иш кошуу, бөлүп качалоо, оромолоо, товар жөнөтүү бүт барышын жылчыксыз ашташтырды.
2: Бакча райондун жооптуусу тааныштырып мындай деди. Карахана өндүрүлгөн жеринде иш кошуу кошулган Болот компасында товар жөнөтүү, кошулган бүт жүнгөгө септеп жеткирүүнүн жогору берекеттүү үлгүн куруп, күнүмдүк орточо товар жөнөтүү мөлчөрү 2000-ден 3000 талонго жетти. Болот түрдү чогултуп иш кошуу жана кампада сактоо бир толкулашкан Бакча район үлгүсүнө үйрүлүп, карахананын тижарат өздүк наркын өнүмдү төмөндөтүп, түшүмдөн оборот кылуу берекетин жогорулатты.
3: Шинжаң эл аралык электрондук соода кесип бакчасында Бакча райондо ЭЧАК, электрондук соода, чек ара аттаган электрондук соода, дүйүм товар соодасы, кампада сактоо зат жүгүртүү сыяктуу электрондук соода кесип желеси калыпташты. аталган бакча райондон жетиштирүү тарбиялоосунда Шинжаң, Жоожоу, Шанхы соода башкаруу чектүү шериктиги бачымы өсүп жетилди.
2: Аталган шериктиктин баш директору көңүлүндөгү сөздү айтып мындай деди. 2025-жылы Карахана Шинжаң эл-аралык электрондук соода кесип акчасынан орун алгандан кийин өрүш байлыгын чиркештирүү, тижарат үлгүсүнө жетекчилик кылууга сүйөнүп, карахана тез темпте соода үлгүсүндө ичкиле изденип машык кылып жетилип, туруктуу камдоо желесин уюмдап куруп, камдоо соодагеринин зор күч менен колдоосуна ээ болуп, кесиптин тез бөсүп өтүүсүн ишке ашырды.
3: 2026-жылы бул шериктик бирлешме тижаратындагы дүкөндөн 4 ачып, Шинжаңда 100 жакын өзгөчө түшүм дүкөнүнө тейлөө жүргүзөт. Карахана кесиптик тейлөө курбатын күчөтүп, бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде өзгөчө түшүм нускасындагы дүкөндөрдү ачып, жүрөлгөлү окшош кыйынчылыктарды бузду. 2026-жылы 5 айга чейин 40 ашуун жергиликтин карханасы Шинжаң сыртын кеңирүүгө бөлгө болду.
2: Жөнгөй Казакстан коргоо эл аралык чегара кызматташтык борбору чегара аттаган электрондук соода жетиштирүү борборунун жөндөм орундаштыруусу кемелдүү. Кесип турпаты жашоо күчүнө толгон. Кийим кече, бут кийим, күндөлүк түрдүү буюмдар сыяктуу ар кайсы түрдөгү экспорт товарларынын запасы жетээрлүү болуп, түз боянда товар тааныштырып сатуу үлгүсү дайымдуу тижарат кылып, товар оборот линия жолун өнүмдүү туташтырды.
3: Быйыл биринчи мезгилде аталган борбор чегара аттап, түз баян алпароосу боюнча 100 майдан иреттен ашууну бүтүрүп, чет элдеги көргөн адамдын саны 100 миңге жетип, чегара аттаган электрондук соода линиясындагы соода соммасы 2 миллион юандан ашууга жетип, көп нускадагы үй шаймандары, ажарландыруу буюмдары Казакстандык керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду.
2: Электрондук соода алып баруучу Назерке белек болу мындай деди. Топ алтын убакыт мезгилинде түз баян алып барууну бекитип агым мөлчөрүн туруктуу камсыздады. Бул кызмат аны туруктуу кирешиге ээ кылып тилдин туюнтуусун жана сатуу жөндөмүн жогорулатты. Айрыкча товар оборот кирешесинде дагы толуп ташкан жеңиш сезимине ээ болуусуна дем берди.
3: Бүгүнкү күндө чегара аттаган электрондук соода кесип акчасы Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберүү эл аралык базарды кеңиртүүсүнө зарыл өрүшүнө айланды. Үрүмчүдө Шинжаң чегара аттаган электрондук соода кесиби үйүрлөшүү, экологиялашуу баскычын бачым ишке ашырды. Быйыл 4 айда Жөнгөй Россия соода Шинжаң кесип базасы Үрүмчү эл аралык кургактык порт районунан расмий орун алды.
2: Жөрөлгөлүү чегара аттаган электрондук сооданын жалаң товар сатуу үлгүсүнө айырмаланып туруп, Жөнгөй Россия чегара аттаган электрондук соода Шинжаң кесип базасы карханаларга товар тандоо, жетекчилик кылуу, өкөлөтүн тижарат кылуудан тартып, жергиликтүү товарларды колдоого чейин жабык айланындагы кубат ыйгаруу тейлөөсү менен камдады. Учурда Россиянын күндүк орточо чегара аттаган электрондук соодасынын жалаң мөлчөрү 500 000 талондон ашты.
3: Шинжаңдын көптөгөн электрондук соода кесип бакчасы AI чоң сандуу маалымат сыяктуу санарип техникаларды такканчыктап, электрондук соода кесип үлгүсүнүн доор алмашып жаңылануусуна сызыл түрткү болду. Былтыр 9 айда AI электрондук соода түз баяны Аксуу шаары электрондук соода кесип бакчасынан расмий орун алды. Учурда аталган база эч ак чоң типтеги өлчөмдөшкөн түз баян майдан көрүнүшүн куруп, жергиликтен өзгөчө түшүмдөрү жана кийим кечек, пакта, пайпак, пакталуу

0: менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз China XCTV mymilcha@sina.com.
1: Угарман достор, Жүнгү Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгү берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Coca-Cola. They were calling to heavy. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Тойбос компаниясы.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылықтардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сакина Сыргабекова. Министрлер кабинети мунай жана мунай продуктуларын ташып келүүнү жана ташып чыгууну убактылуу жөнгө салууга байланыштуу мурдагы токтомдорго өзгөртүүлөрдү киргизди. Чечим өлкөнүн ички мунай рыногунун туруктуу иштешин камсыз кылуу, энергетикалык коопсуздукту сактоо, күйүүчү майлоочу майлардын тартыштыгына жол бербөө жана ички керектөөнү үзгүлтүксүз камсыздоо максатында кабыл алынды. Жаңы редакцияга ылайык, Кыргызстан аймагынан автомобиль жана темир жол транспорту аркылуу мунайды жана мунай продуктуларын экспорттоого ички рынок толук камсыз болгонго же Евразия экономикалык биримдигинин мунай жана мунай продуктуларынын жалпы рыногу түзүлгөнгө чейин убактылуу тыюу салынды. Бул талап министрлер кабинетинин чечими менен кайра иштетүү үчүн чыгарылып, кийин кайра өлкөгө алынып келине турган айрым мунай продуктуларына жайылтылбайт. Тыюу транспорт каражаттарынын штаттык күйүүчү май бактарындагы күйүүчү майга тиешелүү эмес. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев Нокен районунда селден жабыркаган аймактарды кыдырып, кырдаал менен таанышты. Ал тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерине селдин кесепеттерин мүмкүн болушунча кыска мөөнөттө жоюу, калкка ыкчам жардам көрсөтүү жана келтирилген зыянды тактоо боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Белгиле кетсек, 13 июлда Нокен районунда жааган нөшөрлүү жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, 400 ашык турак үйдүн короосун суу каптаган. Ошондой эле коомдук тамактануучу жайлар мечит жана бала бакчанын короосун суу каптаган. Селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Ат башы районунда жааган нөшөрлүү жамгырдан кийин Орто Кайыңды коктусунда сел катталды. Учурда сел кесепеттерин жоюу иштери ыкчам уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жарандарды коопсуз эрежелерин так сактоп, кандай кырдаал болбосун этият болууга чакырууда.
1: Ача Кайыңды айылынын тургуну Тилек Эркинбек уулу нөшөрлүү жамгырдан кийинки селге кабылган. Бактыга жараша ал аман эсен селден кутулган.
2: Чуркап барып машинаны айдап чыга алайын деп чекилде сел алып кетти. Ошо жездендер чыгып кетти, мен селге агып кетиндей ылдыйраак барып ошол жактан чыктым. Машинанын үстүнө чыгып сууга секирип барып кесип чыктым. Машина жайык жерге токтогон кезде. Мен токтогондон кийин машина агып кетти кайра дальше. Агып баратканда могул жерден агып деди, жолдон аркы өйүбүзгө түшкөндөн кийин эсиме келдим да. Ага чейин эмне болуп атканын түшүнгөн жокмун өзүмдү да. Жакшы, жакшы. Эштерибиз жабыркаган жок.
1: Күтүүсүз сел 12 июль күнү кечки саат 20:30 чамасында катталган. Кыска мөөнөттө нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Ат Башы районундагы Орто Кайыңды коктусунан сел жүрүп чоң кыян суу түшкөн. Агымга кабылган унаа болжол менен 2 чакырымдай аралыкка аккан. Жергиликтүү тургун Эркинбек Сатыбалдиев бул коктудан буга чейин сел жүрбөгөндүгүн айтат.
3: Эми жерде турган 80 человек бар болчу, ушу агып кетти. Анан ар жакта спринтер барбы, берки прицепке келип кадап салыптыр аны. Кадалып калыптыр ошо. Өй жакта дагы бир балчар барбы, жаратыкында алып кетти деп угуп атам.
4: Ар жагынан терезесинен кириптир. А могул жакта контейнерди агыз түртетиген көрөсүң, сарайдын эмесин. Ферма немелерин бир топлоп туруп мындан агып кетти.
1: Тоодон аккан суу тургундардын сарайларын каптап, салмагы 20 тонна болгон контейнерди, ошондой эле суу боюнда аркандалып турган 2 жылкыны агызып кеткен. Мындан тышкары айдоо аянттары жана бир катар чарба курулуштары да селден зыянга учураган. Бул тууралуу Ача Кайыңды айылынын тургуну Мелис Абдылдаев буларды айтат.
4: Контейнерлерди, контейнер мында стоп көп эле неме алып кеттир, чөп турган эме, мунун үстүнө шамал алган да, ошону алмаштырып могу бир жагын алмаштырмасын, ар жактарды алмаштырып болду. Ошонун баары жок. Тактай тактай устун пустундар менен агып кетти. Устундар немелер жатат, жанагы сенден болду контейнер немелери бар, листер бар болчу. Ушунун үчөө эле калыптыр, 5-6 тиякта жатат го, тиякка алып кетти.
1: Селден кийин Ат Башы өзгөрүш унаа жолу атайын техникалардын жардамы менен тазаланды. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тиешелүү мекемелердин адистери тартылып, селдин кесепеттерин жоюу жана келтирилген чыгымдарды тактоо иштери жүрүп жатканын райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Адилет Токтомамбетов айтат.
5: Толугу менен жолду жол тейлөө ишканасы мыкты иш алып барышып, жолду ачып каттам бар учурда. Бүгүнкү күнгө такталган маалыматтар боюнча чыгымдар ушу балчелек 80 балчелек, 2 ат, анан бир контейнерде агызып кеткендиги азыркы маалыматтар боюнча такталууда.
1: Ат Башы районунда жалпы 28 кооптуу аймак болсо, анын 8 сел коркунучу бар тилке катары катталган. Бул аймактарда буга чейин алдын алуу иштери да жүргүзүлгөн. Ал эми бул жолу өзгөчө кырдаал катталган Орто Кайыңды коктусу буга чейин сел коркунучу жогору аймактардын катарына кирген эмес.
0: Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиевдин ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагындагы иш күнү биринчи радиого маек берүүдөн башталды. Андан кийин министр улуттук тарых музейинде өткөн аппараттык жыйынга катышты. Министрдин бир иш күнүн чагылдырган медиа долбоору азыр ушул тапта кайда уланып жатканы тууралуу маалыматты бирге угалы жеринен кабарчыбыз Сайра Батыркулу айтып берет.
6: Саламатсызбы? Алматы жаштар саясаты министри Мирбек Кемелевичтин бир күндүк иш сапары менен жүрөбүз. Биринчи радиого маалымат бергенден кийин тарых музейинде ошол учурдагы актуалдуу маселелер боюнча аппараттык кеңешме өттү. Андан кийин ШКУга мүчө мамлекеттердин ортосундагы цивилизациялар диалогу 2026 деп аталган иш чарага катышты министр. Ошондон кийин министрликтен ремонт болуп жаткан имаратына бардык. Ал жерде 100 жылдык тарыхы бар имарат азыр толугу менен оңдолууда экен. Бул үчүн 176 миллион сом бөлүнгөнү айтылды. Азыркы учурда министрликтин 118 кызматкери 3 локацияда иштеп жаткандыгы айтылды. Андан сырткары биз Кыргыз драма театрына бардык. Бул жерде 30 миллион сомго сахнадагы оюндарды, коюлумдарды коюу үчүн жабдыктар алынган экен. Үн күчөткүч анан жарыктарды күчөткөн атайын аппаратура коюлган экен. Алар менен тааныштык. Андан сырткары опера балет театрына бардык. Ал жерде жаңы жабдыктар коюлуп атыптыр. Эми Кудай буйруса жаңы сезондо бул жабдыктарды көрөрмандар көрө алат. Мындан сырткары Курчак театрындагы боло турган алдыдагы боло турган ремонт иштери кандай жүргүзүлөт ага дагы күбө болдук. Жаш көрүүчүлөр театрына бардык. Ал жерде дагы жасалып жаткан иштер менен тааныштырды министр. Андан сырткары теле спектакль коюлуп жаткан экен. Буга чейин акыркы кат деген спектакль коюлган экен. Теле спектакль азыр болсо жат эмесмин деген телеспектакль тартылып атыптыр. Бул иш чарага күбө болдук. Азыркы учурда биз Кыргыз фильм киностудиясына бара жатабыз. Ал жердеги ремонт иштери жакшыртылган шарттар боюнча маалымат алабыз деп турабыз. Буга чейинки маалыматтар ушул. Мындан ары кайсы жерге барабыз, кандай маалыматтар менен тааныштырабыз, мен студия менен кабарлашып турам.
0: Рахмат кесиптеш. Кыргызстандын бокс боюнча курама командасы Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында 6 медаль багындырды. 19 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш ушул күндөрү Жакарта шаарында өтүүдө. 13-чү июлда жарым финалдык беттештер өтүп, ага Кыргызстандан 6 спортчу катышып чыккан. Алар 3-чү орунду ээлеп, коло медалдын ээси болушту. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 95 тыйын, рубль 1 сом 14 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. 14-чү июлда өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы, абанын температурасы чүй өрөөндө 34-39 градуска чейин ысык болот, талас өрөөндө 31-36 градуска чейин ысык болсо, Баткен облусунда 34-39 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ош, Жалал Абад облустарында дагы 39 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ал эми Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 23-28 градус нөлдөн жогору болсо, Нарын облусунда 21-26 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Бишкек шаарына жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 36-38 градуска чейин ысык болот.
7: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
8: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: 2 радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. 1 радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Оодо орошон ойлор.
2: Зөөкүрдү чабар камчы бол. Кургак жерге тамчы бол. Дүлөйлөргө кулак бол. Чөлдүү жерге булак бол. Аргымак миңген баатыр бол. Алсыздарга жакын бол. Жетимдерге көмөк бол. Канкорлорго касап бол. Калп айтканга мазак бол.
3: Арстанбек.
4: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
5: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
6: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
7: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
4: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
8: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
4: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
9: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяют таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
4: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
10: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
4: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
10: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
4: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
11: Бишкекте саат 14.
12: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon Курулуш компаниясы. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
13: Көрсөтүүнүн атамекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы. Көрсөтүүнүн атамекендик өнөктөшү Шоро компаниясы.
14: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
15: Саламатсыздарбы, урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле биз сиздердин алдыңыздарга 60 мүнөттүк түз эфирдик программа менен Facebook аркылуу жана биринчи радио аркылуу чыктык. Улуттук телерадио корпорациясынын жаңы багыт аттуу циклдык биринчи радиодогу программасы сиздердин назарыңыздарда. Кыргыз жараны концепциясы. Деги эле биз жашап жаткан коомдогу кыргыз жараны деген ким? Ал ким болуш керек? Мына ушул вазифада биз ар дайым учуру келген учурларда сөз кылып түз эфирге чыгып жүрөбүз. Бул деген сөз биздин кыргыз халкынын ичинде аттуу баштуу төбөсү көрүнгөн бир коомдун алдындагы өзүнүн жарандык милдетин аткарган адамдар кез келип калганда жарандык позициянын негизинде биз сиздерге ошол адамдарды жолуктуруп жатабыз. Бул биздин милдетибиз. Бүгүнкү сиздердин 60 мүнөттүк коногуңуздар, сиздердин өзүңүздөрүн уулуңуздар, урматтуу халайык, урматтуу кыргыз журчулугу, кыргыздын бир кичинекей жигити, гремплинг боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Кекенов Апылдыбек Бейшенович деген жигитти мен ушул сиздерге тааныштырайын деп сиздердин назарыңыздарга түз эфирге алып келдим. Эмне үчүн? Бардык эле чапкан тулпар марага чыгып келе бербейт. Бардык эле спортко катышкандардын баары чемпион боло бербейт. Мына ушул негизден алганда ушу биздин кичинекей бир уулубуз ушул Бишкектен өсүп чоңоюп, торолуп анан алыскы Америкага барып Ушул жактан спорттун аркасынан жүрүп, анан дүйнөнүн эки жолку чемпионатына катышып, ушундай титулдук орундарды алып келгени биз үчүн сыймык. А биз бул баланы, а биздин бир балабыз барган экен, жүргөн экен, ошо жактан күрөшкө катышыптыр деп коюп жүрө берсек болбойт. Кимдин ким экенин айтып туруш парыз. А жылуу сөз, жакшы мамиле, өз учурунда айтылган мактоо жана өз учурунда берилген камкордук жана сыйлык ар бир адамга импульс болот. Анткени адамдын көңүлү гүл деп коюшат. Адам жакшы орун тапса, жакшы сөз укса, жакшы бир максат койсо, жакшы адамдарга жолукса, анан чоң жолго, алыскы сапарга аттанат. Кекенов Акылбек Бейшенович 1996 жылы 29 сентябрда Талас областынын азыркы Чыңгыз Айтматов районундагы Чоң Кара Буура айылында колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. Балалык чагы Бишкек шаарында өткөн, Бишкек шаарынын Лелин районундагы 92-чи жалпы биринчи мектеп Орекил институт эмне Лелин ар жагындагы Селекция деген кыштактагы мектепте окуган. Кремплинг боюнча дүйнөнүн эки жолку чемпиону. Мен эми калган сөздүн баарын биздин маектешибиз менен маектешкенде ошол өзүнөн угуңуздар. Себеби мен бул жигитти мактайын деп алып келгеним жок. Андай ойдон алысмын. Мекенден алыс жүргөндө, чоң спортко аттанганда, чоң сапарга максат алганда адамдын жан дүйнөсү, көз карашы өзгөрөт. Ошондуктан ушул кыргыз жараны деген концепциянын негизинде адамдык позициядан туруп сүйлөшөйүн деп маекке чакырдым. Абылдабек, кандайсың? Жакшы келдиңби?
8: Биринчиден ассаламу алейкум. Ушу чакырып койгондорго чоң рахмат.
15: Эми өзүңдүн мекениңде, өзүңдүн эли журтуңдун алдында азыркы технологиянын жардамы менен түз эфирде турасың. Ошон үчүн мүмкүн болушунча өзүң жөнүндө көбүрөөк айтып берсең деп атам. Анан чын дилден маектешели, бизге берилген убакыт 60 мүнөт. Урматтуу радио кугармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү 39-21-90 телефону аркылуу чалсаңыздар болот, 0312 коду менен. 0502-39-21-90 бул WhatsApp номерли уюлдук телефон. Муну да эсиңиздерге алып коюңуздар да. Анан өзүң жөнүндө кененирээк биздин жердештерибизге бир чети кабарлап, бир чети сени менен сыймыктанып, бир чети спорт деген эмне экенин, анан жан дүйнө деген эмне экенин сүйлөшкүм келди дагы, ошон үчүн чакырдым. Бала кесиңде ким болом деп элестетчү элең, адегендеги тетиги боз бала кездеги кыялдардан баштап бөлүшөлчү.
8: Кичинекей кезде мен мындай шок болчумун, үйдөгүлөр
15: тентекерек
8: болчумун. Ал нерсени мындай азыркы кандай десем, азыр жакында эле сүйлөшүп келатсам, тентектерден наоборот жакшы нерселер күтсө болот экен да. Эмне коркпойт, көбүнчө сен уялчактар тартына берет да. Илим эки кишиге жукпайт экен, уялчак менен текеберге. Ушул мени эмнени үйрөтөт деп, же кечээ эле ушундай ичип жүргөн деп мындай текебесинен койсо, илим жукпайт экен да ал кишигечи. Анан уялчак кишилерге айтып койсом, мени эмне дейт, анан берден критикадан корккондор, ошо шок кичинекей балдар ошоларга жакшы мүмкүнчүлүк берсе өздөрүн көрсөтө алат экен.
15: Илим эмне үчүн текеберге жукпайт э?
8: Эми кандай десем, бир кичинекей жаш бала деп коеюк, англискийден аябай жакшы окуйт, 5-нчи класс. Мисалы мен байкемдин кызы бир жакшы мектепте окуйт, англискийи жакшы. Анан ал мага келип үйрөтүп атат да, Apple деген алма болот, анан кийин бул бананас болот деп ушинтип үйрөтүп атса, сен кичинекейсиң, эмнеге мени үйрөтүп атасың, мен деген сага карана көп жашагам деп мындай текебер болуп койсом, мен илим мага жукпайт да. Ошондой нерсе
15: көп кел. Кабыл алыш керек э, айтылган нерсени.
8: Эми любой жактан, кандай жакта болбосун, үйрөнүү билиш керек, анан текебер болбош керек. Мындай жөнөкөй кишиге көп илим жугат.
15: Анан жаш кезек.
8: Жаш кезекте шок болчумун, тентекерек болчумун. Бирок спортко келем деп мындай мен классташтарымдан эле сурап калсам, сен ушу спортсмен деп болот экенбиз, ойго да келген эмес депчи.
15: Балдар менен кичинекейсинде көбүрөөк мушташчу элең?
8: Жок, канчалык эле мушташа тургандай
15: болгон. Тентектик кылган эмне болчу элең?
8: Эми үйдөн чыгып кетип, ойноп эле оюнга аябай көп ойногом эле келе берчи. Окууга деле көп басым жасагым келбейт. Менин бир тууган байкем бар, Абдымалик Экенов деген. Ал аябай кыйын окуучу. Школдо дагы, университетте да жакшы окуган, азыр алдыңкы программисттердин алдыңкы катарында жүргөн бала. Ошол менен салыштырганда мен окубачымын деле. Байкеңдей болду деп айтып берчи.
11: Ма бирок жакпачы ошол салыштыргандары. Ошо окууга көп деле басым жасабачмын.
16: Окуумда деле. Мектептин босогосун кайсы жылы аттадың?
11: 2003 жылы.
16: 2003 жылы мектепке бардым.
11: Мектепке ошо 92
16: жылы. Анан кандай окуучу болдуң эми?
11: Окуучу болгондо мындай. Сабак эптеп эле бүтсө экен дечимин да. Мага деле бирок шыктандырган деле эч ким деле түшүндүргөн жок окшойт ошол мындай убакытта келип сен деген жакшы окусаң жакшы билимдүү болосуң жакшы адис болосуң деп деле келген жок мындай мугалимдер келчи сабагын өткөзчү биз кетчү ушундай эле болчу да эми билбейм тагдыр ушундай кандай болот эртеңки кандай киши болот деп мындай ой деле келген эмеспи же бизге деле мындай аны деле келтирген эмеспи же может мага ошондой айткан мен унутуп атам жакшы эле окубачымын кыйын деле окуп
16: менин оюма азыр өзүмдүн ушу сизди сурап атып өзүмдүн балалык ошо мектепке болгон мамилем биринчиден башталгыч класстарга барганда мугалимден коркуу сезими бар эле менде агай катуу урушуп коебу эже урушуп коебу дегенчи сабактан кечиксең урушат туура эмес бир кыйын аракет жасай бийсең урушушу мүмкүн а кийинки жогорку класстарга келгенде бешинчи класстан үйдө тарта менде мектепке аябай тартылуу күч болду да мен мектепке барсам беш сабак болсо бешөөнүн тең беш алсам төрт алсам деп ушундай аракеттер болду да анан мен өзүмдүн классташ балдарымдан билем жанагы мугалимдин туура эмес жасаган мамилеси же мугалимдин катаал мамилеси баланын түшүнө чейин кирет да и ошол балада ошол мугалим жөнүндө жакшы сезим калбайт ушул эптеп эле ушул мугалим жоголсо болот эле дегендер бар да ушул ташат урушат агесте бизди сабап да койчу урушуп да койчу да мына ушундай сезимдерден өттүң да акылдыбек э
11: ооба
16: анан мынабул адамдын дүйнө таанымы деген бар го эми азыр сен жигит болдуң азыр артыңды карап кылча айып отчет берчү мезгил да болуп калат кээдечи айрыкча мындай атак даңкка жеткенде дагы арт жакты карайсың да ошондо дүйнө тааным деген нерсе башталганда дүйнөнү таанып биле баштаганда асман эмнекенин жер эмнекенин космос эмнекенин планета эмнекенин биле баштаган учурларда сезимдериң жөнүндө бөлүшсөң ошондо сени колдогон сага жардамга келген сени таң калтырган нерселер болду беле
11: ошо дүйнө таанып баштаганда мен эми өзүм аябай алдыга чыга турган балдардан эмес болчумун анткени мен тиги 92 мектепте апам да мугалим болчу анан бар эле агайдан коркуп эмесмин апамдан коркчумун уят кылып койбойюн деп барып алдыга чыккым келбечи
16: ага киши эмнеден сабак берчү эле
11: ошо историядан берчи кыргыздардын историясынан берчи анан ошол меме кылчу да ошону уят кылып койбойюн деп эле жүрчүмүн ага сөз тийбесин деп эле анан алдыга чыкпай анан дүйнө дегенде мен мындай атактуу даңктуу спортсмен болом деп андай деле сел жок болчу максат жок болчу башка өлкөгө барам деп ой ушу кыргызстандын ичинде эле бир мындай жакшы жумушка кирсем эле деп эле ойлоп жүрчүмүн
16: анан
11: кийин ушул
16: 10 класс толуп бүттүң же
11: 9-дан кеткем
16: 9-дан кеттиң 9-дан кийинки жолуңду айтып берсең
11: 9-дан кийин ушу 20-му профлицейге тапшырган болчумун аяктан окуп аяктан деле окууга барып барбай жүрүп иштеп жүрдүм спортко көп басым жасап баштадым ошол жактан тренировка кылып машыгып анан дүйнө деген бул кыргызстан эле мени токтоп калбайт экен ошол жактан баштап билип баштадым башка өлкөлөргө чыкса болот экен башка өлкөлөргө чыгып мен соревнованияларга чыгып жеңиштерди алып келип аттым анан менин колуман көп нерсе келет экен ошол жерден барып ишти билип баштадым жанагы мемелерде барго что посеешь что и пожнешь деп анан менин тагдырым менин колумда экен деп өзүмө өзүм басымдай жасап өзүмө
16: ошо жана ПТУну бүткөн кезде
11: э ошо бүткөндөн кийин университет жогорку окуу жайга тапшырдым МУКка ошол жактан окуп өзүмө салым жасап көп окуп бул конфуцийдин айтканын ошондо окуган болчумун сен деген бул билим деген күнүгө билим алыш керек анткени сен сууга карама каршы сүзөт экенсиң да күнүгө окуган сайын ошондой карама каршы сүзөсүң окубай калсаң эле илим албай калсаң эле суу сени агызып кетет да мындай сүзбөй койсоң эле ошондой өнүгүп баштадым өзүмө мындай бир максат койдум ушу китептерди көп окуйюн өзүмө салым канчалык кылсам ошону кийин үйдүрүн көрөм деп окуудагы, спорттудагы тең алып кеткенге аракет кылып. Анан ошо менен ушундай
16: жакшы келди. Ошо эрк керек болобу?
11: Оо, спорт десе эле көбү ойлой берет ушундай, мышца кылат деп. Спортту көбүнчө эркек күчтүүлөр кылат да. Мисалы, бир көздөгөн максатын коесуң, тети тонун башына чуркап чыгам деп. Ошолдун ортосунан көп ойлор келет. Аябай көп ойлор келет. Ушул керекпи сага, андан көрө сен иштебейсиңби, андан көрө буну кылбайсың, тигини кылбайсың деп.
16: Ал дүйгө ошол муктан окуп жүргөн кезиңде канча жашта эле?
11: Муктан окуп жүргөндө
16: профессионалдык техникалык окуу жайды бүткөн кезиң, муктан окуп жүргөн кезиң канча жаштарда?
11: 19-18.
16: 19-18 деп бир суроо да. Баарыбыз бала болгонбуз, жигиттик кез жаңынан башталган мезгил, туурабы?
11: Ооба.
16: Өспүрүмдүн алаксуу нерсеси ал учурда абдан көп болот.
11: Ооба.
16: Кыздар деген болот, театр деген болот, башка жака сейилдеп кетүү деген болот, же болбосо спорттун бир башка түрлөрүнө кирип кетүү деген болот, же болбосо бир башка чөйрөлөр болот. Кээ бир балдар ачыгын эле айталы тамекиге үйрөнүшөт ошо мектепте жүргөн учурларда. Ичкиликти тата башташат, анча акырындап шайтандын суусун уурдай баштайт. Ошол учурлардагы сиздин мындай агымдар көз алдыңызда турабы? Каяка бурулуп кетишиңиз мүмкүн эле?
11: Ооба, андайлар көп болчу, анткени күч бар болчу, мушташтам көбүн эле уткот болчумун. Менен ошонун баарын эле сезип турчумун. Мен колдонгусу келген балдар толтура болчу, менен дос болгусу келгендер бар болчу. Ушул жашка чейин келип мен бир ичип көргөн эмесмин, чейип көргөн эмесмин. Анткени кичке келсем көрчүмүн, эмнеге алып барарымдан ошол мурдакы убакыттагылардын баары эле көп эле ишчи. Чындай айтканда ошолорду көрүп алып мындай каякка барарын көрчүм, мындай көчөдө жатып калгандарын көрүп алып, мен деле эртең ушинтип жатып калсам эмне болот деп мындай ичкиликке вообще барып көргөн эмесмин.
16: Ошол сезим калдыбы сизде?
11: Дагы деле бар.
16: Дагы деле бар.
11: Каякка алып барарын.
16: Такыр көзүңүз кала элекпи?
11: Жок,
16: ич көрө элекпи. Тамекиничи?
11: Жок, ич көргөн эмесмин.
16: Анан
11: баары эле пробадан башталат дейт го.
16: Анан
11: проба деп. Анан кандай десем, көбүнчөсү эле эме болчу. Максаттарды айтып атпайсызбы? Кыздарга анан кийин оюңуз око деп. Мен ошо 15 жашымда ошо 15 жашым болуп калабы? 2012 жылы апам ооруп каза болду. Анан кийин атам болуп байкем болуп үчөбүз жашадык. Ошондон кийин мен эрте чоңоюп кеттимби билбейм, ошо ойдун баары атама бир нерсе кылып калыш керек болду. Кой ушу апама бир нерсе кыла алган жокмун, жетишкен жокмун, ушу атама мындай дүйнөнү көрсөтүп калайын деп машык кылып баштадым. Мен ушул жерде жөн эле ойноп жүрсөм эчтекени көрсөтө албайт экенмин, эчтеке кыла албайт экенмин деп ойлор келди. Ошон үчүн өнүгүүгө эметти. Кудайга шүгүр, эми жыл сайын бир жака чыгарып жиберип турганга максат койгом, ошол болуп атат.
16: Киши канча жашта азыр?
11: Азыр 63.
16: Апаңыз канча жашында?
11: 48.
16: Жок жаш кетиптир да.
11: 49 деп эметти. Ошондон кийин
16: өкүнүчтүү болуп турду. Аябай.
11: Бул тагдыр түшүмө кирип турат. Түшүмө кирип турат.
16: Куран окуганды билесиңби?
11: Ооба, дайыма намаз окуганда, Куран окуганда ошо багыштап турам.
16: Намаз окуйсузбу?
11: Ооба, 5 маал намаз окуйм. Ошо жаш кезден ошо окуп баштаганбыз.
16: Ошентип анан спорттун босогосун аттадыңыз.
11: Ошо спорт болуп анан ошондон арт максат ушул болчу, ушул атама, бир туугандарыма анан көбүнчөсү эле ойлой берет ушу мындай кичинекей дүйнөсүн кичинекей эле кылып алат да ушул. Менде үйүм болсо, машинам болсо, анан үй мындай жумушум болсо деп мындай пейилин кичинекей кылып элечи. Анан бир тууган дегенде ушу кичинекей эле төрт эле кишини коюп коет да. Анан мусулман мусулманга бир тууган өзү. Бул башка кишилер да бизге бир тууган болот. Анан кандай жашоо бул мындай жизнь бумеранг деп коет го. Бирөөгө кандай кылсаң ошол келет сага. Анан ошондой эле башкаларга да бериш керек, алар да биздин бир туугандарыбыз. Ушундай эле кылып кошунаңа берсең, башка балдарга берсең, ал деле эртеңки күн келип сага жардам тийип калышы мүмкүн. Көп убакыт болгон, учур болгон.
16: Ошол сезимдер качан келди? Ошо кездерде келдиби? Жаңы спортко жаңыртап жүргөн маалдабы? Жанагы атаңыз менен калып калган мезгилдердеби? Жанагы жизнь бумеранг, жакшылык кылсаң кайтат деген сезимдер канча жашта келди? Аны көп балдар ойлой беришпейт азыр.
11: Ошол кайсы убакытта, чынын айтканда билбейм кайсы убакытта келген, бирок мындай ар дайым эле жардам берген, мындай бирөөгө жардам берсем мен жөндөн жолу жашаган жокмун деген сезимдер көп болот. Бирөөгө жардам берсем мындай мен бул дүйнөгө чын эле мындай жашап атам деген сезимдер келип, бирөөгө берсең анан кийин сага да келет дегендей болуп ошол максат болуп калган. мындай бергендикти эч качан азайтпайт деген бар. Ошо берип мындай мага жагат бергенде, бирөөгө жардам бергенде көп учурлар болгон, ушундай мага жардам сурап келгенде же башкандай жардам десе эле көбүнчө эле ойлоп жүрөт мындай финансовый материальный деп. Жок, андай эмес. Жардам деген мындай башка нерседен жакшы сүйлөп койгон, кебиргестер чөгүп кеткен моменттер
16: болуп калат.
11: Моралдык ушу чөгүп кеткенде жакшыдан жакшысы чыгат дейт мындай. Ошол жакшы сүйлөп коюш керек, кандай киши экенин айтып коюш керек. Ошондой сезимдер мага бирөөгө жардам бергенде келет.
16: Эми атаңыз жөнү менен болгон мамилеңизди айтып бериңизчи.
11: Атам ошондой. Качан болбосун бирөөгө жардам бергиси келип жүрөт. Анан мындай туугандардын арасында да бар. Келип алып бир проблемасын айтат. Ал жардам суробаса деле баштайт анан жардам берип. Анан артпасынан өзү ошону чечип баштайт. Мисалы бирөөгө квартира керек болуп калат же машина керек болуп кандай проблемасы болсо, окуу жайга өтүш керек болсо чуркап баштайт. Ошону окутайын, анан жардам берейин деп. Анан ал бала окубайт. Отчисление болот. Кайра эле ошол атама келет да. Сен деген алып келип тапшырткан бала, сен киргизген бала деп ушинтип келет да. Анан умтулуш керек ар бир кишичи. Жакшы нерсеге умтулуп. Анан балдар келип жөн эле мындай жардам сурап койсо эле жардам бере бербешек умтулган балага.
16: Атаң экөөңөрдүн мамилеңерди сурап.
11: Атам экөөбүз ошо мамиле жакшы аябай.
16: Сыр айтышасыңарбы?
11: Сыр айтышабыз.
16: Эркелетеби? Бир турмуштук бир чоң нерсе жөнүндө сүйлөшөсүңөрбү?
11: Кичинекей кезде ошол дагы сабак да кылбачу экен
16: эмес экөө. Жана өкүнүчтүүсү апаң кетип калды да.
11: Экөөбүздүн ортобуз мындай алыс болчу. Алыс эле болчу. Экөөбүз мындай ата баламдай эле болуп эле көп деле сүйлөшпөй эле эмне болуп атасың деп андай деле болбочу сырдашкан. Анан ошо чет жакка көп чыккан сайын мен ошол атам менен азыр сүйлөшпөсөм качан сүйлөшөм деген ойлор келип баштады. Качан мындай сырдашпас.
16: Себеби сагыныч пайда болду.
11: Сагыныч болуп анан ошондон кийин эле сүйлөшүп баштадым. Ар бир нерсе менен сүйлөшөбүз. Азыр мындай оюма эмне келсе ошол менен сүйлөшөм, кандай ойлойсуз деп. Эми бул ата деген атам жок болсо мен да жок болмокмун, ата мекен деген нерсе мекен жок болсо мен да жок болмокмун дегенде эле ушундай эле атанын сезими мындай ошондо илеткенсиң башка өлкөгө кеткенде. Анан азыр ар дайым азыркы жашымда деле мен суранбай эле мен акчам бар, баардыгы бар, эмне кылып каласам ошону кылсам болот. Бирок азыркыга чейин суранып турам да. Кетип атканда ошол мен ушул жака барып келейин, барып келсем болобу дегендей кылып анан атамдан суранганда, атамдан менен кеңешкенде жумуштарым оңой болот. Ар дайым эле
16: ошого ишенесиң?
11: Ошого ишенем.
16: Бир сезим пайда болгон э ошондон калган э.
11: Ооба, атамдын баркын билип
16: абдан жакшы. Анан спорт деген улуу дүйнөнү аралаштыңыз. Эми ошондон аркы мен чынымды айтайынбы, сиз жөнүндө ойлонуп атып мен ошол спорттун жанагы тарткан азаптарыңызды уккум келди да. Тренировканын кыйындыгын, кара тер кеткенин, штанганын оорлугун, ушул нерсени бир чечилип айтып берсеңиз.
11: Эми буга эрк керек экен. Мындай көбүнчөсү эле айта берет талант депчи. Талант деген бул башында билесиз, талант деген бул акча болгон. Талантты бул убакыттын акчаны айтканда ойлой берет талант. Сенде деген талант көп да десе ошо сенде акчаң көп да деген сөз болчу экен да мурда. Анан бул талант эмес, талант 1% болот, данный болот. Калгандары 90% өзүң эмгегиң. Эмгек канчалык кылсаң, мисалы 50 отжимание кыласыңбы, анан сен бирөөгө кылбайсың, сен өзүң денеңе берет, денең күчтөнөт. Канчалык көп чуркасаң, сен бирөө үчүн чуркабайсың, бирөөнүн результатын үчүн сен өзүңө мындай салым кыласың. Ошон канчалык өзүңө салым кылсаң, анан бул деген эми спорт деген күчтүүлөр калат да. Сетка болот, башында баардыгы стартта баары бирдей эле баштайт. Мындай 30 бала чуркаса деле старт бирдей болот.
16: Бир стройдо э.
11: Бир стройдо баштайт. Анан кийин
16: бара бара ээленет.
11: Ээленет, күчтүүсү калат да. Анан мындай көздөгөн
16: көкбеттер. Анан эрктүүлөр калат.
11: Көкбеттер калат экен. Менин жанымда деле мисалы менден кыйын балдар менен чогуу тренировка кылчум. Мен алардан мындай эчтеке кыла албачым, менден күчтүү болчу. Бирок азыр карасаң алар мындай таштап салган да. Эрк керек болот. Мындай жашоон өйдө ылдый болот го. Ошо өйдө ылдый моменттерде сиз айткандай эле жанакындай оюн зоотторго алаксып кеткендерге таштаганда мисалы көздөгөн киши эрктүү кишилер калат экен. Анан көкбеттер да болуп калат.
16: Бишкектеги биринчи займаш эткен залыңыз кайсы?
11: А көргөгө алып барган атам Байкем экөөбүз алып барган эркин күрөшкө.
16: А көргөн мектебинеби?
11: Мектебинде ошол 77-де эркин күрөш бар. Ошол жакта тренер макшыгып анан кийин байкемдин колу чыгып кетти эле, ошо чыгып кеткенден кийин барбай калганбыз. Анан кайра бир классташтар менен барып баштадым. Анан бул спорт менен жаракат эко бирдей эле жүрөт. Жаракат алганда көбүнчөсү таштап салат. Күчтүүлөр андан күчтүү болуп келет да, мен мындан дагы аябай күчтүү болом деп. Анан жаракат алып отуруп кабыргамсынды эки жолу. Бир жолу жаракат кетти, ошондон кийин эркин күрөштөн таштадым да.
15: Кабырга эмне болду? Шапкана сынып кеттиби?
11: Күрөшүп атып эле, күрөшүптөн эле билбей эле аласың ошо кандай болуп атканын. Күрөшүп атып сынган. Анан кийин кайра барсам жаракат кетти. Анан ошондон кийин бир перерыв алдым. Башка мисалы колдор сынса, буттарымда жаракат кеткенсе гипстеп койсоң болот, мастик коюп койсоң болот. Бир эле кабырганы эчтеке кыла албайт экенсиң, гипс да сала албайт экенсиң. Өзүнөн өзү болот экен. Реабилитация өзүң кылат экенсиң ошо битке. Убакыт керек экен жакшы болгонуна.
15: Канча убакытта бүттү ошондо? Кыргыздар бүттү деп айтат да. Кабырга
11: алтай.
15: Алтай да.
11: Алтай болуп калат.
15: Бир эле кабыргасындыбы?
11: Биринчиси жаракат кетти, жаракат аябай жаман экен, жаракат кеткени.
15: Эми ушунун жагы жакшы болсун.
11: Жакшы.
15: Анан спорттогу күндөр.
11: Спорттогу күндөр.
15: Мисалы бир күндүк режим кандай?
11: Мен аябай чынын айтканда басым жасаган эмесмин спорт депчи. Бул мага хобби, мага мен жаккан нерсени кылчумун. Жакпаса мен кылбайт болчумун. Ошон үчүн жаш балдар дагы эч качан мындай мажбурлабаш керек. Ушуну кыл, ушундан деп жаккан нерсе болсо оңой болот. Кылгандагы, баргандагы, ошол оорчулук болгондо дагы аркасынан утуш келгенде мындай ошонун баарын сезесиң. Мен окууга барчумун, окуудан кийин эле кечкисин 2 саат тренировка кылчумун. 2 мал эмес. Жарыштардын алдында эле 2 саат кылчумун, 2 мал кылчумун. Андай мындай күндөрү бир эле бир мал кылчумун. Кадимкидей эле машыгуу ошо. Бирок бүгүнкү күн эртең келбейт деген сезим дайыма болчу. Эч качан мен жашарбайм деп. Анан ошон үчүн барганда мен аягына чейин кылчумун. Ошо мээнетти көбүрөөк канчалык кылган ошо болот.
15: Ошо да эрт да. Ошого чыдап, ошонун аркасынан түшүп, бүгүнкү эртеңге калтырбайын деген сезим аябай жакшы сезим да. Бул жеке эле спорт эмес, баардык адамдарда болуш керек да, бирок тилекке каршы биз пендебиз деген сөз бар да. Ошону менен эң биринчи жеңиш качан болду? Эң биринчи, жок, жанагы чемпионатка чейинки жеңиштерди сурап атам. Элдин алдында чыгып, стройдо колуңду көтөрүп, фанфар ойноо.
11: Ошо эң биринчи жеңиш бул Кыргызстандын эмес болчу. Чемпионат болчу. Жок, Кыргызстан эмес, Бишкектин чемпионаты болчу. Ошол жакта мен 3-чү место алгам. Ага чейин деле эркин күрөштөн уткам. Ошо Спартакияда болгон болчу. Окуучулардын арасында. Ошондо да 3-чү место алгам. Өзүмө ишене албай эле биринчи максаттар ошо бир эле медаль алсам деген ой болчу. Бир медаль алсам кандай болот экен, кандай сезим болот экен деп. Ал сезим айтып бериш аябай кыйын. Анан биринчи медалды ошондо 3-чү место алган болчумун. Ошо трудовой резервден алгам.
15: Аябай сүйүндүң.
11: Аябай сүйүндүм. Үйгө чейин баргачак ошо медаль чын эле алдымбы деп чөнтөгүмөн кайра көрүп үйгө алып мактанганды. Анан менде үйүмдөгүлөр баардыгы эле түшүнө бербейт спортту.
15: Көрдүңүзбү? Ошол сезим, ошол сезим. А кийин мен жана сүйлөшкөндө сиз айтып атасыз. Чуту мындай карманып айтып атасыз да. Ал сезим кийин мындай адатка түшүп калган.
11: Адатка түшүп калган. Ошо биринчи сезим дайыма мээнетем. Аны эч качан унутпайм. Ал медалдын бир 100 ашык медаль бар үйдө. Ошолордун арасында бир кичинекей ошол медалим биринчи алган медалимди ортосунан качан алган экен деп билбейм калгандардын. Бирок ошону дайыма эстеп жүрөм. Кандай сезим болгонумду мактанып анан мен үйдөгүлөрүм түшүнө бербейт чынын айтканда спортту атамдан башкасы. Байкемдер келип деле ушул мындай эмне кыласың бул спортту деген деле өгүмдөр болгон.
15: Эми окуй. Бир нерсени сурайын деп ойлодум эле да. Криплинг деген эмне бул өзү? Канча түрү? Сиз адегенде кайсы күрөштөн баштадыңыз эле?
11: Эркин күрөштөн баштагам. Эркин күрөштөн баштап ошо жаракат алып анан кийин кайра барсам ошо окшошпой калгандан өзүм изденгем. Башка самбага барып көргөм, рукопашкага баргам, анан кийин ушул грэплинг эркин күрөшкө жакын экен да. Көрсө грэплинг деген бир 5 түр спортту кошуп койгон экен да.
15: Кайсы?
11: Бирөөнү айкидо дейт, анан кийин самбо бар, эркин күрөш бар, грек бар, анан кийин дзюдо. Ошонун баарын бир
15: грек да бар турбайбы?
11: Ооба. Көтөрүп чабып балы системалар да бар. Анан баарын
15: дзюдо бар.
11: Дзюдо дагы бар.
15: Багындыруу. Баарын колдон сөйлөт экен да.
11: Ооба, багындыруу максатта.
15: Бир гана рукопашный жок, э?
11: Жок, урмай жок, тепме
15: жок. Урмай жок. Тепме да жок бу.
11: Тепме жок, урмай жок.
15: Ошонун баарын бириктирип, гремплинг
11: дейт. Эми гремплинг деп.
15: А, ошого боюнча бизде шарттар барбы? Тиги тренерлер барбы?
11: Ооба, көп. Кыргызстанда азыр эми бизде мушташканда жакшы көрөт го. Мындай аралаш муштас дейт го. Ошо аралаш муштаста катышып жүргөн баары эле ошо грэплинг түрүн машыгат ошол мененчи. Бул грэплинг деген бул урган эле жок болбосо ошо эми аралаш мушташка жакын эле да.
15: Калган баары колдонулса болот
11: экен. Бар, ооба.
15: Уруп менен тепме жок экен.
11: Уруп тепме жок.
15: Тренериңиз ким эле?
11: Вахитов Бахтияр деген агай болчу. Ал өзү башы ошол аралаш мушташты машыктырчы. Мушташтырып анан кийин мен барып калдым, мен мушташканы аябай жаман көрчүмүн. Бирөөнү уруп, анан тебип ошондой идеология болчу. Мындай мисалы ушуну урганда мага эмне пайда деп элечи. Анан күчтүмү экен мен билем. Анан бир эки жолу чыгып көрдүм башында ошо мушташка. Анан чыгып ушунча мушташып келип турганда кичинекей медальды алып калдым да. Анан ошол анчалык деле мага неткен жок, жаккан деле жок. Анан кийин грэплинг деле жалаң кылып баштадым. Анан агайым да көрүп мени ошол тренировка кылдыртып атканда, мушташып атканда мен мындай жөн эле качка кылдырып койчу да. Анан өзү дагы таштады азыр. Агайым только грэплингден машыктырат азыр. Уруп тепкенде токтотуп, только грэплингке өтүп кеткен менден кийин.
15: Ошентип жүрүп отуруп, бияктан көрсөткүчтөр кандай болгондо анан тиги чемпионатка катыштырат. Тиги аренадагы Кыргызстандын масштабынан качан биринчи жолу сыртка чыктыңыз?
11: Биринчи жолу Карагандага чыккан болчумун. 2000-канчанчы жылы эле чыктым. Ошо унутуп калдым. Карагандага барып жаштардын арасына барган болчумун. Барсам ошол биздин менин жашымдагы буларды жок кылып коюп чоңдордун арасына чыккан болчумун. Анан анда деле биринчи жолу чыгып ошо көп боло бала болуп 12-13 бала болуп барганбыз. Ошо чоңдордун арасында мен деле чемпион болгом. Казактар жакшы болгон ошондо мындай уктап калайын деген моментте болгон учу ошо бир казак бала менен күрөшүп аябай күчтүү экен. Көп турнирлерди утуп анан чыгып мени утат экен мен эч ким деле күткөн эмес менден утарымды. Бирок мына ошол көк беттигим менен уткан болчумун.

0: 10 бала турса, 10 баланын катарында эле туруп калбай, алдына сурулуп чыктым деп эле, ошончан баланын арасында мен чыктым деп, мындай чемпионат болсо деле, чемпионат мира болсо деле, ушунчанын арасында мен чемпион болдум деп, мындай өзүңө бир көздөгөн максатыңа жеткен мындай. Мындай. Кандай десем, уровень ошого жетиш керек деп, мен максатыма жеттим деп ушинтип, мындай өзүмө өзүм ишенимим алып келет, күч кубат берчи. Атам ошондо толтура жолу жаракат алдым, кабыргаларым сынды, көбү эле бир төртөө сынды, колдорум кайрылып келчи, бутумдан травма болчумун. Ошондо үйдөгүлөр таштабайсыңбы дечи да, эмне кыласың ошондон кийин, таштабайсың дегенде, анан атам айтчы, мындай өзүңө жагып атса сен кылыр дечи, ошол эле колдоо жетчи. Финансовый деле көп деле берип, эмнесин моуну алып ал, тигини алып ал деп айткан эмес, бирок мындай колдоосу ошол болчу, мага эрк берген.
1: Күрөшө бер.
0: Күрөшө бер дечи.
1: Артка кетпе.
0: Ооба, артка кетпе. Сен мага мындай келип иштеп келип, момча бер деп деле акча деле айткан эмес, сен иштеп мындай кыл, тигиндей кыл деген эмес, мага эрк берип, мындай боштондук берген.
1: Эми артка бир суроо сурайын да. Мына спортто дагы табигый адилетсиздик деген пайда болот деп жүрүшөт да, мен көп сүйлөшөм да. Эми кесибибиз боюнча да сүйлөшөм сурагандай. Сиздин салмагыңыз жеңил, бирок оор салмактагы соперникке туш келип калышыңыз мүмкүнбү?
0: Ооба, андайлар көп болчу мисалы.
1: Эмне үчүн экөөнүн салмагы бирдей болбосо кой берип жиберет?
0: Эми аны
1: кантип? Аты дамбал жеп койбойбу эркин?
0: Ооба, бирок мындай эми ал спорттун эмеси, жашоо ушундай болуп калат да.
1: Тигил 75 болсо, сиз 58 болсоңуз.
0: Анчалык мындай, анчалык эме болбойт.
1: Айырма.
0: Айырма болбойт, бирок болуп калат бир жерде. 1-2 килограмм деле жакшы эле мемерип коет.
1: Же тетирисинче тигил эми салмагын айтпагын дагы, жок, салмагын сөзсүз айтам да. Тигил аябай мускул, чуң. А берки кичинекей.
0: Андайлар мындай анчалык көрүнүктүү адилетсиздик болгон эмес, бирок болуп калчу, мындай судьялар тартып койчу, сен сага жеңишти бербей коет, бирок ошол деген сен күчтөнтүш керек да, дагы мен күчтөнтүп ошол судьяга мен мындай бир убакта болуп калган, ошо судьяга мүмкүнчүлүк берип, мындай судейский решение калтаргым келбечи, өзүм багындырып салчумун да, балга мээтип, анан аягында результатты күтпөй, ошо мүнөтүнөн батыраак бүтүрөйүн деп аракет кылып калчумун. Что тебя не убивает, делает тебя сильнее дейт, мындай ошондой эле болуп эле утулган сайын эле мен күчтөнтчүмүн да, чоң чоң мындай жеңиштерге алып барат деп. Анан ошол эле сыяктуу мен машыктыруучу да болуп да иштеп калдым да. Анан жаш ошо окуучуларыма айтчым, биз мемеге жарышка барып атканда утулуу деген максат меме жок, эч качан утулбайбыз, биз же утабыз, же опыт алабыз деп ушинтип барчумун да, андай утулбайбыз эч качан деп. Бул дагы опыт да, мисалы мен Карагандага барып утулуп калсам деле, Карагандан көрүп келип атам, кишилер менен баарлашып атам, жаңы ачылыш болуп атат мага деп ушинтип барчумун да.
1: Эми бир чындыкты сурайын, Кыргызстандын спорттук базасы кандай? Сиз мынакей аренага чыктыңыз, 20 ашуун өлкөгө бардым деп атасыз, 2 жолу чемпион, ага чейинки сыйлыктар, жетишпестик барбы, нехватка? Эми көрүнгөр калган учурлар болобу? Кээде мен бияктан окуп калып айтам да, биздин балдарга ушул толук шарт түзүлбөгөндүктөн барбай калды чемпионатка деген сөздөр болуп калат.
0: Эми чынын айтканда бизден дагы аябай жаман жашаган өлкөлөр бар. Бразилиядан келишет, аябай алар күчтүү, ушул джиу-джитсу, грэплинг деген ошол жактан күчтөнүлгөн да. Өзү Япониядан чыккан бул түр.
1: Самбиси.
0: Япониядан, дзюдодон чыккан джиу-джитсу да. Анан бразилистер аябай өнүктүрүп алган бул вид спортаны. Анан ошолор шарттары аябай жаман, ошондой жактардан дагы чыгышат да. Анан биздин өлкөдө баардык шарт бар азырынча. Кээ бир кезде ошо чыга албай калганда эле материалдык жагынан чыга албай калат. Билеттерге, жашаганга, ошол жака барып, күчүп барып келгенге эле чыга албасан, баардык шарттар бар чыкканга. Анан биздин артыкчылыгыбыз, биз деген ушул ата бабаларыбыз ушу согушка көп чыгып, ушу ат үстүндө жүрүп, мындай анан условияларыбыз да биздики мындай эме, татаалыраак. Кышта көрөбүз, жайда көрөбүз, төрт мезгил көрөбүз, анан ушундай иштеп жүргөн балдар башка өлкөгө барганда биз мындай көк бетирек болобуз, өзүбүздүкүн бергибиз келбейт, ошондон утабыз. Андай техникасы, бойлорубуз деле кичинекей, данныйлар деле мындай аябай деле кыйын эмес, бирок мындай көк беттиктен эле утат көбүнчөсүн.

0: анан жана Карагандадан кийинки мелдештер жөнүндө сурагым келип атат. Мен акыркы чемпионатка чейин сурайын. Ошол жолду айтып бериңиз. Карагандадан кийин дагы кайсы эсиңизде калды? Кийинки барган чемпионат.
1: Карагандадан кийин бир ушундай меме болгон. Утуп баштадым. Бул жакка келип, мен көрүп жүргөн балдарды, мен сыймыктанып жүргөн балдар менен чыгып калган күндөр болду. Ошоларды утуп бир турнирде билем. Бир бала менен чыккам, атын деле айттым. Көлдөн чыгып утсам, ошол келип мага вручение берген. Анткени ал мага чейин жакшы результаттар берген. Кыргызстандын көп жолку чемпион, башка өлкөлөргө чыгып да утуп келаткан ошол бала келип мага медаль таккан. Ийгиликтер көп болсун деп мага медаль тагып, анан ошого бир жылдан кийин ошол экөөбүз чыгып калганбыз бир турнирде. Ошону утуп алгам. Ошол баланы утуп. Колуман көбөлөгөн нерсе келет экен деп ишеним болгон. Башында ал ошол менен чыгасың дегенде бирке коркуу болуп, анан бул деген эми настрой. Өзүңө максат коесуң, ал деле мага окшогон эле бала деп туруп эле чыккан болчу. Менден чоң бала болчу, бирок ошо чыгып уткам да. Бир жолу ушул чоң турнир болду Казакстанда. Кышында болгон, ошол жактан күрөшүп атып бир казак бала менен күрөшүп утулдум. Ыза жеңилүү болгон. Жеңилгенде ошо колумду кайрып, анан кийин колумдан кое албай, анан мен өзүм чагып утулганга мажбур болдум. Тартып салгам жок болчумун да, бирок жаракат алып анан чыгып кеткем андан. Чыгып кетип анан кийин чапкым келбей, ызаланып ошо утуш керек деп атсам, колуман кетип ошол күрөшө албай мен багынгам да. Анан отуруп, ызаланып отурсам, ошол казак бала келип, эми жаман ою жок эле келип, колуң үчүн кечирип кой деп кечирим сураганда, андан да ушинтер оор тийген мага. Мындай көздөн жаш токтобой койгон да ошондо. Полотенцаны ороону алып, эчкимге көрсөтпөй, ошол эмне үчүн утулдум деп ошого ызаланып, анан ошол баланы кечке мындай Кыргызстанга келип да оюмунда жүрдү. Эмнеге ушул утулуп калдым деп. Анан түшүмө чейин кирчи, ошо күрөшкөнүбүзчү. Даярдандым, ошол эле турнир бир жылдан кийин болду. Бир жылдан кийин экөөбүз чыктык ошол жарым финалдан. Экөөбүз чыгып, анан мен ошонун бутун аябай эметким келди. Бир нерсесин мындай бергим келди да. Мен да ошондой кылып, анан бутун тартсам, буту жаракат болду. Анда да чапкан жок, алда намыстуу бала, азыр деле ушул күрөшүп турабыз. Намыстуу бала, колун тарттым, бирок уттум да. Бутун жаракат кылып, анан мага утуш керек эмес болчу. Мен ошол должогум бериш керек болчумун. Утуп алып эле чуркап барып, ошол сөздү мага айткан сөздү мен дагы айткым келди. Анан кийин бутуң үчүн кечирим кой дегенден кийин мунун жүрөгүмөн чыкты да. Эс ала түштүм. Финалга чыгып, финалдан күрөшкөн эле жокмун. Анткени мен да жаракат алганмын, бирок утулгум келген эмес ал тиги казак балага. Финал күрөшкөн эле жокмун, утулуп калдым аяктан.
0: Мондай да учурлар болобу? Бизде эми биздин элибизди жаман дебейбиз албетте. Биз өз элибиздин балдарыбыз да, патриотубуз. Бирок кыргызчылык деген бар да бизде. Жакшы чыгып бараткан баланы тартып коюп, алып калып, рингке кое бербей, кийинкисин чыгарып койгон учурлар да болобу? Тартып кеткен учурлар болобу?
1: Көп болот андайлар. Эми андай боло турган келип эле келет, болуп эле келет, ал нерсе аз эмес. Ага сынбаш керек.
0: Рингке чыгардычы жанагы деп судьялардын адилетсиздигин
1: андай деле толтура болот. Ооба, андай деле болгон болчу. Каршылашым веси оор болуп калган күндөр болгон. Мен өзү ушул сынбайын дей берчүмүн. Жашоо сындырбаш керек, бул мындай, бул мен сындырбаш керек, мындан да чоң жеңиштер бар деп эле алдыга кое берчүмүн. Кичинекей кезде утулган жаман көрчүм, чуркап бараткан арттан калып калган жаман көрчүм. Анан кийин бир азиатский эгерге барды, Азия оюндары деп коет, 4 жылда бир болот, ошол жактан утулган болчум. Ошондо мен таштагым деле келген спортту. Жарым формамды ошол жактан таштап, бул жака келип, бияктан жарым барып таштап, болду мен спорт кылбайм, мен окуйм деп чыкканда үйдөгүлөр да сурачу, эмнеге спортко барбай атасың, машыгам тренировкага барбайт десем, жаракат алып жакшы болуп элекмин деп койчумун. Анан кийин дос балдарым келип, мен бул деген спорттон жеңилип калсаң эчтеке жок, жашоодон жеңилбеш керексиң деп ушинтип досторум колдоп, анан ата энем, атам келип ошону айтып, эми бул деген жашоо, бул эч качан токтоп калбаш керек. Бир эле соревнование жок, жыл сайын турнир болот, жыл сайын чемпионат мера болот. Бир сайын чемпионат утулуп калсаң эле болду, токтоп калбаш керек деп мага колдоо көрсөткөн. қолдау десе ле, бәрі ле метрет қолдау деген бұл мысалы, сен ұтсаң да ұтсаң да мен үшін сен чемпионсың деген сөз айой күшті болшы, маған ошондай сөздерді айтқан байкелерім бар болшы. Бар, дағы тілі алармен күлесіп тұрам, ешқашан ұмытпаймын оларды. Бір Амантай деген менен эки жаш улуу, ошол бала мени аябай колдоп жүрдү. Мындай сөз менен колдоп жүрдү. Эмне колунда эмне бар болсо ошол колдоону көрсөтчү. Анан ошолор жардамынан мен чоң-чоң жеңиштерге жеткем.
0: Америкага кантип туш келдиңиз эми?
1: Американы мен барам деп деле мындай кичинекей кезден көйүргөстөр бар, мында сүйлөшкөсөм кичинекей кезден бери мен мында ошол көздөп келген мындай калом дейт да. А мен анчалык деле калом жок болчу. А мен билчим аяк жактан көп мүмкүнчүлүк болот экен. Мен бирөөгө жардам бергенди жакшы көрөм, бирөө мындай бирөө жол көрсөткөндү, анан ошол мен жашымдагылардан биринчилерден болуп баргам. Ошол жака барып жол көрсөткөндөрдөн болуп, мында мен балдарга мен аркаман көп балдар барды. Ошондой эле болуп, анан ошол грэплингде ошол жакта аябай күчтүү болчу. Ошол жака барып күрөшкүм келди. Анан көздөгөн максатка мен койгондон кийин жеткен мындай көп бет бар. Ошол жака жетким келет дегенден кийин башка нерсе көзүмө көп көрүнбөй калат. Параллельно кылгым келбей. Ошону жетем деп Америкага бардым. Ошол жакта тренировка кылып баштадым. Аябай эң кыйын мындай кыйын машыктыруучулардын бири деп айтсам болот. Ошо Эди Браво деген американец. Ошонун кол алдында тренировка кылып чыгып жүрдүм. Ошол жака баргым келчи, мен бияктан жүргөндө интернеттен көрчүм, аны тааныбачым деле. Бир ошол жака барып, анан ошол менен таанышып, ошонун алдында тренировка кылып.
0: Ал каяктыкы?
1: Ал американец.
0: Американец.
1: Өзү американец. Анан кийин ошол жака барып, ошол алда мени жактырып калып, ошол мындай колдочу, аябай колдоп жүрдү. Мен соревнованияга чыгып атканда да чыгып, алып чыгып, өзү алып чыгып.
0: Эми жанагы Америкага баргандагы негизги себеп?
1: Негизги себеп ушул мен Кыргызстанда жүрсөм мүмкүнчүлүктөр азыраак болчу чын айтканда. Мен окуп иштеп жүргөндө деле иштесем деле мындай өзүмдөн артпай, анан биякта жүргөндө күндөрүм окшош болуп баштады. Пятницадан пятница болуп жума намазга барганда эле мындай кээ бир кезде кайсы күн экенин билбей унутуп калып, мындай окшош күндөр болуп калса сен бир күнүң бир күнгө окшош болуш керек го. Ошондой болуп баштады. Анан атам менен сүйлөшкөн болчумун, мен барып келейин Америкага, ошол жакта мен мүмкүнчүлүктөрүм көп экен десем, ошол эми сен бул өзүң жашооң, өзүң үчүн жашаш керексиң деп мени колдогон. Анан мен ошондо аракет кылып Америкага барып, ошол жактан көп мүмкүнчүлүктөр ачылды мага.
0: Орекел биринчи жолу алыс Кыргызстандан өтө узак кеткен учуруңуз кайсы болду?
1: Биринчи жолу алыс кеткен ошо Караганда болгон. Биринчи жолу ошол жактан, башкалар жактан деле болгон, бирок ошо Карагандага биз поезд менен барганбыз. Биринчи машина менен барып, анан поезд менен барып, мындай аябай татаал болгон.
0: Канча күн жүрдүң ал жакта?
1: Эми Астанага чейин барып, Астанадан кайра пересадка кылдык. Биринчи бияктан биз өзүбүздүн кыргыз темир жол менен бардык. Анан кийин да пересадка кылып, бир жерде бир жарым күн барып бардык да. Анан бир жарым күн барып жашаган жерибиз деле анчалык деле бул эмес болчу. Чарчап барып эле, күрөшүп эле, ошол менен барып эле келип, биз көргөнүбүз, Карагандан көргөнүбүзгө сүйүнүп эле ошол келип жыргаганбыз. Андан кийин көп эле мамлекетке бардым. Ошо бир жума, бир жума барасың бир барганда. Мен кичинекей кезде ошо шок болчумун деп атпаймынбы? Башка үйлөр, башкалардын үйүндө жатып калганды жакшы көрчүм. Башка жерге калып калганды. Анан кийин бизге чоңойгондон кийин эле ошо үйүмөн кетким келбей калды. Кой түн ортосунда болсо да үйгө келчим. Ошо атамды алып жалгыз калтырып койбойюн деп эле түндө саат 4-тө болобу, 3-тө болобу мында кайра келчим да үйгө. Анан башка өлкөлөргө чыкканда дагы ошо жалгыз калтырып кеттимби деп мындай сезимдер келип эле. Анан азыр жанымда экинчи апабыз бар. Ошол жанында бирөө бар деп мындай көп ойлонбойм деле.
0: Сиз баягы күнү жанагы жамаат менен отуруп айтканда айтпадыңызбы, ошондо ошо темир жолго иштөө убактысы туш келип, анан ушул жерден мен чет тилдерди үйрөнүп, анан Америкага кеттим депчи. Ошо тил үйрөнүү маселеси эмне зарылчылыктарынан келип чыкты?
1: Эми мен аякка барганда мындай медет го, менин кыргызчасын билет экен, не заходи чужой монастырь со своим правилам дейт. Аякка барганда мен кыргызча сүйлөп, мага эч ким мындай мен менен сүйлөшкүсү келбейт, наоборот мен сүйлөш керекмин. Ошол англискийди үйрөнгөнгө бул мындай тил билдиген бул дүйнө таанит го. Тил билип барыш керек болуп калды. Анткени ал нерсе мага керек болчу. А мен аларга керек эмесмин, мага керек болуп, а мен ошолор менен сүйлөшкөнгө, баарлашканга англиский үйрөнүш керек болуп, ошол жактан эрте менен эрте барып жүрдүм. Күнүгө барчым. Суббота сенеден эле башка.
0: Демек мугалим болуп иште. Мугалимдикке чейин жетип алдыңыз ба эхти кийин?
1: Ооба, ооба.
0: Де, тил үйрөтүп айтчы.
1: Жок, тил үйрөтүп анчалык качай эмес, мен мындай сүйлөшкөн сүйлөшүп мындай өзүмдүн эркимде, өзүмдүн оюмду жеткизе алам. Американецтер менен сүйлөшкөндө.
0: Бизде биринчи чемпионат.
1: Кандай чемпионат?
0: Эки жолку чемпионаттын биринчисинде.
1: Астанада өткөн болчу, ошо Астанада өтөрдүн алдында баякта Кыргызстан чемпионаты болот, ошол жактан кимиси чемпион болсо ошонун алып барат. Мен болсо 71 салмагында чемпион болгом Кыргызстандыкын. Ошол жактан 71 менен даярданып, баяктан сбор өткөнбүз, көлдөн сбор өтүп, Тынчтык деген байке ошол президент федерация болчу. Аябай салым чоң кылган ошол убакта. Бизге баардык шарттар түзүп берип, көлгө алып барып, көлдөн бизге сбор өткөзүп, биз бул башка чемпионаттарга мен даярданганым кандай болчу, мен салмагым түшүрчүм, даярданчым, анан бирок мындай ошо финансовый жагында өзүм чечтим да, акча каражатында өзүм чечип, башкалардан сурап чуркап, өзүм чогулткандарымды сарптачым, ал убакыт алуу ошол чемпионат мирага Тынчтык байке баардыгын кылып берди да. Тынчтык деген байке барып биз уттук, биз результат көрсөттүк. Ошондо Амдырахман деген бала чемпион болгон, мен экинчи эместе алып, мен болгом да, экинчи орунду мен алгам, калгандар үчүнчү эместе алган. Сезимдерди аябай башкача болгон, бирок экинчи эместе алганга караганда үчүнчү эместе алгандан жакшыраак. Үчүнчү эместега сен күрөшүп аласың, экинчи эместен сен финалга утулуп алганыңда ызасы көбүрөөк да. Пьедесталда турсаң дагы мындай сүйүнүч азыраак болот. Биринчи эместе көздөгөнсүң, бирок көздөгөн максатыңа жетпей алып экинчи эместе окуласың.
0: Экинчи чемпионат акыркы
1: экинчиси Америкада болгон, 2022 аягы декабрда болгон. Ошол аябай көп өлкөдөн келишкен Америкага, анан бир күндө 8 бала менен күрөшүп, ушул 8-син бул деле спортто опыт болуш керек. Ал бала аябай мындай опытный экен, бразилец. Анан бул эми бразилский жүжүсү деп грэплинг айтылгандан кийин эми бразилецтерге тартат. Чынын айтканда судьялар тарткан, ал балага эс алганга мүмкүнчүлүк берген. Ошондой кылып бал менен утулуп калган. Ага деле мен мындай кейиген жокмун, ушул жеткенге деле алга деле шүгүр деп. Экинчи эмесе деле бул дүйнөдө эч ким боло элек болчу ал убакта. Дүйнөдө деп коем, Кыргызстандын ушул эч ким болгон эмес, азыр деле боло элек Кыргызстандан ушул IBJF деген грэплингтен чемпионат мирадан мындай
0: эч ким боло элекпи?
1: Боло элек. Только финалист мен болгом, анан үчүнчү эместе алган балдар бар, бирок биринчи эместе эч ким боло элек.
0: Алып коюш керек экен анда.
1: Ооба, максатты ушул жака да койсо болот.
0: Эми Америка жөнүндө айтып бериңиз да, аны эмне үчүн муну сурап атам да. Аплек. Кыргызстан сиз үчүн эмне?
1: Кыргызстан мен үчүн бул мекен. Биринчиден мекеним болот. Бул жактан мен ушул өзүм алган баардык билимим ушул жактан болгон. Мисалы айтат го, биринчи айылдан чыгат го баардык кадамдар. Ааламга жол айылдан башталат дегендей эле, Кыргызстандан бөлүнө ааламга ушул Кыргызстандан башталган. Анан эч качан мен унутпайм. Жашоо жакта шарты башкача болсо дагы, бул жакты мен өнүктүргүм келет. Анткени мен кыргыз, кыргызга эле күйбөсө башка эч ким күйбөйт. Американец эмессиң дегендей кылып көп учурлар болду. Ушу американецтер менен да тартышып кеткендер болду. Бирок полиция келет, келип ошол менден сурабай койгондо, мен пострадавший болуп атканда да менден келип сурабайт, тиги американецке келип сураганда ошондо деле билесиң, сен биякта чужойкасың, канчалык жарамбоосуңбу, канчалык мындай ошол академиянын атынан чыгасыңбы, кандай болосуң дагы, эми сен американец эмессиң, сенин ордуң башка да. Мен бул жактан өзүм тилим бар, өзүм өлкөм бар, ошон үчүн
0: ошол нерсе ачык сезилет э, ошол баары бир бөлөк бөлөк.
1: Анан бир нерсени айткым келет, ушул Кыргызстанга келгенде мен бир анчалык деле мен эмесмин мындай ушул нерсени сүйлөө депчи, бирок кыргыз кыргыз менен туруптан орусча сүйлөгөндө бир экен мындай уялган сезимдер келет. Анткени Америкада жүрсөң мына американистер деле бир бири менен испанский сүйлөшпөйт, кытайча сүйлөшпөйт. Анан Россияга барсаң деле ушундай, Азербайжанга барсаң деле алар мындай орус тили менен сүйлөшпөйт. Анан негедир ушул бизде популярный болуп калган да. Ошол орусча сүйлөсө ойлошот окшойт, мындай тилди билем, анан башкача айтам деп. Андай эмес. Сен курбуң орусча сүйлөй албаса, сен ошого келип мындай подстраиваться этип сүйлөсөң болот орусча. Анан американец болсо ошого келип мындай сүйлөшсөң болот, анан кийин тиги деле кыргызча билет, сен деле кыргызча билесиң, анан ортодон келип мындай сүйлөшсөң, орусча башка тилди колдонуп сүйлөсөң, ооба, болот. Мындай башкача мындай сөз байлыгың көп да эми, кээ бир кезде кошуп кетесиң орусча сөздөрдү. Бирок кыргызча сүйлөсө деген мен мындай кыргызча тейлесе, ушул кафелерге барсаң кыргызча тейлесе мага жагат. Ошонусу кыргызбыз да биз. Биз кыргызча сүйлөбөсөк келип башка бирөө сүйлөбөйт эч качан. Биз өзүбүздүн тилибизди өнүктүрүш керекпиз. Анан ошондой эле жерибизди деле мекенге сүйүү ошондон башталат эми. Биздин кыргыз тилибизди өнүктүрүп, кыргызчаны өнүктүрүп, биз бири бирибизге мындай жардам бербесек бизге башка эч ким чет жактан келбейт жардам. Ошону билиш керекпиз дайыма.
0: Сыртта жүргөндө Кыргызстан сиздин көзүңүзгө кандай көрүнөт? Кыргызстан сиз үчүн эмне? Бул суроону сурадым, бирок сырттан кандай көрүнөт? Биздин кемчиликтерибиз оркоюп көрүнөбү?
1: Чынын айтсам, Кыргызстан чет жакта жүргөндө бири бирибизди эле мындай тартүүлүү артка тарткандай көрүнөр эт мага. Бир эр азамат чыгып баратса эле анын аркасында мындай жаман сүйлөп эле, эми жамандан жаман чыгат дейт мага. Ошол даже мындай меме болуп калаттын эле. Дос балдардын арасында да келип наалыгам, дос балдардын арасында отура албайм. Наалы берип кээ бир кезде ушундай болуп калды, тигиндей болуп калды дейм. Погода деп коекчу. Погода жамгыр жабаса, жамгырга деле наалыгам болбойт. Эми аны өзгөртө албайбыз биз. Ошого шүгүр айтыш керек, наоборот, мындай жамгыр жааса чөп жакшы өсөт, молчулук болот, суубуз көбөйөт. Ошондой кылып мындай жакшы жакка үгүттөп койсо жүрөктөн мындай жакшы болот, жакшы сезимдер келет. Анан Кыргызстан мындай ушундай бири бирин эле артка тарткандай көрөт. А бирок башка өлкөдө жүргөндө ошо Кыргызстанга сезим сагынасың. Баары эле жаш кезинди сен эстейт го. Эми бул жакты мен эстегенде эле жакшы жагынан эстейм. Өнүгүү болуп аткан, бирок аябай көрүнүп атат. Кыргызстанга келген сайын өнүгүү аябай жакшы болуп атат.
0: Жакшы. Азыр канча чыктың?
1: 29.
0: 29га чыктың.
1: Буюу 30га чыгам.
0: 29га чыктыңыз. Ой, өзүңүз курулуу жаштар жөнүндө эмне ойлоносуз да? Жаштар алардын баары окуганы бар, окуганы бар, тил билгени бар, билбегени бар, бош жүргөнү бар. Анан жалпы кыргыз жаштары бир кандай көрүнөт, кандай деп ойлойсуз? Биз эртеңки Кыргызстандын ээлери болуп ошолор толук даярбы? Мына бул көгүлтүрсүк көлдү, моо чаткайган ала тоону, моорекил гүлдөп жаткан талааны, биздин кереметтүү жерибизди ошол жаштар эртең толук ээлеп кала алабы, кожоюндук кылышып? Анын үчүн алардын билими, менталитети жетеби?
1: Чынын айтсам, мындай карасам, атамдын убактарында, чоңдордун убактында ошо союз болуп келечекти көп ойлонуу деле максат эмес болчу. Анткени молчулук, токчулук болгон. Бизге айтып берет болчу, биз спичканы ушунча тигин калдык депчи. Анан жаштар молчулук болгондо мындай көп деле бар болгон бала көп нерсеге максат койбойт. Моуну кылыш керек деп. Азыр жаштарда мисалы конкуренция деген аябай көп. Заманбап технологиялар келип атат, ошол соц сеттер бар, ошол жактан көрүшөт, ким кандай ийгиликке жетип атат деген. Жаштарды бизде мисалы биринчи атаманга аябай мемелчик, биз ким биринчи атаман болот деп, анан бул районду кармайт деп, ушундай болчу. Азыркы жаштарда деле андай жок экен, досум да дейт да. Мен сурап калам да кичинекей инилеримди, канчачы атамансың десең эле, атаман деген эмне дейт. Кичинекей балдарчы, досум да дейт.
0: Анан силердин учурдагыдай тентектик жок.
1: Тентектик жок экен. Бирок эми анын тентектик болгондо да ал нерсе да мындай өнүгүү десе эле ойлой берет. Только так мындай шаар өнүгөт, анан кийин образование өнүгөт деп. Жок, өнүгүү болгондо жаман нерсе да дагы ошондой эле тең болуп келип өнүгөт. Мен деле көрүп калам ушул жаштардын кээ бир кезде мындай машина менен аябай кат айдагандарын, машина айдаган культурасын. Бирок мен андай жаштардыкындай чыгып аткандай көздөп аткан, жетип аткан жетишкендиктерине жеткен эмесмин алардын учурунда. Азыр мен соц сеттерден көрүп калам, мен 19 жашымда ушу атама путевка бердим дейт, 20 жашында мен биринчи бизнес ачтым деп ошондойларды көп көрөм мен. Анан ар бир кишинин өзүнүн рыскысы болот.
0: Аптыке, мен сизге ийгилик каалайм, кенен келечек каалайм. Бир суроо сурап коеюнчу. Качан үйлөнөсүң?
1: Буюрса, быйыл.
0: Быйыл. Ийгилик каалайм. Ак жол болсун, Кыргызстан актын чыгарып жүрөрүңүз.
2: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэты для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
4: Бишкекте саат 15.
5: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Айкан курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк. бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
6: Көрсөтүүнүн атамекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы. Көрсөтүүнүн атамекендик өнөктөшү Шорок компаниясы.

0: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
1: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган, Сарыөзөн өрөөнүн көрккө бөлөгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
2: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу 1-чи радионун толкунунда.
3: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда 1-чи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман

0: тароолу жана улуттук чалгындуу уюмунун башчысы Ибрахим Калын да катышты. Түркия Республикасынын улуттук коргоо министрлиги Түрк деңиз күчтөрүнүн командири адмирал Эржумен Татлуулунун эки өлкөнүн ортосундагы коргонуу кызматташтыгын чыңдоо аракеттеринин алкагында Сириянын Латакия провинциясына ТЖГ Стамбул фрегаты менен барганы жарыяланды. Татлуулу жана делегациясы дүйшөмбү күнү Латакияга барды. Портто Сириянын деңиз күчтөрүнүн командири генерал Мухаммед Аль-Сууд тосуп алды. Министрликтин маалыматы боюнча эки командир Сириянын куралдуу күчтөрүн кайра түзүү алкагында кызматташууга багытталган делегациялар аралык жолугушууларды өткөрүштү. Аскердин сүйлөшүүлөрүндө координациянын күчөшү баса белгиленди. Сапардын жүрүшүндө делегациялар жолугушууларынын алкагында Латакия аскердик портунда карап чыгышты. Жолугушууларга Түркиянын Дамастагы элчиси Нух Йылмаз да катышты. Жолугушуу эки тараптын координацияны кеңейтүү жана коопсуздук артыкчылыктарын чечүү аракеттеринин алкагында Түркия менен Сириянын ортосундагы коргонуу мамилелеринде жаңы кадам катары ортого чыкты. Улуттук коргоо министрлигинин билдиришинче, кызматташтык аракеттери мамилелерди бекемдөөгө жана Сириянын аскердик түзүмдөрүнүн өнүгүшүн колдоого багытталган кеңири демилгелердин бир бөлүгү болуп саналат. Түркия менен Египет коргонуу өнөр жайында тыгыз кызматташуу үчүн алкак түзүү боюнча ниет катына кол коюшту. Түркиянын коргонуу өнөр жайынын башкы катчысы Халюк Көргүн Египеттин коргонуу министри генерал-лейтенант Ашраф Салем Захерди Анкарада кабыл алып, коргонуу өнөр жайындагы кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн жана биргелешкен мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүү багыттарын талкуулады. Көргүн келишим алдыдагы мезгилдеги кызматташуунун алкагын аныктай турганын билдирди. Ошондой эле коргонуу өнөр жайындагы терең кызматташуу унун аймактык коопсуздукка салым кошорунда билдирди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттарынын Ирандын жер коргонуусуна каршы 5 саатыга аскердик операция баштап, жакынкы чыгыштагы кагылышууну тереңдетти. АКШнын борбордук командирлиги Ирандын деңиз мүмкүнчүлүктөрүн жер коргонуу системаларын жана так башкарылуучу ок дарыларды колдонуу менен активдүү ракеталык жана дрондук базаларды бутага алганын жарыялады. Командирлик түздөн-түз аскердик кагылышуунун кайрадан башталышынан кийин бири-биринин артынан 3-түн жасалган бомбалоонун Ирандын Ормуз кысыгындагы стратегиялык таасирин системалуу түрдө жок кылууну көздөгөнүн айтты. Иран маалымат каражаттары башка бир кабарда Ислам революциясынын сакчылар корпусунун Бахрейн, Иордания жана Кувейттеги АКШга тиешеси бар объекттерге сокку уруу менен өч алуу операцияларын баштаганын кабарлады. Ал эми АКШнын президенти Дональд Трамп өзүнчө жасаган билдирүүсүндө Тегеран менен дипломатиялык келишим түзүүнүн азырдан мүмкүн экенин айтты. Израилдин коргоо министри Исраил Кац Газадагы кыйроонун өзүнө жакшы сезим бергенин белгилеп, мунун аймактык коркутууларды ортодон жок кылууга карата атайылып жүргүзүлгөн саясаттын жыйынтыгы экенин айтты. Израилдин канал 14 телеканалы көрсөткөн Газанын түндүгүнө болгон сапар учурунда Кац Израилдин 3 жаңы аскердик конуш пунктун куруу планын жарыялады. Израилдин убактылуу чабуулдардан аймакты туруктуу оккупациялоого карай стратегиялык багыт өзгөртүүсүн баса белгилеген Кац карапайым тургундар менен согушкерлерди бөлбөстөн армия ичинде террористтер тышта жана үйлөр талкаланган деди. Украина тилектештер коалициясы деп аталган 9 өнөктөш өлкө менен жолугушуп, жаңы бир биргелешкен ракеталык коргонуу союздаштыгын түздү. Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Украина жана Улуу Британиянын лидерлери тарабынан таза коргонуу демилгеси катары сыпатталган коалиция Европаны коргоону көздөйт. Келип жаткан коркунучтарды токтотууга жана нейтралдаштырууга жөндөмдүү интеграцияланган коргонуу тармагын түзүү менен ишке ашырылат. Негизги максаты биргелешкен ракетадан коргонуу системаларын тездетүү боюнча флагмандык долбоорду ишке ашыруу, техникалык стандарттарды жана операциялык пландарды шайкеш келтирүү менен биринчи активдүү коргонуу тармактарын ишке киргизүү. Стэнфорд университети тарабынан даярдалган ачык катта арасында 16 Нобель сыйлыгынын лауреаты болгон 200 ашык экономист жана жасалма интеллект изилдөөчүлөрү жолугушуп, глобалдык институттар азыртадан аракетке өтүшү керектигин эскертти. Адистер жасалма интеллекттин өнөр жай төңкөрүшүн масштаб жана ылдамдык жагынан ашып өткөн теңдессиз трансформация

баштоого даяр экендигин жактап жатышат. Технология чоң өсүштү убада кылганы менен ошол эле учурда улуттуу тубу келдиктерде айрыкча жумуш орундарын ири көлөмдө жоготууна алып келет. Өткөл мезгилде коопсуз башкаруу үчүн кол коюучулар лидерлерди жасалма интеллект өнүктүрүүгө багыттоо үчүн зарыл болгон стимулдарды, коопсуздук чараларын жана институттарды тез арада түзүүгө чакырышууда. Урматтуу радио угармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Газанын жаштары, урматтуу угармандар, Газа ачарчылыктын шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик аттуу программабызда бүгүн Газанын жаштары тууралуу кеп салабыз. Жаштар жөнүндө сөз болгондо коомчулуктун өтмүшүнүн мурасын алып жүргөн, анын азыркы күчүн өкүлдүк кылган жана келечегине үмүт убадалаган өтө динамикалуу топ жөнүндө айтылат. Бир коомчулуктун жаштары шамчырак көтөрүүчүлөр болуп саналат. Алар мурунку муундун жарым калган кыялдарынын шамчырагын көтөрүп жүрүшөт. Бул кыялдардын формасы жана түзүлүшү муундан муунга өтүп, улуттун инсандыгы деп эсептелген идеология менен калыптанат. Алгач идеология эмне экенине жана тийиштүү коомчулукка, ошол коомчулуктун жакын чөйрөсүнө, алыскы чөйрөсүнө жана акырында бүткүл адамзатка кандай таасир этерине кыскача көз чаптыралы. Идеология деген нерсе бир коомчулуктун дүйнөгө кандай карай турганын, эмнеге ишенерин жана кандай келечекти кааларын аныктайт. Чаржайыт эмес, бири-бири менен байланышкан идеялардан турат. Жол көрсөтүүчү болгондуктан биз кандай коом болушубуз керек деген суроого жооп берет жана максаттарды коёт. Идеология аракеттерди багыттайт, саясий жана социалдык жүрүм-турумду жетектейт. Идеология жакшылыкты жамандыктан, тууганы туура эместен айырмалаган компас. Ал эми Газада бул компас адамзатка ишарат кылат. Урматтуу угармандар, эми болсо берилгендик, сүйүү, чечкиндүүлүк жана эрк менен бекемделген мекен доосу менен маанилүү болгон бул адамзат идеологиясы калыптанган географияга, башкача айтканда Газага баралы. Израиль 2023 жылдын октябрында баштаган геноцид кичинекей географияны дүйнөнүн авирине айландырды. Дүйнө жүзү кылымдар бою блокадага алынып, ачык түрмөгө айланган Газада геноциддин ар кандай ыкмаларына күбө болду. Авадан жана жерден катуу бомбалоолор, дрондор, снайперлер, ачкачылык, суусуздук, катаал аба ырайы, жамгыр жана суу ташкындары. Кыскасы, колдонулган ар бир ыкма жана келтирилген ар бир шарт адамзатка каршы оор кылмыш мүнөзүндө эле. Баарына карабастан, Газаны бийик кармап турган эң маанилүү факторлордун бири анын жаштары болчу. Эркиндик, берилгендик жана каршылык менен чоңойгон бул жаштар аларга таңууланган геноциддик идеологияга каршы адамзаттын сыймыгы болуп калышты. Биз абдан күчтүү жана күрөшчүл элбиз. Бул сөздөр менен 18 жаштагы Бера Алжержави өзүн жана улутун тааныштырды. Бера 3 жылдык оор шарттарга карабастан орто мектепти 67.9 балл менен бүтүргөн. Дептердин ордуна картон колдонуу менен ийгиликке жеткен жаш палестиналык кыз. Жүзүндө каржыбас чечкиндүүлүк жана эрк жаркыраган кыз ишенимдүү үнү менен өзүнүн ийгилигинин окуясын төмөнкүдөй баяндайт. Мен бул согуш учурунда абдан оор шарттарда жашадым. Кичинекей кезимден бери ушул деңгээлге жетүүнү эңсеп, кыялымды орундатууну каалачумун. Согуш, бомбалоо, ачарчылык жана жокчулук сыяктуу шарттарда билимиме көңүл буруум мен үчүн абдан кыйын болду. Бирок менин зээндүүлүгүм мунун баарынан жогору турду. Күрөштүм жана улантуу үчүн көшөрүп аракет кылдым. Албетте, мен да башка окуучулар сыяктуу эле калемдерим жана дептерлеримдин арасында өзүмдүн бөлмөмдө болгум келмек. Бирок картондон башка эч нерсе таба алган жокмун. Беранын кыйынчылыгы жөн гана дептерлердин жоктугу эмес болчу. Дрондордун тынымсыз үнү, уйкусуздук жана жарыктын жоктугу жөнүндө сөз кылгандан кийин бекем үнү менен мындай деди. Мен өзүмдүн билдирүүмдү
дүйнөнүн бардык элдерине жеткиргим келет. Биз Газа тилкесинин эли, күрөшчүл элбиз. Күрөш биздин каныбызда бар. Биз эмнени кааласак, ошого жетебиз. Анткени биз максаттарыбызга көңүл буруп, Кудайдын уруксаты менен аларга жетебиз. Бул билдирүү мугалими башка окуучу болгон. Ал өзү да башка окуучуга сабак берип, ошону менен жеке жана коомдук позитивдүү прогресске өбөлгө түзгөн 18 жаштагы жаш кыздын билдирүүсү эле. Менин китебим башыбыздан өткөн терең геноциддин баласы болуп эсептелет. Бул сөздөр «Өлгөндөр кутулду, аман калгандар өлүштү» китебинин жаш автору Ая Абу Насерге таандык. Ая Абу Насер газалык жаш кыз. Ал бир түндө бүт үй бүлөсүнөн жана туугандарынан ажырады. Аны тирүү кармап турган нерсе кагаз менен калем болду. Менин үй бүлөм жана кыялдарым бар болчу. Мен алардын баарын көз ачып жумганча караңгы жана азаптуу түндө жоготтум. Коркунуч жана өлүмгө толгон ошол түнү 5 кабаттуу үй бүлөлүк турак жайыбыз бутага алынып, бүт үй бүлөм шейит кетти. Өлгөндөр кутулуп, аман калгандар өлтүрүлгөн кырдаалды сүрөттөгөн китебим биз башыбыздан өткөргөн терең геноциддин баласы болуп эсептелет. Менин башкалкалай турган жерим жок болчу. Ошондуктан жаза баштадым. Жазуу менин коркуу сезимимди, азабымды жана жалгыздыгымды кучагына алган жалгыз аракет болду. 100 миңдеген газалыктар сыяктуу эле ал да нейлондон жасалган чатырда жашайт. Жалгыз башкалкалоочу жай деп атаган чатыр жайдын аптабында тозокко айланган. Кышында болсо жамгыр суусуна толуп, муздак шамал анын сөөктөрүнө чейин согуп турду. Ая башынан өткөргөн ар бир азапты документтештирүүнү чечти. Кайраттуулук, чыдамкайлык жана күрөш чагылышкан жүзүндөгү көрүнүшү менен ал сөзүн мындайча улантты. Калемим менин жалгыз куралым болуп калды. Ошондон баштап сөздөр жашоого жана үмүткө айланды. Мен башымдан өткөргөн нерселердин баарын жаза баштадым. Жазуу менин жалгыз коопсуз жайым болду. Ая Абу Насер кусалыктын, коркуунун, ачкачылыктын жана ачка калтыруунун азабы жөнүндө жазган. Ал сураган суроо адилетсиздикке, зулумдукка жана геноцидке каршы кыйкырык эле. Чатыр деген эмне экенин билесиздерби? Кездемеден жана найлондон жасалган башкалкалоочу жай. Чатыр биздин жалгыз үйүбүз, жалгыз жашоо мейкиндигибиз, жалгыз оюн аянтчабыз. Мен ар дайым сурайм, биз чатырларда канчага чейин жашайбыз? Газа элинин азап тозогу качан бүтөт? Газа тилкесинде күйүүчү май түгөнүп калды. Кичинекей Али операция үстөлүндө. Операция дагы деле уланууда. Алиге наркозсуз операция жасалууда. Скальпелдин ар бир соккусу аны жүрөгүнө чейин оорутат. Ал ансыз да эсин жоготкон. Ошол эле учурда Израиль кайрадан аймакты эвакуациялоо жөнүндө эскертүү берип жатат. Карыя Салих баса албайт. Ага унаа керек. Геноцидте бутунан ажыраган жаш Энеста бир нече жолу жер которгондордун арасында. Ал эч нерсе айткысы келбейт. Бирок анын жүзүндөгү чыңалуу, чыдамы түгөнгөндө канчалык азап чегип жатканын көрсөтүп турат. Ага да унаа керек. Бирок күйүүчү май жок. Газанын жаштары бул мүмкүн эместиктен да мүмкүнчүлүктөрдү түзө башташты. Келгиле, Газанын жаштарынын бири менен таанышалы. Ал өзүнүн иши жаратылышка, жумушчуларынын ден соолугуна жана айлана чөйрөгө канчалык зыяндуу экенин толук түшүнүп иштейт. Ал муктаждыктан үмүт жараткан жаш жигит.
Биз желимден отун жана күн энергиясын өндүрөбүз дейт. Мунун ден соолугубуз үчүн мурда таштандыларга жана кооптуу октары калдыктарына толгон айлана чөйрөбүз жана жаратылышыбыз үчүн канчалык кооптуу экенин билебиз. Бирок биз муну жасоого аргасызбыз. Биз элибизге жардам берүү үчүн болгон күчүбүз менен иштейбиз. Өндүргөн отунубузду адамдарга арзан баада сатабыз. Ошондой эле жашаш үчүн иштешим керек. Биздин эң оор жумуш убактыбыз күн түз жогоруда турганда болот. Бул аракеттердин баарынын бирден бир максаты үй бүлөмө тамак аш сатып алуу жана азап чеккен элибизге бир аз жеңилдик берүү. Эгерде биз иштебесек, маанилүү тамактар гана эмес, темир уста, жыгач уста жана көптөгөн кол өнөрчүлөр жана соодагерлер да иштей албай калышат. Дүйнө жаралгандан бери карама-каршылыктар бар. Жаңы доордун карама-каршылыктары болгон геноцид идеологиясы менен адамзат идеологиясынын ортосундагы күрөш жүрүп жаткан жер болсо Газа. Газа жаштарынын бул дүйнөгө кайрылуу мүнөзүндөгү билдирүүлөрү менен кийинки жумада кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик.

eden bulur güzelim kalırsan mayın.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hat 4, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: национальной продукции. Не должен присутствовать даже не то, что не пищевая продукция, даже пищевая продукция, которая не халяльная, они рядом не должны, потому что есть такой термин, да, контаминация, да, продуктов, то там может даже, если вместе не держали, они в воздухе, может быть, это пересекаться, и потом обнаружится ДНК нехаляльной продукции. И поэтому при сертификации халяль вся прослеживаемость, изучать поставщиков, откуда бы они ни были, и не только изучать у них на месте подтверждение халал сертификации, на специи, даже на оболочку вот эту, да, и, естественно, мясо. Мясо у нас есть сертифицированный убойный цех, они у них должны быть, убойный цех тоже должен быть халяльным, чтобы мясо, чтобы продукция была халяльным. И вот эта цепочка, это очень долгий процесс, но есть производители, которые хотят производить халал и соблюдают эту тяжелую и тоже время затратная эта процедура, но они готовы на это и соблюдают все правила, которые к нам поступают в заявки, да.
1: То есть получается, чтобы получить такой прям самый полноценный нужный сертификат халал, все должно быть от самого начала сырья, да, до самого конца поставки продукции, все должно быть строго по правилам.
0: С поля до тарелки, так называется. Все должно быть прослеживаемо.
2: Период взращивания, то есть корма, ветеринарные препараты, и, ну, если касается растениеводческой и животноводческой продукции. Вот, допустим, даже таблеточки с оболочкой растворимой, которые мы потребляем, до недавнего времени выяснилось, что он содержит желатин, а желатин – это харам. Вот как в таких случаях можно классифицировать халал? С этой целью мы продолжаем работу в направлении того, чтобы приводить все соответствующие нормативно-правовые акты в соответствие с действующим законодательством, то есть охватывать и туризм, и медицину, и услуги. Это, конечно, большая и трудная работа ждет нас впереди, но если мы к этому придем, и мы к этому придем, то наш экспортный потенциал, доверие к нашей продукции и в целом уровень обеспечения высокого звания халал будет на соответствующем уровне. Это подстегнет к нам и туристов, и потребителей нашей мясной продукции, то есть наши продукции будут заинтересованы. Вот мы по роду деятельности сейчас, как орган, реализующий политику, на ежегодной основе участвуем в мировых халал-ивентах. То есть в Стамбуле, в Азербайджане, в Малайзии, в Индонезии. Мы представляем нашу продукцию, везем туда на экспо, демонстрируем, предлагаем продегустировать. Очень большой процент доверия и восхищения нашей продукцией. Это вот не поддельно, только когда смотришь на потребителя, который восхищается нашей продукцией, это действительно есть, у нас большой потенциал. Единственное, что исламские рынки премиальные, они требуют подтверждения, что это действительно халал.
1: Вот скажите, пожалуйста, например, вот то, что вот эти сертификаты и будут проверяться детальнее сама халал-индустрия, это получается выгодно и нужно и для наших потребителей, да, потому что импортеры и те, кто наши производители, их продукция тоже будет хорошо проверяться. Ну, вообще, если вспомнить про то, как ситуация обстояла, да, мы знаем, что сейчас много на такой достаточно большом количестве продукции стоит вот этот значок халал, да, как вы сказали, который, возможно, и не, конечно, не до конца проверяется, да, то, насколько он действительно соответствует всем вот этим требованиям. Вот как ситуация с этим обстояла, и по вашему мнению, что поможет изменить вот этот принятый закон? Конечно, это нужно определенное время, да, чтобы все производители, импортеры, они, скажем так, уже по нужным требованиям работали.
2: Да, ну, возвращаясь к началу нашего разговора, я как раз говорил о том, что в Кыргызской Республике в первой и единственной на просторах СНГ принято законодательство, создан уполномоченный орган в сфере реализации политики. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, вот при взаимодействии с нашими партнерами по ЕАЭС, с международным сообществом, это как раз-таки отсутствие единого государственного органа у них. Вот в Казахстане, я не знаю, очень много органов по сертификации халал, но они все имеют ОСО, да, это вот юридическое лицо, они не уполномоченный орган. Mm-hmm. Также и в России, но в России там в зависимости от субъекта федерации там еще большее количество таких органов по сертификации. Mm-hmm. И каждый из них, допустим, в Башкирии свой орган, в Татарстане свой орган, в Чечне, в Дагестане.
1: Единого нет, да?
2: И они на своей, как говорится, на своей территории или пользуясь своим правом по территории всей России выдают эти сертификаты. Они не аккредитованы, еще раз, они не уполномочены. Они просто, ну, как сказать, обыватели на рынке, которые предоставляют услугу по сертификации.
1: По проверке сертификации, да, грубо говоря?
2: Но как они выдают сертификаты, руководствуясь какими принципами и какими положениями, мы не можем знать. Вот в этом плане Кыргызская Республика шагнула далеко вперед. У нас есть уполномоченный орган, у нас есть государственная политика для реализации всего этого. И сейчас вот одна из наших перспективных направлений, одно из наших перспективных направлений, это соглашение о халал индустрии, халал сертификации в рамках ЕАЭС. Угу. Вот с прошлого года мы вынесли эту инициативу на в Евразийскую экономическую комиссию. Сейчас она на рассмотрении и согласовании сторон, то есть мы в рабочем порядке обсуждаем, как это возможно, что для этого нужно. Потому что были такие претензии, так сказать, от наших коллег из России. Вот завозят сюда продукцию, те же самые прохладительные напитки. Угу. И они сразу в Министерстве экономики пишут, вот ваш закон о халал-индустрии противоречит свободному передвижению рынка
1: внутри ЕАЭС.
2: Да, внутри ЕАЭС. Ну, на что мы резонно отвечаем, уважаемые коллеги. У нас действует законодательство, и в рамках действующего национального законодательства мы можем применять национальные режимы регулирования. А если вы хотите, чтобы ваша продукция также беспрепятственна, давайте проработаем вопрос соглашения, которое предусматривало бы взаимное признание. Но для этого создайте у себя уполномоченный орган, который сможет, ну, как в Кыргызской Республике, вести политику. И аккредитуйте орган по сертификации, сертификат который будет легитимно признаваться путем достигнутой договоренности на обоюдной основе.
1: А вы сказали, что у нас будет национальный свой значок халала, значит, он будет такой другой, да, получается? Или, ну, или вот такого внешнего вида, или единого такого халал-значка пока еще нет?
2: Нет, сейчас он у нас разработан, проходит процедура технического описания и утверждения. Он же должен быть такой легкоузнаваем и легконаносим, чтобы не препятствовать процессу производства. То если мы его какого-нибудь такого чересчур задуманного, передуманного сделаем, он будет не наноситься. А надо так, чтобы он наряду с QR-кодом легко наносился и на саму
1: продукцию,
2: на упаковку. Сейчас до конца этого месяца мы его утвердим и уже представим. И, в принципе, до конца этого месяца у нас стоит задача обеспечить полное штатное функционирование портала, потому что сейчас вот идет тестирование, тестирование. Потому что в процессе подачи заявок, в процессе электронного взаимодействия всплывают какие-то технические тонкости, которые нужно устранять, которые нужно доделывать. Это все непросто, но мы стараемся, работаем.
1: Смотрите, а если, например, какая-то компания захочет завести продукцию, у них есть свой сертификат халал, да, например, в России, но их еще нет в реестре, может быть, они не успели, не подумали или думали, что все-таки продукция, скажем так, по старой привычке, да, вот так пройдет. Вот что делать в этом случае? Будет ли такое, что продукцию просто не пропустят? Или таких прям пока строгих ограничений нет? Потому что вот, например, в Кыргызстане, да, было же написано, что будут введены штрафы за несоответствие.
2: Да, но опять-таки эти штрафы, они будут уже в результате контрольных закупок, надзорных мероприятий. По окончанию периода снятия моратория, то есть когда закончится мораторий, уполномоченные органы будут в соответствии со своими функциями проводить и надзорную, и мониторинговую работу за рынком. То есть они смогут проводить комиссионные контрольные закупки, по результатам которых будут выноситься соответствующие предписания, либо штрафы. В принципе, тут для участников рынка халал, если они будут состоять в соответствующих реестрах и иметь цифровой QR-код, единый знак халал, ничего страшного не будет. Угу. Будет только для такой продукции, которая не соответствует нормам законодательства, то есть либо это будет казахский, либо российский, либо узбекский халал, либо еще непонятно какой значок халал, такого рода продукция теперь будет нелегитимна. То есть без наличия нашего QR-кода, без наличия данных в реестре об участниках рынка халал продукции и единого знака соответствия халал, халал продукция на прилавках будет нелегитимна. Но тут можно принудить производителя или импортера, ну, снимайте тогда этот халал, угу, просто оборачивайте в газетку, либо другой фантик, как говорится. Колбаса, если она у вас вкусное, прекрасное, пожалуйста. Но согласно действующего законодательства, если вы заявили, что она халал, получите наш установленного образца сертификат соответствия халал.
1: То есть получается, все ранее выданные сертификаты, они прекращают свою работу, да? Когда закончится срок, да, скорее всего, аспирозимирована вот эта часть?
0: Да. Нет, сертификаты уже у нас с 24-го года только аккредитованными органами выдаются. Mm-hmm. Ну, это сегодня, на сегодняшний день у нас 26-й год. Сертификат, как по законодательству, да, у нас выдается на год. И этот сейчас, которые действующие сертификаты, они уже выданы аккредитованным органам. И они будут действовать до конца срока своей годности, который указан в сертификате. Угу. Сейчас мы внесли изменения, да, вот, в законы и правила сертификации. По международным стандартам вся цепочка и прослеживаемость, и вся проводимая работа, программа рассчитана на 3 года. И мы в дальнейшем, вот как вносятся изменения, и эта программа будет работать, если у заявителя внедрен система по безопасности, тогда на 3 года будут получать сертификаты.
1: Угу. Аспирозимировна, вот тоже такой интересный вопрос, может, вы можете вспомнить? Вот вы сказали о том, что если вдруг при поставке продукции, да, какая-нибудь из цепочек будет немного нарушена, то анализ покажет, да, что это не халал продукция. Вот в чем вы находили, да, этот не халал? То есть кто-то может подумать только просто про колбасу, да, кто-то про мясо, а какая продукция еще тоже может не иметь, то есть иметь внутри в составе какой-то компонент, который может быть не халал.
0: Да. Вот так же вот ранее, вот я коллегу хочу чуть-чуть поправить, да, про желатин, да, желатин у нас везде, да, сейчас детские мармеладики вот эти, да, которые,
1: он бывает
0: лекарства,
1: халал,
0: БАДы, да, все, и всегда говорят, желатин сам по себе это животного происхождения, там желатин неоднозначно не халалом. Может быть, это из кожи свинины, это не халал, да? А если там крупнорогатого скота, это считается халалом. Это в маркировке все должно быть указано. В каждой производстве наше или зарубежное, это в маркировках должно быть указано. Например, тот же желатин, если из шкур свинины, там один значок добавки, да? А если из кожи крупнорогатого скота, там другой код присвоен, где я ранее сказала, список разрешенных добавок и неразрешенных добавок. Поэтому это очень тщательная работа. Бывают нехаляльная продукция не в том что смысле, что обнаружили, когда заявитель не может подтвердить халяльность своей продукции, где-то добавки, какого-то добавки, да, и поэтому мы здесь можем у себя, вот как ранее сказала, да, в ветеринарной службе, в лаборатории, можем определить, там содержится или не содержится нехаляльные добавки.
1: И вот последний вопрос, такой небольшой, Алексей. Скажите, пожалуйста, вот какие советы вы можете дать нашим начинающим, да, может быть, предпринимателям, кто хочет производить продукцию и надеется в будущем получить халал-сертификат? У нас есть вот около 1 минуты времени.
2: Ну, в целом, можно...
1: Ну, и вообще, к предприятиям, которые работают сейчас, что вы можете им посоветовать?
2: В целом, можно приветствовать их желания и намерения, потому что рынок халал растет и будет расти, устойчивым спросом пользоваться. Любые вопросы, любые какие-то чаяния, намерения, мы согласны и готовы помочь рассмотреть. Обращайтесь в наш центр. Обращайтесь на портал adal.gov.kg для получения определенных разъяснений, а также для подачи заявки для получения сертификата халал в установленном порядке.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Надеюсь, что она будет полезна для наших производителей, а также для импортеров. А я отмечу, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие заведующий отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексей Богданов и начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Программу «Точка зрения» провела Айдай Незаркулова.
3: Урматтуу радио кугармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Бишкекте саат 17.
6: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
5: Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы.
7: Элине ак эдил кызматы. Өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
8: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
9: Саламатсыздарбы урматтуу радиоучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Бүгүн Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, журналистика боюнча PhD докторантура программасынын академиялык консультанты, филология илимдеринин кандидаты Айна Дишекеева. Саламатсыздарбы? Анда Айна Талгарбековна, студиябызга кош келиптирсиз. Баягы өзүңүздүн келечектеги журналисттерди даярдоо боюнча педагогдук, устаттык ишиңизди улантып келесиз. Быйыл дагы мына мамлекеттик экзамен тапшырып, дагы бир катарынын канча жаш кадрлар дипломго ээ болду?
10: Мен ошо телевидение окутуу программасын жетектегендиктен, ошол боюнча 23 адистиктүү. Алар негизинен чыгармачылык иш даярдашат. Ошол боюнча мамлекеттик экзамен тапшырышты.
9: Негизи келгенде эле ошо багыты менен аласыздарбы? Жөндөмүнө жараша.
10: Мурда ошондой болчу. Профилдешүү. Азыр болсо бизде 4 багыт иштейт да. Бул журналистика багыты, традициялык келген, анан эксперименталдык багыт ачылган эл аралык журналистика боюнча. Ал тил боюнча көбүнчө көңүл бурат.
9: Чет тилдерин билгенине.
10: Чет тилдерин, бул англис тили, түрк, тандап алуу боюнча да, корейс тили, анан кытай тили.
9: Мына ошолордун бирөө,
10: негизги англис тили, анан калган чыгыш тилдерин өздөрү тандап алышат каалоосу боюнча. Анан телевидение багыты,
9: радионун телевидение кирип көчөбү?
10: Радионун кошо окутулат телевиденияда. Багыты бул телевидение. Ошол телевиденияда радионун түз кошо окутабыз. Анан кийин алар ошол негизинен чыгармачылык ишти даярдашат, тартып, сюжеттерди очерк, портреттик очерк болушу мүмкүн, журналисттик иликтөө болушу мүмкүн, ошолуп өзүнүн документалдык фильм, өзүнүн дараметине жараша тандалуусу боюнча ушул чыгармачылык ишти жакташат.
9: А канчанчы курстан баштап кадимкидей?
10: Биринчи курстан баштап эле
9: көнүгө баштайт.
10: Ооба, биринчи курстан баштап эле камера кармашат, мисалы үчүн телевидение тапшыргандар. Ушулар оператордук, чеберчилик, монтаждоо, ошонун баарын үйрөнүш.
9: Өзү жасай турган болуш керек. Эми жана мен радио боюнча деп дагы кошумчалап атпайм. Мен бир четинен караганда азыр жаңы технологиянын шартында мультимедиа деп коюшка, мына ушундай баардык комплекстүү ишти башкара ала турган адистер керек болуп атат. Анткени теле менен радионун айырмасы деле болбой калды да. Биздин мына биринчи радионун тажрыйбасында теле экранга чыкпаган күндө деле бир маанилүү маалыматтар боюнча видеолорду жасап, анын бир урунтуу учурларын алып, кыска нуска, анан тез тарай турган ыкмаларды колдонуу боюнча албетте ар бир кызматкер ошол ишти алып кетүүгө жөндөмдүү болуш керек.
10: Журналистикада биз эртеге мурда биз журналистиканын негиздери деп башталчу да, эң башкы сабак ошол болчу. Азыр конвергенттик журналистика. Анткени өзүң айткандай баардыгы мындай кошулуп симбиоздонду. Анткени ошол эле радиодо, а эгерде басма сөз көп болсо ошол эле инфографика, көрсөтмөлүү жана аудио видеолорду колдонулат. Демек мында биз конвергенттик журналистиканын негизинде универсалдуу журналистти даярдашыбыз керек. Бүгүнкү талап ушундай болуп атат.
9: Анан телерадиодо өзгөчө сүйлөө жөндөмү, анан баягы сымбаты деген да эске алынат дегенде, жана кабыл алынып атканда эле ушунун баары киреби талаптарга?
10: Кабыл алынып атканда бизде ОРТ-да
9: чыгармачылык конкурс болбой калган.
10: Чыгармачылык мурда силерге биздин бар болчу. Ооба, азыр болсо андай жок. Азыр негизинен ОРТ, ОРТ-нын негизинде эле кабылынат. Анан ар бир студенттин өзүнүн каалоосу да.
9: Тандайт.
10: Анан көбүнчө эле жана эфирге чыккысы келет, анан кийин телевидениени көргүсү, алып барчу болгусу келген студенттер келет. Анан кийин бара бара өздөрүн мындай шыгына жараша, мындай ылайыкташып, оператордукту, режиссердукту, анан кийин ошол алып барчу же журналист, бүгүнкү күндө мобилдик журналист абдан актуалдуу болуп атпайбы, мына ошолорду даярдоого үйрөнүшөт. Мунун баардыгы биздин жана интернет пайда болгондон баштап, ошо интернет айдынында универсалдуу журналист сайттарда ушунун баары талап кылынып атат. Ошондуктан албетте биз рыноктун талабына ылайык адистерди даярдашыбыз керек.
9: Деген менен өзүңүз айткандай, турмуш талап кылып аткан, бүгүн өндүрүш талап кылып аткан деңгээлдеги адистер даярдалышы керек. Анан эми кандай болгон күндө дагы технология менен башка кошумча каражаттарды колдоно билүү, анын кесиптик даярдыгынын деңгээли, албетте муну сиздер бересиздер дегендей, бирок эң башкысы сөз менен иштөө. Кандайдыр бир чыгармачылык кайсы тилде болсо дагы, өзүңүз айткандай жанагы эл аралык журналистикада башка тил менен иштейт, ал эми жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында негизи расмий тил, анан мамлекеттик тил кыргыз тилинде иштеш керек. Ошол сөз журналисттердин ошо экранда болобу массага тараткан маалыматтарында сөз менен иштөөдөгү кандайдыр бир калпсыздыктары, сөз байлыгынын жетишпегендиктери, ушундай бир кемчиликтерди көрүүчүлөр, жалпы журчулук окуп аткандар, көрүп аткандар, угуп аткандар белгилеп жүрөт да. Ушуну кандай жерден иштешибиз керек? Кимге байланыштуу
10: бул? Менимче бул мектептен даярдалыш керек да. Бизге мисалы үчүн ошол арызды жаза албаган учурлар кездешет да, арызды жаза албайт. Анан кийин ошол менимче мында мектепте абдан көңүл бурулуш керек. Андан кийин албетте бизде дагы бул программада бар, кыргыз тили бар, кыргыз адабияты бар. Быйылкы жылдагы өзгөрүүлөргө байланыштуу дагы ошол кыргыз тилин көбөйтүп атат саатын. Мурда эгерде 4 кредит болсо, азыр 8 кредит болду ошол. Андан кийин андан тышкары бизде редактор эле, стилистика, анан кийин сүйлөө техникасы, сүйлөө маданияты деген ошол ар бир этап боюнча эсептелген журналисти даярдоого, сүйлөөгө
9: басым жасалат.
10: Ошонун баарына басым жасалат. Ал сабактар бар, ошол ага атайын адистер берилет. Эми мен мына 10 жыл мурда эле коммуникациянын теориясы жана практикасы деп сабак берем да. Мына ошондо дайыма айтышым да, биз өзөгүбүзгө, тамырыбызга кайтышыбыз керек. Анткени ааламдашкан заманда биздин майда булуттар жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө жана уңгу концепциясы, улут уңгусу концепциясы балким даже кечигиптир, бирок ошондо дагы биз ошону колдоп, мындай өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезип, Кыргызстандын келечеги жөнүндө, элдин келечеги жөнүндө жүрөгүбүздү туруш керек да.
9: Бул эми сиздин түзөнсүз ишиңизге байланыштуу болду. Эми урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү студиябыздын мейманы Айна Дүшекеева 70 жашка толуп атат. Кутман курагыңыз кут болсун. Бул өзүнчө баягы Байдылда акын айткандай, ашуудан отчет берүү деп койсок болот. Артыңызга кылчайып караганда сиз эми көбүнчө бул ошо баягы өмүр баяныңызды карап отурсак, албетте уюштуруучулук иште, администрацияда бул кагаз иштери менен иштеген иштериңиз көп экен. Бара бара ушул келечектеги болочоктогу журналисттерди даярдоо багытында теориясын, аны илимий жактан тереңдетип изилдөө жагына басым жасап жүрөсүз. Анан артыңызга кылчайганда өзүңүздүн изиңизди кайсы жерден көбүрөөк көрөсүз да, мындай ушул ишти жасап койдум, ушул менин эмгегим кайсы учурларда азыр эске салып айтар элеңиз?
10: Эми ар бир этап, менимче жашоомдогу ар бир этап бул мага чоң тажрыйба, чоң өсүштүн тепкичи болду да. Мисалы үчүн ошол мен практикада журналист катарында иштедим. 10 жыл Ленин жолу гезитинде кабарчы, жана өзүм белгилеп кеткендей ошо бөлүм башчы болуп иштедим. Андан кийин шаардык комитетте, партиянын шаардык комитети.
9: Партиялык кызматта болуп?
10: Партиялык кызматта иштегенде тактыкка, документ менен иштегенге үйрөндүм. Мына ушул дагы абдан чоң
9: маанилүү
10: болду, маанилүү болду. Андан кийин кем ал турмушка байланыштуу мен жана айрым иштеген кыргыз көмүрдө анан методикалык комитет иште бул турмушка байланыштуу болду. Андан кийин мен өзүмдү бир реализациялап өзүмдү тапкан бул ошол окуу жайы болду. Бир жагынан алганда мен тапта бир окутуучу болом деп эч ойлогон эмесмин да, ошо журналист катарында гана өзүмдү эсептечимин да.
9: Анан кандайча анан сиз педагогтук ишке угуп калдыңыз?
10: Бул мындай болду да, бул 90-жылдар. Анан кийин биздин баягы принциптердин баары жоголду да.
9: Союз ыдырагандан.
10: Союз ыдырагандан кийин баардыгы гезиттер колдоо жок болуп калды. Анан алар жана көбүнчө акы төлөнгөн
9: коммерциялык
10: материалдар даярдаган жарыялаган ошого өтүп кетишти да. Анан бул менин жан дүйнөмө туура келген жок да. Анан өзүмдү издедим, анан ушундай жерлерде иштеп анан өзүмдү ошол демек менин тагдырым дагы, менин өзүм дагы ушул эмеге окутуучулукка ылайыкталды да. Анан
9: эми негизи журналистиканы бүткөндө негизи педагогтук ишке мындай айтканда кайра даярдыктан өтүү керек болот да. Бул талап да ошондой, жумушка алганда негизи эле өзү эле табияты башка да.
10: Мындай болду да, ал эң биринчи мен ошол эле өзүм окуган журналистиканы берип атам да. Анан кийин албетте методикадан керек болду. Анан мен жогорулатуу курстары, анан кийин аспирантурада окудум. Аспирантурада ал методиканы да окутат, ал жакта илим изилдөөнүн. Анан албетте мына окутуу. анан башкалардан үйрөндүм. Ошол Мамед Сариев деген агай бар болчу, токтосун Мамед Сариев. Салижан Жигитов деген ошол жерде Камил агай иштеген. Мына ошолордон сабактарына кирип үйрөндүм. Анан Алматыга бардым. Алматыда Аль-Фараби университети. Мына ошол жакта мен курсташым иштейт эле, Москвадан бирге бүтүп келген. Ошолго барып, анан алардын сабагына катышып, ошентип практикалык жүзүндө үйрөндүм.
9: Издендиңиз. Урматтуу радио окуучулар, анда студиябыздын мейманы жөнүндө маалыматка орун берип, анан сөзүбүздү уланталы.
6: Инсанат досье. Инсанат досье.
9: Айна Дүйшекева 1956-жылы 1 январда Чүй облусунун Сокулук районунун Белогорка айылында туулган, 1979-жылы Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүрүп, эмгек жолун Ош облустук Ленин жолу газетасында кабарчы болуп баштап, кийин маданият бөлүмү башчысы, идеология бөлүмүнүн башчысы, 1989-жылдан Кыргызстан Компартиясынын Ош шаардык комитетинин инструктору, Ош облустук мамлекеттик администрациясы Кыргыз көмүр мамлекеттик концернинин аппаратында жооптуу кызматчы, анан 1994-жылдан Кыргыз Республикасынын маданият министрлигине караштуу. Республикалык музыкалык мектептердин методика кабинетинин методисти, 1996-жылдан Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин теле радио журналистика кафедрасында окутуучу, улуг окутуучу, доцент, 2010-жылдан теле радио журналистика кафедрасынын башчысы, 2013-жылдан теле радио журналистика кафедрасынын доценти, 2015-жылдан журналистика факультетинин деканы милдетин аткаруучу, 2017-жылдан журналистика факультетинин деканы, 2022-жылдан тартып теле радио журналистика кафедрасынын доценти, учурда журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, PhD журналистика багыты боюнча академиялык консультант. Илимий багытына токтолсок, эгемендик жылдардагы Кыргызстандын радио окутууларынын өнүгүшүнө 1992-2002 жылдар аралыгына талдоо жүргүзүп, ушул темада кандидаттык диссертациясын коргоп, 2013-жылдан доцент алган сыйлыктарына токтолсок, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин дипломдор жана ардак грамоталары, Кыргыз улуттук университетинин мыкты лектору, улуттук университетинин эмгек сиңирген кызматкери, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланган, Бишкек шаардык кеңешинин ардак грамотасы, BBC'nin эстелик белгиси, улуттук телерадио корпорациянын отличниги төш белгиси менен сыйланган. Айна Дүйшекеевнин эл аралык тажрыйбасына келсек, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика багыты боюнча аспирантурасы, Алматыдагы журналисттердин Борбордук Азия мектебинин жарнама боюнча курсу, Борбордук Азиядагы Америка университетинде ийгиликтүү коммуникацияга стратегиялык мамиле семинар тренинги, КМШ тармактык университеттери жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин семинары, ЮНЕСКО, Интерньюс, Медиа Полиси институту массалык маалымат каражаттарынын колдоо борборунун, медиа диалог долбоорунун, согушту жана тынчтыксыз чагылдыруу институтунун, Аль-Фараби атындагы Казакстан улуттук университетинин курсу, Россиянын жогорку окуу жайларында бир катар семинар тренингдерди уюштуруп келди.
6: Инсанат досье. Инсанат досье.
9: Биздин колубуздагы досье деп коебузго, сиз жөнүндө маалыматта өзүңүзгө көп басым жасалбаптыр да, баягы билим алууңуз, анан кийин кайда окуганыңыз жөнүндө өтүп кеттир. Анан бул Инсанат докторусунда негизи балалыкты эске салып, сизди бул дүйнөгө алып келген ата эне жөнүндө сүйлөшкөн дагы бөлүгүбүз бар да, ошону дагы кыйга өтпөйлү. Кайсы жердин кызы экениңиз бул Сокулук жөнүндө сөз болуп атат. Эми мунун тарыхый аты кандай? Бул жерде баягы орусча аты.
10: Баягы Белогорскада 30-жылдары кулакка тартылганда украиндар келип, анан ошол ак тоолорду көрүп эле анан Белогорка деп коюшуптур да.
9: Ал жер эмне ак тоо болгондо эмне кар басып турабы же жөн эле зоокалар ушундай?
10: Жок, абдан бийик тоолор, кар чокулар менен. Ошол төр жагы ошондой да. Ак тоолорду ошентип коюптур. Анан бирок ошол биздин төш булак, ал төш булакта аябай булактар көп, ошон үчүн төш булак деп койгон. шаркыратмасы бар, көлү, көк көл деген көлү бар, аябай кооз кереметтүү жер да.
11: А, булактар жөн эле багы кадимки эле болгон же жана булактын түрү бар да. Радон суулары деп коёт, дарылык касиети бар эле. Жөн эле булак.
10: Жөн эле таптаза суу.
11: Анан дарыяга
10: куят. Дарыяга куят
11: анан. А, эмне болгон дарыя болуп калат алланын.
10: Ошол сокулук суусу деп коет, ошого куят да. Шаркырага баккан суу. Үйүбүз ошол жерде болчу азыр ал жакта.
11: Эми бала кезде айтып атам. Атенеңиз жөнүндө, атаңыз ким эле?
10: Беш эң улуусу төш булакта, анан кийин мен ошол бала кезимде дайыма ошо эстейм да. Апам аябай, ошоң апам Райда деген, ошол киши аябай жумокчу болчу да. Анан кечинде эмне чырак калды, ал бул учурда свет деле жок болсо керек. Анан кийин ошол кечинде бизге жомок айтчу да. Анан жомок ошол чоң апамдын жомогу менен анан шарылдап жанагы аккан суунун
11: шапатасы
10: ошол менен биз уктап калчубуз да. Ошол дайыма жомоктор эскечи.
11: Мындайча айтканда курортто чоңойгон турбайсыз.
10: Ооба, эң сонун жерде чоңойду. Атам уста болгон, өтө уста. Мен жөнөкөй эле үй бүлөдө чоңойгон. Апам болсо электромонтажница болчу. КИП деген ошондо завод бар болчу. Ошондо электромонтажница схемалар боюнча приборлорду чыгарган да. Ошондо иштеген.
11: Сокулукта ошондой бар эле?
10: Жок, биз кийин шаарга көчүп келдик да.
11: Качан?
10: Мен мектепте окуй элек болчумун. Ошол учурда көчүп келдик да. Кызыл аскерде чоң энемде келдим.
11: Анан кызыл аскерде кайсы мектепти бүтүрдүңүз?
10: 50-нчи мектепти бүтүрдүм. Кызыл аскерде 50-нчи мектепти, ошол кыргыз классы бар болчу. Мына ошол жерде бүтүрдүм.
11: Анан атактуу Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетин бүтүп атасыз. Анан
10: 50-нчи мектеп бул бир эле класс бар болчу, кыргызчачы. Анан калган бүт иш чаралардын баары орус тилинде өткөн.
11: А сиз кыргыз мектепте?
10: А мен кыргыз класста. А 50-нчи мектеп ошол аралаш болчу да. Анан кийин бүт иш чаралар орус тилинде өтчү. Бул жагынан мен эч кандай өксүгөн жокмун.
11: Кыйналган жоксуз.
10: Ооба, анткени орус тил боюнча дагы Антон Михайловна деген, Клавдия Михайловна деген орус тилчи, ошол адабиятты абдан тим эле бизди Пушкинди жаттаткан ошондой бир мугалимдерге туш болду.
11: Орус тилди чөйрө.
10: Орус тилди чөйрө болду. Анан кийин мен ал жерден мен биринчи кыргыз тил филологиясына тапшыркам да. Журналистика жок болуп журналистика тапшырам келди, бирок андай журналистика жок экен. Ошондо Артыкбаев деген декан экен.
11: Качкынбай агай.
10: Качкынбай агай, ооба. Анан ал жок кызым, бул жерде журналистика жок, сен кайра көчүрүп жаз деп анан кайра кыргыз тил филологиясын тапшырдым. Анан үчүнчү курстан бактыма туура келди болуш керек. Ошол коммунисттик партиянын жанагы улуттук кадрларды даярдоо боюнча токтом чыкты да. Анан ар бир республикадан улуттук республикалардан ошол студенттер бардык да 3-чү курстан кийин. Анан 3-чү курстан кийин барып, ошол дагы 3 жыл окуп, анан кийин
11: негизи канчоңуздар бардыңыздар сиздер?
10: Биз үчөөбүз бардык. Разаков деген, анан Токтоол Байке, ошол бирде Токтоол Сейитбеков. Азыр өтүп кетти. Анан Разаков Талант деген барды. Анан
11: жагы эме коопсуздук кызматында иштеп жүргөн агайбы?
10: Ошол. Анан кийин бирок мындай сабак берүүдө мени таң калтырган учурлар болду да. Ушул биринчи
11: эмнеси менен?
10: Ошол бир күнү ошол эмеде отурабыз лекцияда, Ленинский аудитория деп коетчу, экинчи этажда турган. Анан кийин ошол бирок да бир эле эми мен биздин жаш болгон эми алар бир кемпир эле көрүндү да, бир кемпир эле чачы кырк, анан арык чырай келген кемпир эле бир немени Илиаданы окуп келатат да. Илиаданы оозек эле айтып келатат. Аудиторияга кирип келатат, анан окуп атат да ошону. Анан мен оозубуз ачылып эле мынтип таң калып карап калдык да. Анан барып лекциясын башталды да.
11: Ким экен көрсө?
10: Кучборская деген. Кучборская деген ушундай легендарлуу окутуучу экен. Андан тышкары дагы Белая деген профессор болду. Ал профессор жана орус адабиятынан окутуучу болчу, профессор. Мына ошого башка университеттерден келип ошонун лекциясын укканга келишчи да. Анан ошол Кучборскайнын, Белаянын лекцияларында кол чалуу менен, овациялар менен бүтчү. Анан мындан тышкары биз Засурскийдин лекциясын окудук. Есиндин лекциясын окудук, жанагы теоретиктер журналистиканы. Биз анда анча деле маани бергенбизбиз, бирок кийинчерээк анан маани берет.
11: Канчалык маани берген?
10: Бизде иштеп кеткен Апсипян деген окутуучу бар экен, ошол менин жетекчим болуп.
11: Бизде болгондо Кыргызстандабы?
10: Кыргызстанда бул жерде иштеп кеткен экен. Вечерний Бишкекте иштеген экен. Анан ал жакта барганда ошол анан ошонун жетекчисинде мен дипломдук ишимди жактадым. Дипломдук ишим ошол Айтматовдун журналистик ишмердүүлүгү боюнча ушундай бир жакшы, кызыктуу, пайдалуу күндөр өттү.
11: А ошол азыр жана теле радио журналисттерди даярдап аткандачы ушундай жашын Айтматовдун тажрыйбасы, андан кийинки эле агайлар союз учурунда журналистикада акын жазуучулар да бар көп. Өзүңүз айткандай ошо публицистика, очерк деген мындай олуттуу маселелерди, ой толгоолорду, коомдун, жашоонун, саясаттын өзөгүн тууралуу бир салмактуу ой жазган мүмкүнчүлүгү бар агайларыбыздын тажрыйбасы көп да. Мына ошолорго дагы мындай бир эмне десем, тарых катарыбы же баягы колдонмо багыт катары дагы ошону окуп кел, ошонун ишмердигине баа бер дегендей да болобу?
10: Бир кездерде ошолор болгон. Мына азыркы учурда андай тенденция жок. Азыр андай публицистиканы окуй албадыкпы? Азыр кыска видео ошол маалыматтарды таркатуу ошолго ыктап атышат.
11: Ал өзүнчө бул эми негизи журналистиканын жашоосунда баары болуш керек да, баягы жанр деп коебуз го. Тигил да болуш керек, бул да болуш керек.
10: Жок эми ал мисалы үчүн тандоодо студенттер өздөрү тандайт да, өздөрү сунуш кылат, анан кийин алар өздөрү иштеш керек да. Мисалы үчүн ошол мен жаңы келген университетке жаңы келген жылдары мына ошол ушундай иштер көп болчу. Ошол эле жанагы Түгөлбай Сыдыкбековдун публицистикасы боюнча, анткени биздин журналистиканы, публицистиканы негиздеген ошол жазуучулар болгон да, ошолордун чыгармаларына көңүл буруп анан кийин изилдөө иштери бар болчу да. А мен ошол тенденцияны айтып атам да, кийинки кезде ага ыктабай калышты. Эми азыр көбүнчө жанагы азыркы учурдан технологиялардын таасири менен журналистиканын өнүгүү
11: күчүрөөк болуп атат,
10: тенденцияларын изилдөөгө ыктап атышат. Эмне үчүн журналистика жанагы маалыматтык коом деген теория бар да, мына ошол теорияга ылайыкташ, демек бул технологиялар журналистикага кандай таасир берип жатат, мына ушул аспектилерди көбүрөөк
11: кайрадан үй бүлөңүзгө келсек, ата энеңиздин сизге берген тарбиясында эми чоң энеңизди негизги кылып белгилеп атасыз, айырмасы жок, кимиси болсо дагы. Сиз бүгүн мындай өзүңүз мына бүгүн чоң эне, эне болдуңуз биринчи кезекте, андан кийин чоң эне, тайэне болобуз дегендей, балдар чоңоюп дегендей, анан ошол учурда баягы балам балалуу болгондо билерсиң дегендей, өзүңүздүн балалыгыңызга кылчайганда ата энеден алган кайсы баалуулуктарды мындай өзгөчө медер тутуп өзүңүз колдонуп ушул баалуулугун сезесиз да?
10: Мен албетте ата эне бул абдан инсандын калыптанышына мындай база, фундамент түзгөн адамдар. Эң биринчи мен эгерде атамды айта турган болсом, атам мындай эме болчу да, баардык нерсени күлүп жеңүү, өзүнүн оптимисттик маанайда жеңүүнү үйрөттү да, кандай кыйынчылык болбосун. Атам өзү ошондой киши болчу. Ал мени моундай кылып деп өткөн, бир анын ушундай жүрүм турумунан мен өзүм ошондой жыйынтык чыгардым да. Апам болсо, апам чынчылдык болуш керек дейт. Ар бир турмушта дайыма чынчылдык, анан кийин
11: адилет
10: болуш керек, анан ошого үйрөттү. Анан кийин анын бир сөзү мага дайыма эсимде калат: адам эртең менен туруп, эртең менен эрте, башкалар менен ырыскы талашып ишке барган бул чоң бакыт, деп айтчу да. Балким ошон үчүн мен үчүн мисалы үчүн иш абдан маанилүү болуп калган да жашоомдо. Балдарымды мен дайыма түшүнүүгө аракет кылам. Анан кийин мен жанагы эмеме астрология боюнча да диктатор келем да, моундай болуш керек деген
11: сызыктарыңыз бар.
10: Сызыктарым бар, ошону катуу талап кылам. Үйдө тартип болуш керек, таза болуш керек. Мен койгон буюмдарым ошол жерде туруш керек да,
11: орунда
10: орунда туруш керек. Ошондон кээ бирлери мисалы үчүн жүдөп кетишет. Анан кийин албетте мындай тилди билүү, өзүмдүн кыргыз тилимди билишим керек да. Мен неберем дагы ошол кыргыз тилинде сүйлөйт, өзү орус.
11: Канча жашта?
10: Орус азыр 13.
11: Бул улуусу, улуу небереңизби?
10: Эң улуу неберем ошол да. Анан кийин орус мектепте окуйт, бирок биз үй бүлөдө кыргызча сүйлөйбүз, кыргыз тилинде.
11: Мен анда ал орус тилинде билет, кыргыз тилинде эле чет тилинде билет.
10: Чет тилинде үйрөнүп атат ошол. Анан кийин
11: азыр, демек бул ата энеден турбайбы, жанагы кээде болуп калып атпайбы? балада күнөө жок, баягы айтып коет го, бош кумарада кандай эмне толтурсаң ошол толот ичине дегендейчи. Анан бул кыйынбы? Мисалы үчүн чөйрө талашып атат да, азыр бала тарбиялоо, өзүңүздүн балдарыңызга караганда азыр неберелер тарбиялоо эмне үчүн кыйын болуп атат? Колдон талашкан. Мына колубузда турган телефон, газеттер, андан тышкары компьютер бар, дагы ушундай каражаттардын бардыгы кадыресе эле балаңды колдон талашат да. Бул тилин, дилин алып кеткенге мүмкүнчүлүк бар, коопсуздугу бар, көп маселелер бар да. Мындайча айтканда, мурун эгерде бизди тарбиялап аткан ата энебиз же сиздин балдарыңыз сууга түшүп кетпесе, отко күйүп калбаса эле ошого кубанып жүрсөк, азыр андан миң эсе көп кооптуу жагдайлар бар да. Ушунун бардыгы ата энеге түйшүп да. Мындайча айткандачы, бала тарбиялоо эң чоң жоопкерчилик айланды. Сиз кандай маанилесиз ушуга?
10: Мындай болуп атпайбы? Мен азыр автобустардан деле көрүп атам, мындай көчөдөн деле көрөсүң. Кичинекей тил чыга элек балдарга жанагы мультфильмдерди көрсөтүп бетине каранып койду. Алаксыз үчүн да,
11: жараш
10: үчүн, анан кийин туура эмес да. Анткени анын тили башкача чыгат, ой жүгүртүүсү башкача чыгат, баалуулуктары таптакыр башкача болот. Анан кийин ошону менчи чектеш керек. Мындай негизинен ошол бал кичинекей тили чыга элек балдарга, али аң сезими калыптана элек балдарга ошондой телефонду берүүнү токтотуш керек. Тили чыга элек балдар
11: талашат да.
10: Кереги жок да, кереги жок. Мисалы үчүн ал деген жана оюндары анын психологиясын, ой жүгүртүүсүн өзгөртөт да. Таптакыр өзгөртөт. Кыргыздын баалуулуктарына, мисалы үчүн эгерде кыргыз мультфильмдери болсо, баалуулуктарды бергени анда мейли эле. Бирок ал деген таптакыр башка, ал батыш да. Батыштын баалуулуктары. Ошондуктан мен ошого абдан каршымын да.
11: Ошон жолун керек болуп атат да. Мындай карасаң, бала чырылдап оюнчук катары да көрүп атат да мунучу. Анан азыркы балдар мындайча айтканда, мындай туулары менен эле телефон кармап
10: жүрөт. Өзүбүз берип атабыз да.
11: Баланы аны менен эркелетпеш керек турбай?
10: Жок, аны менен эркелетпеш керек, аны башка. Ал деген мисалы үчүн жана чыңгыраган оюнчуктар бар го, алар ошол үндү кабыл алат да. Үндү кабыл алат, анан түстү кабыл алат, анан башкаларды, табиятты көрсөтүп, ошентип үйрөтүш керек да. Бирок бүгүнкү күндө ата энелерди деле түшүнүп атам, алардын убактысы жок. Убактысы жок, алар ошону берип коет, анан калган ишин жасаш керек.
11: Сиздин уул келиниңиз ошентип атабы же кандай кылып?
10: Мен азырынча келиним жок.
11: Кызыңыз кандай маани берди азыр сиз айткан нерсеге?
10: Биз азыр
11: сиз менен пикириңизди бөлүшөбү же?
10: Бөлүшөт. Ал деле педагог.
11: Макул көрөт.
10: Ал деле педагог. Биздин үй бүлөбүз негизинен педагог. Эки кызым тең педагогикада да. Ошон үчүн биз буга маани беребиз, анан контролдогу, көзөмөлдөгү аракет кылабыз. Ошол чектөөгө да көбүрөөк. Анан кийин жанагы өзүнө пайдалуу нерсени көрүүгө, бир билим ала турган, маалымат, пайдалуу маалымат ала турган ошондой маалымат көрсө анда биз каршы эмеспиз.
11: Эми азыр учурда көп эле баягы тиги жок, бул жок деп эле шылтоо да, мындай айтканда. Мындан бир 10 жыл мурун ошентип айтса жарашат эле да. Кыргыз тилинде мультфильм жок, же болбосо кыргыз тилинде тиркеме жок, ачсаң кыргыз тилинде такыр маалымат жок. Эми балким тигил башка тилдеги англис, орус да башка тилдеги караганда салыштырмалуу аздыр, бирок бар да. Ошону балага көрсөтүп, ошого багыттап, ата эне кичине издениш керек болуп атат да. Сиз макулсузбу ушуну менен? Кийинки учурларда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссияга каржы бөлүнүп, анын негизги бөлүгү мультфильмдерди жасоого. Мына биздин мекемеде да атайын котормо бөлүмү бар, балдар редакциялары бар. Булар эң ишин, өзөктүү иши керек болсо эмгек өргүүсүнө кетпей ошол бөлүнгөн акчага жасап калалы, жетишип калалы деп которуп да жатат. Жанагы балдар кызыккан чет элдик мультфильмдердичи, баягы тарбиялык ногу бизге дал келген, бизге туура келет дегендерин албетте тандап алып баарын эмес которуу иши да жүрүп жатат. Ошол эле учурда анимациялык мультфильмдерди жазабы, мультфильм ошондой болот да. Ошол боюнча дагы иштеп аткан иш, процесс жүрүп атат. Буга чейин да бир нечеси берилди, ал жөнүндө маалымат берип атабыз. Бирок кайра эле карабай эле жок дей беребиз да, анткени тиги чыга калат экен да. Дүйнөлүк деңгээлдеги
10: тезирээк таап алат да, ошону айрым айрым мисалы үчүн таанышым айтты, ошо казак жанагы передачаларын берүүлөрүн
11: Казакстанда жакшы деп,
10: Казакстанда жакшы деп, анын тили казакча чыгып атат да, казак тилинде чыгып.
11: Оо, мен эжемдин кызы айтты, мен чын эле жакшы экен дейт. Биринчи маани бербей эле, эле сүйүнүп кете эле, баягы орусчадан көрө деп берип койсом, баягы ойноп кызы баштады дейт, анан эле мен менен казакча сүйлөшө баштады дейт. Анын үстүнө жакын да бизге тили. Анан кайра ойлонуп баштадым, тили казакча чыгып кетет турбайбы деп. Мультфильмден ушунчалык жана көрүү дагы, анан оюнчугу да бар, эми оюнчук да сүрөт да, кыймыл бар. Анан ошонун баардыгы чын эле өзүңүз айткандай балдарыбызды убактылуу аластап коебуз деген менен экинчи жагынан алдырып койгонубузду атайын сиздин көңүлүңүздү буруп атам да, бир четинен өзүңүз энесиз, чоң энесиз, экинчи жагынан педагогсуз, анан угуучуларга бир.
10: Ооба, бир жагынан мен жана Айкумар Бакыт кызы деген магистрантымды эстеп атам да.
11: Ал эмне?
10: Ошол Кытайдан келип окуйт. Окуйт
11: бул. А, өзү кытайлык, кыргызбы?
10: Кыргызда. Анан бул жака ошол негизинен алардын мындай чөйрөсү Кытай болуп атпайбы? Ошол баласы мектепте окуганда Кытай.

0: көрсөтүлгөндө ал чет өлкөлөрдө муун алмашып кеткен улуттарды изилдегенде анан ошондо анын баамында көбүнчө энелер эне тилди сактап калууга аябай күчтүү таасир этери жөнүндөчү. Эгерде айталы кыргыз же орус кызы ал орустарды изилдеген Японияда, Америкада да башка чет өлкөлөрдө жашаса муун алмашып кеткен күндө да эгерде аял киши барса балдарын муунда муунга өтөт экен. Тилчи жок дегенде сүйлөшүп кандайдыр бир элементтерин билет экен да. Эгер эркек киши барып жигиттер барып башка улутка үйлөнүп анан ошо чет өлкө кайсы бир чет өлкөдө жашап калса дагы ал өзүнүн энесинин таасири менен экинчи үчүнчү муунда эле өзүнүн эне тили деп коебузго эми баягы түпкү тилин жоготот экен да ал эми биздин өзүбүздүн эле өлкөдө жашап аткан кыргыз энелеринин жоопкерчилиги. Мен ошону уккандан кийин дайыма салыштырам да анан бизде эмнеге жок деген суроо туулап бизге жок келсе деп эсептелет да Бишкек шаарынын мисалында дейм мен айтпайм бүтүндөй республика боюнча деп айыл жерлеринде кудайга шүгүр баягы сакталып келатат но Бишкек шаарында мына көптөгөн бала бакчалардын директорлорун чогултуп алып сурасак ата энелер улуту менен алганда улуттук курамы боюнча алганда 70-80 деп коеюнчу проценти кыргыз да атасы да энеси да бирок атасы энеси кыргызча сүйлөбөгөн үчүн анын баласы да небереси да бир нече муун улуттан кеткен да. Анан бир кызык дейби же өкүнүчтүү нерсеси айтып атпайбы башка биздин мекендештерибиз кыргызстанда жаштаган кыргыз жарандары кореец орус дагы башка улуттагылар баласы кыргызча өлсө тим эле сүйүнөт дейт да эмне кылабыз да айтыңызчы менин балам могуну үйрөн анан бала да тиги кыргыз балдарга манас жатып жатса же бир ыр жатып жатса мен да айтам деп баягы тили келбей атса үйүнө барса ата энеси жардам бере албайт аябай тим эле түйшүктөн бүлүккө түшүп кетет дейт да ал эми жанагы дили кетип калган биздин өзүбүздүн улутташтарыбыз кереги жок мага башымды оорутма мага кереги жок деп мындай такыр уккусу да келбейт деген нерселер мына ушул нерселерге кандай карайсыз мындай кыргыздын кызы катары билимилимдүү окумуштуу аял эне катары
1: бул
0: эмне кылышыбыз керек
1: проблеманы мен деле көрүп атам ал эмес ошол жанагы университеттин аудиториясында ошол коридорлордо кетип баратып кыргыз эле кыздар орусча сүйлөшөт да айрым даже биздин студенттер деле ошондой анан айтам да ай кыздар кыргыз тилин ким сүйлөйт эмне кыргызча сүйлөшпөйсүңөр анан бүккүн эжи деген бар кыргыз тилден берген кыргыз тилин ким сүйлөйт деп эле нааразы болуп чыгат да тиги кыздар ушундай проблема бар анан кийин эмне бул эми ар бир жарандын жоопкерчилиги да сен кыргызмын деп болгондон кийин сен тил менен байланыштуу болбосоң каада салтты билбесең анан руханий дүйнөң ошол жерге толбосо көкүрөгүңдө ошондой болуп калат экен да биз кыргыз тилин өнүкпөгөнүнө же биз башкалардан көрө албайбыз өзүбүздөн
0: эл аралык журналистикага тарбиялайбыз телевидение дагы башка багыттар бул эми баягы кесиптин угу бирок ошол эле учурда мына уңгу жол деп айтып атпайлыбы эң негизгиси ал кесиптин ээси болуш керек бирок өзөктөн кетпеш керек деген маселе болот да ушул программалык талаптарга жөнөкөй эле өзүңүз айтып атпайсызбы ай кыздар кыргызча сүйлөбөйсүңбү деп чектеп калбайлы керек болсо көбүнчө жанагы эл аралык журналистикага тапшыргандар демек булар башка тилге маани берип калгандар да билет таамдатып калгандар анан дароо эле бизде ушундай адат бар башка тилди билсе эле эне тилин экинчи планга кереги жок деп эсептейт да анан ошолордун арасында кандай тенденция байкалат ошо билсин айтат го кыргызда жети элдин тилин бил да жети атаңды ким бил дейт тил билген жакшы билимдүү болот мүмкүнчүлүгү кең болот бирок ошол эле учурда өзөгүн унутуп калган трагедия экенин байкайбы ошо балдар менен мындай аралашканда кебетеси кандай айырмасы барбы берки кыргыз тилдүү журналистикага даярдалып аткандардан
1: эми ар кандай болот да ушул тилди сүйлөйт бирок ар жагындагы
0: сезими
1: сезим
0: сезим ошо эмнени байкайсыз
1: сезим кыргызмын деп эле турат сезимичи кыргызмын деп эле турат бирок эмнегедир ошол тилди кабылдабайт да ошол
0: ошо байкалабы
1: парадокс бар да ушундай мен кыргызмын дейт а бирок ошол нерселер баягы жан дүйнөсүндө жок экени көрүнүп турат да анан бул бир нерсе дагы биз моундай кылып атабыз да биз өзүбүздү кыргызстанда жоопкерчиликтүү улут катарында сезишибиз керек да анан кийин мисалы үчүн мен салыштыруу иретинде айтсам болот да мисалы үчүн кытайга барсак

0: кытай тилин билишибиз керек. Туурабы? Кыргызстанга келсек, эмнегедир мында жогорку окуу жайларында англис тилин билдейт. Андай болбойт да. Андай болбойт. Сен Кыргызстансың. Кыргыз Республикасында мына мыйзамда жазылып турат. Мамлекеттик тил кыргыз тили, официалдуу тил, расмий тили орус тили. Демек бизге келген мына мен докторанттарга академиялык консультант болуп келдим. Ошолор эки тилдин бирин билиш керек да. Анан биз ага көңүл бурбай эле кайра биз деген ошо окутуучулар англис тилин билип, анан ошол тилди окуш керек дейт. Балким бир деңгээлде келгенде ошондой болор. Бирок азыр биз өзүбүздүн улуттук тилибизди коргошубуз керек. Ошондой талаптар коюш керек. Анан сен кыргыз тилин үйрөн же орус тилин үйрөн.
1: Эми айнеже, бул жерде чет өлкөлүктөргө эмес, өзүбүздүн улутубуздун балдары жөнүндө сөз болуп атат. Кайсы бир чет тилин билип алса эле ошолор менен иштөө жөнүндө айтып атам. Жана уңгу жолго келгенде ушул мындай сиз эми түздөн түз иштешип атасыз, сизди сыйлайт. Анан сен кыргызсың да, жакшы, сен англис тилин билгениң жакшы, кытайдын тилин билгениң жакшы. Кыргызым оосун билесиңби деген ушундай бир жөнөкөй эле адамдык эле мамиле менен бурса болобу? Биринчи курстан келгенден баштап бешинчи курска чейин ага чейин балалык менен баягы жүргөн болсо кийин деп калгыдай сезимди пайда кылса болобу? Мен ушу
0: эмне үчүн болбосун? Болот,
1: болуп атабы сиздерде?
0: Ошол мисалы үчүн эми биз коомдо мындай кылып атпайбыз, мындай мамиле кылып атабыз. Англис тилин билсең демек сен кыйынсың.
1: Жок, эми түшүнүктүү бул.
0: Жок, эми ошол мамиле, ошол мамиле,
1: ошону өзгөртсөк болобу?
0: Ошол мамиле кыргыз тилине таасир берип атат.
1: Ошондо
0: сен кыргыз тилин бил да. Сен кыргызча, мына биздин мамлекетте сен кыргызча бил. Кыргызсыңбы, башка улутсуңбу? Кыргыз жоопкерчиликтүү улуттун, ошол ээ болгон республиканын аты аталган улуттун өкүлүсүң. Сен өзүң эмне үчүн кыргыз тилин билбей туруп, анан кийин башка тилди билгениң артыкчылык болуш керек.
1: Ошол жөнүндө студенттериңиз менен болобу де мамилеңиз кандайдыр бир?
0: Эми аны түздөн түз
1: буга чейин
0: түздөн түз айтылбайт. Бирок мындай сүйлөшкөндө биз кыргыз тилинде сүйлөшөбүз да, анан алар кыргызча жооп берет да. Демек биз кыргызча сүйлөшөбүз.
1: Ошо жооп берип атабы деп?
0: Жооп берип атат.
1: Мага мындай такыр эле мындай бөтөн болуп калгандай чоочун адамдай.
0: Жок, андай эмес, андай эмес. Мисалы үчүн бизде ошол орус тилдүү анан кыргыз тилдүү тиги группалар бар да, аралашып кеткен. Анткени эгерде мисалы үчүн 15-20 болбосо аларды бөлбөйт кыргыз жана орусча деп. Аларды бир эле окутабыз. Анан кийин ошолорго орусча да кыргызча да аралаштырып түшүндүрөбүз да. Анан алар өзүнүн аракет кылышат кыргызча сүйлөгөнгө. Анан кийин тили жетпей барса орусча сүйлөйт. Ошентип жатып үйрөнөт да.
1: Улам-улам эң негизгиси көңүл бурабы деп атам да.
0: Бурат. Бурат. Анан алар жанагы кыргыз тилдүү студенттер менен мамиле жасайт, сүйлөшөт, пикир алышат.
1: Ушун таасир болот.
0: Ошол ошондо таасир болот. Биз мурда ошондой көп тапшырганда 20-20 бөлүп койчубуз да, а бириктирип окуганда алар көбүрөөк таасир алат экен да.
1: Кыргыз тилдүүлөр тигилерден башка тилди үйрөнөт, тигилер тескерисинче баягы унутуп калганын үйрөнөт.
0: Ооба, бирөө орус тилин үйрөнөт, бирөө кыргыз тилин.
1: Өз ара таасир болот.
0: Ооба, өздөштүрөт. Бул адам мындай
1: жакшы экен.
0: Жакшы экен да, жакшы экен, ошо аралашып окуткан.
1: Пикир алышуу чөйрөсү пайда болуп калат да аянтча. Жана түрдүү тарбия алган нэмелердин баары бири бири менен
0: окушат. Ооба, ошо
1: ушун менен дагы жойсок болот экен да жана тоскоолдукту.
0: Таасир берет да, ошолордун баарлашуусуна таасир.
1: Тарбиясы эки башка да мындай бири бири менен тил табышпай мындай тиги баягы билесизби айылдык шаардык дегендейчи.
0: Айылдык балдар менен шаардык балдардын көз караштары таптакыр башка да.
1: Ошо кийин жүрүлүшабы?
0: Алар жүрүлүшат.
1: Бара бара өзгөчө. Бул журналисттер үчүн аябай эле пайдалуу болуш керек.
0: Анткени тилди билүү менен маданиятты билесиң да, адабиятты үйрөнөсүң, анын баалуулуктарын үйрөнөсүң. Ал жөн эле тил үйрөнүү эмес да, ошон үчүн тил үйрөнүү абдан маанилүү.
1: Анан эми сиздин илимиңизге келсек, радионун Кыргызстандагы тарыхын деп коебузбу, эми Изил деген киши кантип пайда болгонунан баштап анан бүгүнкүсүнө чейинкисин талдап жүрөсүз да. Анан негизи эле радионун тарыхына байланыштуу эмне кызык өзгөчөлүктөр бар?
0: Коомдо эмне болуп жатса, ошонун баарын массалык маалымат каражаттары чагылдырат ошол менен бирге. Анан кийин ошону изилдеп отуруп кантип пайда болду, ошол аспектлерди караганда мындай элестеткиле, эми көчүп жүргөн эле адамдар, кыргыздар көчүп жүргөн,
1: көчмөн эл.
0: Анан кийин эле анын отурукташып мына отуруп эле силер ушул жерге деп туруп эле анын бүт немесин өзгөртүп атат да. Жана совет бийлиги келгенде анан радио пайда болгондо, анын ушул дагы абдан мындай стрессте дайыма кыргыз эли ушул совет мисалы үчүн анан кийин жана коллективдештирүү анан 37-жылы ошонун баары мындай стресске кабылган ушундай жылдар экен да ошонун баары мисалы үчүн тиги өзгөчө өнүктүрүүдө жана техника технология жок болду да радиону уюштурганда анын баарын москвадан алып келиш керек анан кийин жанагы көчмө радиолор уюштурганда кызыл үй жана кызыл боз үй деп э ошонун баарын жеткирип аракет кылган да демек эң жана согуш учурунда дагы эң оперативдүү маалымат жеткирген бул радио болгон анан кийин бир нерсени эстедим мына 30-жылдардагы Амосов ошол биринчи секретарь жана 30-жылдары аябай катуу аябай бир катаал учурлар болуптур да элестеткиле жанагы октябрдын баланчанчы жылдыгына юбилейине карата сүрөттөрдү тарткан мисалы үчүн бул октябрдын мынчансы бул социалисттик мелдештин жеңүүчүлөрү анан кийин эл душмандары деген октябрь көчөсүндө ошол учурдагы ошондой көргөзмөлөрдү уюштуруптур да ошо эл чыккынчылары эл душмандары деген сыяктуу анан кийин ошол эгерде жанагы радиого жөнөткөн да ошол партиянын чечими менен эми алар мисалы үчүн тиги немеге туура келбесе радионун талаптарына албай койсо анан ошолорду жазалаган экен да биринчи принциптери ушундай болгон экен да анан эгерде ошол жана эл душмандары деп колдогон же эме адамдардын сөзүн берип койсо болду алар иштен кеткен ушундай аябай катаал мезгил болгон ошол жанагы Амосов ошонун баарын кыдырып көрөт 7 ноябрга карата жана жасалгалардын баарын көрүп комиссиядан өткөрүп анан кийин ошол жанагы трибунада чыгып сүйлөп атканда ушул партияны колдоп жашасын партия жашасын октябрь деп ошондон кийин аны камакка алып кеттир мына ошол нерсенин баары анан кийин ушул эле маселелер боюнча мисалы үчүн радионун анан редакторлорун алып салган да ушундай катаал мезгилдер
1: теле радио басма сөз күчтүү курал дагы бекеринен төртүнчү бийлик дебейт анан
0: инструмент болгон да инструмент катарында кызмат кылган да
1: ошол учурда көзөмөл да катуу талап да катуу
0: талап да катуу болгон мен тиги согушту айтып кетейин анткени согушта дагы радиодо күндүр түндүр ушул жатып ушул жерде иштешкен экен да ошолордун каарман эмгектери да бул дагы ошол жанагы тылда иштеген башка сферада иштеген адамдар да эле ошондой эле иштешкен военный жана аскердик тартип менен
1: кийин өзгөрдүбү
0: эми бүгүнкү күндө албетте өзгөрдү баягы эле бир эле мамлекеттик радио эмес эми башка жеке менчиктеги коммерциялык радиолор пайда болду алардын форматы өзгөрдү ошол музыкалык табит боюнча өздөрүнүн форматын кармап турушат бирөө ретро дейт мисалы үчүн эски ырлар бирөө поп музыка бирөө болсо дагы мындай оор рок ошолорду тандап алып анан өзүнүн
1: түрү көбөйдү багыты көбөйдү
0: түрлөрү көбөйдү бирок ошол учурда дагы ошол кыргыз маданиятын кыргыз үнүн жеткирген бул албетте бул кыргыз мамлекеттик радиосу мына азыр дагы ар түрдүү форматта иштеп атасыңар маалыматтык биринчи радио адабият искусство башка аспекттер менен кыргыз радиосу анан Минкыял радиосу бул жанагы ооба BBC менен бирге башталган маалыматтык аспектиси бар болчу азыр көбүнчө ошол көңүл ачуучу аспектиде иштеп жатат мына ушинтип ар түрдүү форматта ар түрдүү аудиториянын табитин канааттандырган радиолор пайда болду бул дагы жакшы
1: эми бизге бөлүнгөн эфирдин убактыбыз да соңуна чыгып калды жалпы радио окуучуларга сиздин каалоо тилегиңиз да
0: эми мен мына 10 жыл мурда эле коммуникациянын теориясы жана практикасы деген сабак бердим да мына ошондо дайыма айтчумун да биз өзөгүбүзгө тамырыбызга кайтышыбыз керек анткени ааламдашкан заманда биздин майда булуттар жок болуп кетишибиз мүмкүн ошондуктан бүгүнкү күндө жана уңгу концепциясы улут уңгусу концепциясы балким даже кечигиптир бирок ошондо дагы биз ошону колдоп мындай өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезип кыргызстандын келечеги жөнүндө элдин келечеги жөнүндө жүрөгүбүздү туруш керек да ан үчүн биз албетте азыркы муунду ошого тарбиялашыбыз керек уңгуга келтиришибиз керек кайра тамырыбызга таянышыбыз керек биз ошондо гана улут катарында өзгөчө бир баалуулуктарыбызды маданиятыбызды тилибизди сактап кала алабыз мен биздин окуучуларга ушул жаркын келечекти каалайм.
1: Демек сиздин бир жаркыраткан бир сүйлөмүңүз чыкты да, жанагы эл аралык мамилелер боюнча дагы, эми башкача айтканда башка тилде тарбияланып калган, башка тилди мыкты билгендер өзүнүн эне тилин, улуттун чөйрөсүнөн алыстай баштайт да, ошону менен жана кыргыз тилдүү чөйрө айылдан келген, нукура кыргызча тарбия алган студенттер, жаштар бири бири менен аралашып баягы эми жашоонун өзү урушат, талашат, элдешет дегендей, достошот дегендей, бул эми жашоонун өзү. Баарыбыз студент болгонбуз, биринчи өөн учурагы менен бара бара бири бирине сиңишип достошуп кеткен учурлар болот. Сиз ошолордун аралашкан, бири бири менен чөйрөсү аралашкандын өзү улутка кайтууга, кандайдыр бир бири бирине жакшы позитивдүү таасир эткенин баамдаганыңыз мага өзгөчө таасир калтырды. Бул ушул эле жол менен дагы өзүңүз айткан умгу жолубуздун өзөгүн, ким болсо дагы журналистке бул өзгөчө талап, анан ким болбосун, кайсы кесип албасын, кайсы деңгээлге чыкпасын, өзөгүнөн алыстабаш керек деген бизде негизги коңгуроо кызыл өзөк болуш керек болуп атат.
0: Анткени кимди кандай гана кесиптин ээси болбосун, биз Кыргызстандын жараныбыз, биз кыргызбыз. Мына ошол өзөгүбүзгө кайтып
1: көкүрөктө
0: болуш керек да.
1: Рахмат сизге. Биринчиден кутман курагыңыз кут болсун. Мындай караганда баягы убакыт учкан куш деп коет го, кечээ эле өзүңүз айткандай эркелеп чоң энеңиздин эрке небереси болсоңуз, бүгүн мына небере эркелетип, анан жаңы муундагы журналисттерди тарбиялап, анын үстүнө радионун пайда болгондон баштап бүгүнкүгө чейин өнүгүү тарыхын изилдеп, теориялык жактан анын ар бир учурларын бекемдеп тарыхка калтырып атасыз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Атайын убактыңызды бөлүп студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн Эйманда Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, филология илимдеринин кандидаты Айна Дүйшекеева болду. Маекти жүргүзгөн Зина Каныкаева, саламатта болуңуздар.
2: Музыка.

саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: саламатсыздар, урматтуу радиочулар. Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топаев, режиссёрлук пультта Бакыт Ашрахманов. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстан өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү боюнча Евразия экономикалык биримдигинде алдыда Чолпон Ата менен Бозтередеги туристтик эс алуу жайларында тазалоочу курулмаларынын айланасындагы санитардык коргоо зоналары боюнча мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Республикада 20 ашык маданий мекемеде курулуш, оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн арасында өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн бааларынын өсүшү боюнча биринчи орунга чыкты. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиясынын маалыматында белгиленет. Ага ылайык, 2026 жылдын май айында өлкөдөгү өндүрүүчүлөрдүн баалары өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 23.4% жогорулаган. Ал эми ЕЭП боюнча орточо көрсөткүч 9.7% түзгөн. Теманы Мээрим Абдраманова улантат.
1: Евразиялык экономикалык комиссиянын маалыматына ылайык, Кыргызстан менен биримдикке мүчө башка мамлекеттердин көрсөткүчтөрүнүн ортосунда олуттуу айырма байкалууда. Маселен, Казакстанда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн баалары бир жыл ичинде 16%, Россияда 9.4%, Арменияда 9%, ал эми Белоруссияда 5.1% өскөн. Натыйжада Кыргызстандын көрсөткүчү биримдик боюнча орто деңгээлдеги дээрлик 2.5 эсеге жогору болуп, Россиянын көрсөткүчүнөн 2 эседен ашык ашып түштү. Бул көрсөткүчтөрдүн негизги себептери жана өнөр жай тармагындагы учурдагы абал тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай тармагын талдоо бөлүмүнүн баш кадиси Айжан Жумашева буларды белгилейт.
2: Объем производства по сравнению с соответствующим 25-м годом увеличился на 14.4%.
1: Өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү экономикадагы оң өзгөрүүлөрдүн көрсөткүчү. Бул жаңы жумуш орундарын түзүүгө, бюджетке түшкөн кирешлерди көбөйтүүгө жана калкты ата мекендик товарлар менен камсыздоону жакшыртууга шарт түзөт. Бул көрсөткүчтөрдүн натыйжасы Евразия экономикалык биримдиги алкагында дагы байкалып, Евразиялык экономикалык комиссиянын маалыматында дагы белгиленүүдө. Ошол эле учурда Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында соода жүргүзүүнү жеңилдетүүгө жана интеграциялык процесстерди күчөтүүгө багытталган иштер дагы уланууда. Алардын бири 2030-жылга чейин электрондук фитосанитардык сертификаттарга толук өтүү демилгеси. Интеграцияланган маалыматтык системаны ишке киргизүү фитосанитардык көзөмөлдү толугу менен автоматташтырууга, бажы жол жоолорун тездетүүгө жана биримдиктин аймагындагы жасалма документтердин жүгүртүлүшүн жоюуга шарт түзөт. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиянын санитардык фитосанитардык жана ветеринардык чаралар департаментинин директорунун орун басары Сымбат Кали Аскаров билдирди.
3: Обеспечение СВС мер в рамках Евразийского экономического союза осуществляется путем обмена данными между уполномоченными органами стран Союза.
4: ЕАЭП өлкөлөрү фитосанитардык сертификаттарды электрондук форматта алмашууга өтүп жатат. Учурда мындай маалымат алмашуу Казакстан менен Россиянын ортосунда жүргүзүлүүдө. 2030-жылга чейин кагаз түрүндөгү сертификаттардан толук баш тартуу пландалууда. Ошондой эле Евразия экономикалык форумунда биримдик өлкөлөрү жасалма интеллектти жоопкерчиликти өнүктүрүү боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алып, сан арептештирүүнү кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурду.
3: Планируется исключить бумажный вид фитосанитарных сертификатов и полностью перейти на обмен в электронном виде в рамках всего Союза.
1: Экономисттердин баамында өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн бааларынын өсүшү өлкөдөгү өндүрүш активдүүлүгүн жогорулап жатканынан кабар берет. Мындай пикирин биринчи радиого экономист Төлөнбек Абдыров билдирди. Анын айтымында, соңку жылдары ишканалардын саны көбөйүп, жаңы өндүрүштөр ишке киргизилип жаткандыктан Кыргызстандагы өнөр жай тармагы биримдик мейкиндигиндеги эң ылдам өнүгүп жаткан секторлордун бири катары бааланууда.
5: Белгилүү бир деңгээлде мындай көрсөткүч өндүрүш тармагында активдүүлүк мындай жогорулап жатканын да кабар бериши мүмкүн. Ооба, эгерде ишканалардын продукциясына суроо талап өсүп, өндүрүш көлөмү көбөйүп мисалы жатса, анда өндүрүүчүлөр бааны көтөрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Бул экономиканын мындай жанданып жатканын көрсөтүшү мүмкүн да. Көрсөткүч экономикада мындай өзгөрүүлөр болуп жатканын билдирет, бирок анын ар кандай бир 3-4 позициясын карап турганын айтышыбыз керек да.
1: Төлөнбек Абдыровдун айтымында, өнөр жайдагы өсүш экономиканын өнүгүшүнө оң таасирин тийгизгени менен өндүрүштүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн сактоо, чыгымдарды азайтуу жана ичке рыноктагы баа туруктуулугун камсыз кылуу маселелери дагы көз жазымда калбашы маанилүү. Мээрим Абдраманова, биринчи радио.
0: Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбетәлиев массалык маалымат каражаттары менен бирге маданий жайларды кыдырды. Министрликтин маалыматына ылайык, учурда өлкө аймагындагы 20 объектиде курулуш жана оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Маданият министри Мирбек Мамбетәлиевдин иш күнү менен кабарчыбыз таанышып кайткан, кененирээк кийинки материалда.
6: Маданият министри Мирбек Мамбеталиевтин иш графики биринчи радионун түз эфири менен башталды. Таңырты радиого келген министр бир саат аралыгында угармандардын түрдүү суроолоруна жооп берди. Андан соң министрликтин учурдагы ишмердүүлүгүнүн актуалдуу маселелери боюнча аппараттык кеңешме өткөрүп, санарптештирүү, электрондук билеттештирүү, долбоорлорду ишке ашыруу жана көчмөндөр оюндарынын маданий программалары өтчү Кырчын жайлоосундагы иштерден маалымат алды.
7: Аскар Шкөрович, кандайсыңар? Кырчын жайлоосунда этно шарча боюнча кандай иштер жүргүзүлүп атат азыр бүгүнкү күндө? Эмне кылып атасыңар?
8: 12-20 карата Кырчын этно шарчасында жалпысынан 350-ден ашык киши иштеп жатат. Ар бир бригада бригада болуп жумуштарды бөлүп алышкан. Этно шарчанын баракалары курулган. Баягы бригада
6: Ал эми маданий мекемелердеги курулуш иштери тууралуу маалымат берген Азамат Жээналиев жалпысынан өлкөдө 20-дан ашык объектиде курулуш жана оңдоп калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатканын маалымдады.
9: Курулуш иштери Алабукадагы балдар музыкалык мектебинде иш жүргүзүлүп атат. Ушул сентябрь айына белгиленген. Ошондой эле Бишкек шаарында Куринкеев атындагы окуу жайы ал жерде жаңы имарат курулуп атат. Жалпысынан 8 этаж пландаштырылган. Ал жерде жатаканасы, концерттик залы бар условиясы менен курулат.
6: Маданият министрлигинин имараты оңдоп түздөөдөн өтүп жаткандыгына байланыштуу кызматкерлер тарых музейинде, китепканада жана киностудияда 3 локацияда бөлүнүп иштеп жатышат. Аппараттык жыйындан чыгып тарых музейинде өтүп жаткан ШКУ-га мүчө мамлекеттердин ортосундагы цивилизациялар диалогу 2026 иш чарасына катышкан министр андан кийин массалык маалымат каражаттарын жалпы сметалык наркы 176 миллион сомду түзгөн бир кылымдык тарыхы бар. Алгачкы ак үй азыркы министрликтин негизги имаратында жүрүп жаткан иштер менен тааныштырды.
10: 30-жылдары салынган сарайчын көрсөңүздөр болот. Баягы илгерки фундаментсиз кирпич менен көтөрүлгөн имарат. Имараттын акыбалы аябай кейиштүү болчу. Анткени ушул акыркы 50-60 жылдан бери оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Кээ бир жерлерде эле гана косметикалык ремонт болгон. Ал эми толук кандуу капиталдык ремонт өткөрүлгөн эмес. Биз баягы чет мамлекеттен, чет элден маданият министрлери келсе, мен ошо биз азыр отурган Кыргыз улуттук тарых музейине барып жолукчумун. Бияка алып келгендин чын эле уялчыбыз.
6: Сентябрь айынын аягына чейин капиталдык оңдоп түздөө соңуна чыкса, министрликтин имараты улуттук колоритте жасалгаланган, жаркыраган имаратка айланат. Андан соң министр Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына барып, жаңы сатылып алынган үнгүчөткүч жарык берүү системасын көрдү.
11: Сопровождение вот такие шумовые с музыкой. Это для театра специально сделано, глубина называется. Вот сейчас впереди пламут.
6: Быйыл аталган театрдын негизделгенине 100 жыл болот. Мааракени утурлай жаңы спектакльдер да коюлат. Ал эми театр ишине зарыл болгон заманбап жабдыктар 30 миллион сомго сатылып алынганын театрдын жетекчиси Асылбек Өзүбеков маалымдады.
12: Мамлекет тарабынан, маданият министрлиги тарабынан бөлүнгөн 30 миллион акча бөлүнгөн. Себеби замандан артта калбай ушул театрды жарык берүү жана үн берүүнү жаңыртып алуу боюнчачы. Эми бизде көп ийгиликтер болуп атат. Айлыктарыбыз көтөрүлдү. Бардык жабдыктарды өзгөртүү боюнча, жаңылоо боюнча мамлекет тарабынан, маданият министрлиги тарабынан керемет акчалар, көп акчалар бөлүнүп атат. Бир спектакльге бүгүнкү күндө мисалы драмаларга болжолду 1,5 миллион, 2 миллион, 2,5 миллион, 3 миллионго чейин кетет. А эгерде жакшы спектакль болуп чыкса, бул өзүн мисалы 1,5 айдын ичинде актап коет.
6: Театр тармагы 2024 жылы 70 миллиондон ашык каражат тапкан. Ал эми 2025 жылы бул сумма 107 миллионго чейин өскөн. Быйыл болсо жарым жылда тармак 60 миллиондон ашык каражат тапкан. Министрдин кийинки багыты опера жана балет театрына бурулду. Бул жерде да 50 миллион сомдук жабдыктар сатылып алынып, жаңы сезонго чейин орнотулары кабарланды. Ал эми Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында кошумча имарат салынып, заманбап шарттар түзүлүп, оңдоо калыбына келтирүү иштери жүргүзүлөт, дейт Мирбек Мамбеталиев.
10: Биз кичинекей биздин көрүүчүлөрүбүзгө ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек. Бул көп жылдан бери оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн эмес. Мурдагы жылы креслолор алмаштырып, былтыр болсо жылытуу системасы болгон. Ал эми жан жагында Курчак театрынын ылдыйкы подвалында суу толгон учурлар бар. Азыр эми заманбап оңдоп, кээ бир жерлерин
13: пристройка кылып мына музейлерди.
6: Курчак театрына канатташ жайгашкан Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрындагы тартылып жаткан телеспектакльдин жүрүшүнө кабар алган министр, андан соң Кыргыз фильм киностудиясынын ишмердүүлүгү жана андагы объектилер менен таанышты. Бул жерде үн жазуучу студия, кинозал, тасма тартууга ылайык атайын павильондор салынып жатат. Мындан сырткары маданият министри Мирбек Мамбеталиев Мураталы Гүрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайындагы, Бүбүсара Бейшаналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетиндеги курулуш иштери менен таанышып, Кыргыз маданият сервис мамлекеттик ишканасынан кабар алды. Маданий мекемелерге, окуу жайларга өткөн жылы 72 автобус, 57 микроавтобус, 21 мекемеге ВИА группалары үчүн 1 миллион сомдук жабдыктар сатылып алынган. Министрдин маалыматына ылайык, быйылдагы музыкалык мектептерге 100 миллион сомго музыкалык аппаратуралар, 30дан ашык ВИА группалары үчүн жабдыктар сатылып алынат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Уктурзулан табысыз Көлүн айланасындагы пансионаттар, боз үй шаарчалары, кафе жана башка коммерциялык объектилерде рейдтик иш-чаралар уланууда. Саркынды сууларды тазалоочу курулмалары жок же талапка жооп бербегендерине айыппул салынып, жабуу чечими каралат. Бишкек экологиялык прокуратурасы Көл районунда экологиялык мыйзамдардын сакталышы боюнча текшерүү жүргүзүп, Чулпан Ата шаары менен Бостери айылындагы туристтик эс алуу жайларында тазалоочу курулмаларынын айланасындагы санитардык коргоо зоналары боюнча мыйзам бузуу фактыларын аныктады. Кененирээк Айдар Темирәлиев.
14: Ысык-Көл райондук шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын жооптуу кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Алар саркынды суу тазалоочу курулмалардын санитардык коргоо зонасынын ичине курулуш иштерин жүргүзүү үчүн шаар куруу корутундуларын мыйзамсыз бергени аныкталган. Аталган фактылар боюнча экологиялык прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Саркынды суу тазалоочу курулмалардын айланасында мыйзамсыз курулган 40 объект боюнча чараларды көрүү тууралуу прокурордук акт тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарына берилген. Бул тууралуу Бишкек экологиялык прокурорунун улук жардамчысы Алмаз Кулмурзаев билдирди.
15: Ысык-Көл облусунун Балыкчы жана Каракоо шаарларынын мэрияларында, ошондой эле Ысык-Көл, Түп, Тоң, Аксуу жана Жети Үгүз райондорунун мамлекеттик администрацияларында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык-Көл регионалдык башкармалыгында Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамынын жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенттин 2022 жылдын 26 апрелиндеги 131 Ысык-Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилиш чаралар жөнүндө жарлыгына талаптарын аткарышы боюнча текшерүү жүргүзүп, анын жыйынтыгы менен жалпысынан мыйзам бузуучулар аныкталып, аларды четтетүү максатында ченемдик укуктук тартыларын бузушту четтетүү жөнүндө жалпысы 4 сунуш, 4 талап, 1 кылмыш иши козголгон. Экотех көзөмөл кызмат тарабынан ченемдик укуктук актыларын бузушту четтетүү жөнүндө талап прокурор чара актысынын негизинде Ысык-Көл облусундагы бир катар эс алуу жайлар пландан тышкары текшерүүлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен жалпысынан 54 административдик укук бузуу жөнүндө протоколдор түзүлүп, 767 000 сом өлчөмүндө айыппул салынып жана аныкталган бузууларды ыкчам түрдө жоюу жөнүндө милдеттенмелер берилген.
14: Эске салсак, Бишкек экологиялык прокуратурасы түзүлгөнүнө бир айдын жүзү болду. Жаңы түзүлгөн орган экологиялык мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөп, айлана чөйрөнү коргоо багытында иш алып барат. Жайкы сезонго байланыштуу Бишкек экологиялык прокуратурасынын кызмат адамдары Ысык-Көл облусундагы эс алуу жайларында мыйзамсыз курулуштарды жана агынды сууларды чыпкалоочу жайларын аныктоодо. Мунун максаты өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Ысык-Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу, дейт Алмаз Кулмурзаев.
15: Бүгүнкү күндө президентибиздин 2022 жылдын 26 апрелиндеги Ысык-Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө 131 жарлыгынын талаптарын аткарышы боюнча Ысык-Көл облусунда мыйзам бузуучулуктар аныкталгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстарды экология жана техникалык көзөмөлдүк министрине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусунда ыйгарым укуктуу өкүлүнө мыйзам бузуучулуктарды четтетүү максатында ченемдик укуктук актыларын бузуу четтетүү жөнүндө тунуштама прокурор чара актылары келтирилген. Бүгүнкү күндө контролдоо жана каралууда.
14: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги берген маалыматка таянсак, Ысык-Көлдүн аймагында 1000 жакын конок үй, 170 пансионат, 70 чукул мейманкана, 40 боз үй шаарчалары бар. Аймакта 2025 жылы экологиялык мыйзамды сактабаган 10 пансионат жабылган. Айыппулдун көлөмү 1 миллион сомдон ашкан. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулунун айтымында, бул жолку текшерүүдө дагы ондогон пансионаттарда экологиялык талаптар аткарылбаганы белгилүү болгон. Аларга карата тиешелүү чаралар көрүлгөн. Ошондой эле Чыңгыз Абдымалик уулу эс алуучу жайларында пландан сырткаркы рейдтик иш-чаралар жайкы сезон аяктагыча үзгүлтүксүз өткөрүлүп турарын баса белгиледи.
16: Түкөл облусунда бир катар эс алуу жайларында пландан тышкаркы текшерүүлөр жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жыйынтыгында бүгүнкү күндө Даймонд Резорт, Самал, Орто Азиялык Алтын Кум, Береке, Радуга Вест, Береке Университет, Ысык Көл Каганаты жана Мүрөк эс алуу жайларында текшерүүлөр толугу менен аяктады. Текшерүүнүн жүрүшүндө агынды сууларды тазалоочу курулмалардын жоктугу же талаптагыдай иштебеши, тазаланбаган же жетиштүү деңгээлде тазаланбаган агынды сууларды айлана чөйрөгө агызуу, катуу тиричилик калдыктарын чогултуу, сактоо жана чыгаруу боюнча талаптарды бузуу, суу объекттерин жана Ысык Көлдүн жээк коргоо тилкесин пайдаланууда экологиялык талаптарды бузуу, эс алуу жайлар тарабынан жаратылыштын ресурстарын пайдаланууда экологиялык коопсуздук талаптарын сактабоосу жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча талаптардын бузуу фактылары аныкталды.
14: Белгилей кетсек, Каракол шаарындагы саркынды сууларды тазалоочу ири курулма үстүбүздөгү жылдын август айында ишке кирет. Аталган ишкана Караколду толугу менен камсыздайт. Шаарга жакын айылдарда камтылат. Аймакта саркынды суу маселеси чечилет. Ушундай эле курулма Чолпон Ата шаарында дагы пайда болот. 2027 жылы пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Ишке кирсе Кыргызстандагы эң чоң саркынды суу тазалоочу ишканалардын бири болот. Чолпон Атага жакын жайгашкан ири пансионаттар жана 5 айылдын агынды сууларын камтыйт. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Ээпти электрондук сооданын жаңы эрежелерин киргизүү этабы башталууда. Учурда биримдикке мүчө мамлекеттер электрондук соода боюнча эл аралык макулдашууну ратификациялоо иштерин жүргүзүп, улуттук мыйзамдарды жаңы талаптарга ылайыкташтырууда. Ошондой эле маркетплейстер, бажы органдары жана логистикалык кызматтар ортосунда маалымат алмашууну камсыздай турган IT системаларды жаңылоо иштери жүрүп жатат. Бул багытта Кыргызстан кандай өзгөрүүлөргө даярданууда? Мээрим Абдраманова баяндайт.
1: Жогоруда айтылгандай, Евразиялык экономикалык биримдикте электрондук сооданы жөнгө салуунун жаңы этабы башталууда. Соңку жылдары интернет аркылуу товар сатып алуу кескин өстү. Жарандар дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндөгү онлайн аянтчылардан буйрутма берип, товарларды түздөн-түз үйлөрүнө жеткирип алышууда. Мындай шартта электрондук сооданы жөнгө салуучу билдиктүү эрежелерди киргизүү зарылдыгы пайда болгон. Жаңы тартипке ылайык чет өлкөлүк интернет дүкөндөрдөн жана маркетплейстерден сатып алынган товарлар өзүнчө электрондук соода товарлары деген категорияга бөлүнүп, атайын бажы декларациясы колдонуларын экономика жана коммерция министрлигинин бажы саясаты жана инфраструктураны өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Алина Кулжанова билдирди.
17: Электронная торговля, она развивается очень быстрыми темпами, то есть последние несколько лет показывает, да, объем электронной торговли.
18: Электрондук коммерция акыркы жылдары тездик менен өнүгүп, анын көлөмү бир нече эсеге өстү. Андыктан аны кадимки салттуу соодадан бөлүп кароо зарылдыгы жаралууда. Ошондуктан экономика министрлигине электрондук сооданы ички жана тышкы багыттарга бөлүү милдети жүктөлдү. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү болгондуктан, биримдиктин алкагында электрондук коммерция үчүн жаңы бажылык жөнгө салуу механизмдери иштелип чыгууда. Учурда бажы кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча протокол даярдалып, электрондук сооданы өнүктүрүүгө шарт түзүү иштери жүрүп жатат.
17: Есть внешняя электронная торговля, когда к нам, то есть страны ЕАЭС, товары завозятся из третьих стран, то есть из третьих маркетплейсов.
1: Эксперттердин айтымында жаңы механизм онлайн сооданын ачык айкындуулугун арттырып, көмүскө импорттун көлөмүн азайтууга жардам берет. Мындан тышкары сатып алуучулардын укуктарын коргоо, товарлардын мыйзамдуу жүгүртүлүшүн камсыздоо жана бюджеттик түшүүлөрдү көбөйтүү максаты көздөлүүдө. Евразиялык экономикалык комиссия электрондук соода боюнча бир катар чечимдерди кабыл алып, декларацияларды толтуруу тартибин жана маалыматтык форматтарды жаңылаган. Кыргыз поштасы ачык акционердик коомунун IT адис кеңешчиси Эркин Сүйөркулов буларды белгилейт.
19: Оператор электронной торговли – это юридическое лицо, которое отвечает полностью за все процедуры, связанные с таможенным оформлением.
20: Кыргызстанда электрондук сооданын улуттук оператору түзүлөт. Ал улуттук оператор маркетплейстерден товар тууралуу маалыматтарды алып, электрондук декларацияларды жүргүзөт. Бажы төлөмдөрүн бюджетке которот жана сапатсыз товарларды кайтарууга жооп берет. Учурда система пилоттук режимде иштеп жатат. ЕАЭП өлкөлөрү тиешелүү протоколду ратификациялагандан кийин жаңы эрежелер толук күчүнө кирет. Чет өлкөдө алынган товарлар үчүн бажы төлөмсүз чек 200 евроны түзөт. Андан ашса 5% бажы алымы жана кошумча жыйымы төлөнөт.
19: И непосредственно уже потом перечислять в бюджет. То есть он несет ответственность за сбор данных платежей.
1: Адистердин айтымында мындай өзгөрүүлөр бардык мүчөлкөлөрдө бирдей эрежелерди камсыз кылуу жана маалыматтарды автоматтык түрдө алмашууга мүмкүнчүлүк түзүү болуп саналат. Кыргызстан үчүн бул багыт өзгөчө мааниге ээ. Анткени өлкөдө интернет соода жылдан жылга кеңейип, эл аралык маркетплейстердин кызматын колдонгон жарандардын саны өсүүдө. Жаңы эрежелер аркылуу товарлардын кыймылын көзөмөлдөө жеңилдеп, жеткирүү убактысын кыскартуу жана бажылык жолжоолорду жөнөкөйлөтүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Бул жаңы өзгөртүүлөр тууралуу экономист Нургүл Акимова буларды белгиледи.
2: Я думаю, что это важнейший инструмент для вывода бизнеса из тени. Напомню, что по итогу 2025 года
18: электрондук коммерция өлкө экономикасын ачык айкын кылууга өбөлгө түзүп жатат. Салык кызматынын маалыматына ылайык, 2025 жылдын жыйынтыгында электрондук соодадан түшкөн салыктык кирешелер 26% өскөн. Мындан тышкары кагаз түрүндөгү декларациядан акырындык менен баш тартылып, санариптик чечимдер киргизилүүдө. Алардын бири ар бир салык төлөөчүнүн жеке эсеби камтылган смарт системасы. Бул система ишкерлер үчүн бухгалтердик жана салыктык эсепти жүргүзүүнү кыйла жеңилдетет.
2: В фискальной системе есть такая система, как Smart Badge, где есть личный кабинет каждого налогоплательщика, и для селлеров, для вообще участников маркетплейсов, она тоже облегчает и бухучет, и налоговый учет, да?
1: Адистердин белгилешинче, электрондук соодадагы жаңы эрежелер Евразия экономикалык биримдиги аймагындагы товарлардын кыймылын жеңилдетип гана тим болбостон, санариптик экономиканын өнүгүшүнө дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Натыйжада керектөөчүлөр үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жогорулап, бизнес үчүн атаандаштыкка жөндөмдүү жана ачык рынок түзүлөт. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Өлкө аймагында жол кыймылынын эрежелерин бузуу фактыларына автоматтык түрдө аныктоочу жаңы заманбап программалык аппараттык комплекстер иштеп жатат. Жаңы аппарат жол эрежелеринин сакталышын күчөтүп, адамдык факторду азайтып, жол кырсыктарын алдын алууга шарт түзөт. Эске салсак, 1-июндан тарта республика аймагында жол кыймылынын эрежелерин бузуу фактыларын автоматтык түрдө аныктоочу жаңы программалык аппараттык комплекстер расмий түрдө ишин баштаган.
14: Ылдамдыкты ашыруу, каршы тилкеге чыгуу, тыюу салынган жерден бурулуу, коопсуздук курун тагынбоо, жол чырактын кызыл түсүнөн өтүү, унаа башкарып бара жатып телефондо сүйлөшүү. Мындай учурларды өлкө аймагы боюнча жаңы программалык аппараттык комплекстер каттай баштады. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын башчысы Нурсултан Муратбеков билдирди.
21: Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан жол эрежелерин бузуу фактыларын автоматтык түрдө аныктоочу программалык аппараттык комплекс тааныштырылды. Аталган комплекс кызмат мамлекеттик мекемеси тарабынан Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын алдында иштелип чыгып, пайдаланууга Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын техникалык багыттагы борбору мамлекеттик ишканасына өткөрүлүп берилди. Бул автоматтык программа комплекстер Кыргыз Республикасынын аймагында азыр ийгиликтүү иштеп атат. Системалар төмөнкү мыйзам бузууларды аныктайт. Бул ылдамдык режимди бузуу, коопсуздук курун тагынбоо, унаа айдап бара жатып уюлук телефон менен сүйлөшүү же колдонуу жана каршы тилкеге чыгып кетүүлөрүн баарын толук кандуу сүрөткө тартат. Азыркы учурда жети областтын бардык жагында турушат. Ийгиликтүү иш алып барып атат.
14: Кыргызстанда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо багытындагы иштер жаңы баскычка көтөрүлдү. Заманбап программалык аппараттык комплекстер жол эрежелеринин сакталышын күчөтүп, адамдык факторду азайтып, жол кырсыктарын алдын алууга шарт түзүүдө, дейт эксперт Самат Ибраев.
22: Эми бул жактан баягы биздин мамлекет өзү жарандарга эң ыңгайлуу шарттар түзүлгөнгө аракет кылып берип атат. Эң биринчиден бул жол кыймылынан болгон кырсыктарын азайтыш үчүн ушундай кадамдарга барып атат да. Эгерде биз көпчүлүк айдоочулар, бул эмне айтканда басымдуу айдоочулардын көпчүлүгү коопсуздук курун тагып жүрсө, машина айдап баратканда баягы колду иштетпей туруп колдоно турган наушниктерди тагынып жүрсө, мен ойлойм мамлекет мындай кадамдарга бармак эмес. Буга көпчүлүк айдоочулардын өз күнөөлүүбүз да негизи. Коопсуздук курун кээ бир учурларда тагынбайбыз, же болбосо баягы ылдамдыкты көбүрөөк көбөйтүп айдайбыз. Ошого байланыштуу кылынган кадамдар деп ойлойм да.
14: Белгилей кетсек, жаңы система сүрөт жана видео материалдарды автоматтык түрдө иштеп чыгып, мыйзам бузуу фактыларын так аныктоого мүмкүндүк түзөт. Бул өз кезегинде көзөмөлдүн ачыктыгын камсыздап, мыйзам алдында бардык жарандардын теңдигин бекемдөөгө шарт түзөрүн эксперт Самат Ибраев кошумчалайт.
22: Биздин айдоочулар менен жана Европа өлкөлөрүндөгү айдоочулардын айырмасы жоопкерчиликте да, эң биринчиденчи. Биз деле ойлойм баягы келечекте ушундай жоопкерчиликке келебиз депчи. Анткени эң биринчиден бул коопсуздук мамлекет үчүн эмес, биз өзүбүз үчүн болуш керек да. Биз качан өзүбүздүн коопсуздугубузду өзүбүз ойлой баштаганда, мен ойлойм баягы мамлекет тарабынан болгон ушундай бир айыппулдарды салуу болобу, кандай болот, бул жокко чыгат депчи. Анткени бул аргасыздан болгон нерсе болуп атпайбы? Көпчүлүк айдоочулар ошону түшүнүшпөй атат мүмкүн. Кайсыл айдоочу нааразы болот. Ошол эле штраф көбөйтүүсүндө болобу, кайсында болот. Көп эрежени бузган айдоочу нааразы болот.
14: Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча иштер муну менен гана чектелбейт. Өлкөдө жол транспорт кырсыктарынын санын азайтуу үчүн комплекстүү чаралар көрүлүүдө. Алардын катарында республикалык жана жергиликтүү маанидеги автожолдорду оңдоо, жол белгилерин жаңылоо, заманбап жол чырактарын орнотуу, жөө адамдар үчүн коопсуз өтмөктөрдү көбөйтүү жана көчөлөрдүн жарыктандыруу иштерин күчөтүү бар. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Чүй облусунда дарбыздын алгачкы түшүмү жыйнала баштады. Ал эми жүн райондагы дыйкандар бышкан жемишти талаадан эле дүңбаада сатып жатышат. Соодагерлердин айтымында жакынкы күндөрү жергиликтүү дарбыздар базарларга көбүрөөк чыгып, баанын турукташышына өбөлгө түзөт.
18: Учурда Чүй облусунда дарбыз бышып, алгачкы түшүм базарга чыгууда. Мисалы, Аламүдүн районунун Виноградный айылынын тургуну дыйкан Дилшат Кайыпов 2 гектар жерге дарбыз эгип, учурда анын алгачкы түшүмүн жыйнай баштады. Дыйкандын айтымында бышкан дарбыздарын кардарлар түз эле талаадан дүң баада 20 сомдон сатып алып кетип жатат.
3: Бул жерге 2 гектар дарбыз айдадык биыл. Биыл Кудайга шүгүр түшүм мол болду. Дарбызды мына жыйнап аткан учурубуз. Дарбыз биыл баасы да жакшы болду. Аба ырайы да жакшы болду. Мал суу маселеси, мал суугат суу. Биыл аябай жакшы болду. Проблема болбоду. Дүң баада беребиз, өзүбүздүн эле мал жергиликтүү базарыбыздан элдер келип алып кетишет. Биыл жо поляны өзүнөн 20 сомдон башталды.
18: Талаадан дарбыз сатып алып жаткан соодагерлердин айтымында учурда Борбор калаадагы Аксуу базарында дарбыз тартыш болууда. Буга чейин негизинен өлкөнүн түштүк аймактарына келген дарбыздар сатылып келген. Азыр ал жактагы сезон аяктап бара жаткандыктан базарда баалар бир топ жогору бойдон калууда. Эми Чүйдүн дарбызы жаңыдан бышып сатыкка чыга баштагандыктан жакынкы күндөрү сунуш көбөйүп, баа турукташат, дейт сатуучу Махти Эшимбеков.
4: Бул дарбыздын негизи бүт эле товардын качествосуна карайт да. Эгер дарбыз жакшы болсо, базада ошончолук мындай премиумыраак болот. Эгер дарбыз начарыраак болсо, анда алгандар бар да. Алдан да арзаныраак болот. Баргандай болуп калат да. Базар деген бир дөйдө бир да ылдый болот.
18: Чүй облусу жашылча жемиш өстүрүүгө өтө ыңгайлуу аймактардын бири. Региондо айыл чарба өсүмдүктөрүнүн дээрлик бардык түрү, анын ичинде дарбыз да кеңири аянттарга эгилет. Дыйкандар акыркы жылдары дарбыз өстүрүүнүн ыкмаларын жакшы өздөштүрүп, сапаттуу түшүм алууга жетишүүдө. Ошондуктан Чүйдүн дарбызы даамы жана сапаты менен ички рынокто өзгөчө бааланат. Бул багытта Аламүдүн райондук суу чарба башкармалыгынын адиси Сатыбек Талгаров мындай дейт.
5: Быйыл жашылчага өтө көңүл бурулуп, мисалы арбуздун аянтын көбөйтүү боюнча негизи Чүй өрөөнүндө абдан жакшы түшүм берилгени ошо кийинки жылдары көрүнүп турат. Мына алгачкы түшүмдөрдү жыйнап атышат дыйкандар. Ушуга байланыштуу мунун баары суугат суу системаларынын өз учурунда ремонттон өткөндүгүнө байланыштуу сугатты кенен пайдаланып атышкан экен. Сугат суусуна нааразычылыктар жок. Дыйкандар ыраазы. Быйылкы жыл буюрса жакшы жылдардан болду, түшүм мол.
18: Чүй облусунда дарбы сезону эми гана кызый баштады. Дыйкандар жакынкы күндөрү түшүмүн сатып алуучуларга кеңири сунуштай баштайт.
0: Синоптиктердин айтымында күнгө маалымат менен таанышыңыздар. Эртең 15 июлда Чүй облусунда түнкүсүн 17-22 күндүз 35-40, Талас облусунда түнкүсүн 16-21 күндүз 30-35, Ош Чалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 19-24 күндүз 41 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 14-19 күндүз 25-30, Нарын облусунда түнкүсүн 12-17 күндүз аман температурасы 23-28 градуска чейин жогоруласа, Бийик Тоо райондорунда түнкүсүн 1-6 күндүз 10-15 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 35-37 градус ысык. Ал эми Чолпон Ата шаарында мезгил-мезгил менен өткүнөт күңгүрөктөшү мүмкүн. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 25-27 градус жылуу. Урматтуу радиочулар, силер Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлбүбү Бүсөнова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Бакытташ Рахман иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламаттансыңар.
23: Табият өзү тазалыкты талап кылбайт. Ал бизден, адамдардан ырайым жана кам көрүү күтөт. Таштандыны урнага салуу, айлана чөйрөгө зыян келтирбөө бул жөнөкөй, бирок маанилүү кадам.
0: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болуу менен коомдук саясий жагынан республика мамлекеттүүлүктүн бардык атрибуттарына ээ болду. Дүйнөлүк коомчулуктун тең укуктуу мүчөсү болуп калды. Эркин өлкө программасынын өткөн чыгарылышында Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн алгачкы жылдары, өз алдынча мамлекет катары биринчи аракеттери тууралуу Кыргыз Республикасынын баатыры Медеткан Шеримколов менен болгон маекти уккансыздар. Эми ошол маектин уландысын сунуш кылабыз. Белгилүү мамлекеттик саясий ишмер Медеткан Шеримколов мамлекеттик атрибуттарын кабыл алуу тууралуу мындайча баяндап берген.
8: Ар бир эле өзүн көз карандысыз мамлекетмин деп жарыяланган өлкө символдорун бекитиш керек, символдор болуш керек. Символдор эмне керек? Эң эле биринчилерден болуп ошол өлкөнүн өзүнүн байрагы, жилеги, тубусу бир сөз менен айтканда. Экинчиси ошол мамлекеттин герби. Анан официалдуу түрдө бекитилген ошол мамлекеттин өзүнүн гимни болуш керек. Мына ушул үч тилке сөзсүз ар бир мамлекеттин өзүндө, эгер ошол мамлекет эгемендүү дүйнөдөгү мамлекеттер менен тең катар мамлекет болсо, ушул үч тилке сөз болуш керек. Мына ушул 31 августтагы декларацияны кабыл алгандан кийин биз өтө активдүү киреше баштадык өзүбүздүн мамлекеттик тубубузду, гербибизди, гимнибизди бекитүүгө. Чындыгын айтканда, Кыргыз Республикасынын өзүнүн мамлекеттик тубусу, герби, гимни болуш керек деген көрсөтмө 15 декабрдагы суверендүүлүк жөнүндөгү декларацияда да жазылган болчу. Анан өзүбүз толук кандуу көз карандысыз мамлекет болгондон кийин биз комиссия түздүк. Ушул комиссиянын башында да мен өзүм болуп жүрдүм. Ошол комиссияга туу боюнча өзүнчө группалар, гим боюнча өзүнчө группалар, герб боюнча өзүнүн группалар иштеп келди. Эң эле биринчи биз тууну бекитип алышыбыз керек эле. Себеби бардык жерде көтөрүлгөндө

0: Үнші мамлекет болып, фундаментін қойып, туысын көтеріп, түндігін көтеріп, түтінін бұлатып, өзінші мамлекет болып тұтамыз. Ошондуктан Кыргыз Республикасының туысында қайсы жеріне қоясыңар, қандай элемент қылып көргізесіңар, өзіңер ойланып көргілі, бірок түндіктің элементі болсын. Түндік деген немде? Түндік деген кыргыздар үшін ыйық нерсе. Біз боз үйде чоңойгон элбиз. Биздин эң негизги жашоо шартыбыз, жашаган жерибиз биздин боз үй болчу. А боз үйнүн эң үстү асманды караган, ааламды караган, космосту караган, космос менен аалам менен байланыштырган кыргыздын үйүн, кыргыздын үйүн ичиндеги жашоочуларын түндүк ары кылып чыкканбыз. Ана мына кыргызда дагы эле ушул убакка чейин айтылат, мындан арыда миңдеген жылдар айтылат. Балдарын үйлөнтсө, кыздарын турмушка берсе, айтат, мен мына балдарымды үйлөнттүм, өзүнчө мамлекет кылып жатам, түндүгүн көтөрүп берип жатам дейт. Кыргыз үчүн түндүк ыйык айланайындар. Ошону кээ бир убакта жанагы түндүк андай болуп калыптыр, мындай болуп калыптыр деп түшүнүп түшүнбөй айтып жаткан аргалар бар. Илгертен бери кыргыздын душмандары айтчу, кыргыздын түндүгүн түшүрөчөп, казанын жарачөп деп. Ошондой миңдеген жылдар бою канча душманга каршы туруп келип, өзүбүздүн түндүгүбүздү, өзүбүздүн улуттук үйүбүздү, өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздүн элементин, мамлекеттүүлүгүбүздүн үлгүсүн сактап келген улуу элбиз кыргыздар. Биздин ошо улуулугубуздун, биздин жаратылышыбыздын, биздин традициябыздын эң негизги ыйыгынын бири бул түндүк айланайындар. Биз жаңы мамлекет курдук. Ошон үчүн жаңы мамлекеттин түндүгүн көтөрдүк. Кыргыз Республикасы деп дүйнөгө тааныттык. Мына ошондуктан түндүк Кыргыз Республикасынын желегинин так ортосунда турат. Ушул элемент менимче абдан сонун желекке жарашкан жакшынакай бир кобуз көрүнүш болду деп мен өзүм эсептейм. Ошол кабыл алынган элдин арасына сиңип теперь дүйнөдө, дүйнө боюнча Кыргыз Республикасынын желеги көтөрүлүп калган күндү, ошол тарыхты, ошол тагдырыбызды өзүбүз жеңил карап, өзүбүзгө өзүбүз уят болуп, башкаларга уят болуп болбогон сөздөрдү айтпасак айланайындар. Кыргыз Республикасынын желеги дагы, герби дагы, гимни дагы бул кыргыз үчүн, бул кыргызстандыктар үчүн өтө ыйык, өтө ыйык, дайыма биз сыйлап жүрө турган, сыймыктан да турган биздин символдор.
1: Эгемендүүлүк менен катар СССРдин чарбалык байланыштарынын үзүлүп калышы республиканын социалдык экономикалык абалына терс таасирин тийгизген. Инфляциялык процесстин күчөп кеткендигине байланыштуу 1993 жылы улуттук валюта сом киргизилген. Бул өлкөгө өз алдынча каржылык жана акча насия саясатын жүргүзүүгө кеңири мүмкүнчүлүк бергендигин мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов мындайча белгилейт.
0: Эгемендүү мамлекет эгемендүүлүгүн эмне менен билдирет? Ал өзүнүн экономикалык, финансалык көз карандысыздыгы менен билдирет. Мына биз экономикалык, финансалык көз карандысыздыгы билдириш үчүн ошол мезгилдеги мурдакы эле союздун катарына кирген республикалардын баардыгы тең, мындай айтса айтканда рублёвый зона деген болчу. Ошо рубльдык зонада жүргөнбүз. Башка республикаларга караганда өзгөчө, өзгөчө. Мына биздин коңшуларыбыз Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, ушулардын баарына караганда Кыргызстан эң алдыңкы болуп туруп өзүбүздүн улуттук валютабыз сомду киргиздик. Сом деп өзүбүздүн кылымдар айтылып келе жаткан өзүбүздүн акчабыздын атын кадимкидей жакынакай сом деп туруп койдук. Мына сомубуз ошону бекиткенде 1991 жылдын 3-чү майында ушул чечим кабыл алынып менин колума коюлду. 10-чу майдан баштап Кыргыз Республикасынын сомун киргиздик өкмөттүн ошол убактагы өкмөт башчысы Чыңгыштын колу менен мына ошол сомдор кире баштады. Ошондо курс доллардын курсу мындай болду. 1 доллар 4 сом болчу. 1 сом 200 рубль болды. Мына рубль

0: инфляциялық деңгейдің көрсеңдер, біз бір сомды, 200 рубльға теңедік. Біздің сомымыз рубльден 200 есе көп болды. А доллармен есептегенде 1 доллар бар болған 4 сом болды. Бүгінгі біздің банкерлерді, бүгінгі біздің экономистерімізді, біздің жетекшілерге мен бір разышылық білдіріп кеткім келеді ұшыл Қырғыз Республиканың сомы бойынша. Мына 93 жылдан бері 28-29 жыл болып отырады, 4 сомдан бүгін бар болғаны 80 сомға барды. Доллар менен сомдан айырмасы. Біздің банкерлеріміз тағы, экономистеріміз тағы, жетекшілеріміз тағы Қырғыз Республикасының ұлттық валютасының деңгейін қолдың келісінше стабильді қармап келе жатыр. Басқа республикалармен салыстырып та болмайды, мен осы жерден басқа республикалардың сомын теңгесін айтқым да келмейді, ал осы республикалардың өздерінің проблемасы. Қаншалық қиыншылық болмасын, біз сомымызды сақтап келе жатамыз. Бұл дағы біздің экономикамызда стабильділік бар екендігін, біздің экономикалық, финансалық ахвалымыз барған сайын астап болса дағы, ақырындап болса дағы жылы бара жатқандығын, өсіп бара жатқандығын көрсетеді. Мына сомменен доллардың, сомменен басқа өлкелердің ұлттық валюталарының ортасындағы теңтайластық мына экономиканың, финансының деңгейін көрсеткен үшін бір ұшыл болады.
1: Медет қанағай, дағы бір мәселе де, сіз айтпадыңыз бұл, сіздің ұшыл парламент төрағасы қатары басқа өлкелерге, дүйін өлкелеріне, ел аралық деңгейде қайырылуларды жасап, біз егеменді өлке болдық деп, қайырыла бастадық деп, анан ошол эгемендүүлүк кабыл алынгандан кийин эле Кыргызстанды башка өлкөлөр эл аралык аренада эгемендүү көз карандысыз өлкө катары тааный башташты да. Башка өлкөлөр менен өз алдынча мамлекет катары алака катыш, элчиликтердин ачылышы, биздин өлкөдө, биздин элчиликтин башка өлкөлөрдө ачылышы дагы бул бир топ чоң жоопкерчиликти талап кылган процесс болсо керек.
0: Туура. Мамлекеттүүлүк, мен мамлекет болдум деп желек көтөрүп, кыйкырып коюш жеңил. Ал эми ошол түзгөн мамлекетиңди башка мамлекеттердин таанышы, сени менен сый урмат көргөзүп, бир деңгээлде кол алышып, сенин кызыкчылыгыңды эсепке алып, сенин айткан ой пикирлериң менен эсептеше турган деңгээлге жетиш бул жаңы түзүлүп жаткан мамлекеттер үчүн өтө оор. Ал бир күндө бүтпөй турган нерсе. Чындыгын айтканда биз өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү күндөн күнгө чыңап да келе жатабыз, ошону дүйнөгө таанытып да келе жатабыз. Бул узакка созула турган нерсе. Бирок биздин кубанычыбызга кыргыз элинин бактысына айтып келе турган нерсе Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын тааныбайбыз. Биз андай мамлекетти билбейбиз, билгибиз да келбейт деп эч бир мамлекет, эч бир эл айткан жок. Мына бул дагы бизге болгон сый, урмат, бул биздин тарыхыбыздын бир баракчалары. Өзүбүздүн көз карандысыздыгыбызды дүйнөгө таанытып биле алдык. Ошол мезгилдеги Кыргыз Республикасынын жетекчилеринин, ошол мезгилдеги кыргыз элинин мамлекет түздүк деген кубанычынын биримдигинин негизинде биз өзүбүздү дүйнөгө таанытып алдык. Бул бардыгыбыздын ишибиз, бардыгыбыздын эмгегибиз, бардыгыбыздын тарых алдында, келечек алдында, бүгүнкү кыргыздар үчүн бүгүн жаңы пайда болуп дүйнөгө келип жаткан биздин жаңы моундарыбыз үчүн сыймыктанып жүрө турган бир тарыхтын барагы айланат.
1: Медет канагай, дагы бир баягы эгемендүүлүккө байланышкан пикириңизди угалы деп турабыз да. Мына Кыргызстан өзүңүз айткандай союздук республикалардын ичинен эгемендүү өлкө катары чечкиндүү кадам жасаган бирден бир союздук республика болуп калганда, анан ошону менен катар эле ушул биздин аймак, геосаясий аймак, коңшу мамлекеттер менен алака катыш, бул жагында ошо ири держава, кубаттуу өлкө Кытай турат. Анан биринчи эгемендүү өлкө катары кадам таштап аткандан кийин ушундай башка өлкөлөр менен алака катышты жөнгө салуу, мисалы эгемендүүлүк декларациясын кабыл алып эле, мисалы Россияны укпай коебуз деген маселе болгон эмес да. Сөзсүз бир достук, кызматташтык мамилени улантып кетүүдө ошол кездеги сизге окшогон мамлекеттик саясий ишмерлердин көрөгөчтүгү дейбизби, сиздердин бир өтө маанилүү, жооптуу мамилеңер дейбизби, ушул дагы өтө маанилүү болгондо, анткени сиз кийин да элчи да болдуңуз. Бул процесс сизге абдан жакшы тааныш да.
0: Мамлекет кичинекей мамлекет болобу, чоң мамлекет болобу, өнүккөн болобу, өнүкпөгөн мамлекет болобу, башка мамлекеттер менен, өзгөчө коңшу мамлекеттер менен тыгыз, жакшы мамиледе болмоюнча мамлекеттин ичинде дагы, сыртында дагы, тышарыдагы стабилдүүлүк болбойт. Биз өзүбүздү мамлекет деп эсептегенден кийин дүйнөдөгү бизге каршылыгы жок, бизге көз артпаган, биз менен тең сүйлөшүп, тең кызыкчылыгыбызды коргой турган алар өздөрүнүн кызыкчылыгын биз аркылуу, биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ошолор аркылуу экономикалык, саясий, финансалык карым катнаштар менен, соода катнаштар менен, илимий катнаштар менен өнүгө турган мамлекеттер менен бирге тыгыз иштебесек мамлекеттүүлүктү сактап калуу мүмкүн болбойт. Ал эми сиздин сурооңузга мен ачык жооп берейин. Мамлекет болгондон кийин мамлекетте 6.5 миллион элибиз бар. 6.5 миллион элдин 6.5 миллион ой пикири бар. Биздин демократиялык жолго өткөнүбүздүн өзгөчөлүгү, сыймыктана тургандыгыбыздын бири мына ошол демократиялык багытка өткөндүгүбүз. Ар ким өзүнүн оюн айтууга укугу бар. Сеники туура, сеники туура эмес деп мен ушул жерде айтканым туура келбейт, бирок мен ушул жерде өзүмдүн оюмду түз айтып кетейин. Бирдеңке болсо эле маселе чыгып калат. Эң жакын, тили да жакын, дили да жакын, көзү да жакын, өзү да жакын мына казак туугандарыбыз бар. Чек арада чоң жүк ташыган машинелер туруп калса эле казак туугандардын атында ар түркүн сөздөрдү айта баштайбыз. Бул бир эле маселе. Ошондойлор башка мамлекеттер менен да болот. Биздин мамлекетибиздин эң негизги багыты, биз үчүн мындай эң негизги багыт түзө турган стратегиялык жакта эң жакын мамлекет кайсы дегенге келгенде дагы ой пикирлер болуп атат. Өзгөчө азыр ушул көйөп кетти. Россия менен Украинанын ортосундагы мамиледен кийин биз Россиядан алыс болушубуз керек, биз өзүчө болушубуз керек, андай мындай деген сөз бар. Россиянын проблемасы бүгүн жөнөкөй проблема эмес. Бирок Россиядагы болуп жаткан мамилеге биздин ошол табыбыз канып, бай жакшы болду деген ойдон алыс болушубуз керек. Россия менен мамилени түз тең мамлекет катары түзүүнү негизи эле Россияга жакын болууну мен айткан эмесмин, тегел айткан эмес, бул айткан эмес. Муну биздин ата бабаларыбыз айтып кеткен. Мындан 200 жыл мурда айтып кеткен. Ай, мына аякта карагыла, мына түндүк жакта карагыла. Биз түштүгүбүздү да көрүп атабыз. Биз чыгышыбызды да көрүп атабыз. Самандай кылып сапырып, кыргызды кылымдар бою Азия мейкиндиги боюнча коолап жүргөн элдер менен да коңшу болуп турабыз азыр. Ошон үчүн келечегибизди ойлойлу. Келечегиңерди карагыл айланайын деп биздин ата бабаларыбыз бир багытта айтып кеткен. Биз ошону эстен чыгарбашыбыз керек. Россияда кандай гана көз караш болбосун, Россияда бүгүн миллионго жакын биздин жарандарыбыз жүрөт. Көпчүлүк ошол жерден өздөрүнүн граждандыгын алып жүрөт. Балдары окуп атат, иш жасап атат. Ошол Россиядан келген жардамдын негизинде бул жерде ата энелери, балдары жакшынакай колунан келишинче жакшы турмушка жетүүгө аракет кылып жатат. Ушул Россия менен болгон мамилебиз жөнүндө башка мамлекеттер менен салыштырып анан океандын ар жагы менен жакын болуш керек, Европа менен жакын болуш керек деген ойго өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Америка менен да жакын бололу, Европа менен да, Кытай, улуу Кытай менен да жакын, баары менен жакын бололу. Бирок ошол жакындыгыбызды каршы жумшабайлы.
1: Сиздер советтик жана кыргыз саясатчысы, мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкуловтун сөзүн уктуңуздар. Эмки уктуруубузда агайдын эгемендүүлүк тууралуу маегин улантабыз. Белгилей кетсек, 1993 жылы
2: Эгемен Кыргызстандын биринчи конституциясы да кабыл алынат. Бирок базар экономикасынын реформаларынын чийкилиги мамлекеттик бюджеттин өтө таңкыстыгына алып келип, республика агрардык, индустриалдык өлкө болуп калды. Өлкөдө социалдык, экономикалык жактан да кыйынчылыктар жаралды. Бул тууралуу кийинки уктуруубузда сөз кылабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.
3: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле, картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
4: Биринчиде музыка.

Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу

0: документтерді берін өтездетінін жана жол жабыларды жөнекөйлетінін негізінде жаңы денгелге чығуыда. Мурда процесстер колым егине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес-процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат, ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун

0: жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
1: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн Санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
2: Өнөр менен өргө чабат, кесип менен баар табат. Билим, илим ага канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай журтка аманат. Уңгу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.
3: Бишкеке 19:00.

0: представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской республики в мобильном приложении Тындук станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-РСЫ». По вопросам пособия «Бала-РСЫ» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тындук.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болуу менен коомдук саясий жагынан республика мамлекеттүүлүктүн бардык атрибуттарына ээ болду. Дүйнөлүк коомчулуктун тең укуктуу мүчөсү болуп калды. Эркин өлкө программасынын өткөн чыгарылышында Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн алгачкы жылдары өз алдынча мамлекет катары биринчи аракеттери тууралуу Кыргыз Республикасынын баатыры Медеткан Шеримколов менен болгон маекти уккансыздар. Эми ошол маектин уландысын сунуш кылабыз. Белгилүү мамлекеттик саясий ишмер Медеткан Шеримколов мамлекеттик атрибуттарын кабыл алуу тууралуу мындайча баяндап берген.
2: Ар бир эле өзүн көз карандысыз мамлекетмин деп жарыяланган өлкө символдорун бекитиш керек, символдор болуш керек. Символдор эмне керек? Эң эле биринчилерден болуп ошол өлкөнүн өзүнүн байрагы, жилеги, туусу бир сөз менен айтканда. Экинчиси ошол мамлекеттин герби. Анан официалдуу түрдө бекитилген ошол мамлекеттин өзүнүн гимни болуш керек. Мына ушул үч тилке сөзсүз ар бир мамлекеттин өзүндө эгер ошол мамлекет эгемендүү дүйнөдөгү мамлекеттер менен тең катар мамлекет болсо, ушул үч тилке сөз болуш керек. Мына ушул 31 августтагы декларацияны кабыл алгандан кийин биз өтө активдүү киреше баштадык өзүбүздүн мамлекеттик тубубузду, гербибизди, гимнибизди бекитүүгө. Чындыгын айтканда, Кыргыз Республикасынын өзүнүн мамлекеттик тубусу, герби, гимни болуш керек деген көрсөтмө 15 декабрдагы суверендүүлүк жөнүндөгү декларацияда да жазылган болчу. Анан өзүбүз толук кандуу көз карандысыз мамлекет болгондон кийин биз комиссия түздүк, ушул комиссиянын башында да мен өзүм болуп жүрдүм. Ошол комиссияга туу боюнча өзүнчө группалар, гем боюнча өзүнчө группалар, герб боюнча өзүнүн группалар иштеп келди. Эң эле биринчи биз тууну бекитип алышыбыз керек эле. Себеби бардык жерде көтөрүлгөндө мамлекеттүүлүктүн статусун белгилеп, башка мамлекетке барганда дагы, мамлекеттин ичинде дагы статусун белгилеп тура турган бул бир белги ал мамлекеттин туусу болот. Ошол мамлекеттик тууга ар түркүн ойлор айтылып жүрөт. 600 жакын авторлор катышты деп, менин оюмча ошо 400 ашык кишилер болду. Ошолордун баарын чогултуп, ой пикирибизди айтып, анан мындай деген бир ой айттык да. Биз эч кимге туу кандай өңдө болуш керек, кандай реңде болуш керек табылаган жокпуз. Өзүңөр ойлоп келиңер. Бирок бир ой айтылды, ошол ойду айттым мен дагы. Мына дедим, Кыргыз Республикасы өзүнчө мамлекет болуп, фундаментин куюп, туусун көтөрүп, түндүгүн көтөрүп, түтүнүн булатып өзүнчө мамлекет болуп жатабыз. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын туусунда кайсы жерине коесуңар, кандай элемент кылып көргөзөсүңөр, өзүңөр ойлонуп көргүлө. Бирок түндүктүн элементи болсун. Түндүк деген эмне? Түндүк деген кыргыздар үчүн ыйык нерсе. Биз боз үйдө чоңойгон элбиз. Биздин эң негизги жашоо шартыбыз, жашаган жерибиз биздин боз үй болчу. А боз үйүнүн эң үстү асманды караган, ааламды караган, космосту караган, космос менен аалам менен байланыштырган кыргыздын үйүн, кыргыз үйүнүн ичиндеги жашоочуларын түндүк ары кылып чыкканбыз. Анан мына кыргызда дагы эле ушул убакка чейин айтылат, мындан арыда миңдеген жылдар айтылат. Балдарын үйлөнтсө, кыздарын турмушка берсе, айтат, мен мына балдарымды үйлөнттүм, өзүнчө мамлекет кылып жатам, түндүгүн көтөрүп берип жатам дейт. Кыргыз үчүн түндүк ыйык айланайындар. ушуну кээ бир убакта жанагы түндү кандай болуп калыптыр, мындай болуп калыптыр деп түшүнүп түшүнбөй айтып жаткандар бар. Илгертен бери кыргыздын душмандары айтчу, кыргыздын түндүгүн түшүрөчөп, казанын жарачап деп. Ошондой миңдеген жылдар бою канча душманга каршы туруп келип, өзүбүздүн түндүгүбүздү, өзүбүздүн улуттук үйүбүздү, өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздүн элементин, мамлекеттүүлүгүбүздүн үлгүсүн сактап келген улуу элбиз кыргыздар. Биздин ошо улуулугубуздун, биздин жаратылышыбыздын, биздин традициябыздын эң негизги ыйыгынын бири бул түндүк айланагандар. Биз жаңы мамлекет курдук. Ошон үчүн жаңы мамлекеттин түндүгүн көтөрдүк. Кыргыз Республикасы деп дүйнөгө тааныттык. Мына ошондуктан түндүк Кыргыз Республикасынын желегинин так ортосунда турат. Ушул элемент менимче абдан сонун желекке жарашкан жакшынакай бир кобуз көрүнүш болду деп мен өзүм эсептейм. Ошол кабыл алынган элдин арасына сиңип бир дүйнөдө, дүйнө боюнча Кыргыз Республикасынын желеги көтөрүлүп калган күндү, ошол тарыхты, ошол тагдырыбызды өзүбүз жеңил карап, өзүбүзгө өзүбүз уят болуп, башкаларга уят болуп болбогон сөздөрдү айтпасак айланайындар. Кыргыз Республикасынын желеги дагы, герби дагы, гимни дагы бул кыргыз үчүн, бул кыргызстандыктар үчүн өтө ыйык, өтө ыйык. Дайыма биз сыйлап жүрө турган, сыймыктан да турган биздин символдор.
1: Эгемендүүлүк менен катар СССРдин чарбалык байланыштарынын үзүлүп калышы республиканын социалдык экономикалык абалына терс таасирин тийгизген. Инфляциялык процесстин күчөп кеткендигине байланыштуу 1993 жылы улуттук валюта сом киргизилген. Бул өлкөгө өз алдынча каржылык жана акча насия саясатын жүргүзүүгө кеңири мүмкүнчүлүк бергендигин мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов мындайча белгилейт.
2: Эгемендүү мамлекет эгемендүүлүгүн эмне менен билдирет? Ал өзүнүн экономикалык, финансалык көз карандысыздыгы менен билдирет. Мына биз экономикалык, финансалык көз карандысыздыгы билдириш үчүн ошол мезгилдеги мурдакы эле союздун катарына кирген республикалардын баардыгы тең, мындай айтса айтканда рублёвый зона деген болчу. Ошо рубльдык зонада жүргөнбүз. Башка республикаларга караганда өзгөчө, өзгөчө. Мына биздин коңшуларыбыз Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, ушулардын баарына караганда Кыргызстан эң алдын коюп туруп өзүбүздүн улуттук валютабыз сомду киргиздик. Сом деп өзүбүздүн кылымдар айтылып келе жаткан өзүбүздүн акчабыздын атын кадимкидей жакынакай сом деп туруп койдук. Мына сомубуз ошону бекиткенде 1991 жылдын 3-чү майында ушул чечим кабыл алынып менин колум коюлду. 10-чу майдан баштап Кыргыз Республикасынын сомун киргиздик. Өкмөттүн ошол убактагы өкмөт башчысы Чыңгыштын колу менен мына ушул сомдор кире баштады. Ошондо курс доллардын курсу мындай болду. 1 доллар 4 сом болчу. 1 сом 200 рубль болду. Мына рубльдин инфляциялык деңгээлин көрсөңөр, биз 1 сомду 200 рубльга тең эдик. Биздин сомубуз рубльден 200 эсе көп болчу. А доллар менен эсептегенде 1 доллар бар болгон 4 сом болчу. Бүгүнкү биздин банкирлерди, бүгүнкү биздин экономисттерибизди, биздин жетекчилерге мен бир ыраазычылык билдирип кетким келет ушул Кыргыз Республикасынын сому боюнча. Мына 93 жылдан бери 28-29 жыл болуп отурат. 4 сомдон бүгүн бар болгону 80 сомго барды. Доллар менен сомдун айырмасы. Биздин банкирлерибиз дагы, экономисттерибиз дагы, жетекчилерибиз дагы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын деңгээлин колдон келишинче стабилдүү кармап келе жатышат. Башка республикалар менен салыштырып да болбойт. Мен ушул жерден башка республикалардын сомун теңгесин айткым да келбейт. Эми ал ошол республикалардын өздөрүнүн проблемасы. Канчалык кыйынчылык болбосун, биз сомубузду сактап келе жатабыз. Бул дагы Бул дагы биздин экономикабызда стабилдүүлүк бар экендигин, биздин экономикабыз, финансылык акыбалыбыз барган сайын астап болсо дагы, акырындап болсо дагы жылып бара жаткандыгын, өсүп бара жаткандыгын көрсөтөт. Мына сом менен доллардын, сом менен башка өлкөлөрдүн улуттук валюталарынын ортосундагы тентайлаштык мына экономиканын, финансынын деңгээлин көрсөткөн көрсөткүчтүн бири ушул болот.
1: Медеткан агай, дагы бир маселе да, сиз айтпадыңызбы, сиздин ошол парламент төрагасы катары башка өлкөлөргө, дүйнө өлкөлөрүнө эл аралык деңгээлде кайрылууларды жасап, биз эгемендүү өлкө болдук деп кайрыла баштадык деп, анан ошол эгемендүүлүк кабыл алынгандан кийин эле Кыргызстанды башка өлкөлөр эл аралык аренада эгемендүү, көз карандысыз өлкө катары тааный башташты да. Башка өлкөлөр менен өз алдынча мамлекет катары алака катыш, элчиликтердин ачылышы, биздин өлкөдө биздин элчиликтин башка өлкөлөрдө ачылышы дагы бул бир топ чоң жоопкерчиликти талап кылган процесс болсо керек.
2: Туура. Мамлекеттүүлүк, мен мамлекет болдум деп желек көтөрүп кыйкырып коюш жеңил. Ал эми ошол түзгөн мамлекетиңди башка мамлекеттердин таанышы, сени менен сый урмат көргөзүп, бир деңгээлде кол алышып, сенин кызыкчылыгыңды эсепке алып, сенин айткан ой пикирлериң менен эсептеше турган деңгээлге жетиш бул жаңы түзүлүп жаткан мамлекеттер үчүн өтө оор. Ал бир күндө бүтпөй турган нерсе. Чындыгын айтканда биз өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү күндөн күнгө чыңап да келе жатабыз, ошону дүйнөгө таанытып да келе жатабыз. Бул узакка созула турган нерсе. Бирок биздин кубанычыбызга кыргыз элинин бактысына айтып келе турган нерсе, Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын тааныбайбыз. Биз андай мамлекетти билбейбиз, билгибиз да келбейт деп эч бир мамлекет, эч бир эл айткан жок. Мына бул дагы бизге болгон сый, урмат, бул биздин тарыхыбыздын бир баракчалары. Өзүбүздүн көз карандысыздыгыбызды дүйнөгө таанытып биле алдык. Ошол мезгилдеги Кыргыз Республикасынын жетекчилеринин, ошол мезгилдеги кыргыз элинин мамлекет түздүк деген кубанычынын биримдигинин негизинде биз өзүбүздү дүйнөгө таанытып алдык. Бул баардыгыбыздын ишибиз, баардыгыбыздын эмгегибиз, баардыгыбыздын тарых алдында, келечек алдында, бүгүнкү кыргыздар үчүн бүгүн жаңы пайда болуп дүйнөгө келип жаткан биздин жаңы муундарыбыз үчүн сыймыктанып жүрө турган бир тарыхтын барагы айланат.
1: Медеткан агай, дагы бир баягы эгемендүүлүккө байланышкан пикириңизди угалы деп турабыз да, мына Кыргызстан өзүңүз айткандай союздук республикалардын ичинен эгемендүү өлкө катары чечкиндүү кадам жасаган бирден бир союздук республика болуп калганда, анан ошону менен катар эле ушул биздин аймак, геосаясий аймак, коңшу мамлекеттер менен алака катыш, бул жагында ошо ири держава, кубаттуу өлкө Кытай турат. Анан биринчи эгемендүү өлкө катары кадам таштап аткандан кийин ушундай башка өлкөлөр менен алака катышты жөнгө салуу, мисалы эгемендүүлүк декларациясын кабыл алып эле мисалы Россияны укпай коебуз деген маселе болгон эмес да. Сөзсүз бир достук, кызматташтык мамилени улантып кетүүдө ошол кездеги сизге окшогон мамлекеттик саясий ишмерлердин көрөгөчтүгү дейбизби, сиздердин бир өтө маанилүү, жооптуу мамилеңер дейбизби, ушул дагы өтө маанилүү болгондо, анткени сиз кийин да элчи да болдуңуз. Бул процесс сизге абдан жакшы тааныш да.
2: Мамлекет кичинекей мамлекет болобу, чоң мамлекет болобу, өнүккөн болобу, өнүкпөгөн мамлекет болобу, башка мамлекеттер менен, өзгөчө коңшу мамлекеттер менен тыгыз, жакшы мамиледе болмоюнча мамлекеттин ичинде дагы, сыртында дагы, тышарыдагы стабилдүүлүк болбойт. Биз өзүбүздү мамлекет деп эсептегенден кийин дүйнөдөгү бизге каршылыгы жок, бизге көз артпаган, биз менен тең сүйлөшүп, тең кызыкчылыгыбызды коргой турган алар өздөрүнүн кызыкчылыгын биз аркылуу, биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ошолор аркылуу экономикалык, саясий, финансалык карым катнаштар менен, соода катнаштар менен, илимий катнаштар менен өнүгө турган мамлекеттер менен бирге тыгыз иштебесек мамлекеттүүлүктү сактап калуу мүмкүн болбойт. Ал эми сиздин сурооңузга мен ачык жооп берейин. Мамлекет болгондон кийин мамлекетте 6,5 миллион элибиз бар. 6,5 миллион элдин 6,5 миллион ой пикири бар. Биздин демократиялык жолго өткөнүбүздүн өзгөчөлүгү сыймыктана тургандыгыбыздын бири мына ошол демократиялык багытка өткөндүгүбүз. Ар ким өзүнүн оюн айтууга укугу бар. Сеники туура, сеники туура эмес деп мен ушул жерде айтканым туура келбейт, бирок мен ушул жерде өзүмдүн оюмду түз айтып кетейин. Бирдеңке болсо эле маселе чыгып калат. Эң жакын, тили да жакын, дили да жакын, көзү да жакын, өзү да жакын мына казак туугандарыбыз бар. Чек арада чоң жүк ташыган машинелер туруп калса эле казак туугандардын атында ар түркүн сөздөрдү айта баштайбыз. Бул бир эле маселе. Ошондойлор башка мамлекеттер менен да болбойт. Так. Биздин мамлекетибиздин эң негизги багыты биз үчүн мындай эң негизги багыт түзө турган стратегиялык жакта эң жакын мамлекет кайсы дегенге келгенде дагы ой пикирлер болуп атат. Өзгөчө азыр ушул көбөйүп кетти. Россия менен Украинанын ортосундагы мамиледен кийин биз Россиядан алыс болушубуз керек, биз өзүчө болушубуз керек, андай мындай деген сөз бар. Россиянын проблемасы бүгүн жөнөкөй проблема эмес. Бирок Россиядагы болуп жаткан мамилеге биздин ошо бир табыбыз канып, бай жакшы болду деген ойдон алыс болушубуз керек. Россия менен мамилени түз тең мамлекет катары түзүүнү негизи эле Россияга жакын болууну мен айткан эмесмин, тигил айткан эмес, бул айткан эмес. Муну биздин ата бабаларыбыз айтып кеткен. Мындан 200 жыл мурда айтып кеткен. Ай, мына аякта карагыла, мына түндүк жакта карагыла. Биз түштүгүбүздү да көрүп атабыз. Биз чыгышыбызды да көрүп атабыз. Самандай кылып сапырып кыргызды кылымдар бою Азия мекиндиги боюнча коолап жүргөн элдер менен да коңшу болуп турабыз азыр. Ошон үчүн келечегибизди ойлойлу. Келечегиңерди карагыла айланайын деп биздин ата бабаларыбыз бир багытта айтып кеткен. Биз ошону эстен чыгарбашыбыз керек. Россияда кандай гана көз караш болбосун, Россияда бүгүн миллионго жакын биздин жарандарыбыз жүрөт. Көпчүлүк ошол жерден өздөрүнүн граждандыгын алып жүрөт. Балдары окуп атат, иш жасап атат. Ошол Россиядан келген жардамдын негизинде бул жерде ата-энелери, балдары жакшынакай колунан келишинче жакшы турмушка жетүүгө аракет кылып жатат. Ушул Россия менен болгон мамилебиз жөнүндө башка мамлекеттер менен салыштырып анан океандын ар жагы менен жакын болуш керек, Европа менен жакын болуш керек деген ойго өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Америка менен да жакын бололу, Европа менен да, Кытай, улуу Кытай менен да жакын, баары менен жакын бололу. Бирок ошол жакындыгыбызды каршы жумшабайлы.
1: Сиздер советтик жана кыргыз саясатчысы, мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкуловтун сөзүн уктуңуздар. Эмки уктуруубузда агайдын эгемендүүлүк тууралуу маегин улантабыз. Белгилей кетсек, 1993 жылы эгемен Кыргызстандын биринчи конституциясы да кабыл алынат. Бирок базар экономикасынын реформаларынын чийкилиги мамлекеттик бюджеттин өтө таңкыстыгына алып келип, республика агрардык, индустриалдык өлкө болуп калды. Өлкөдө социалдык, экономикалык жактан да кыйынчылыктар жаралды. Бул тууралуу кийинки уктуруубузда сөз кылабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

Ülkümüz beşti koğuz. Asman tregente olur. Bermedimiz ısık köl, tunuk su, taza ava. Türk'ün kuş bayırlağan tokoy, gül jaynağan tala. Bul bizdin bağ jetkiz baylığıbız. Mekendi süyü aylana çöyрүгү болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба. Табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы. Бишкекте саат 20.

0: Cola. They were
1: calling to heavy. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шоро компаниясы.
2: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
3: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Чүй облусу Кыргызстандын экономикалык жана айыл чарба тармагындагы маанилүү регион катары сыпатталат. Бул аймакта айыл чарба элдин негизги киреше булагы жана экономикалык туруктуулукту камтыла турган негизги фактор катары дагы белгиленет. Чүй облусунун айыл чарбасы табигый ресурстарга жана ыңгайлуу шарттарга негизделген, анын ичинде өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгы аймактын экономикалык туруктуулугун камсыйлат. Бул талдоонун максаты негизги пункттарды бөлүп көрсөтүп, чүй облусунун айыл чарба потенциалын жана анын экономикалык маанисин ачып берүүдө турат. Расында Сарыөзөн чүй өлкөнүн башкы агрардык өнөр жайлуу аймагы. Ыңгайлуу климаттын жана сугат тутумунун аркасында регион дыйканчылык жана мал чарбасы боюнча республикабыз алдыңкы орунда турат. Аталган дубан чындыгында эле Кыргызстандын негизги дыйканчылык жана агрардык өнөр жай аймагы болуп эсептелет. Өлкөнүн жалпы айыл чарба продукциясынын болжолу менен 25%га жакынын чул облус өндүрө турганына токтолгон президенттин чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев төмөндөгүдөй маалыматтарды берди.
4: Чүй облусу өзүңүз айткандай, бул бүгүнкү күндө республикадагы экономиканы да айыл чарбасында дагы локомотив облус болуп эсептелет. Жалпы алганда биз экономиканын өндүрүштүн 44% беребиз. Ошондой эле айыл чарбасында 24.6% 25%га чейин береби. Бул пайыздар өзү көрсөтүп турат чүй облусунун жалпы Кыргызстандагы орду канчалык жогорку экенин. Ошо менен бирге эле албетте элдин жашоо шарты, ошондой эле социалдык маселелер дагы оорчундуу болуп турат. Анан өзүңүздөр билесиңер, жалпы эле ички миграция дагы аябай оорчундуу орун алган. Ошондуктан чүй облусунда аябай мындай муктаждыктар абдан көп. Албетте биринчи азыркы учурдагы өлкө башчыбыздын урматтуу президентибиздин негизги бир тапшырмаларынын бири ошол халыктын жашоо шартын жеңилдетүү, аларга жакшы шарт түзүп берүү. Мына ушунун алкагында президентибиз Садыр Нургожоевич өзүнүн турукташтыруу фондунан бүгүнкү күндө чүй облусуна 10 миллиард сом бөлүп берген. Бул 10 миллиард сомдун алкагында ошол социалдык объектилерди калыбына келтирүү жана жаңы объектилерди куруп шарт түзүп берүү. Анткени биз бүгүнкү күндө жаңы муунга келечегибиз жаштарсы, ошол жаштарга жакшы шарт түзүп бериш керек. Ал үчүн эң биринчи жакшы бала бакчалар болуш керек. Балдар жакшы тарбия алыш керек жана бош убактыларын мындай текке кетирбеш керек. Экинчи, ошол эле биздин жаштарыбыз жакшы илим алыш керек. Ал үчүн бизде жакшы мектептер керек жана мектептин сыйымдуулугу өзүнүн нормасына туура келиш керек. Анткени бүгүнкү күндө мектептердин балким 650 орундук болсо, ал жерде 1,5-2,000 чейин окуган окуучулар кездешип атат. 2-3,000 чейин окуп атат. Мына ошолордун баарын тең ордуна мындай нормасын алып келүү боюнча жана жакшы шарт түзүп боюнча ошол 10 миллиард бөлүнгөн акчанын эсебинде бүгүнкү күндө 67 объектте иш жүрүп атат. 67 объектинин 31 бул жаңы салынып атат. Мектептер, бала бакчалар, ошондой эле саламаттык сактоо тармагында дагы больницалар салынып атат. Анткени биз мындай коомдо саламаттуу ден соолугу чың коом керек. Ошондуктан медицина тармагы дагы жакшы сапаттуу тейлөөнү бериш керек. Ал сапаттуу тейлөө болуш үчүн ошондой шарттар түзүлүш керек. Мына ошондойнун алкагында азыркы учурда ошол 67 объект, бул 31 жаңы, ал эми 36 бул оңдоп түзөө капиталдык иштери жүрүп атат. Анын ичинде өзүңөр билесиңер, буга чейин дагы мамлекет башчыбыздын негизги саясаты багыты болгон ушундай учурунда мыйзамсыз же болбосо кандайдыр бир шарттар менен жеке менчикке өтүп кеткен же болбосо дагы башка багытта колдонуп калган ошондой социалдык объектилерди, бала бакча жана башка объектилерди кайта мамлекетке кайтаруу боюнча иш жүргөн. Ошол иштин алкагында көп объектилер кайта мамлекетке тартылды. Ошол мамлекетке алынган объектилерде бүгүн капиталдык ремонт иштери жүрүп жатат. Мен ойлойм, бул дагы ошол биздин негизги максаттарыбыздын бири, өлкө башчынын да койгон максаттарынын бири, биз баардык мындай жакшы шарт түзүп бериш керек. Эң оболу ушул биздин жаштарга, кичинекей жаштарыбызга, балдарыбызга бала бакчалар болуш керек заманбап баардык шарты менен, жана толук кандуу жакшы билим алыш үчүн жакшы мектептер шарты түзүп бериш керек. Ал эми ошол түзүлгөн имараттарда эмне керек? Сапаттуу жакшы билим бериш керек жана сапаттуу жакшы медициналык тейлөө болуш керек. Ал үчүн өзүңүздөр билесиңер, ушул тармакта медицина кызматкерлери менен билим берүү кызматкерлерине эмгек маянасын көтөрүп берди. Бул дагы бул жакшы бир ошондой багыттардын бири деп эсептейм. Эми өндүрүш багытында мен айтып коюшум керек, бул биз мамлекет социалдык багытты мамлекет камсыздап беришибиз керек. Бул негизги максатыбыз. Ал эми өндүрүш багытында, экономика багытында, айыл чар багытында кудайга шүгүр бул да биздин шартыбыз аябай мындай жакшы шартта. Бүгүнкү күндө бизде инвестицияларды тартуу боюнча өзүбүздүн ички жана сырткы инвесторлор үчүн абдан жакшы шарттар түзүлгөн. Мен айтып коюшум керек, бүгүн бизге күнүгө ондогон инвесторлор кайрылып атышат. Бардыгы тең ошондой өндүрүштү курганга, завод фабрикаларды курганга жана башка дагы объектилерди курганга, өзгөчө мынагу туризм боюнча жакшы мына биздин кереметтүү Ала тоонун этегине бардыгы тең жылгаларыбызга суу боюнда мына эс алуучу жайларды, заманбап эс алуучу жайларды курабыз деп абдан көп инвесторлор келип атат. Мен ойлойм, экономика жагында мен жанагы айткандай, эгерде биз бүгүнкү күндө жалпы республиканын 44% берип атсак, айыл чарбада 25% берип атсак, бул тармагында бизде бүгүнкү күндө мындай орчундуу маселелер жок. Биз аларга, инвесторлорго толук шарт түзүп, бүгүнкү күндө бизде жылдын аягына чейин бир 37-40 жаңы чоң ишканалар ачылып калат. Бул цемент заводдор, бул жанагы логистикалык борборлор, ал эми жанагындай тейлөө багытында эс алуу жайлар дагы абдан көп салынып атат. Булардын баары тең мен ойлойм, биздин биринчиден эле ошол экономиканын өнүгүшүнө, анан биздин бүгүнкү калкка жакшы шарт түзүп берүү болуш атат. Ошол эле жумуш орундары, ошол эле эс алуу учурундагысы жана башка тармактагында. Анан эң айыл чарбасы боюнча эң бир маселени айтып коюшубуз керек. Бул айыл чарбасында өзгөчө дыйкандар үчүн буга чейин суу боюнча абдан тартылыштар болуп келген. Анан ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекеттин саясаты ошо суу багытын толук кандуу мамлекетке кайта алды. Буга чейин жанагындай суу колдонуучу ассоциациялар ошондой сууну жеткирип жүрүшкөн, бирок аларга, тилекке каршы, алар өздөрүнүн суу жеткирүүсүн аткарышты, бирок ошол учурда эле ирригационный системаларга эч кандай мындай салым кошо албай, аларды мындай жакшы пайдалана албай калды да. Ошондуктан бүгүнкү күндө баардык ирригациялык системаларды, сугат жанагындай көлмөлөрдү, суу сактагычтарды, анан эң негизгиси ошол сууну жеткирип берүүчү баардык ирригациялык системалар болобу, каналдар болобу, арыктар болобу, анын баарын тең азыр мамлекет алып атат, өзү өзүнүн балансын алып атат жана ар бир дыйканга, ар бир фермерге сууну жеткирип берүүсүн милдетин өзүнө алып атат. Мына ошол багытта абдан чоң иштер жүрүп атат. Биз тоолуу экөөбүз суунун башында турабыз. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ар бир жылгалардын башында ушундай суу сактагычтарды куруу маселеси менен бүгүнкү күндө андай да иш жүрүп атат. Ошол эле учурда жанагындай каналдарды оңдоо иштери жүрүп атат. Мен ойлойм, эгерде биз ушу сууну үнөмдүү пайдаланып жакшы жеткирип берсек, айыл чарбасындагы дыйкандарга жакшы шарт түзүп берсек, бул тамак аш коопсуздугу дагы, жерди дагы мындай жакшы эффективдүү колдонууга шарт түзүлөт. Эми кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө калыптанып калган чоң чоң ири чарбаларыбыз бар, фермерлерибиз бар жана жеке өзүнчө кичинекей жер аянттары менен алек болгон дыйкандарыбыз бар. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө Чүй областы боюнча техника менен толук кандуу уже камсыз болду. Жаңы техникаларды алып атабыз. Мына мен кечээ эле барып ордунан көрүп келдим. Бул Сокулукта, Сокулук чарбасы уюштурган мамлекеттик асыл тукум чарбасы уюштурган, ошонун базасын алкагында баягыдай техникалар менен камсыз кылуу МТС түзүлгөн. Ал жерде ошол МТС азыр бардык операцияны жасай алат. Баягы айдоодон баштап сепкенин жана башка агротехникалык иштерди аткарып жыйнап жыйнаган мени тиги мени түшүмдү аны дагы сорттоп да тазалап да бергенге чейин баардык ташып бергенге чейин алар мына мындай дыйкандарга өздөрүнүн көмөгүн көрсөтүп атышат. Жанагындай жеке жардам көрсөткөнгө жеке көрсөткөргөн караганда баасын кичине арзан кылып алар мына ошондой иштерди жүргүзүп атат. Бундай техника менен азыр баардык райондордо камсыз болгон, кудайга шүгүр, дыйкандарга бүгүнкү күндө жакшы эле мындай жардамдар болуп атат. Ал эми жана сиз айткан ооба күйүүчү май боюнча абдан чоң мындай көйгөйлөр бар, маселе бар. Бул эми жалпы эле дүйнөдөгү ушундай тартылыштар болуп атат, ага эми жүйөлүү себептери бар. Бирок кудайга шүгүр бизде мына кошуна Казакстан менен мындай чектеш болгондуктан ал жерде мындай биздин жарандар ушу күйүүчү май менен камсыз кылганга мындай жакшы шарттар түзүлүп атат. Бизде бардык багытта өнүккөн облас, бир эле мисалы продукцияга же бир товарга эле мындай чектелип калган эмеспиз. Ошон үчүн ошол эле учурда бир нерсени айтып койсок болот. Мисалы, эгерде айыл чарбасын айтсак, бул кант кызылчасын айтсак болот. Кант кызылчасы бизде дыйкандар өндүрөт, кайра иштетет жана акыркы мындай канттын өзүн дагы алып чыкканга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бул азыр жана айтып аткан кластер дегендей, үч чынжыржалар иштейт дагы. Биз жалпы республикага шекер менен камсыз кылганга бар толук шарттарыбыз бар. Бул ошол жанагы чынжыржасы деп айтсак болот. Анткени сары өзөнчүй башынан эле ошол кызылча менен мына алектенип келген. Ошол алектенип келген биздин улуу муундан калган иштер ушуга чейин улантылып келатат. Ал мындай токтоп калган жок жана мындай өзүнүн бүгүнкү күндө жаңы мындай ыкмалар менен жаңы технологиялар менен көрсөткүчтөрү дагы түшүмдүүлүгү да аябай зор болуп атат. Анан эми борборго жакын болгондон кийин борборго дагы мындай тиешелүү продукциялар бар. Өзгөчө дыйкандарды алсак ошол эле кулпунай боюнча абдан чоң мындай жерлерди иштетип келатышат. Анан сүт азыктары боюнча дагы биз мындай абдан көп тармактарыбыз бар. Анан эң негизгиси өнөр жай. Өнөр жайдын баары тең бизде мындай камтылган. Ошондуктан биз өнөр жай менен дагы мындай өзүбүздү экономикабызды дагы шартыбызды дагы өйдө жогорулата алабыз. Ысык Ата аймагында өзгөчө ушул Ысык Ата аймагында жогорку тоо этегинде ушул медициналык камсыздоо боюнча мындай иштерди карап атабыз. Кудай буюрса сиз айткан маселе боюнча иш жүрүп атат. Ал боюнча дагы мындай иликтөөлөр жүргүзүп анан кийин бир жыйынтыкка келгенде баарыңарга кайта кабар беребиз. Бүгүнкү күндө биз айтпадыкпы ошол буга чейинки суу менен алектенген жанагындай уюмдар болгон, ассоциациялар болгон, тилекке каршы алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн мындай жакшы көрсөтө алган жок. Көйгөйлөр абдан көп болду. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекет бардык суу менен камсыздоо маселесин өзүнө алды дагы ушул жанагы суу сактагычтарды, чоң каналдарды, андан кийинки айыл аймагындагы каналдарды, арыктар баардыгын тең азыр өзүнүн мындай менчигине өткөрүп атат. Мен баардык жерде айыл өкмөттөрүнө тапшырма берип атабыз. Райондо дагы акимдерге дагы, айыл чарба башкармачылыгына дагы тез аранын ичинде ошол арыктардын баарын тең өткөрүп бериш керек. Кээ бир жерлерде тилекке каршы мына иштер солгундуу жүрүп атат. Анткени ошол арыктарды жанагындай каналдардын баарын тең менчиктеп ошол жерде жеринин өзүн дагы анан ошол жерге байланыштуу эртең ремонт иштери жүрсө жердин каналдын эки жагында жол да болуш керек. Ошол жолдору менен бүт баары менен бүгүнкү күндө суу башкармачылыгына өткөрүп бериш керек. Суу башкармачылыгы алгандан кийин ошонун баарын тең жанагындай ремонт иштерин баштайбыз. Кээ бир жерлерде ошо жүрүп атат, баштап атабыз, кылып атабыз. Анан азыр угуучунун айтканында чоң себеп, чоң эме бар, мындай жакшы жөн бар. Анткени биз мамлекет сууну жеткирип берүү милдетин алгандан кийин ошол ар бир поляга чейин сууну жеткирип беришибиз керек. Аны үнөмдүү жеткирип беришибиз керек. Жанагы айткандай жоголулары болот, баягы арыктары туура эмес болуп калат. Ошонун баарын тең жеткирип берүү бул мамлекеттин ошол суу башкармачылыгынын милдети. Ал эми аянттарда жанагы талааларда ички арыктарды, ички баягы суу жеткире турган нерселердин баарын тең аны ошол дыйкандар өздөрү мойнуна алыш керек. Бул биринчи маселе. Бирок ар бир поляга сууну жеткирип берүү биздин маселе. Экинчи, азыр бул угуучу козгоп кеткен, бул эми айылдын ичиндеги. Ар бир айылдын ичинде ооба огороддору бар, кичинекей чарбалары бар, огороддун ичинде сугаш керек. Бирок тилекке каршы кээ бир айылдарда кийинки момуне башаламандык менен салынып калган, же болбосо дагы башка эме менен суу кирбей калган айылдар бар. Мына биз 2-3 жерге барганда суу кирбей калды. Ошол эле бир бири менен кошуналар менен ортосунда болгон мамиледе арыктарды каса албай калган, бул дагы эме да. Ошондуктан ооба биз айылдын башына чейин сууну жеткирип берүү, бул ошол мамлекеттик суу башкармачылыгы болот. Аны айылдын ичиндеги мени бул ошол айылдын тургундары, жамаат өздөрү мындай колго алыш керек. Алар билет кайсы жерден суу кирет, кайсы жерден сугарса ыңгайлуу болот, көчөлөрүн жанагындай суу каптап кетпегендей, бири бири менен болгон мындай арыктарды ошолордун баарын тең иретке келтириш керек. Бул ошол айыл башчылардын анан жергиликтүү бийликтин негизги максаты да. Ал эми эгерде жанагындай лотокторду коебуз десе, ал дагы эле койсо болот. Азыр биз ошол лотоктордун баарын чыгарабыз, бирок ар бир үй өздөрү ошол айыл мындай биргелешип иш жүргүзүп ошол лотокторду койсо болот. Ооба, урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен баардык айыл аймактарда жолугушуулар өттү. Аны өзүңүз айткандай түз эфир менен коомчулукта көрүп атты, коомчулукта да аябай мындай чоң талкууларды жаратып атты. Эгерде мындай орто эсеп менен бүгүн жыйынтыгын чыгара турган болсок, бүгүнкү мындай алдын ала жыйынтыкты чыгара турган болсок, 90% маселе бул жеке маселе болду. Арандардын жеке маселеси 90%. Анан 10% бул ошол айыл аймактын, айылдын жалпы мындай өнүгүшүнө болгон, ошол жалпы айылга керектүү болгон маселелер. Ал ошол эле айтып аткан маселелер: бала бакча маселеси, жол маселеси, цвет маселеси, маданият үйү маселеси, мектеп маселеси жана башка жанагындай жаштар үчүн спорт комплекстер, ошондой айылга керектүү маселелер бир 10% гана камтыды да. Калган маселелердин баары тең жеке маселе болуп атат да. Анан ошол жеке маселелерде эң орчундууларынын бири бул ошол жер маселеси болду.
5: Ооба,
4: эң орчундуу бул жер маселеси болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө жердин баасы да аябай көтөрүлдү, анан жерге муктаж болгон дагы аябай мындай өзүнүн ордун алды. Анан ошондуктан мындай жеке маселелер абдан көп болду да жер боюнча. Бирок ошол учурда эле, ушул жеке маселелердин баардыгын тең мындай бөлүп ала турган болсок, бир сыйра анализдей турган болсок, ошонун ичинде 50-60% бул убагында туура эмес чечим чыккан, же болбосо чечимдерин чыгып эми биз баягы кайдыгер болуп каттоодон өткөрбөй калганбыз, дагы башка мүчүлүштөр менен ошо менен баягы мындай маселелер чечилбей анан бир көйгөй, мындай жалпы бир көйгөйгө алып келип койгон да. 20-30 жылдан бери колдорунда чечими бар, катталган эмес, өтпөй калган ушундай бир мындай жагдайлар абдан көп да. Мунун баардыгы тең эки нерсени мындай айкинелеп турат. Биринчи, бул жергиликтүү бийликтин, өзгөчө айыл өкмөтүнүн, анан райондук жанагы каттоо кызматтары, архитектор ошолор менен мындай байланыштар жакшы болгон эмес, иштердин мындай солгундуу жүргөнүндө, түшүндүрүү иштеринин жакшы жүрбөгөндө. Мына ошолордун баарынан чыгып бүгүнкү күндө ошондой көйгөйлөр жаралып калган. А көйгөйлөрдүн баардыгы каяка барган? Ошол маселелерди чечүү үчүн сот процессинде өтүп калган. А сот процессин сиздер өзүңөр жакшы билесиң, ал дагы аябай көпкө чейин созулат. Ушундай бир жагдайлар жаралып калган да. Анткени ошол эле айыл өкмөтүнүн жана кызматкерлери же айыл өкмөтүнүн кылган иш аракеттерине жанагындай бири бирине бир жерге экини чыгарып койгон, бирөөнүн үстүнө экинчиси отуруп калган, чек аралары такталбай калган, ушундай бир көп маселелер көйгөйдү жаратып койгон да. Ал эми калган бир 30% бүгүнкү күндө чын эле муктаж болгондор. Суранып атканда жерге муктажбыз, башка нерсеге муктаж болуп, өзүнүн жеке муктаждыгы да бар абдан көп. Анан мен айтат элем, ошол 90% жеке маселелердин баары тең бул бүгүнкү күндө эмнени кабарлап турат? Бул бүгүнкү күндө ушундай баягы бийликтин, өзгөчө жергиликтүү бийликтин, райондун деңгээлинде маселелер чечилбей мындай көйгөйдү жаратып койгону көрүнүп турат да. Ошондуктан урматтуу президентибиздин дагы Ошко баргандагы жолугушууда, райондорго жолугушуу болгондо жана маселелердин баары тең жергиликтүү маселе болгон үчүн ошондой тапшырма берди да. Чыккыла карагыла ордунан, чыгып ордунан караганда ошол эле азыр айткандай 90% маселе ошол жерден чечилиш керек болчу. Бирок убагында жанагындай кайдыгерлик менен же мыйзам бузуу менен же дагы башка нерселер менен жасалып койгон маселе ушул убакка чейин чечилбей, бир көйгөй барып 5-6 көйгөйдү жаратып койгон да. Анан чечилбей мындай бир баягы эмедей болуп, мындай желедей болуп баары тең чырмалып калганда, анын баарын чечишке азыр убакыт керек, анан мындай бир шарттарын керек. Ооба, азыр мындай баягы хронологиясын ала турган болсок, президентибиз, урматтуу президентибиз апрель айында райондор менен жолугушуу өткөрдү Ошо областында. Ошол жолугушууларда жана маселелер жергиликтүү экен деп баардык жети областтагы өзүнүн өкүлүндө чоң шаарларга ошондой тапшырма берди. Тапшырма берилгенден кийин баардык өкүлдөр элдер менен жолугушуу уюштурду. Нарынга барганда, урматтуу президентибиз Нарынга барганда, Нарындын президентибиздин ыйгарымдуу өкүлү жолугушуулар өткөрүп бүткөндөн кийин барды. Бүткөндөн кийин барганда кайра эле ошол маселелер көтөрүлдү. Бирок ошол маселелерди эмне чечилиш жолдору дагы эле мындай татаалдашып калган. Дагы эле жанагындай башка маселелер болуп калган. Ошо менен бийликтин жогорку бутагына чейин ошондой суроолор кайта эле жаралып калды да. Анан ошондуктан ошол Нарындагы жолугушуулардан кийин президентибиздин жанагы Чолпон атада өзүңүз айткан жолугушууда бул маселелерди жергиликтүү бийликте областта чечиш керек экен, бирок ошолорго мындай ыйгарым укукту бериш керек экен. Ыйгарымды укукту берип, аларга мындай күчтөнтүп, ошол ордунан чечкиле деген маселени көтөрүп чыкты да. Анткени кайра-кайра эле ошондой кайталана бербесин деп жоопкерчиликти берди. Ар бир мисалы өкүлүнө президентибиз жоопкерчилик берди. Анан жоопкерчилик менен кошо жанагындай ыйгарым укуктарды да берди. Ыйгарым укуктарды берип, ошол маселелерди ушул областтын деңгээлинде, райондун деңгээлинде биргеликте чечкиле деп жанагы бүт мамлекеттик мекемелердин баарын тең мындай бир эмеге кылып байлап берди мындайча айтканда. Баарын мындай эметип мындай бир командасыңар, бир багытта иш алып барасыңар, бир бириңерден баягы мындай шылтоолоп, бул меники эмес, сеники эмес, бир бириңерге түртө салбай чогуу ал маселени ордунан чечкиле деген тапшырма берди да. Эми ошол ордунан чечүү тапшырмасы боюнча азыр эми ыйгарымдуу укуктарды жанагындай делегировать этем дебедиби урматтуу президент? Ошол делегировать этсе, кандай бир мындай механизмдер түзүлсө, анда ошо ордунан чечилгенге мындай жакшы бир шарттар түшүлүп калат. Болбосо бул кайта эле ошондой эле кете берет. Анткени жоопкерчиликтен дагы кээ бир мекемелер качат, же болбосо жанагындай мыйзам мындай жол бербеген жагдайлары бар. Ошонун баары тең анан сотко барат, соттон кайта келет. Анан ошону бир мындай ордунан чечүү боюнча мындай өзүнүн чечкиндүү сунуштарын берди урматтуу президент. Эми анын баарын тең мындай мыйзамдаштыруп бир багытта иш жүргүзүш керек да. Ошондуктан баягы ооба милдеттерди да берди, ошол үчүн эле да жоопкерчилик да берди, анан мындай чечкиндүүлүк менен иш алып баргыла деген мындай жүйөлүү тапшырма берди да. Бүгүнкү күндө эми өндүрүш боюнча мен башында айткандай жанагы жалпы Кыргызстандын 44% түзүп атабыз, бирок ал дагы аздык кылат. Биз бүгүнкү күндө потенциалыбыз абдан чоң. Азыркы учурда эле 30%'тан ашык чоң-чоң ири курулуштар, ири өндүрүштөр ачылганы турат. Анын ичинде эң биринчиси бул соода сатык боюнча логистикалык борборлор. Бул эми биздин шартыбыз ушундай болду. Мына кошунабыз улуу Кытай Республикасынын аркылуу бизден өткөн товарлар бар. Ошондуктан биз Европага жана Орто Азияга, ошондой эле башка мамлекеттерге чыгарууга толук шарттарыбыз бар. Бул боюнча айтып коюшум керек, 5-6 чоң-чоң ушундай логистикалык борборлор салынып атат. Ал логистикалар борбору жөнүндө товарды алып келип алып кетиш эмес, ал жерде ошол берден дагы ошол товарларды өндүрүп, товарларды мындай өзүнүн калыбына келтирип, анан кийин сатуу боюнча бар. Бул ошол эле унаалар боюнча бар. Бул ошол эле башка өндүрүлгөн товарлар боюнча бар. Анан кийин бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар, абдан курулуштар көп болуп атат. Курулуштарга эң керектүү материалдардын бири бул цемент маселеси болуп атат. Биз бүгүнкү күндө цемент дефицит болуп, биз цементти мисалы коңшу мамлекеттерден алып атабыз. Ошого байланыштуу мына бизде азыр 3 чоң мындай цемент заводдору салынып атат. Ал буга чейинки баарыңар билесиңер, кант цемент заводу бар. Ал кант цемент заводунан дагы мындай кубаттуу ошонун деңгээлинде андан да чоң мисалы бизде ошондой цемент заводдор салынып атат. Кудай буюрса алар ушул быйыл ачылып,
5: кайсыл аймакта салынып атат?
4: Бул эми кеминде 2 завод салынып атат. Бирөөсү ушул Кытай ишкерлери менен, биз өткөндө эле барып келим, алар кудай буюрса ушул октябрь айында уже октябрь ноябрда уже баягы баардык иштери бүтүп, тестовый ноуреттерин эметсе, кийинки жылы уже эмесин, продукциясын берип калат. Анткени курулуш иштерине, жол иштерине, баардык иштерге цемент керек. Бул цементти биз өзүбүз камсыз кылып берип коебуз. Ошондой эле өндүрүш боюнча дагы мына бүгүнкү күндө мен айтпайм, унааларды чыгарууда, унааларды биз бүгүнкү күндө эми толук чыгарбайбыз, бирок бул жерден жанагындай толуктап, курап, анан чыгарганга бул ошол жеңил эле унаалар. Бул эми Кытайдыкы, ошол эле Кореянын унааларын алып келип, анан бүгүнкү күндө азыр дагы сүйлөшө, бул жанагындай чоң чоң унааларды дагы ошол эле жүк ташуучу дагы анан эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул мындай жанагындай спец унааларды да керектөлүүчү. Бул жанагындай таш санды ташыганга, жолду ташыганга, жанагындай саркынды сууларды алып чыкканга, ошондой мындай жер өзүбүзгө керектүү унааларды дагы чыгарган боюнча азыр иш жүрүп атат. Андан тышкары эми албетте бул баягы унаа маселеси жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча, бул боюнча дагы кичинекей чакан унаалар ошондой эле чоң баягы 5 метрден алыс 10 метрге чейинки 50-60 кишилик мындай сыйымдуулугу бар чоң чоң эмелерди өндүргөнгө дагы шарттар түзүлүп атат. Андан тышкары өзүңөр билесиңер жеңил өнөр жайы боюнча дагы көп проекттерибиз бар. Ошол эле бул эмерек чыгарган өндүрүштөрүбүз бар. Жана кайра иштетүү боюнча дагы иштер абдан көп жүрүп атат. Мен мунун баарын тең эми жылдын аягында жыйынтыгын чыгарабыз. Мен ойлойм, биз бүгүнкү күндө жакшы бир жыйынтык менен чыга алабыз. Анан жанагы эс алуу борборлору муну айттык эми ал дагы андан да көп. Бул тейлөө маселесинде дагы абдан көп жакшы иштер жүрүп атат. Анткени калктын саны өсүп атат. Тейлөө маселесин дагы биз мындай жакшыртышыбыз керек. Бүгүнкү күндөгү заманбап жакшы тейлөө шартын түзүп бериш керек. Ошондуктан биздин ишкерлерге да ошондой мындай талаптар коюлуп атат. А өндүрүштө болсо, өндүрүштө биз үч нерсени бардык келген инвесторлорго, ал биздин да ички инвесторлорбу же тышкы инвесторлорбу, баарына тең мыйзамдуу, баарына жакшы шарттар түзүлүп атат. Андан тышкары биздин койгон талаптарыбыз биринчи бул жаратылышка, экологияга зыян алып келбеген өндүрүш болуш керек. Эң негизгиси. Экинчиси, биздин өндүргөн продукция ал ички рынокто дагы, анан эң негизгиси экспортко мындай ориентир болуш керек. Чыга ала турган ошо экспортто башкаларда дагы ошого мындай конкурентте атаандаштыкты жеңе алгандай жакшы. Бизге современный заманбап жакшы технологияларды эметип. Анан үчүнчүсү эң баарынан сунушту ошол жергиликтүү жерде дагы мыйзамдарды сактап, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактап, мындай мыйзамдуу иш алып барышына талап коюп атабыз. Башка бизден эч кандай мындай тоскоолдуктар жок. Биз баарын тең мындай бирдей кучак жайып иш кери кылсаңар ушундай талаптар менен иш кылгыла деген мындай шартты түзүп бере атабыз. Ал эми жалпысынан биздин Кыргыз Республикасы боюнча мамлекеттин баардык мындай мыйзам багыттарында ишкерлерге жакшы эле шарт түзүлүп берип атат. 95 жылкы жүргөн жер агрардык реформасында ошондо баягы жерди баарын бөлүштүргөндө үлүш катары бергенде жердин ар кайсы категориясынан берилген. Ал ошол жерде жашоочуларга, колхозчуларга баарына ар биринин өзүнүн баягы нормасы болгон. Ошол учурда эле ошол жерди бергенде ошол аймактагы жердин баардык мындай категориясын бергенде сугат, анан кийин кайра кайдоо, ошол учурда эле жайыт, ошол учурда эле жайыт эмес, тиги чабынды, алма бактары болсо алма бактары ушундай кылып бөлгөндө, бирок жана бөлүп келгенде ар бирине кичинекейден гана аянттар тийип калганы да бар да. Ооба, өзгөчө бул жанагы чабык маселеси, азыр эжеке айткандай да. Чабык маселеси боюнча мисалы там кээ бир жерлерде бар 2 сотуктан же 3 сотуктан баягы ар бир жаранга, анан үй бүлөдө мисалы 2-3 болсо ал чабык ошо азыр эже айткандай 4 сотук, 5 сотуктан, 6 сотуктан болуп калганда, эми сиз элестетип коюңуз 3 сотук, 2 сотук чабык кандай болот? Ал жерде бар чекти коюп алып анан чапканда аябай эме да мындай ыңгайсызга дуушар болуп калат, туурабы? Ошол учурда эле жанагындай жамааттап да бөлгөн учурлар болгон. Мисалы бир көчө же бир мындай атанын балдары чогулуп туруп бир жерде алып койгон, ошондо мындай иштеткенге мындай оңоюраак шарт түзүлүп калган да. Анан а так ар бир кишиге менчик катары берилген да. Бул менчик ээси. Ал 1 сотка болобу же болбосо андан да аз болобу, бирок менчик катары берилген. Ошол учурда ошонун баарын бөлүп беришкен. Бул жерде биринчи эме жерди менчик ээсине берген маселе турган. А экинчи маселе аны кантип колдонот. А кантип колдонот турган маселе мындай, ал жерде мындай кээ бир жерлер каралбай калган, а кээ бир жерлер жана айткандай мындай жамаатташып алган жерлер бар да. Анан эми бүгүнкү күндө ошондой көйгөй жарылып калды. Ооба, эми бул маселе чечилиш жолдору бириктирүү гана, анан азыр биз жанагындай кооператив түзүш керек деп атпайбы? Ушундай кооперация түзүү менен же башка жолдор менен мындай биригиш керек да. А бирок негизги максат ар бир жаранга өзүнүн жер ээси катары ошол жерге мүмкүнчүлүк берген алганга. Бул биринчи маселе болчу да. Андан кийинки маселе бул колдонуу маселеси. Аны эми азыр аны да карап көрсө болот.
3: Бул президенттин Чүй облусундагы ыйгар укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаевдин айткандары болду. Сиз сиздер Чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обогалып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Ата дөөлөт, үй бүлөнүн таянычы, ата ордолу шаар, өмүр деген улуу дайранын башаты атадан башталат. Андыктан атанын касиети зор. Атанын айткан ар бир сөзү таберик. Аны асыл буюмдан, казылган казынадан артык баалайлы.
1: Биринчиде музыка.

0: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө – Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио урмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле биз сиздердин алдыңыздарга 60 мүнөттүк түз эфирдик программа менен фейсбук аркылуу жана биринчи радио аркылуу чыктык. Улуттук телерадио корпорациясынын жаңы багыт аттуу циклдык биринчи радиодогу программасы сиздердин назарыңыздарда. Кыргыз жараны концепциясы. Деги эле биз жашап жаткан коомдогу кыргыз жараны деген ким? Ал ким болуш керек? Мына ушул вазифада биз ар дайым учуру келген учурларда сөз кылып түз эфирге чыгып жүрөбүз. Бул деген сөз биздин кыргыз халкынын ичинде аттуу баштуу төбөсү көрүнгөн бир коомдун алдындагы өзүнүн жарандык милдетин аткарган адамдар кез келип калганда жарандык позициянын негизинде биз сиздерге ошол адамдарды жолуктуруп жатабыз. Бул биздин милдетибиз. Бүгүнкү сиздердин 60 мүнөттүк коноуңуздар, сиздердин өзүңүздөрдүн уулуңуздар, урматтуу халайык, урматтуу кыргыз журчулугу, кыргыздын бир кичинекей жигити, грэмплинг боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Кекенов Апылдыбек Бейшенович деген жигитти мен ушул сиздерге тааныштырайын деп сиздердин назарыңыздарга түз эфирге алып келдим. Эмне үчүн? Бардык эле чапкан тулпар марага чыгып келе бербейт. Бардык эле спортко катышкандардын баары чемпион боло бербейт. Мына ушул негизден алганда ушу биздин кичинекей бир уулубуз ушул Бишкектен өсүп чоңоюп туруп анан алыскы Америкага барып ошо жактан спорттун аркасынан жүрүп анан дүйнөнүн 2 жолку чемпионатына катышып ушундай титулдук орундарды алып келгени биз үчүн сыймык. А биз бул баланы биздин бир балабыз барган экен, жүргөн экен, ошо жактан күрөшкө катышыптыр деп коюп жүрө берсек болбойт. Кимдин ким экенин айтып туруш парыз. Жылуу сөз, жакшы мамиле, өз учурунда айтылган мактоо жана өз учурунда берилген камкордук жана сыйлык ар бир адамга импульс болот. Анткени адамдын көңүлү гүл деп коюшат. Адам жакшы орун тапса, жакшы сөз укса, жакшы бир максат койсо, жакшы адамдарга жолукса, анан чоң жолго, алыскы сапарга аттанат. Кекенов Апылдыбек Бейшенович 1996 жылы 29 сентябрда Талас областынын азыркы Чыңгыз Айтматов районундагы Чоң Кара Буура айылында колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. Балалык чагы Бишкек шаарында өткөн, Бишкек шаарынын Лелин районундагы 92 жалпы биринчи мектеп Орекил институт земледелен ар жагындагы Селекция деген кыштактагы мектепте окуган, грэмплинг боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону. Мен эми калган сөздүн баарын биздин маектешибиз менен маектешкенде ошол өзүнөн угуңуздар. Себеби мен бул жигитти мактайын деп алып келгеним жок, андай ойдон алысмын. Мекенден алыс жүргөндө, чоң спортко аттанганда, чоң сапарга максат алганда адамдын жан дүйнөсү, көз карашы өзгөрөт. Ошондуктан ушул кыргыз жараны деген концепциянын негизинде адамдык позициядан туруп сүйлөшөйүн деп маекке чакырдым. Апылдыбек, кандайсың? Жакшы келдиңби?
2: Биринчиден ассалому алейкум. Ушу чакырып койгонуңуздарга чоң рахмат.
1: Эми өзүңдүн мекениңде, өзүңдүн эли журтуңдун алдында азыркы технологиянын жардамы менен түз эфирде турасың. Ошон үчүн мүмкүн болушунча өзүң жөнүндө көбүрөөк айтып берсең. деп атам. Анан чын дилден маектешели, бизге берилген убакыт 60 мүнөт. Урматтуу радио кармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү 39-21-90 телефону аркылуу чалсаңыздар болот. 0312 коду менен 0502-39-21-90 бул WhatsApp номерли уюлдук телефон. Муну да эсиңиздерге алып коюңуздар да. Анан өзүң жөнүндө кененирээк биздин жердештерибизге бир чети кабарлап, бир чети сени менен сыймыктанып, бир чети спорт деген эмне экенин, анан жан дүйнө деген эмне экенин сүйлөшкүм келди дагы, ошон үчүн чакырдым. Бала кесиңде ким болом деп элестетчү элең, адегендеги тетиги бос бала кездеги кыялдардан баштап бөлүшөлчү.
2: Кичинекей кезде мен мындай шок болчумун.
1: Үйдөгүлөр тентек
2: болчумун. Анан ал нерсени мындай азыркы кандай десем, азыр жакында эле сүйлөшүп келесем, тентектерден наоборот жакшы нерсе күтсө болот экен да эмне. Коркпойт. Көбүнчө сен уялчактар тартынып өрөт да. Илим эки кишиге жукпайт экен уялчак менен текеберге. Ушул мен эмнени үйрөтөт деп, же кечээ эле ушундай ичип жүргөн деп мындай текебесинен койсо, илим жукпайт экен да ал кишигечи. Анан уялчак кишилерге айтып койсом мени эмне дейт, анан бериден критикадан корккондор, ошо шок кичинекей балдар, ошолорго жакшы мүмкүнчүлүк берсе өздөрүн көрсөтө алат экен.
1: Илим эмне үчүн текеберге жукпайт э?
2: Эми кандай десем, бир кичинекей жаш бала деп коет, англискийден аябай жакшы окуйт, 5-класс. Мисалы мен байкемдин кызы бир жакшы мектепте окуйт, англиский жакшы. Анан алмага келип үйрөтүп атат да, Apple деген алма болот, анан кийин бул бананас болот деп ушинтип үйрөтүп атса, э сен кичинекейсиң, эмнеге мени үйрөтүп атасың, мен деген сага караганда көп жашагам деп мындай текебер болуп койсом, менин илим мага жукпайт да. Анан ошондой нерсе
1: көп кел. Кабыл алыш керек э айтылган нерсени.
2: Эми эмне бою жактан, кандай жакта болбосун, үйрөнүү билиш керек, анан текебер болбош керек. Мындай жөнөкөй кишиге көп илим жугат.
1: Анан жаш кезек.
2: Жаш кезекте шок болчумун, тенте керек болчумун. Бирок спортко келем деп мындай мен классташтарымдан эле сурап калсам, сен ушу спортсмен деп болот экенбиз, ойго да келген эмес депчи.
1: Балдар менен кичинекесинде көбүрөөк мушташчу элең?
2: Жок, канчалык эле мушташа тургандай
1: болгон. Тентектик кылган эмне болчу элең?
2: Эми үйдөн чыгып кетип ойноп эле оюнга аябай көп ойногом эле келе берчи. Окууга деле көп басым жасагым келбейт. Менин бир тууган байкем бар, Абдымалик Экенов деген. Ал аябай кыйын окуучу. Школдо дагы, университетте да жакшы окуган, азыр алдыңкы программисттердин алдыңкы катарында жүргөн бала. Ошол менен салыштырганда мен окубачым деле. Байкеңдей болду эле айта берчи. Ма бирок жакпачы ошол салыштыргандары. Ошо окууга көп деле басым жасабачымын.
1: Окуумду эле келбейт. Мектептин босогосун кайсы жылы аттадың?
2: 2003 жылы.
1: 2003 жылы мектепке бардың?
2: Э, мектепке ошо 92
1: жылы. Анан кандай окуучу болдуң эми?
2: Окуучу болгондо мындай сабак эптеп эле бүтсө экен дечимин да. Мага деле бирок шыктандырган деле эч ким деле түшүндүргөн жок окшойт ошол мындай убакытта келип, эй сен деген жакшы окусаң жакшы билимдүү болосуң, жакшы адис болосуң деп деле келген жок. Мындай мугалимдер келчи, сабагын өткөзчү, биз кетчү, ушундай эле болчу да. Эми билбейм, тагдыр ушундай кандай болот, эртеңки кандай киши болот деп мындай ой деле келген эмеспи, же бизге деле мындай аны деле келтирген эмеспи, же может мага ошондой айткан, мен унутуп атам. Жакшы эле окубачымын, кыйын деле окуп.
1: Менин оюма азыр өзүмдүн ушу сизди сурап атып, өзүмдүн балалык ошо мектепке болгон мамилем, биринчиден башталгыч класстарга барганда мугалимден коркуу сезими бар эле менде. Ага катуу урушуп коебу, эже урушуп коебу дегенчи. Сабактан кечсең урушат, туура эмес бир кыйын аракет жасап ийсең урушушу мүмкүн. А кийинки жогорку класстарга келгенде, 5-класстан үйдө тарта, менде мектепке аябай тартылуу күч болду да. Мен мектепке барсам, 5 сабак болсо, 5-нен тең 5 алсам, 4 алсам деп ушундай аракеттер болду да. Анан мен өзүмдүн классташ балдарымдан билем, жанагы мугалимдин туура эмес жасаган мамилеси же мугалимдин катаал мамилеси баланын түшүнө чейин кирет да. И ошол балада ошол мугалим жөнүндө жакшы сезим калбайт. Эй ушул эптеп эле ушул мугалим жоголсо болот эле дегендер бар да. Ушул ташатты, урушат. Агесте бизди сабап да койчу, урушуп да койчу да. Мына ушундай сезимдерден өттүң да Абдылбек э?
2: Ооба.
1: Анан мынабул адамдын дүйнө таанымы деген бар го, эми азыр сенин жигит болдуң, азыр артыңды карап кылчайып отчет берчү мезгилде болуп калат кээдечи. айрыкча мындай атак даңкка жеткенде дагы арт жакты карайсың да. Ошондо дүйнө тааным деген нерсе башталганда, дүйнөнү таанып биле баштаганда, асман эмне экенин, жер эмне экенин, космос эмне экенин, планета эмне экенин биле баштаган учурларда сезимдериң жөнүндө бөлүшсөң, ошондо сени колдогон, сага жардамга келген, сени таң калдырган нерселер болду беле?
2: Ошо дүйнө таанып баштаганда мен өзүм аябай алдыга чыга турган балдардан эмес болчумун. Анткени мен тиги 92-чи мектепте апамдан мугалим болчу. Анан баары эле агайдан коркуп эмесмин, апамдан коркчумун, уят кылып койбойюн деп. Барып алдыга чыккым келбечи.
1: Ага иши эмнеден сабак берчү эле?
2: Ошо историядан берчи, кыргыздардын историясынан берчи. Анан ошол эме кылчу да. Ошону уят кылып койбойюн деп эле жүрчүмүн. Ага сөз тийбесин деп эле анан алдыга чыкпай. Анан дүйнө дегенде мен мындай атактуу даңктуу спортсмен болом деп, андай деле сел жок болчу, максат жок болчу, башка өлкөгө барам деп ой ушу Кыргызстандын ичинде эле бир мындай жакшы жумушка кирсем эле деп эле ойлоп жүрчүмүн.
1: Анан
2: кийин ушул
1: 10-чу класс толуп бүттүң же?
2: 9-дан кеткем.
1: 9-дан кеттиң. 9-дан кийинки жолуңду айтып берсем?
2: 9-дан кийин ушу 20-му профлицейге тапшырган болчумун. Аяктан окуп, аяктан деле окууга барып барбай жүрүп иштеп жүрдүм. Спортко көп басым жасап баштадым ошол жактан. Тренировка кылып, машыгып. Анан дүйнө деген бул Кыргызстан эле мени токтоп калбайт экенин ошол жактан баштап билип баштадым. Башка өлкөлөргө чыкса болот экенин, башка өлкөлөргө чыгып мен соревнованияларга чыгып жеңиштерди алып келип аттым. Анан мен колуман көп нерсе келет экенин ошол жерден барып билип баштадым. Жанагы мемелердорго что по сей, что и пожнешь деп анан мен тагдырым менин колумда экен деп өзүмө өзүм басымдай жасап өзүмө
1: ошо жана бутууну бүткөн кезде
2: ошо бүткөндөн кийин университет жогорку окуу жайга тапшырдым МУККа. Ошол жактан окуп өзүмө салым жасап көп окуп бул Конфуцийдин айтканын ошондо окуган болчумун. Сен деген бул билим деген күнүгө билим алыш керек. Анткени сен сууга карама каршы сүзөт экенсиң да. Күнүгө окуган сайын ошондо карама каршы сүзөсүң. Окубай калсаң эле, илим албай калсаң эле суу сени агызып кетет да. Мындай сүзбөй койсоң эле. Ошондой өнүгүп баштадым, өзүмө мындай бир максат койдум. Ошо китептерди көп окуйюн, өзүмө салым канчалык кылсам ошону кийин үзүрүн көрөм деп окууну дагы, спортту дагы тең алып кеткенге аракет кылып. Анан ошо менен ушундай
1: жакшы келди. Ошого эрк керек болобу?
2: Ооба, спорт десе эле көп эле ойлой берет ушундай мышса кылат деп. Спортту көбүнчө эркек күчтүүлөр кылат да. Мисалы бир көздөгөн максатын коесуң, тээти тоонун башына чуркап чыгам деп. Ошолдун ортосунан көп ойлор келет. Аябай көп ойлор келет. Ушул керекпи сага, андан көрө сен иштебейсиңби, андан көрө муну кылбайсың, тигини кылбайсың деп.
1: Ал дүйнө ошол МУКтан окуп жүргөн кезиңде канча жашта эле?
2: МУКта окуп жүргөндө
1: профессионалдын техникалык окуу жайды бүткөн кезиң, МУКтан окуп жүргөн кезиң канча жаштарда?
2: 19-18.
1: 19-18 деп бир суроо да. Баарыбыз бала болгонбуз, жигиттик кез жаңынан башталган мезгил, туурабы?
2: Ооба.
1: Өспүрүмдүн алаксуучу нерсеси ал учурда абдан көп болот.
2: Ооба.
1: Кыздар деген болот, театр деген болот, башка жака сейилдеп кетүү деген болот, же болбосо спорттун бир башка түрлөрүнө кирип кетүү деген болот, же болбосо бир башка чөйрөлөр болот. Кээ бир балдар ачыгын эле айталы тамекиге үйрөнүшөт ошо мектепте жүргөн учурларда. Ичкиликти тата башташат, анча акырындап шайтандын суусун уурдай баштайт. Ошол учурлардагы сиздин мындай агымдар көз алдыңызда турабы? Каяка бурулуп кетишиңиз мүмкүн эле?
2: Ооба, андайлар көп болчу. Анткени күч бар болчу, мушташтам көбүн эле уткот болчумун. Анан менен ошонун баарын эле сезип турчумун. Мен колдонгусу келген балдар толтура болчу, менен дос болгусу келгендер бар болчу. Эми ушул жашка чейин келип мен бир ичип көргөн эмесмин, чегип көргөн эмесмин. Анткени кичкий кезден көрчүм, эмнеге алып барганын. Ошол мурдакы убакыттагылардын баары эле көп эле ишчи. Чынын айтканда ошолорду көрүп алып мындай каякка барарын көрчүң, мындай көчөдө жатып калгандарын көрүп алып мен деле эртең ушунтип жатып калсам эмне болот деп мындай ичкилик башы барып көргөмөсүн.
3: Ошол сезим калдыбы сизде?
2: Дагы деле бар.
3: Дагы деле бар.
2: Каяк алып барабыз?
3: Такыр өзүңүз кан элесизби?
2: Жок, ичип
3: көрөм. Тамекинчи?
2: Жок, ичип көргөмөсүн.
3: Анан
2: бар эле пробадан башталат дейт го.
3: Анан
2: проба деп. Анан кандай десем, көбүнчөсү эле эме болчу. Максаттарды айтып атпайсызбы? Кыздарга, анан кийин оюңуз окуу деп. Мен ошо 15 жашымда ошо 15 жашым болуп калабы. 2012 жылы апам ооруп каза болду. Анан кийин атам болуп байкен болуп үчөбүз жашадык. А ошондон кийин мен эрте чоңоюп кеттимби билбейм ошо. Ойдун бар атама бир нерсе кылып калыш керек болду. Кой ошо апама бир нерсе кыла алган жокмун, жетишкен жокмун. Ошо атама мындайтай дүйнөнү көрсөтүп калайын деп машык кылып баштадым. Мен ушул жерде жөн эле ойноп жүрсөм эчтекени көрсөтө албайт экен, эчтеке кыла албайт экен деп ойлор келди. Ошон үчүн өнүгүүгө эметти. Кудайга шүгүр, эми жыл сайын бир жака чыгарып жиберип турганга максат койгом, ошол болуп атат.
3: Айши канча жашта азыр?
2: Азыр 63.
3: Апаңыз канча жашында?
2: 48.
3: Жок жаш кетип турду.
2: 49 эметти.
3: Ошондон кийин күчтүү болуп турду. Түшүнбү?
2: Бул тагдыр түшүмө келип турат. Түшүнбө келип турат.
3: Куран окуганды билесиңби?
2: Ооба, дайыма намаз окуганда, Куран окуганда ошо багыштап турам.
3: Намаз окуйсузбу?
2: Ооба, 5 маал намаз окуйм, ошо жаш кезден ошо окуп баштаганбыз.
3: Ошентип анан спорттун босогосун аттадыңыз.
2: Ошо спорт болуп анан ошондон артып максат ушул болчу ушул. Атама, бир туугандарыма, анан көбүнчөсү эле ойлой берди ушул мындай кичинекей дүйнөсүн кичинекей эле кылып болот да ушул. Менде үйүм болсо, машинам болсо, анан үйүм мындай жумушум болсо деп мындай пейилин кичинекей кылып элечи. Анан бир тууган дегенде ушул кичинекей эле төрт эле кишини коюп коет да. Анан мусулман мусулманга бир тууган өзү. Бул башка кишилер да бизге бир тууган болот. Анан кандай жашоо бул мындай жизнь бумеранг деп коет го. Бирөөгө кандай кылсаң ошол келет сага. Анан ошондой эле башкаларга да бериш керек, алар да биздин бир туугандарыбыз. Ушундай эле кылып кошунаңа берсең, башка балдарга берсең, ал деле эртеңки күнү келип сага жардам тийип калышы мүмкүн. Көп убакыт болгон, учур болгон.
3: Ошол сезимдер качан келди? Ошо кездерде келдиби? Жана спортко жаңыртап жүргөн маалдабы? Жана атаңыз менен калып калган мезгилдердеби? Жанагы жизин бумеранг, жакшылык кылсаң кайтат деген сезимдер канча жашта келди? Аны көп балдар ойлой беришпейт азыр.
2: Ошол кайсы убакытта, чынын айтканда билбейм кайсы убакытта келген, бирок мындай ар дайым эле жардам берген, мындай бирөөгө жардам берсем ага мен жөндөн жолу жашаган жокмун деген сезимдер көп болот. Бирөөгө жардам берсем мындай мен бул дүйнөгө чын эле мындай жашап атам деген сезимдер келип,
3: жакшы.
2: Бирөөгө берсең анан кийин сага да келет дегендей болуп ошол максат болуп калган. Мындай бергендикти эч качан азайтпайт деген бар. Ошо берип мындай мага жагат бергенде, бирөөгө жардам бергенде анан көп учурлар болгон ушундай мага жардам сурап келгенде же башкандай жардам десе эле көбүнчө эле ойлой берет мындай финансовый материальный деп. Жок, андай эмес. Жардам деген мындай башка нерселер да жакшы сүйлөп койгон, кебиргестер чөгүп кеткен моменттер
3: болуп калат.
2: Моралдык ошо чөгүп кеткенде жакшыдан жакшы чыгат дейт. Мындай ошол жакшы сүйлөп коюш керек, кандай киши экенин айтып коюш керек. Ошондой сезимдер мага бирөөгө жардам бергенде келет.
3: Эми атаңыз менен болгон мамилеңизди айтып бериңизчи.
2: Атам ошондой. Качан болбосун бирөөгө жардам бергиси келип жүрөт. Анан мындай туугандардын арасында да бар, келип алып бир проблемасын айтат. Ал жардам сурабаса деле баштайт анан жардам берип, анан артпасынан өзү ошону чечип баштайт. Мисалы бирөөгө квартира керек болуп калат, же машина керек болуп кандай проблемасы болсо, окуу жайга өтүш керек болсо чуркап баштайт. Ошону окутайын, анан жардам берейин деп. Анан ал бала окубайт, отчисление болот. Кайра эле ошо атама келет да, сен деген алып келип тапшырткан бала, сен киргизген бала деп ушинтип келет да. Анан умтулуш керек ар бир кишичи, жакшы нерсеге умтулуп. Анан балдар келип жөн эле мындай жардам сурап койсо эле жардам бере бербеш керек умтулган балага.
3: Атаң экөөңөрдүн мамилеңерди сурап,
2: атам экөөбүз ушу мамиле жакшы, аябай
3: сыр айтышасыңарбы?
2: Сыр айтышабыз.
3: Эркелетеби? Бир турмуштук бир чоң нерсе жөнүндө сүйлөшөсүңөрбү?
2: Кичинекей кезде ошол дагы сабакта кылбачу экен
3: эмес. Үстүнө жана өкүнүчтүүсү апаң кетип калды да.
2: Экөөбүздүн ортобуз мындай алыс болчу. Алыс эле болчу. Экөөбүз мындай ата баламдай эле болуп эле көп деле сүйлөшпөй эле эмне болуп атасың деп андай деле болбочу, сырдашкан. Анан ошо чет жака көп чыккан сайын мен ошол атам менен азыр сүйлөшпөсөм качан сүйлөшөм деген ойлор келип баштады. качан мындай сырдашпас.
3: Себеби сагыныч пайда болду.
2: Сагыныч болуп. Анан ошондон кийин эле сүйлөшүп баштадым. Ар бир нерсе менен сүйлөшөбүз. Азыр мындай оюма эмне келсе, ошол менен сүйлөшөм, кандай ойлойсуз деп. Эми бул ата деген атам жок болсо мен да жок болмокмун, ата мекен деген нерсе мекен жок болсо мен да жок болмокмун дегенде эле ушундай эле атанын сезими мындай. Ошондо дилеткенсиң башка өлкөгө кеткенде. Анан азыр ар дайым азыркы жашымда деле мен суранбай эле, мен акчам бар, бардыгы бар. Не кылып каласам ошону кылсам болот, бирок азыркыга чейин сурап турам да. Кетип атканда ошол мен ушул жака барып келейин, барып келсем болобу дегендей кылып. Анан атамдан суранганда, атамдан кеңешкенде жумуштарым оңой болот. Ар дайым эле.
3: Ошого ишенесиң.
2: Ошого ишенем.
3: Бир сезим пайда болгон э ошондон
2: калган э. Ооба. Атамдын баркын билип.
3: Абдан жакшы. Анан спорт деген улуу дүйнөнү аралаштыңыз. Эми ошондон аркы мен чынымды айтайын ба, сиз жөнүндө ойлонуп атып мен ошол спорттун жанагы тарткан азаптарыңызды уккум келди да. Тренировканын кыйындыгын, кара тер кеткенин, штанганын оорлугун, ушул ушул нерсени бир чечилип айтып берсеңиз.
2: Эми буга эрк керек экен. Мындай көбүнчөсү эле айта берет талант депчи. Талант деген бул башында билесиз, талант деген бул акча болгон. Талантты бул убакыттын акчаны айтканда ойлой берет, талант сенде деген талант көп да десе, ошо сенде акчаң көп да деген сөз болчу экен да мурда. Анан бул талант эмес, талант 1% болот, данный болот. Калгандары 90% өзүң эмгегиң. Эмгек канчалык кылсаң, мисалы 50 отжимания кыласыңбы, анан сен бирөөгө кылбайсың, сен өзүң денеңе берет, денең күчтөнөт. Канчалык көп чуркасаң, сен бирөө үчүн чуркабайсың, бирөөнүн результатын үчүн сен өзүңө мындай салым кыласың. Ошон канчалык өзүңө салым кылсаң, анан бул деген эми спорт деген күчтүүлөр калат да. Сетка болот, башында баардыгы стартта баары бирдей эле баштайт. Мындай 30 бала чуркаса деле старт бирдей болот.
3: Бир стройдо
2: э. Бир стройдо баштайт, анан кийин
3: бара-бара эленет,
2: күчтүүсү калат да. Анан мындай көздөгөн
3: анан эрктүүлөр калат
2: э. Көк беттер калат экен. Мен жанымда деле мисалы менден кыйын балдар менен чогуу тренировка кылчумун. Мен алардан мындай эчтеке кыла албайчы, менден күчтүү болчу. Бирок азыр карасаң алар мындай таштап салган да. Эрк керек болот, мындай жашоонун өйдө ылдый болот го. Ошо өйдө ылдый моменттерде сиз айткандай эле жанагы мындай оюн зоотторго алаксып кеткендерге таштаган да. Мисалы көздөгөн киши эрктүү кишилер калат экен. Мен көп беттер да болуп калат.
3: Бишкектеги биринчи займасыз эткен залыңыз кайсы?
2: Ага көргөгө алып барган атам байкемекөөбүз алып барган. Эркин күрөшкө.
3: Ага көргөнүн мектебинеби?
2: Мектебинде ошол 77-де эркин күрөш бар, ошол жакта тренер макшыгып, анан кийин байкемдин колу чыгып кетти эле, ошо чыгып кеткенден кийин барбай калганбыз. Анан кайра бир классташтар менен барып баштадым. Анан бул спорт менен жаракат экөө бирдей эле жүрөт. Жаракат алганда көбүнчөсү таштап салат. Күчтүүлөр андан күчтүү болуп келет да, мен мындан дагы аябай күчтүү болом деп. Анан жаракатты алып отуруп кабыргам сынды эки жолу. Бир жолу жарака кетти, ошондон кийин эркин күрөштөн таштадым да.
3: Кабырга эмне болду? Чапкана сынып кеттиби?
2: Ушу күрөшүп атат эле, күрөштөн эле билбей эле каласың ушу кандай болуп атат. Күрөшүп атып сынган. Анан кийин кайра барсам жарака кетти. Анан ошондон кийин бир перерыв алдым. Башка мисалы колдор сынса, буттарымда жарака кетип кетсе гипстеп койсоң болот, мастик коюп койсоң болот. Бир эле кабырганы эчтеке кыла албайт экенсиң, гипс да сала албайт экенсиң. Өзүнөн өзү болот экен. Реабилитация өзүң кылат экенсиң ошо битке. Убакыт керек экен жакшы болгонуна.
3: Канча убакытта бүттү ошондо? Кыргыздар бүттү деп айтат да. Кабырга
2: бүттү. 6 ай.
3: 6 ай да.
2: 6 ай болуп калды.
3: Бир эле кабырга сындыбы?
2: Биринчи жарака кетти, жаракат аябай жаман экен, жарака кеткени.
3: Эми ушунун жагы жакшы болсун.
2: Жакшы.
3: Анан спорттогу күндөр.
2: Спорттогу күндөр.
3: Мисалы бир күндүк режим кандай?
2: Мен аябай чынын айтканда басым жасаган эмесмин спорт депчи. Бул мага хобби, мага мен жаккан нерсени кылчумун. Жакпаса мен кылбайт болчумун. Ошон үчүн жаш балдар дагы эч качан мындай мажбурлабаш керек. Ушуну кыл, ушундан деп. Жаккан нерсе болсо оңой болот. Кылгандагы, баргандагы, ошол оорчулук болгондо дагы, аркасынан утуш келгенде мындай ошонун баарын сезесиң. Мен окууга барчумун, окуудан кийин эле кечкисин 2 саат тренировка кылчумун. 2 мал эмес. Жарыштардын алдында эле 2 саат кылчумун, 2 мал кылчумун. Андай мындай күндөрү бир эле 1 мал кылчумун. Кадимкидей эле машыгуу ошо. Бирок бүгүнкү күн эртең келбейт деген сезим дайыма болчу. Эч качан мен жашарбайм деп. Ошон үчүн барганда мен аягына чейин кылчым. Ошо мен этти көйрөк канчалык кылган ошол болот.
3: Ошо да эртти. Ошо да чыдап, ошонун аркасынан түшүп, э, бүгүнкү күн эртеңге калтырбайын деген сезим аябай жакшы сезимде. Бул жеке эле спорт эмес, баардык адамдарда болуш керек да, бирок тилекке каршы биз пендебиз деген сөз бар да. Ошону менен эң биринчи жеңиш качан болду? Эң биринчи, жок, жанагы чемпионатка чейинки жеңиштерди сурап атам. Элдин алдында чыгып, стройдо колуңду көтөрүп, фанфар ойно.
2: Ошо эң биринчи жеңиш бул жол Кыргызстандын эмес болчу. Чемпионат болчу. Жок, Кыргызстан эмес, Бишкектин чемпионаты болчу. Ошол жактан мен 3-чү место алгам. Ага чейин деле эркин күрөштөн уткам. Ошо Спартакияда болгон болчу. Окуучулардын арасында. Ошондо да 3-чү место алгам. Өзүм ишене албай эле биринчи максаттар ошо бир эле медаль алсам деген ой болчу. Бир медаль алсам кандай болот экен, кандай сезим болот экен деп. Ал сезим айтып бериш аябай кыйын. Биринчи медалды ошондо 3-чү место алган болчумун. Ошо трудовой резервден алгам.
3: Аябай сүйүндүм.
2: Аябай сүйүндүм. Үйгө чейин баргачак ошо медалды чындап алдымбы деп чөнтөгүмөн кайра-кайра көрүп үйгө алып мактанганды. Менде үйүмдөгүлөр баардык эле түшүнөрбөйт спортту.
3: Көрдүңүзбү? Ошол сезим, ошол сезим. А кийин мен жана сүйлөшкөндө сиз айтып атасыз. Чут мындай карманып айтып атасыз да. Ал сезим кийин мындай адатка түшүп калган.
2: Адатка түшүп калган. Ошо биринчи сезим дайыма мээтем. Аны эч качан унутпайм. Ал медалдын бир 100-дөн ашык медаль бар үйдө. А ошолордун арасында бир кичинекей ошол медалим. Биринчи алган медалимди. Ортосунан качан алган экен деп билбейм. Калгандарына бирок ошону дайыма эстеп жүрөм. Кандай сезим болгонумду мактанып ан. Мен үйдөгүлөрүм түшүнөрбөйт. Чын айтканда спортту атамдан башкасы. Байкемдер келип деле ушул мындай не кыласың бул спортту деген деле өгүмдөр болгон.
3: Эми бир нерсени сурайын деп ойлодум эле да. Криплинг деген эмне бул өзү? Канча түрү? Сиз адегенде кайсы күрөштөн баштадыңыз эле?
2: Эркин күрөштөн баштагам. Эркин күрөштөн баштап ошо жаракат алып анан кийин кайра барсам ошо окшошпой калгандан өзүм изденгем. Башка самбага барып көргөм, рукопашкага баргам, анан кийин ушул грэплинг эркин күрөшкө жакын экен да. Көрсө грэплинг деген бир 5 түр спортту кошуп койгон экен да.
3: Кайсы?
2: Бирөөнүнчү айкидо дейт, анан кийин самбо бар, эркин күрөш бар, грек бар, анан кийин дзюдо. Ошонун баарынын бири.
3: Грек да бар турбайбы?
2: Ооба. Көтөрүп чабып, балык системалары да бар.
3: Баарынын бошу. Дзюдо бар.
2: Дзюдо дагы бар.
3: Баарын колдонсо болот экен да.
2: Ооба, багындыруу максатта.
3: Бир гана рукопашный жок, э?
2: Жок, урмай жок, тепме жок.
3: Урмай жок. Тепме да жок бу.
2: Тепме жок, урмай жок.
3: Ошонун баарын бириктирип грэплинг дейт.
2: Эми грэплинг деп.
3: А, ошол боюнча бизде шарттар барбы? Тиги тренерлер барбы?
2: Ооба, көп. Кыргызстанда азыр эми бизде мушташкан жакшы болот го. Мындай аралаш муштас дейт го. Ошо аралаш муштаста катышып жүргөн баары эле ошо грэплинг түрүн машыгат ошол мененчи. Бул грэплинг деген бул урган эле жок болбосо ошо эми аралаш мушташка жакын эле да.
3: Калган баары колдонулса болот экен да. Уруп менен тепме жок экен.
2: Уруп тепме жок.
3: Тренериңиз ким эле?
2: Вахитов Бахтияр деген агай болчу. Ал өзү башы ошол аралаш мушташты машыктырчы. Мушташтырып анан кийин мен барып калдым, мен мушташканы аябай жаман көрчүмүн. Бирөөнү уруп, анан тебип ошондой идеология болчу мындай мисалы. Ушуну урганда мага эмне пайда деп элечи. Анан күчтүмү экен мен билем. Анан 1-2 жолу чыгып көрдүм башында ошо мушташка. Анан чыгып ушунча мушташып келип туруп анан кичинекей медалды алып калдым да. Анан ошол анчалык деле мага эметкен жок, жаккан деле жок. Анан кийин грэплинг деле жалаң кылып баштадым. Анан агайым да көрүп мени ошол тренировка кылдыртып атканда, мушташып атканда мен жөн эле качка кылдырып койчу да. Анан өзү дагы таштады азыр. Агайым только грэплингден машыктырат азыр. Уруп тепкенде токтотуп, только грэплингке өтүп кеткен менден кийин.
3: Ошентип жүрүп отуруп, бияктан көрсөткүчтөр кандай болгондо тиги чемпионатка катыштырды, катыштырат. Тиги аренадагы Кыргызстандын масштабынан качан биринчи жолу сыртка чыктыңыз?
2: Биринчи жолу Карагандага чыккан болчумун. 2000 канчанчы жылы эле чыктым, ошо унутуп калдым. Карагандага барып жаштардын арасына барган болчумун. Барсам ошол биздин менин жашымдагыларды жок кылып коюп чоңдордун арасына чыккан болчумун. Анан анда деле биринчи жолу чыгып Ошо көп боло бала болуп, 12-13 бала болуп баргабыз. Ошо чоңдордун арасында мен да чемпион болгом. Казактар жакшы болгон ошондо мындай. Уктап калайын деген моментте болгон учу, ошо бир казак бала менен күрөшүп, аябай күчтүү экен. Көп турнирлерди утуп, аны чыгып, мен утат экен, мен эч ким деле күткөн эмес менден утарымды. Бирок мында ошол көп беттиги менен уткан болчумун.
3: Ошо биринчи жеңиш.
2: Биринчи жеңиш.
3: Эл аралык матчта.
2: Эл аралык матчта.
3: Эмне беришти анда?
2: Бергенде медаль берди. Медаль диплом берген. Анан Карагандыдан көрүп келген ошонусуна сүйүнүп эле келе берген. Анан көбүнчөсү эле ошо системе берген эле суроону берет. Эмне берди дейт да. Мындай эмне утуп атасың, канча сом берди дейт. Эжем ушундай эң улуу эжем бар. Анан утуп келсең эле медальдарды көрүп туруп эле анан
3: акча берген жокпу дейби?
2: Ошондо айтат. Мындай мен ойлойм, мындай күтөм да. Кандай болду, кандай сезим болду, канча менен күрөштүң деген сөздү суроолорду бере берсе, канча сом берди дейт да, канча акча берди дейт анан. Ал акча да эмес, ал мен мындай көздөгөн максат ошого жеткеним менен мындай сүйүнүч.
3: Ошого катышып анан эле медалды алып чыгып, ооба,
2: алганым
3: көптүн ичинде калып
2: калбай. Ооба, көптүн ичинде калып калбай. Мисалы 10 бала турса, 10 баланын катарында эле туруп калбай, алдына сурулуп чыктым деп эле ошончан баланын арасында мен чыктым деп мындай чемпионат болсо деле, чемпионат мира болсо деле ушунчанын арасында мен чемпион болдум деп мындай өзүңө бир көздөгөн максатыңа жеткен мындай кандай десем уровень ошого жетиш керек деп менин максатыма жеттим деп ушинтип мындай өзүмө өзүм ишеним алып келет, күч кубат берчи. Атам ошондо толтура жолу жаракат алдым, кабыргаларым сынды, көп эле бир 4-5 сынды, колдорум кайрылып келчи, бутумдан травма болчумун. Ошондо үйдөгүлөр таштабайсыңбы дечи да. Эмне кыласың ошондон кийин таштабайсың дегенде анан атам айтчы, мындай өзүңө жагып атса сен кылыр дечи. Ошол эле колдоо жетчи. Финансовый деле көп деле берип эмнесин моуну алып ал, тигини алып ал деп айткан эмес, бирок мындай колдоосу ошол болчу, мага эрк берген.
3: Күрөшө бер.
2: Күрөшө бер дечи.
3: Артка кетпе.
2: Ооба, артка кетпе. Сен мага мындай келип иштеп келип момча бер деп деле акча деле айткан эмес. Сен иштеп мындай кыл, тигиндей кыл деген эмес, мага эрк берип мындай боштондук берген.
3: Эми артка бир суроо сурайын да. Мына спортто дагы баягы табигый адилетсиздик деген пайда болот деп жүрүшөт да. Мен көп сүйлөшөм да. Эми кесибибиз боюнча да сүйлөшөм тургандай. Сиздин салмагыңыз жеңил, бирок оор салмактагы соперникке туш келип калышыңыз мүмкүнбү?
2: Ооба, андайлар көп болчу. Мисалы,
3: эмне үчүн экөөнүн салмагы бирдей болбосо кой берип жиберет?
2: Эми аны
3: катуу дамбал жеп койбойбу эркин?
2: Ооба, бирок мындай эми ал спорттун эмеси жашоо ушундай болуп калат да.
3: Кегил 75 болсо, сиз 58 болсоңуз.
2: Анчалык мындай, анчалык эме болбойт.
3: Айырма.
2: Айырма болбойт, бирок болуп калат бир жерде. 1-2 килограмм деле жакшы эле эмеэрип коет.
3: Же тетирисинче тигил эми салмагын айтпаган да. Жок, салмагын сөзсүз айтам да. Тигил аябай мускул, чуң. А берки кичинекей.
2: Андайлар мындай анчалык көрүнүктүү адилетсиздик болгон эмес, бирок болуп калчу мындай. Судьялар тартып койчу, сен сага жеңишти бербей коет. Бирок ошол деген сен күчтөнтүш керек да. Дагы мен күчтөнтүп ошол судьяга мен мындай бир убакта болуп калган ошо судьяга мүмкүнчүлүк берип мындай судейский решение алып баргым келбечи. Өзүм багындырып салчум да. Балга метип анан аягында результатты күтпөй ошо мүнөтүнөн батыраак бүтүрөйүн деп аракет кылып калчумун. Анан что тебя не убивает, делает тебя сильнее дейт мындай. Ошондой эле болуп эле утулган сайын эле мен күчтөнчүмүн да. Чоң чоң мындай жеңиштерге алып барат деп. Анан ошол эле сыяктуу мен машыктыруучуда болуп да иштеп калдым да. Анан жаш ошо окуучуларыма айтчым, биз маш мемеге жарышка барып атканда утулуу деген максат меме жок. Эч качан утулбайбыз. Биз же утабыз, же опыт алабыз деп ушинтип барчум да. Андай утулбайбыз эч качан деп. Бул дагы опыт да. Мисалы мен Карагандыга барып утулуп калсам деле Карагандыдан көрүп келип атам, кишилер менен баарлашып атам, жаңы ачылыш болуп атат мага деп ушинтип барчум да.
3: Эми бир чындыкты сурайын. Кыргызстандын спорттук базасы кандай? Сиз мынакей аренага чыктыңыз, 20 ашуун өлкөгө бардым деп атасыз, 2 жолу чемпион, ага чейинки сыйлыктар, жетишпестик барбы, нехватка? Эми көрүнгөр калган учурлар болобу? Кээде мен бияктан окуп калып айтам да, биздин балдарга ушул толук шарт түзүлбөгөндүктөн барбай калды чемпионатка деген сөздөр болуп калат.
2: Эми чынын айтканда бизден дагы аябай жаман жашаган өлкөлөр бар. Бразилиядан келишет, Айбай, алар күчтүү ошол жүжүцү, грэплинг деген ошол жактан күчтөлгөн да. Өзү Япониядан чыккан бул түр.
3: Самбисе.
2: Япониядан, жүдодон чыккан жүжүцү да. Анан бразилистер аябай өнүктүрүп алган бул вид спортту. Анан ошолор шарттары аябай жаман. Ошондой жактардан да чыгышат да. Анан биздин өлкөдө бардык шарт бар азырынча. Кебиргестер ошо чыга албай калганда эле материалдык жагынан чыга албай калат. Билеттерге, жашаганга, ошол жака барып, күч парк келгенге эле чыга албасан, бардык шарттар бар чыкканга. Анан биздин артыкчылыгыбыз биз деген ушул ата-бабаларыбыз ушул согушка көп чыгып, ат үстүндө жүрүп мындай. Анан условияларыбыз да биздики мындай эми, татаалыраак. Кышта көрөбүз, жайда көрөбүз, төрт мезгил көрөбүз. Анан ушундай иштеп жүргөн балдар башка өлкөгө барганда биз мындай көк бетирек болобуз, өзүбүздүн бергибиз келбейт. Ошондон утабыз. Андай техникасы, бойлорубуз деле кичинекей, данныйлар деле мындай аябай деле кыйын эмес, бирок мындай көк беттиктен эле утат көбүнчөсү.
3: Анан жана Карагандадан кийинки мелдештер жөнүндө сурагым келип атат. Мен акыркы чемпионатка чейин сурайын. Ошол жолду айтып бересиз. Карагандадан кийин дагы кайсы эсиңизде калды? Кийинки барган чемпионат.
2: Карагандадан кийин бир ушундай эме болгон. Утуп баштадым бул жака келип. Мен көрүп жүргөн балдарды, мен сыймыктан жүргөн балдар менен чыгып калган күндөр болду. Ошоларды утуп бир турнирде билем. Бир бала менен чыккам, атын деле айттым. Көлдөн чыгып утсам ошол келип мага вручение берген. Анткени ал мага чейин жакшы результаттар берген. Кыргызстан көп жолку чемпион, башка өлкөлөргө чыгып да утуп келаткан ошол бала келип мага медаль таккан. Ийгиликтер көп болсун деп мага медаль тагып, анан ошого бир жылдан кийин ошол экөөбүз чыгып калганбыз бир турнирде. Ошону утуп алгам. Ошол баланы утуп. Колуман көп эле нерсе келет экен деп ишеним болгон. Башында ал ошол менен чыгасың дегенде бирке коркуу болуп, анан бул деген эми настрой. Өзүңө максат коесуң, ал деле мага окшогон эле бала деп туруп эле чыккан болчумун. Менден чоң бала болчу, бирок ошо чыгып уткам да. Бир жолу ушул чоң турнир болду Казакстанда. Кышында болгон ошол жактан күрөшүп атып, бир казак бала менен күрөшүп утулдум. Ыза жеңилүү болгон. Жеңилгенде ошо колумду кайрып, анан кийин колумдан кое албай, анан мен өзүм чабып утулганга мажбур болдум. Тартып салгам жок болчумун да, бирок жаракат алып анан чыгып кеткем андан. Чыгып кетип анан кийин чапкым келбей, ызаланып ошо утуш керек деп атсам, колуман кетип ошол күрөшө албай анан мен багынгам да. Анан отуруп, ызаланып отурсам ошол казак бала келип, эми жаман ою жок эле келип, колуң үчүн кечирип кой деп кечирим сураганда, андан да ушинтер оор тийген мага. Мындай көздөн жаш токтобой койгон да ошондо. Бала тең сан ороону болуп, эч ким көрсөтпөгөн, ошол эмнеге үчүн утулдум деп ошого ызаланып, анан ошол баланы кечке мындай Кыргызстанга келип да оюмунда жүрдү. Эмнеге ушул утулуп калдым деп. Анан түшүмө чейин кирчи, ошо күрөшкөнүбүзчү. Даярдандым, ошол эле турнир бир жылдан кийин болду. Бир жылдан кийин экөөбүз чыктык ошол жарым финалдан. Экөөбүз чыгып анан мен ошонун бутун аябай эметким келди. Бир нерсесин мындай бергим келди да. Мен да ошондой кылып анан бутун тартсам бутунда буту жаракат болду, анда да чапкан жок, алда намыстуу бала, азыр деле ушул сүрөшүп турабыз. Намыстуу бала колун тарттым, бирок уттум да. Бутун жаракат кылып анан мага утуш керек эмес болчу, мен ошол должогумду бериш керек болчумун. Анан утуп алып эле чуркап барып ошол сөздү мага айткан сөздү мен дагы айткым келди. Анан кийин бутуң үчүн кечирим кой дегенден кийин мунун жүрөгүмөн чыкты да. Эс ала түштүм. Финалга чыгып, финалдан күрөшкөн деле жокмун. Анткени мен да жаракат алганмын, бирок утулгум келген эмес ал тиги казак балага. Финал күрөшкөн деле жокмун, утулуп калдым аяктан.
3: Мондай да учурлар бар болобу? Бизде эми биздин элибизди жаман дебейбиз албетте. Биз өз элибиздин балдарыбыз да, патриотубуз. Бирок кыргызчылык деген бар да бизде. Жакшы чыгып бараткан баланы тартып коюп, алып калып, рингке кое бербей, кийинкисин чыгарып койгон учурлар да болобу? Тартып кеткен учурлар болобу?
2: Көп болот андайлар. Эми андай боло турган келүү эле келет, болуп эле келет. Ал нерсе аз эмес. Ага сынбаш керек.
3: Рингке чыгардычы жанагы судьялардын адилетсиздигин
2: андай деле толтура болот. Ооба, андай деле болгон болчу. Каршылашым веси оор болуп калган күндөр болгон. Мен өз ушу сынбайын дей берчим. Жашко сындырбаш керек бул мындай, бул мен сындырбаш керек, мындан да чоң-чоң жеңиштер бар деп эле алдыга кой берчим. Кичинекей кезде утулган жаман көрчүм, чуркап бараткан арттан калып калган жаман көрчүм. Анан кийин бир азиатский эгерге барды. Азия оюндары деп коет, 4 жылда бир болот. Ошол жактан утулган болчум. Ошондо мен таштагым деле келген спортту. Анан жарым формамды ошол жактан таштап, бул жака келип, бияктан жарым барып таштап болду, мен спорт кылбайм, мен окуйм деп чыкканда үйдөгүлөр да сурачу, эмнеге спорт барбай атасың, машыгын тренировкага барбай атат десем, жаракат алып жакшы болот экен деп койчум. Анан кийин дос балдарым келип, мен бул деген спорттон жеңилип калсаң эчтеке жок, жашоодон жеңилбеш керексиң деп ушинтип досторум колдоп, анан ата энем, атам келип ошону айтып, эми бул деген жашоо, бул эч качан токтоп калбаш керек. Бир эле соревнование, жыл сайын турнир болот, жыл сайын чемпионат мира болот, бир сайын чемпионат утулуп калсаң эле болду, токтоп калбаш керек деп анан мага колдоо көрсөткөн. Колдоо десе эле баары эле эмнети берет. Колдоо деген бул мисалы сен утсаң да утулсаң да мен үчүн сен чемпионсуң деген сөз аябай күчтүү болчу. Мага ошондой сөздөрдү айткан байкелерим бар болчу, бар. Дагы деле алар менен сүйлөшүп турам, эч качан унутпайм аларды. Бир Амантай деген менен эки жаш улуу, ошол бала мени аябай колдоп жүрдү, мындай сөз менен колдоп жүрдү. Эмне колунда эмне бар болсо ошол колдоону көрсөтчү. Анан ошолор жардамынан мен чоң чоң жеңиштерге жеткем.
3: Америкага кантип туш келдиңиз эми?
2: Американы мен барам деп деле мындай кичинекей кезден, кээ бир кездер бар, мындай сүйлөшкөлсөм кичинекей кезден бери мен мындай ошол көздөп келген мындай каалоом дейт да. А мен анчалык деле каалоом жок болчу. А мен билчим, аяк жактан көп мүмкүнчүлүк болот экен. Мен бирөөгө жардам бергенди жакшы көрөм, бирөө мындай бирөө жол көрсөткөндү. Анан ошол мен жашымдагылардан биринчилерден болуп баргам. Ошол жака барып жол көрсөткөндөрдөн болуп, мында мен балдарга, мен аркаман көп балдар барды, ошондой эле болуп. Анан ошол грэплингде ошол жакта аябай күчтүү болчу, ошол жака барып күрөшкүм келди. Анан көздөгөн максатка мен койгондон кийин жеткен мындай көк бет бар, ошол жака жетким келет дегенден кийин башка нерсе көзүмө көп көрүнбөй калат, параллельно кылгым келбей. Анан ошону жетем деп Америкага бардым, ошол жакта тренировка кылып баштадым. Аябай эң кыйын, мындай кыйын машыктыруучулардын бири деп айтсам болот, ошо Эдди Браво деген американец. Ошонун кол алдында тренировка кылып чыгып жүрдүм. Ошол жака баргым келчү, мен бияктан жүргөндө интернеттен көрчүм, аны тааныбачумун деле. Бир ошол жака барып, анан ошол менен таанышып, ошонун алдында тренировка кылып.
3: Ал каяктыкы?
2: Ал американец.
3: Американец.
2: Өзү американец. Анан кийин ошол жака барып, ошол алда мени жактырып калып, ошол мындай колдочу, аябай колдоп жүрдү. Мен соревнованиеге чыгып атканда да чыгып, алып чыгып, өзү алып чыгып.
3: Эми жанагы Америкага баргандагы негизги себеп?
2: Негизги себеп ушул, мен Кыргызстанда жүрсөм мүмкүнчүлүктөр азыраак болчу чын айтканда. Мен окуп иштеп жүргөндө деле, иштесем деле мындай өзүмдөн артпай, анан биякта жүргөндө күндөрүм окшош болуп баштады. Пятницадан пятница болуп жума намазга барганда эле мындай кээ бир кезде кайсы күн экенин билбей унутуп калып, мындай окшош күндөр болуп калса, сен бир күнүң бир күнгө окшош болуш керек го. Ошондой болуп баштаган. Анан атам менен сүйлөшкөн болчумун, мен барып келейин Америкага, ошол жакта менин мүмкүнчүлүктөрүм көп экен десем, ошол эми сен бул өзүң жашооң, өзүң үчүн жашаш керексиң деп мени колдогон. Анан мен ошондо аракет кылып Америкага барып, ошол жактан көп мүмкүнчүлүктөр ачылды мага.
3: Орекел, биринчи жолу алыс Кыргызстандан өтө узак кеткен учуруңуз кайсы болду?
2: Биринчи жолу алыс кеткен ошо Караганда болгон. Биринчи жолу ошол жактан, башкалар жактан деле болгон, бирок ошо Карагандага биз поезд менен барганбыз. Биринчи машина менен барып, анан поезд менен барып, мындай аябай татаал болгон.
3: Канча күн жүрдүңөр арада?
2: Эми Астанага чейин барып, Астанадан кайра пересадка кылдык. Биринчи бияктан биз өзүбүздүн кыргыз темир жол менен бардык. Анан кийин да пересадка кылып, бир жерде бир жарым күн барып бардык да. Анан бир жарым күн барып жашаган жерибиз деле анчалык деле ол эмес болчумун, чарчап барып эле күрөшүп эле ошол менен барып эле келип, биз көргөнүбүз, Карагандан көргөнүбүзгө сүйүнүп эле ошол келип жүрүп калганбыз. Андан кийин көп эле мамлекетке бардым. Ошо бир жума барасың, бир барганда. мен кичинекей кезде ошо шок болчумун деп атпаймынбы, башка эле үйлөр башкалардын үйүндө жатып калганды жакшы көрчүм, башка жерге калып калганды. Анан кийин бизге чоңойгондон кийин эле ошо үйүмөн кетким келбей калды, түн ортосунда болсо да үйгө келчүмүн. Ошо атамды алып жалгыз калтырып койбойюн деп эле түндө саат 4-тө болобу, 3-тө болобу мында кайра келчүмүн үйгө. Анан башка өлкөлөргө чыкканда дагы ошо жалгыз калтырып кеттимби деп мындай сезимдер келип эле, анан азыр жанымда экинчи апабыз бар, ошол жанында бирөө бар деп мындай көп ойлонбойм деле.
3: Сиз баягы күнү жанагы жамаат менен отуруп айтканда айтпадыңызбы, ошондо ошо темир жолго иштөө убактысы туш келип, анан ушул жерден мен чет тилдерди үйрөнүп анан Америкага кеттим депчи, ошо тил үйрөнүү маселеси эмне зарылчылыктарынан келип чыкты?
2: Эми мен аякка барганда мындай медет ко, менин кыргызчасын билет экен, не заходи чужой монастырь со своими правилами дейт. Аякка барганда мен кыргызча сүйлөп, мага эч ким мындай мен менен сүйлөшкүсү келбейт, наоборот мен сүйлөш керекмин. Ошол англискийди үйрөнгөнгө бул мындай тил билген бул дүйнө тааныйт ко, тил билип барыш керек болуп калды. Анткени ал нерсе мага керек болчу, мен аларга керек эмесмин, мага керек болуп мен ошолор менен сүйлөшкөнгө, баарлашканга англискийди үйрөнүш керек болуп, анан ошол жактан эрте менен эрте барып жүрдүм, күнүгө барчум, суббота, воскресеньеден эле башка.
3: Демек мугалим да болчусуз да, мугалимдикке чейин жетип алдыңызбы кийин?
2: Ооба, ооба.
3: Тил үйрөтүү боюнча?
2: Жок, тил үйрөтүү анчалыкка чейин эмес, мен мындай сүйлөшкөн сүйлөшүп мындай өзүмдүн эркимди, өзүмдүн оюмду жеткизе алам американецтер менен сүйлөшкөндө.
3: Биринчи чемпионат.
2: Кандай чемпионат?
3: Эки жолку чемпионаттын биринчисинде.
2: Астанада өткөн болчу, ошо Астанада өтөрдүн алдында баякта Кыргызстан чемпионаты болот, ошол жактан кимиси чемпион болсо ошонусун алып барат. Мен болсо 71 салмагынан чемпион болгом кыргызстандыкын. Ошол жактан 71 менен даярданып, бияктан сбор өткөнбүз, көлдөн сбор өтүп, тынчтык деген байке ошол президент федерация болчу, аябай салым чоң кылган ошол убакта. Бизге баардык шарттар түзүп берип, көлгө алып барып, көлдөн бизге сбор өткөзүп, биз бул башка чемпионаттарга мен даярданганым кандай болчу, мен салмагымды түшүрчүмүн, даярданчумун, анан бирок мындай ошо финансовый жагында өзүм чечтим да, акча каражатында өзүм чечип, башкалардан сурап чуркап, өзүм чогулткандарымды сарптачым, ал убакыт алуу ошол чемпионат мирага тынчтык байке баардыгын кылып берди да. Тынчтык деген байке барып биз уттук, биз результат көрсөттүк. Ошондо Амдырахман деген бала чемпион болгон, мен экинчи эмес деп мен болгом да, экинчи орунду мен алгам, калгандары үчүнчү эмес алган. Сезимдерди аябай башкача болгон, бирок экинчи эмести алганга караганда үчүнчү эмести алгандан жакшыраак. Үчүнчү эместага сен күрөшүп аласың, экинчи эместен сен финалга утулуп алганыңа мындай ызасы көбүрөөк да. Пьедесталда турсаң дагы мындай сүйүнүч азыраак болот. Биринчи эмести дагы көздөгөнсүң, бирок көздөгөн максатыңа жетпей калып экинчи эмести окуп аласың.
3: Экинчи чемпионат акыркы
2: экинчиси Америкада болгон, 2022 аягы декабрда болгон. Ошол аябай көп өлкөдөн келишкен Америкага, анан бир күндө 8 бала менен күрөшүп, ушул 8-синин бул деле спортто опыт болуш керек. Ал бала аябай мындай опытный экен, бразилец. Анан бул эми бразилийский жүжүсү деп грэплинг айтылгандан кийин эми бразилецтерге тартат. Чынын айтканда судьялар тарткан, ал балага эс алганга мүмкүнчүлүк берген, ошондой кылып бал менен утулуп калгам. Ага деле мен мындай кейиген жокмун, ушул жеткенге деле алга деле шүгүр деп. Экинчи эмес деле бул дүйнөдө эч ким боло элек болчу ал убакта. Дүйнөдө деп коем, Кыргызстандын ушул эч ким болгон эмес, азыр деле боло элек Кыргызстандан ошол IBJF деген грэплингден чемпионат мирадан мындай
3: эч ким боло элекпи?
2: Боло элек, только финалист мен болгом, анан үчүнчү эмести алган балдар бар, бирок биринчи эмести эч ким боло элек.
3: Алып коюш керек экен анда.
2: Ооба, максатты ушул жака да койсо болот.
3: Эми Америка жөнүндө айтып бериңиз да, эмне үчүн буну сурап атам да. Аплыбек, Кыргызстан сиз үчүн эмне?
2: Кыргызстан мен үчүн бул мекен. Биринчиден мекеним болот, бул жактан мен ушул өзүм алган баардык билимим ушул жактан болгон. Мисалы айтат ко, биринчи айылдан чыгат го баардык кадамдар. Аламга жол айылдан башталат дегенде эле Кыргызстандан бөлүнө Аламга ошондо Кыргызстандан башталган. Анан эч качан мен унутпайм. Жашоо жакта шарты башкача болсо дагы бул жакты мен өнүктүргүм келет. Анткени мен кыргыз кыргызга эле күйбөсө башка эч ким күйбөйт. Американец эмессиң дегендей болуп көп учурлар болду. Ошо американецтер менен да тартышып кеткендер болду. Бирок полиция келет, келип ошол менден сурабай койгондо, мен пострадавший болуп атканда менден келип сурабайт, американецке келип сураганда ошондо деле билесиң, сен биякта чужой экенсиң. Канчалык жарам болосуңбу, канчалык жагымда ошол академиянын атынан чыгасыңбы, кандай болосоң дагы эми сен американец эмессиң. Сен ордуң башка да. Анан мен бул жактан өзүм тилим бар, өзүм өлкөм бар. Анан ошон үчүн
3: ошол нерсе ачык сезилет э. Баары бир бөлөк-бөлөк.
2: Анан бир нерсени айткым келет, ушул Кыргызстанга келгенде мен бир анчалык деле мен эмесмин мындай. Ушул нерсени сүйлө депчи. Бирок кыргыз менен туруп да орусча сүйлөгөндө бир кемдай уялган сезимдер келет. Анткени Америкада жүрсөң мына американецтер деле бири-бири менен испанский сүйлөшпөйт, кытайча сүйлөшпөйт. Анан Россияга барсаң деле ушундай, Азербайжанга барсаң деле алар мындай орус тили менен сүйлөшпөйт. Анан негедир ушул бизде популярный болуп калган да. Ошол орусча сүйлөсө ойлошот окшойт, мындай тилди билем, анан башкача эметем деп. Андай эмес. Эми сен курбуң орусча сүйлөй албаса, сен ошого келип мындай подстраиваться этип сүйлөсөң болот орусча. Анан американец болсо ошого келип мындай сүйлөшсөң болот. Анан кийин тигил деле кыргызча билет, сен деле кыргызча билесиң, анан ортодон келип мындай сүйлөшсөң, орусча башка тилди колдонуп сүйлөсөң, ооба болот. Мындай башкача мындай сөз байлыгың көп да эми. Кээ бир кезде кошуп кетесиң орусча сөздөрдү. Бирок кыргызча сүйлөсө деген мен мындай кыргызча тейлесе, ошо кафелерге барсаң кыргызча тейлесе мага жагат ошону. Кыргызбыз да биз. Биз кыргызча сүйлөбөсөк келип башка бирөө сүйлөбөйт эч качан. Биз өзүбүздүн тилибизди өнүктүрүш керекпиз. Анан ошондой эле жерибизди деле мекенге сүйүү ошондон башталат эми. Биздин кыргыз тилибизди өнүктүрүп, кыргызстанды өнүктүрүп биз бири бирибизге мындай жардам бербесек бизге башка эч ким чет жактан келбейт жардам. Ошону билиш керекпиз дайыма.
3: Сыртта жүргөндө Кыргызстан сиздин көзүңүзгө кандай көрүнөт? Кыргызстан сиз үчүн эмне? Бул суроону сурадым, бирок сырттан кандай көрүнөт? Биздин кемчиликтерибиз оркоюп көрүнөбү?
2: Чынын айтсам, Кыргызстан чет жакта жүргөндө бири бирибизди эле мындай тартүүлө артка тарткандай көрүнөрөт мага. Бир эр азамат чыгып баратса эле анын аркасында мындай жаман сүйлөп эле, эми жамандан жаман чыгат дейт мага. Ошол даже мындай меме болуп калат эле. Дос балдардын арасында да келип наалыгам, дос балдардын арасында отура албайм. Наалый берип кээ бир кезде ушундай болуп калды, тигиндей болуп калды дейм. Погода деп коеюкчу. Погода жамгыр жабаса, жамгырга деле наалыгам болбойт эми. Аны өзгөртө албайбызбиз. Ошого шүгүр айтыш керек, наоборот, мындай жамгыр жааса чөп жакшы өсөт, молчулук болот, суубуз көбөйөт. Ошондой кылып мындай жакшы жакка үгүттөп койсо жүрөктөн да жакшы болот, жакшы сезимдер келет. Анан Кыргызстан мындай ушундай бири бирин эле артка тарткандай көрөт. А бирок башка өлкөдө жүргөндө ошо Кыргызстанга сезим сагынасың. Баары эле жаш кезин эстейт го. Эми бул жакты мен эстегенде эле жакшы жагынан эстейм. Анан өнүгүү болуп аткан, бирок аябай көрүнүп атат. Кыргызстанга келген сайын өнүгүү аябай жакшы болуп атат.
3: Жакшы. Азыр качан чыктың?
2: 29.
3: 29 чыктыңыз.
2: Буюу 30 чыгам деп
3: турмайм. 29 чыктыңыз. Оо, өзүңүз курулуу жаштар жөнүндө эмне ойлоносуз да? Жаштар алардын багы окуганы бар, окуганы бар, тил билгени бар, билбегени бар, бош жүргөнү бар. Анан жалпы кыргыз жаштары биз кандай көрүнөт? Кандай деп ойлойсуз? Биз эртеңки Кыргызстандын ээлери болуп ошолор толук даярбы? Мына бул көгүлтүрсүк көлдү, моо чаркайган ала тоону, моорекил гүлдөп жаткан талааны, биздин кереметтүү жерибизди ошол жаштар эртең толук ээлеп кала алабы, кожоюндук кылышып? Ан үчүн алардын билими, менталитети жетеби?
2: Чынын айтсам, мындай карасам, атамдын убактарында, чоңдордун убактында ошо союз болуп келечекти көп ойлонуу деле максат эмес болчу. Анткени молчулук, токчулук болгон. Бизге айтып берет болчу, биз бичканы ушунчалык тыйын калдык депчи. Анан жаштар молчулук болгондо мындай көп деле бар болгон бала көп нерсеге максат койбойт. Моуну кылыш керек деп. Азыр жаштарда мисалы конкуренция деген аябай көп. заманбап технологиялар келип атат, ошол соцсеттер бар, ошол жактан көрүшөт, ким кандай ийгиликке жетип атат деген. Жаштарды бизде мисалы биринчи атаманга аябай мемелчик, биз ким биринчи атаман болот деп анан бул райондо кармайт деп ушундай болчу. Азыркы жаштарда деле андай жок экен, досумда дейт да. Мен сурап калдым да кичинекей инилерине, канчачы атамансың десең эле, атаман деген эмне дейт, кичинекей балдарчы, досумда дейт.
3: Анан учурдагыдай тентектик жок,
2: тентектик жок экен. Бирок эми анын тентектик болгондо да ал нерсе да мындай өнүгүү десе

0: Байланыштуу Чыңгыз Айтматовдун көзү бар кезде ага ини катары ээрчишип чыгармачылык байланышта болуп, ошол эле Сүкөл форуму экинчи жолу чогулганда ачылышына Айтматовдун өзүнүн өтүнүчү менен жаратманга кимин чыгармасын жаратып белгилүү Сүкөлдү сагынып аттуу ырын Чыңгыз Айтматов экөө кандайча чыгарганы, Чыңгыз Айтматов акын катары ыр жазып бергени тууралуу токтогулатында мамлекет сыйлыгынын лауреаты Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдыласмалдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору Муратбек Бегалиев менен маек курдук.
1: Мамлекетте болобу, ошол улутта өзүнүн эң бир бийик, эң бир ыйык аттуу уулдар, кыздар бар. Ошол элди эл кылып бүткүл дүйнөгө тараткан. Мына ошонун эң башында албетте Чыңгыз Төрөкулу Айтматов турат. Бул киши тирүүсүндө баягы жөнөкөй эле эл арасында жүргөн адамдардын бири катары көрүнчү экен бизгечи. Ал эми ал киши өтүп кетери менен бардыгы түшүндү го. Мынакей элди эл кылып, жерди жер кылып, дүйнөгө жаркырап күндөй тийип, бүткүл дүйнөлүк адамзатка жарыя кылган ушундай кыргыз эли бар, ушундай түптүү эл бар, ушундай эң бир ыйык бийик эл бар деп. Мынакей ал киши өткөндөн кийин биз канчалык аракет кылсак дагы ал кишини жоктоп тегерегибизде коңул тактап турган кезибиз. Көптөн бери ушу ой мени таптакыр түйшөлтүп аткан, эмне үчүн токтоп калды деп жүргөм. Анан мына ушу кечээ эле мага чалышты. Ушундай кайрадан Ысык Көл форумун калыбына келтирип, ошону улап кетели деген жакшы ойлор пайда болду, пландар пайда болду. Эми бүткүл дүйнөдөн адамдар баягы анда мында эле калды да ал кишини билген кишилер.
2: Замандаштары.
1: Анан ошолор баары чогулат деген бир жакшы ойду айтышты. Кубанып мынакей андан кийин эле силер чалып калдыңар. Мен ошого кубанып анан келип мынакей алдыңыздарда колуман келген билген нерселеримди айтып берейин. 86-жылы эң биринчисинде мен чет мамлекетте болуп калдым да. Стажировкага кетип дүйнөнү кыдырып жүргөн кезим болчу. Анан ачылышына катыша албай калдым биринчисине. Мен экинчисине катыштым. Анан мен таң калганым Чыңгыз Төрөкулович үйгө чалды. Я Муратбек, колуң бош элеби деп. Анан мен айттым, эми өзүңүз билесиз, чыгармачыл адам бирде бош, бирде таптакыр колубуз байлануу. Анан чыгармачылык менен алекмин десем айтты, колуңан келсе ойлонуп койчу. Ысык Көл форумуна мага бир кимин деп коебузбу, же болбосо ошонун белгиси, чакырыгы катары увертюра болобу, жазып бербейсиңби дегенде окуй кубанып кетип, мен албетте албетте деп айябай макулдугумду берип алып, анан так ошол учурда Францияга ЮНЕСКОго чакырганынан мен ошо аякты көздөй кетип аякта кармалып калдым. Ошентип биринчисинде жасалбай калган, унутулуп калды да, анткени өзүм катыша албай калып, анан чукул айтылып калган. Анан экинчисинде бир жылдай мен баягы ойлонуп жүргөм. Мен ошондо Стокгольмго учуп аткам. Анан ошо түнү чалып атпайбы. Муратбек, жакында ошону ойлонуп койчу деп. О, болду, мен келейин анан жасам деп атпаймынбы. Көрсө ушу бир айдын тегерегинде убакыт калган экен да, мен аны билбейм. А өзүңүзгө белгилүү кимин болобу, же болбосо увертюра болобу, же бир кандай чыгарма болбосун, сөзсүз убакытты талап кылат. Анан мен бир жакшы форумга катышып келгем. Анан эле үйдөгүлөр айтат, Чыңгыз Төрөкулович айтты, ушу бир 10 күндөн кийин, 15 күндөн кийин ачылган деп. Баякы даярбы деп сурады дейт. Өзүңүз билесиз, мен жан талашып жүрөгүм түшүп ошол замат чалдым.
2: Экинчи жолда болгон.
1: Экинчи жолда кантип болбой калат эми деп анан чала койдум. Чалсам айтты, Муратбек, баланчасы күнү даяр кылып кой. Эбага эле айткам, анын даяр кой деп. Анан мен эмне деп айтам? Жээ калп айта албайм. Анан айттым, процесс жүрүп атат. даяр болуп калат дедим. Анда ушу эки жуманын ортосунда даяр кылып кой. Деди анан мен жан талашып анан отурдум ошо күнү. Келе калып эле анан уктамай жок 15 күндө жанагыны жазып бүтүрдүм.
2: Ушунда эмне болгон чыгарма болуп калат?
1: Ал жаратманга

0: жанагы азыр бардык жерде ойнолуп жана клиби менен чыгып адамзатта болуп аткан нерселердин баарын, мынау катастрофаларды, мынау жетишкендиктерди, космосту баардыгын жыйынтыктап келип анан кыргыздын тоолорун көрсөтүп анан өзүбүздүн жаратманга кимин деп атап койгом.
1: Бул мындайча айтканда Чыңгыз Төрөкулович сизге буйрутмасы турбайбы? Атайын Ысык Көл форуму.
0: Атайын Ысык Көл форумуна. Анан ошонусун жазып бүтүп Жумакматов менен жаздыра койдук радиого. Анан ошол даяр болгондо өх дедим, эми жакшы болду деп анан анда айтканда мындай оркестр менен ойнолот деген эмес. Эң эле негизгиси клип кылып бир укмуштуудай эң башында ошону ачылышында көрсөтүлө тургандай экрандан бир жакшы нерсе болсо.
1: Жана музыканын башкасында.
0: Анан мен ошонусун бүтүрүп, анан жыргап отуруп калсам эле айтты. 3 күндөн кийин жанды үн менен аткарасыңар деп. Жумакматов байкени чакырып, чогуу иштеп 3-4 күндө даяр кылдык.
1: Ким ырдатын?
0: Аны биздин баягы сопрано эл артист кассачы биздин Эсенбеби Нурманбетова. Анан Айева жакшы ырдап берди, запись сонун болгон. Анысын бүтүргөндөн кийин мен ойлоп аткам, эми тиги болдуго деп партитураны көп караган деле жокмун. Үстүртөн бүтүрүп туруп эле записьти берип туруп бир эле экземпляр болчу, аны Асанхан Жумакматовичка бергем. Мынакей мен могу 70 жылдыгымда ошону менен ачайын деп издеп нотасын таппай койдук. Жумакматов да өтүп кетти, Эсенбеби да өтүп кетти. Ошону менен нота радиодо кендеп жүргөм да, а көрсө Асанхан Жумакматович кимге бергени белгисиз. Партитураны эми мен бери жагы жарым жыл отурушум керек, 3 ай отурушум керек. Анан бул жерде өзүңөргө белгилүү жумуштун көптүгүнөн мен ага убакыт боло албай атат. Азыр эле мен бияка келатсам чалды тиги министрдин орун басары. Эмне кылсаңыз да нотаны таап бериңиз дейт. Анан таптакыр таппай коюшту да оркестр. Эми андан бери канча убакыты, канча убакыт өтүп кетти, баягы нота кайда экени белгисиз. Мен бир убакытты таап отуруп туруп кайрадан иштеп чыгып туруп баягы партитурасын буюрса берем. Мына бул жолу белгисиз, азыр аткарылабы аткарылбайбы үлгүрбөйт го бул жолкусун. Бирок менин эсимде Демирел келген, Горбачев келген, тетиге Нобель сыйлыгынын лауреаты художник, кениялык художник да келди эле. Устинов келди эле, великий актер. Укмуштай кишилердин баары келип, анан кызыгы эң башын ошону менен ачтык. Менин эсимде Бүлбүл Агылы болуп баары отурду, Чолпонбек Базарбаев чогуу отурдук элек да. Анан ачылышында жакшы ойнолду, анан жабылып атканда аябай Чыңгыз Төрөкулович ушунчалык толкунданып, убакыт аз болуп баары сүйлөйбүз деп керелдин кечке кармап анан көлдү көздөй кечиге атышат да. Анан Чыңгыз Төрөкулович оркестр мындай отурса аны карап туруп эле мени деле көрүп башын ийкеп мынтип эле отурган. Анан эле эми ушуну менен бүтүрүп эле анан ылдамыраак, азыр машине деген жок, аттарыбызга минип алып туруп азыр көлдү көздөй жөнөйлү деп атпайбы деген. Асанхан Жумакматович таң калып эле туруп калды дагы анан мага колун сермеди, эй бул эмне, эң аягында биз бүтүрүшүбүз керек деди. Анан уялып кетип эле мен эмне деримди билбей оорукман тура калдым да, Чыңгыз Төрөкулович десем эле апей кокуй, мен болгондо дагы баардыгын айтып Манасты унутуп калганыбызды карагылачы, я кокуй Манас темасы менен бүтүрөлү. Келгиле анда баарыңар отуруңуздар кайра деп анан отургузуп туруп финалында ошону ойнотуп бүтүргөнү эсимде да. Мына ошол акыркы жолу ойнолгон ошол жерде. Андан кийин ойнолгон жок бир да жерде. Телевиденияларда клип тартылып ошол чыгып жүрөт. Анан Кудай буюрса мен ал партитураны жакында колум бошой калганда карап туруп аны който бүтүрүп, мындайча айтканда шедевр бойдон калды ал. Баарына жакты, мындайча айтканда Чыңгыз Төрөкулуевдун ишенимин мен ошондо 15 күндө аткардым. Анан мынакей ал жөн эле жана биздин байланышыбыздын бир эле үзүмү. Анткени ага чейин «И дольше века длится день» деген «Кылым карыткан бир күн» деген драматургияны жаздым. Анан Чыңгыз Төрөкулович өтүп кеткенден кийин «Ностальгия» деген чыгарманы арнап, Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармаларына, анын өзүнө арнаган бир топ чыгармаларым бар. Мына биз баягы сөздүн башында мына ушулар жөнүндө айталы. Бул адамдын эс тутуму, бул өмүр бою кала турган нерсе. Чыңгыз Төрөкуловичтин мүнөзү, турган турпаты, баскан изи бул бөлөктөргө окшош эмес. Өзгөчө адам эле да. Жана биз айтабыз го, 1000 жылда бир төрөлө турган адамдардын бири, таланттардын бири. Бүгүнкү күнү азыр ал кишини сагынып, ал кишинин чыгармаларына куштар болгондор толтура. Азыр мен таң калтырганы мына дүйнөнү кайсы жерине гана барбайын, биз баягы композиторлор көп жерде автордук концерттер болуп атат. Азыр жакшы-жакшы концерт, фестиваль, конкурстарга барам да мына ошол жерде эл менен жолукканда сөзсүз Чыңгыз Төрөкулович жөнүндө башталат биздин сөзүбүз. Чыңгыз Төрөкуловичти тааныйт баары тең. Мисалы кыргыздын тоолорун көрбөсө дагы, кыргыздын жерлерин көрбөсө дагы, кыргыз тарыхын билбесе дагы, алар Чыңгызды айтып, Чыңгыздын жери, Чыңгыздын эли деп бизди дайыма эскеришет, бизге суктанышат. Мынакай акыркы кезде ошо Чыңгыздын жерин барып көрүшүбүз керек деп мына көптөгөн таланттар, мейли музыка болсун, мейли адабият болсун, мейли кино жагы, баардыгы тең келип мынакай азыр тетиги Соң көл, Чатыр көл, Ысык көл, бардык көлдөрүбүздү, сонун-сонун тоолорубузду кыдырып мынакай азыр чет мамлекеттиктер толуп кетти тегерегибизде ушул жерге кызыккандар. Демек бул Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармачылыгы бүткүл дүйнөгө эбак эле тараган. Мындай да чыгармачыл адамдардын тагдыры бир кызык болот экен. Мен композиторлор союзунда бир топ концерттерди берип, алар менен байланышып жүрөм. Чыңгыз Төрөкулович өздөрүнүн союзунда адабият боюнча өздөрүнүн союзу аркылуу өздөрүнүн жаза турган жакшы жайлары толтура. Бизде мисалы Рузада, Ивановада барып туруп музыка жазчу элек да. Ал эми бул жазуучулар бүт дүйнөгө белгилүү Переделкино деген укмуштуудай деревня деп коет. Мындайча айтканда орустун кыштагы. Кыштак деп коебуз, бирок ал аябай касиеттүү жер. Ошол жерге Чыңгыз Төрөкулович жайкысын ошол жерге эс алып, ошол жерге туруп, ошол жерде жашап, ошол жерде иштеч экен да.
1: Кайсы жыл эле?
0: Ошондо 1985.
1: Горбачевдин
0: жылдары. 85-ci жылдары. Ошол жылдары мен композиторлор союзунан жанакы композиторлор музыка жаса турган жерге кетейин деп атсам, мага айтышты, бир орун бош экен жазуучулар жакта. Анан мен жок, жазуучулардын арасында мен эмнеге аякка барам? Аякта аспап жок. Анан аякта ручкамды көтөрүп алып барамбы деп ойлонуп көрөйүнчү десем, ал жерге эң сонун жер, кичинекей пианино алып барып эле отуруп алып жазсаң укмуш деп мага бир жакшы кеңеш беришти да. Анан мен макул болуп, анын үстүнө мага бекер берилип атат да. Анан сонун жер экен, ал жерди касиеттүү жерге барып иштесең сонун деп, баягы илгерки бүт жазуучулар Симонов, Пастернак, Анна Ахматова баардыгы тең ошол жерде иштеген да. Анан койгокуй, мен деле барып ошол жерге жок дегенде энергиясын алып келейин деп анан макул болуп, анан ошол жерге көчүп барбаймынбы? Көчүп барсам бир чоң короо экен, мындайча айтканда бир 2 гектар жер го, 3 гектарбы, токой. Анан бирок ноолу менен тосулуу экен, аябай жакшы сонун татынакай токой экен, жапжашыл болгон. Анан мен ошол жерге барып бир күн иштеп аткам, жаңыдан эле
1: бир тинедиңиз.
0: Пианинонан алып келип коюп, анан келинчегиме көз жаңыдан эле орношуп, анан чай ичип отурабыз. Анан эле терезени карап турсам эле тааныш өңдүү киши өтүп баратат. Карасам жанында 3-4 киши бар экен. Анан ким болду экен деп анан мынтип жакшылап карасам эле Чыңгыз Төрөкулович, чуркап чыктым. Алдынан чыга калып эле: "Ой, бу сен каяктан?" деди. "Мына момун десем, ого, шундай сонун жерден да жолугат экенбиз. Мына менин үйүм" деди. "Мен турган үй" деп. Кошуна экенбиз. Анан бирөө Твардовскийдики, бирөө Симоновдуки экен. Анан меники 4 комнат, 2 этаж. Ал кишиники 3 этаждуу, бери жагы бир 17-20 комнаттуу. Аябай сонун жерде экен. Анан чуркап келип эле кубанганымды айтпагыла, ошол жерде кошуна туруп калдык. 1.5 жылдан ашык турдук. Анан ошон үчүн жанагы биз көп күн түн дебей отуруп, эртең менен деле чай ичебиз, түштө деле чай ичебиз, кечинде деле бош боло калганда ар бири жетелешип алып ошол жанагы айылды айланып келебиз. Ал жерде өтүп баратканда укмуштуудай Вознесенскийдин үйүн жанынан өтөбүз. Евтушенконун үйүн жанынан өтөбүз. Алар менен учурашабыз. Үйүнө кирип, кээде лимонад берип атты бизге. Кышында болсо чоң чокойду кийип алып, экөөбүз чоң ичиктерди жамынып алып, анан кыдырып келчүбүз. Жана китепте айтылып атпайбы? Баягы аябай күрткү болуп тиги кар укмуш жааганда мен бая жаштык кылып Чыңгыз Төрөкулович 60-тан ашып калды, карып калгандай көрүнчү да мага. Мен өзүм алдыга түшүп алып анан тыңсынып анан айтып атпаймынбы: "Чыңгыз Төрөкулович, мен азыр
1: карды жирейин.
0: Карды жиреп сизге жол ачып берейин, а сиз болсоңуз ошону менен басып анан жеңилирээк болот го" дегендей ойду айттым да анда күлүп акыры мени ийинге минтип койду. Таптап туруп: "Мұратбек, сен менин аркаман бассаң, анткени менин тапаным" деди. "Менин размери чоңураак эмес, барышым да кененирээк эмеспи, анан сен менин исим менен бассаң жаман болбостур" деди. Бул өзүнчө айтылган чоң философия. Мен кыпкызыл болуп кеттим, эмне дерин билбей, "Ой, мен жөн эле жол ачайын, түшүндүм деп турганан жол ачып берди. Мен аркасынан ээчип, анан ушул эсимде катуу калды. Анан ошондо ал жаңыдан түшүндүрүп аткан: "Мына көрүстөндөр турат, Муратбек, көрдүңбү" деди. "Анна Ахматова тиги жерде турат. Атактуу Пастернак мына тиги жерде турат. Кыргызда кол менен көрсөтпөйт. Ошон үчүн мен жүзүм менен көрсөтүп атам. Тигине көрдүңбү? Тиги баланча, бул түкүнчө, тетиги генерал түкүнчө экен" деп. Анан ошентип бир топ окуялар болду. Ошол жерден жана италиялык атактуу режиссер, атактуу сценаристтер, атактуу жазуучулар баарын ошол жерден тосуп, ошол жерден жолугуп, ошол жерден көбү менен байланышканбыз. Ал тургай Япониядан Икеда деген баягы атактуу кишиси, досу дагы келди. Менин эсимде мына ошондой чоң окуялар болду. Андан кийин эле экөөбүз эки жакка кеттик. Ал кишини Люксембургка посол кылып жиберишти. Ал киши кетти. Мен болсо Москвада калдым дагы. Баякы Переделкинадан Москванын өзүнө барып аспирантурага кирип, антип минтип жүрүп аткан кезим, мен бир топ жүрүп калдым да Москвада. Анан эле конкурска катыштым. ЮНЕСКОнун сыйлыгын алдым. Конкурска катышып Италиянын эмесин жеңип алдым. Анан ошо эки сыйлыкты бергенде акчалай экен дагы, анысы ошол акчага Европага барып туруп стажировкадан өтүш керек экен. Анан мен ошол эми ошол учурда ойлоп көрсөм бир 12 000 доллар бир, дагы бирденке $1,000 бир конкурсу. Ошолорду алып анан мен ойлоп атам да, бул укмуштуу да чоң акча деп. А тияктын масштабына барганда бир жылга жетпейт, жарым жылга жетпейт ушундай эле экен да. Анан адегенде Францияга бардым. Ал жерде ушу 8 айдай болуп, андан кийин түшүндүм да, эң кымбат жер ошол экен да. А мага айтышты, музыка жагына эң сонун болот Германияга деп. Анан мен Германияны сурандым. Анан макул деп мага Германияга уруксат беришти. Парижде 8 айдай болдум. Бир жыл 9 ай Германияда болдум. Анан Европаны өзүңөргө белгилүү каягына барба, кайсы жерине барба, баягы Ош менен Бишкектин ортосуна баргандай эле аралыктай жүрөт экенсиң да. Анан ушу бир топ Германияга барып, ушу бир 3-4 айдай болгондон кийин эле келинчегим немисче сүйлөйт да, ал Польшага кетти. Мен болса немистер звонит этип калса мен кантем деп, немисче билбейм деп, а үйдө музыка жасап аткан кесим ошол учурда. Жана Манас Санатаны жасап аткан бир скрипачка. Анан жазып отурсам эле чырылдап телефон. Телефонду алдым. Алсам эле таанышым. Ай чунак. Чунак деди. Келгениңе бир топ болуп тур, анан кийин я Муратбек, ушу бир тиге коңгуроо кылып койгонго жараган жоксуңбу деп. Анан таң эле калып калдым. Ой, Чыңгыз Төрөкулович сизби десем, ооба деди. Абсолютный слух го сеники, мен үнү менен тааныдың го дейт. Таанадым десем, я окуй. Анан эле үн чыкпай эле отурасыңбы? Үйдөн чыкпай эле. Ан айттым, жок, мен ушундай жакшы музыкаларды жасап аттым эле. Сен она тиги Польшага кеткен десем, гүлдү. Гүлүп анан анда как раз мен туура чалган экенмин. Сен азыр окаттарыңды чогулт дагы ноталарыңды. Бизди көстөй кел. Эми бул жер тиги Ош менен эле Бишкекке баргандай эле жакын. Поезга отур. Баланча поезга деди, а мен айттым, Чыңгыз Төрөкулович, мен кантип бара алам? Меники пурпурный баягы Маяковскийдин паспорту. Баягы СССРдин. Анан азыр мен айттым эле, чек арадан жөнлө кой бермек беле десем. Я Муратбек, сен кызыксың го дейм. Мен посолмун да. Өзүм өтүп келем машина менен. Ал баягы тиги токмок менен эле тиги Бишкектей. Анан чек арадан кичинекей өтөм, бери көстөй. Сени салып алып эле кайра алып кетем деди. Апей деп эле анан Карл Маркстын төрөлгөн жерин билесиңби деди. А мен унутуп да калыптым да аны. Анан ошондо Триер деген шаар, ош жерге кел, стейшн тиги станциянын үстүнө токтойт, алдына түшөсүң, анан ош жерде мен келип калам. Жолугабыз деди. Анан айткандай эле макул дедим да, анан келдим. Келсем чын эле келди. Анан мени алып кетти. Ошентип анан мен 1.5 айдай Люксембургда чогуу жүрдүк. Ал жерде эми Люксембургда өзүңөргө белгилүү, мисалы Швейцария, азыр Англия, бул банктардын укмуштуудай борбору ошолор да. Ал эми Люксембург ал учурда тим эле ошонун эң эле ордосу ош жер экен. Кыпкымындай эле мамлекет, бирок ар бир үйү банк, мындайча айтканда. Анан ош жерге барып концерттерди көрүп, Ростроповичтин концертин ош жерден көрдүк.
1: Мурат Акимович, сиз мурунда айтып бергенсиз, кайра эске салып койсоңуз, Чыңгыз Айтматовдун Ысык Көлдү Сагынуу деген чыгармасы. Ушунун кандай кырдаалда, кандай жаралганы, эң негизгиси биз Чыңгыз Төрөкулуевичти, Чыңгыз Айтматовду биз жазуучу катары билсек, ал жерде акын болгон. Мындайча айтканда, жана Ысык Көлдү Сагынуу деген ырдын сөзүн өзү жазып берген. Ошону экөөңүздөр бир үйдө отуруп, бир кырдаалда деген, мен мындай элес булас айтып атам да, ушуну бир кайсы жыл эле, кандай кырдаалда эле ушуну айтып берсеңиз.
0: Анан мына ошол үйдө жанагы 1.5 айдын ичинде бир күнү кофе ичип, чай ичип, ол турган учурубузда
1: Ошенткен жанагы ысып келди сагынып дегендерди жараткан учурга келе атса, бул
0: 1986-87 жылдар ошол. Анан эмне болду дебейсиңерби? Чай ичип отурганбыз, сөзсүз түрдө бир керектүү теманы баштап коёт ал киши. Муратбек бир укмуштуудай жаш бийлеп, ырдап дегендей укмуштуудай нерсе жасап жүрбөйбү деди. Тегеректе бүт адамзаты кудайындай көрүптүн беле таң калып жүрөт Майкл Джексон дегенге. Ошол кыпкымындай апапак элдин баарын таң калтырып ушинтип атат. Кыйынбы дегендей суроо берди. Анан мен эмне деп жооп берем? Ар бир муундун өзүнүн укмуштуудай кумири болот. Мисалы сиз бүткүл жазуучу искусство маданиятка десе мен жөнүндө кеп кылбай эле койчу. Биз бул Майкл Джексон деди. Ошол жөнүндө айталы, бул элди таң калтырып укмуш ушунчалык талант, бул чын эле укмуш деп ал жөнүндө кеп кылып аттык да. Анан бир композитор жөнүндө кеп кылды. Бул мен адамзаттын баласы эмес мен деп айткан композитор бар болчу да. Жердеги адамзаттын музыкасын эмес, космостукун жазам деп. Штокхаузен деген. Анан мен так ошо Штокхаузендин шаарынан келип атпаймынбы, Кёльн деген шаардан. Анан ал жөнүндө да кеп кылды. Анан аны айтсам айтты, ой кызыккуу дейм, адамзаттын баласы болбогондо эмне ал башка жактан келиптирби дегенде, баланча деген планетадан келдим деп айтып жүрөт десем, эми чунактар толтура да тегеректе боло берет деп анан ушулар жөнүндө кеп кылып атып, анан жана Майкл Джексонду кеп кылып, аныкы бир эле нерсени кайталай берет турбайбы, Мурат деди. Мындай чектен та-да-да, та-да-ди, та-да-ди, та-да-ди эле дей берет экен, же түшүнбөйсүң. Ушул силерге түшүнүктүүбү дегенде мен айттым да, бул ар бир учурдун өзүнүн стили болот экен. Бул чын эле укмуш деп анан аябай колуман келишинче айтып атып анан. Мынакей сиз деле окшош болобу, окшош эмеспи, ар ким өзүнүн билген нерсесин жасайт. Сиз деле мисалы чыгармаларыңызды карап отурсам, көп ырларды окуп калам. Ошолорду сиз кайдан аласыз? Өзүңүз жасасызбы же десем, когда как деди. Мисалы Чыңгыз хандын Ак булутунда бир нече куплет текстерди окудум. Ошолорду кайдан алдыңыз десем айтты, ошону мен Монголиянын де музейинен көрүп, ошо Чыңгыздын учурундагы текст экен дейт. Анан мен ошону ош жерден жазып алган, а бирок ага кошууга милдеттүүмүн. Ошон үчүн бир 5-6 куплеттин 2 куплетин ош жерден алдым, калганын коштум деди. Анда сиз акындык эле талантыңыз бар турбайбы десем, эми ал жөн эле баягы жазуучулукта боло берет экен деди. Анан биз баягы элди жерди сагынган жөнүндө сүйлөшүп калабыз. Каякты көп эстейсиз десем, Көлдү деди. Ысык Көлдү. Анан жанагы урчуйган тоолорубуздун үстүндө мен айттым, кичинекейимде мен учуп жүрчү элем ошо жакта десем, күлдү. Мен деле түшүмдө кээде азыр деле учуп калам дегендей айтты. Анан эле мен айттым, көрдүңүзбү, аябай көп айтып атасыз. Баятан бери сөзүбүз Ысык Көл, Кымыз, жылкыларды кеп кылып атабыз. Ал кишинин укмуштуудай жазган чыгармасы бар. Ат адамдын канаты деген. Ал чыгармасы мен көп жылдан кийин Чыңгыз Төрөкулович өзүнө айтып бердим. Кийин бул кишинин жазган чыгармалары түбөлүктүү бүгүнкү күнү алтын казынада сакталып. Мен баягы чокуп айтайын, Америкага мен атайын министр катары барбадымбы? Өз учурунда Висконсин деген шаардын библиотекасын алып барышты, эң борбордук. Баягы жер алдында жети катар жер алдында дегендей ошо жакта катылуу экен баякы китеп. Узундугу бир 3.5 метрби, буягы 1.5 айтор ушундай укмуштуудай китеп экен, 3-4 киши көтөрүп келди. Анан ош жерден ачып мага көрсөтүштү. Немистин художницасы аттын сүрөтүн ошо тарткан экен. Чыңгыз Төрөкулович текстин жазган экен. Ал эми ошондон 10 экземпляр бар экен дедим. Чыңгыз Төрөкулович десем күлүп турда 11 болчу деди. 11-чисин мага беришти эле, мен аны Германияга, Баланча деген шаарга белек кылып берген. Космоско бир экземпляр кеткен. Азыр 9-у бүткүл жер шарында тараган деди. Көрдүңөрбү? Муну эч ким билбейт. Өзү айтты шунтип. Азыр ошол китеби бардык жер шарында, ар кайсы жерде, Александрияда бирөө турат. Ар бир учурда адам заты чогулуп туруп, ошо Америка, Россия, мурун Советтер Союзу болчу. Европа, бардык күчтүү мамлекеттер сүйлөшүп туруп, адам заттын эң чоң шедеврин бир спутникке салып туруп коюп беришет экен. Элден болобу же мамлекеттерден болобу, эң керектүү адам заттын жаңы ойлонуп чыгарылган нерсесин салып, анан тетиги цивилизацияга жөнөтүп турушат экен. Ошонун бирөө ушул Чыңгыз Төрөкуловичке тийген экен ошондо.
1: Жана айтканбыз.
0: Жанагы. Ошентип ошо жака бирөөнү Чыңгыз Төрөкуловичке подарок этишкенин ал шаарга бериптир. Калган 9-у азыр бардык дүйнөдө сакталуу экен. Ошонун бирөө жана жер 7 катар жердин алды дегеним Висконсин деген шаарга кыргыздардан бирөө барып калса мен дайыма айтам. Барганда сураныш керек. Мен Чыңгыздын айылынанмын, Чыңгыздын элиненмин, Чыңгыз Айтматовдун «Ат адамдын канаты» деген китебин көрсөткүлө бар экенсилерде десе, ошону атайын каталогтан көрсөтүп, экрандан көрсөтүп турат, ылдый жака охрана менен алып барып туруп, ачып көрсөтөт. Бирок сүрөткө тарттырбайт экен. Мына ушундай эң касиеттүү, бул Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармачылыгындагы бир эле үзүмү да. Ал эми жанагы Люксембургда жанагын тип күлүп отуруп анан өз жерибизди, элибизди сагынганыбызды баятан бери айтып түгөтө албай атабыз. Чыңгыз Төрөкулович ошону бир-бирденге кылтырып калтырып койбойлубу? Кадимки Майкл Джексон ырдап аткандай бир шедевр кылып койбойлубу дедим. Десем күлдү. Күлүп, койчу кантип деди. Анан мен айттым, сиз текст жазып бериңиз, мен музыкасын жаса коем. Десем, ой-ой, сен мені тақыр әлі, поэт қылам дейсің, қандай болмайды. Бұл поэзия деген, бұл деген қасиетті. Мен 20 жылдап жасқан чоң романымды 3 куплетке ғана кейбірде кейіріп қойады ең күшті поэттер. Ошон үшін ем аға ал келеби, келбейби дегенде, жанағынша романыңыз, жасылып аткандан кийин 3 куплет жасалбайсыз. Десем, эми койчу мен поэт болбосом, аны дегенде мен көзүмдү ап койдум. Азыр менин өкүл балам да Элдар. Элдар, Ширин, мен келинчегим, анан байбичеси Эже төртөлөп жаалап жиберди. Анан тиги киши күлдү. Ой, бул силер кызы экенсиңер деген. Папа, папа, напиши деп болбой койду. Уулу менен кызы. Анан эми бул мындай да, бул акындык деген демиш этип акырын ордунан турду дагы Ширин колуна ручканы кармата койду. Алды дагы унчукпай басып кетти. Анан мен кубанып калдым, эми бирденге чыгат го деп. Анан биз алаксып биякты карагы чакты, бир куплети даяр болуптур. Анан кубанып келип минтип айтты. Ай, билбейм, окшоштубу бирденкеге. Карап көрчү деди. Анан минтип карасам, кыялымда аккуу болуп учуп барам көл үстүндө. Мына жөн эле баякы литературный тилди билген адам адабият тили менен поэзия кадимкидей пайда болуптур. Анан ошол жерден эле айттым, мына айтпадым беле, укмуш деп анан бир куплетин мактап турупчу. Бул биринчи куплет увертюра же прелюдия сыяктуу болот. Ал эми экинчи куплети дедим, негизгиси. Ошол ысык көлдүн ысык көл экендиги, кыргыздын жери экендиги, касиеттүү экендигин ошол жерде бир аз эле басым жасап коюш керек. Ал эми үчүнчү куплетин өзүңүз билесиз, ал деген резюме деп коет. Ал деген жалпылап бүтүрүп коет. Дебейинби десем, сен мага композиторлук формасын айтып койдуң го, эми аны билбейми, ал болобу болбойбу деп ар жака кеткен. Kayra laylanıp geliyor öyle. Moğu bolu dedi. Bir daha emesi çiğil bepir. Anam anısını karasam tümmüle bayağı senin tarihin kaldı kölbetinde, menin izim kaldı kölçetinde de. Yası bu gün me. Ben aittim bu kokuy mınake anık şedevrsizlik. Yemandan göre meniki müzikası oşanday çıkalar buldu ögen demiş etip koydu. Üç kupletten bütkönden gemen bütüp karasam. Yani kalgan tüzdesek bolat dedim de. Kolumuzdu koyumuz dedim. Andaydı yok. Men bunu göçürüp ereyim. Karabaysın mı? İşayıp mı işayıp kalıptır. Teskeri getip kalıptır. De ondan göçürüp verdi. Anan alı alıptırıp. Anan bunday koyup. Cana Michael Jackson'ın anı mintip karaptır. Buradayıp koyu. Versen mi dedi? Anan alıptır. Bu en uçmuş momentte. Hıyalımda akku boğup devaldı. Gözüm cumu aldı da. Mına gitti.

0: Ой, ой, бұл сенікі, мен сені бекеріне мақтап айты кемін деді. Мен ошонтип бир-бирибизди макташып жүргөнгө не жетсин деп кол алыштык. Бүттү, ошону менен кеттик. 2-3 жыл өттү, анан ал киши бияка келди.
1: 89.
0: Анан мен бияка келип калбадым ба. Анан эле бир күнү келди жолугушуулардан. Аябай чарчап кеттир. Анан баякы Икеада экөөбүзгө экеме подарить эткен магнитофончу. Анан ошого мен жаздырып койгом. Гүлдүр дурдатып Ақтан ырыс келди барын аябай койтуп туруп анан. Карасам аябай чарчап келип туруп бир чыны чай чейинде анан ямакин мен кичине жатып эс алайын. Муратбек деди шорпадан ичебиз бир астан кийин. Мен 5 мүнөт эс алып келейин деди. Анан ал көтөрүлүп кетти. 5 мүнөт эс алып келди. Анан шорпо бышып калыптыр анан жаңыдан иче баштаганда эмне жасап атасың я деп анан эм көп эле менде кичине чарчапсыз уксаңыз деп анан мынакей деп туруп кулагына мүк туруп берсем мынтип отуруп укту кадимкидей минте түштү анан күтүп туруп ай мен момуну кайдан укканымды билбей атам деди кайдан укканымды билбей атам анан мен айттым бирөөлөр жазып койсо керек ошону тетиги Люксембургта чай ичип отуруп жазып койсо керек бирөөлөрдү баякылы деди ооба десем эле келе колун деди ай укмуш чыккан турбай кел мындай кылалы мен жанагы Шахановго айтайын 3 күндөн кийин Алматыда бир чоң форум ачылган атат Шаханов ачкан атат ошого ушуну мен аштырбайлыбы деди келе колун дедим болду деп туруп машинен алдырып келип Гүлнур Актандарды жибердим барып ошону ачып берди биринчи жолу ушул жерде чыкты
1: бул 1989-90
0: ошол жылдары болуп калды
1: жыйынтыктай турган учур келип калды эсиңизде калган соңку жолугушууңуз ушу менен жыйынтыктап коелу
0: эми соңку жолукканыбыз үйүнөн чайга чакырчыда дайымачы эми чайга атайылап жасабайт ай бошсуңбу бери келе калбайсың кымыз келди жар көп жасап коюптур дейт анан болуптур деп анан келинчектер өздөрүнчө биз келип отурабыз бир дагы бирөө жөнүндө жаман айтчу мен да сурабайм жакшы сөз сүйлөөгө аракет кылам да чыгармачылыкты аны муну айтып же болбосо бир жөн эле ай сен кыргызчаны ушунчалык жакшы билесиң ай
1: сиз айтабыз
0: сен ушунчалык жакшы билесиң өзгөчө макал лакапты анда мында бизге дагы ыргытып коюп турсаң деп тамашалайт анан жок сиз билбеген дагы неме барбы деп күлүп тамашалашып аны муну айтып отурабыз да анан ошондо айтты азербайжандан келдим деди түрктөр азербайжандар
1: 80 жылдык өтүп
0: атканда анан алар сыйлыгын берип ушинтти мындай кайыктай болгон немесин кийип келди анан сага жарашат бекен кийип көрчү деди мынтип кийип көрсөмчү кайыктай болгон эсиңердеби биягында дагы козырек бар биягында дагы козырек бар анан ошонусун мен кийсем каткыр күлдү ой таптакыр бир кызык болуп калат экенсиң сен мынтип айтты кто бы сказал деп атасың го мага деле жарашпайт бирок мага ушуну баланча деген жазуучу айтты дейт башыңан түшүрбө мен жакшы аура менен кийгиздим деп айтты деди анан мен ушуну кийип жүрөм суук боло калса ысык көлгө дагы кораблга түшсөм ошону кийем деп ушинтип сүйлөшүп отурдук анан эле ким айтты мария эже татарстанга барбай эле кой деп айтчу деп анан мен айттым казакачы бияка деле ошого барбай эле койсо болмок болбой атат деди давление кетип атат деди казактар чакырып атат эми мага орден керекпи барбай эле коеюн деп аткам анан тетиги атаң көрү тууганбыз деп эле келип кет деп атат Миниханов Минихановдон мурункусу орден берди эле андан калбайын деп Минихановду да ошентип атпайбы мука деди анан мен айттым анан бул кандай өзүңүз араң туруп Турция Европа Турция анан тиги Азербайжан эми казакка андан кийин татарга барсаңыз кыйналып калбайсызбы дедим ошону кандай дейсиң мага анан колуман келишинче айттым эч ким жок деп кандай дейсиз барбай эле койбойсузбу десемчи мага орден жокпу же медаль жокпу гиванда эмес чакырган жерден калбагын чакырбаса барбагын дейт ошон үчүн мен баратам. Барып, андан келип турганан жакшы лечение кылайын деп атам, деди. Анан мейлиң сен, бирок ошону кандай десем, элдер баратат мен менен, деди. Шуну карачай. Ушуну бир карапчы сенин мойнуңа минип алып өсүп деле. Ушуну тартайып өзү да бою да узарды. Анан бирдеңке чыга турганбы деп сурады. А мен айттым, тарткан сүрөттөр аябай сонун элдикине окшобойт. Анткени генде бар да, сизде бар да деп. Күлсөм, менде художниктиги жок, менде жазуучунуку деп тамашалап ошентти. Анан кийин кетеринде айтты. Сен өкүл ата бол. Сен ата деп жүрдү. Болгон сөзүңдү айтып, аялдарды укпайт деди. Ал эми эркекти угат деди. Анан азыр күнүгө чалат. Жакшы художниктер менен дос. Бая күнү выставкасын көрүп, укмуштай сонун өткөрдү. Анан ошол күндөрү председатель болуп калдым Астанада. Алматыга чейин учуп келдим дагы, анан машина менен келдим жолдон. Мага звонок кылды эже. Ыйлап, көздөн жаш кетти. Түп түз эле үйүнө келдик, чогулуп барып күтүп отурдук.
1: Силерге каршы келбей калды.
0: Келбей калды.
1: Экинчи өмүр уланатат. Бүгүн дагы Ысык Көл форуму Чыңгыз Айтматовдун атын алып, атактуулар чакырып чогулатат. Жыйынтык иретинде сиздин эл журтка каалооңуз.
0: Улуулукту дагы, сулуулукту дагы биз дайыма колго көтөрүп жүрүшүбүз керек. Мына ошонун символу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Бул кишинин жасап кеткен эмгектери түбөлүктүү, азыр өсүп келаткан өзгөчө жаштарыбызга, анын айтып кеткен, жазып кеткен жакшы нускалуу иштеринин баарын таратышыбыз керек дагы да. Бул түбөлүктүүлүк эч качан өчпөйт. Чыңгыздын талантындай талант азыр кайра төрөлөбү, төрөлбөйбү бир эле Кудайдын өзү билет. Бирок баа учубуз кур эмес, анын жолу менен келаткан, анын чыгармачылыгына кызыккан эл бүткүл дүйнө боюнча абдан көп. Ошон үчүн кыргыз элибиз аябай бактылуу эл экенбиз. Ушундай Чыңгыздай болгон талантыбыз бар. Дүйнөгө мактана алабыз. Бизде Манасыбыз бар, анан Чыңгызыбыз бар деп дайыма айтабыз. Ошон үчүн бул бардык тарабынан эң бир улуулукту колуна көтөрүп жүргөн киши. Ошон үчүн биз дайыма сактап жүрүшүбүз керек ал кишинин айтып кеткен, жазып кеткен чыгармаларын, байлыктарынын баарын элге таратып, сактап, көбөйтүп алга жылдырып турушубуз керек. Элибизде тынчтык болсун, чекемдин арбагы колдоп жүрсүн.
1: Ушун менен биринчи радионун инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдык маарекелик жыйыны 18-20 июнь күндөрү Ысык Көлдө чогулганына байланыштуу 1987 жылдары Айтматов көзү бар кезде өтүнүчү боюнча форумга арнап атайын жаратманга кимин чыгармасын жараткан токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору Муратбек Бегалиев менен маекти алып барган Зинакан Кайыпова болду. Кайрадан эфир толкунунан кездешкенче саламатта болуңуздар.
2: Добрый день, в эфире Беринчи радио программа «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. В Кыргызстане ужесточают контроль за рынком халал-индустрии. С 15 июня вступили в силу изменения в Кодекс о правонарушениях, которые впервые вводят административную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере халал-индустрии. Теперь штрафы грозят не только за производство и продажу продукции без подтверждения соответствия стандартам халал, но и за нарушение при хранении и транспортировке сертификата и оказании халал-услуг. Отдельное внимание уделено борьбе с поддельными сертификатами, а также недостоверной маркировкой, которую вводят потребителей в заблуждение. Новые нормы должны сделать рынок более прозрачным, повысить доверие покупателей и укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешних рынках. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы узнаем о нововведениях в халал-индустрии, о том, каким образом обычно проходит процесс прохождения сертификации продукции. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заведующего отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексея Богданова. И также у нас в студии находится начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Добрый день, дорогие гости.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Вот сегодня мы говорим о нововведениях, которые вступили в силу буквально со вчерашнего дня. Поэтому у меня, конечно же, такой самый первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нам вообще, какие были введены изменения и как долго проводилась работа над тем, чтобы вот ввести вот эти изменения, чтобы наш рынок халал-индустрии, да, привести тоже, скажем так, в соответствие, да, я думаю, что со многими нормами.
4: Да. Прежде всего необходимо отметить, что в Кыргызской Республике в первой и единственной из стран СНГ и ЕАЭС действует соответствующее законодательство, регулирующее процессы и механизмы оборота халал-продукции и услуг. В числе них это концепция развития халал-туризма до 2027 года, концепция развития халал-индустрии до 2027 года, собственно, сам закон о халал-индустрии в Кыргызской Республике, а также порядок проведения и реализации системы сертификации, маркировки продукции и услуг на соответствие стандартам халал. Данное законодательство направлено на защиту прав потребителей, государственное регулирование сферы халал-продукции. И уже вот пятый год существует Центр по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции, основной задачей которого является реализация политики в области халал-индустрии, то есть разработка проектов, привлечение инвестиций, увеличение экспортного потенциала продукции отечественной халал, ну а также, собственно, мониторинг и изучение ситуации на рынке, на внутреннем рынке халал-продукции Кыргызской Республики. Вот во исполнение действующего законодательства и был недавно принят закон Кодекса правонарушений, предусматривающий непосредственно введение штрафных санкций к недобросовестным участникам рынка оборота халал-продукции с целью, опять-таки, защитить внутренний рынок от всякого рода подделок, либо жульничества своеобразного такого. Потому что давайте будем объективно смотреть на вещи. Да? В республике очень много импорта, в том числе мяса, либо других пищевых продуктов. И зачастую с маркировкой халал. А каким образом получен этот знак соответствия халал? Почему ему присвоили, так сказать, сертификация ответственности, и каким органом был он получен, для нас остается неизвестным, а между тем мы как потребители с вами потребляем эту пищевую продукцию, не понимая полезность, качество этой продукции. Вот с этой целью, собственно, и был предложен инициируемый проект, сейчас он успешно принят. Теперь для того, чтобы быть участником рынка халал-продукции в Кыргызской Республике, необходимо состоять в реестре производителей либо импортеров в соответствующем порядке, получить сертификат соответствия халал в соответствующем порядке, в установленном порядке, ну и получить QR-код, уникальный QR-код маркировки на продукцию, а также единый национальный знак соответствия халал. Все это в процессе сертификации и согласуется с управлением, духовным управлением мусульман по нормам шариата. И по итогам успешного прохождения процесса сертификации нашим центром выдается национальный знак соответствия халал и уникальный QR-код. Все это происходит в рамках действия.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.